پاک بیانی. هوکا فرس کا جنگ شوی وی نو دا مکی دا کافران چی نو دوی با تیخت کڑی و شاکڑی با تختی دل و او دا دوی حسوک حمایتی او مددگار بنو. دا دا غی افتن بچکولو والا حسوک با دا دوی دا پارنو. او دا اللہ پاک حکمت تقاضا کولا چی فی الحال دے صلح ہوشی او دا دے صلح عظیم برکات مسلمانانو تا اورشی گی. ولو قاتلکم الذین کفروا کچر جنگ کڑی وستاسو سرا الذین کفروا اغا کسان چی کفر کڑی دے کدا مکے کافران استا سر جنگ کڑے وے لولو الادبارا خام خواب دوی تاسو تا شاگان گرزولے وے پا جنگ کے بے درن تیخ تا کولن تاسو تا بے شاکے دا. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا بیا با نموند دے کافرانو دا زان دا پار ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگار.

0: حدیبیہ مکہ مکرمہ سره دومره نږدې ده لکه چې بالکل په مکه کې دا کار وشو. حدیبیہ مکہ مکرمہ سره نږدې ده تر دې چې دا حدیبیہ صحیحه په حرم شریف کې ده او دا حدیبیہ صحیحه د حرم نه بهر ده. نو دا مکہ دا خار سره ډیر نږدې تر دې چې بس داسې ووایه چې دا د مکہ منځو. نو دې خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې حمله کول او جنگ یې غوښته، خو الله پاک د کافرو لاسونه بند کړل د مسلمان سره د جنگ کولو نه، او د مسلمانانو لاسونه بند کړل د کافرو سره د جنگ کولو نه. من بعد ان اسفرکم علیهم، رستو د دینه چې تاسو په الله غالب کړی، الله پی مسلمانان غالب کړل او د کافرو هغه ډله هغه ټول جمدی اونیول، نو بیا هم الله د دوی لاسونه بند کړل د قتل و قتال نه چې مکه کې قتل و قتال ونشي. وهو الذي كف ايديهم عنكم، او دا الله هغه ذات ته چې بندې کړل لاسونه د کافرو، عنکم له تاسو نه، تاسو سره د جنگ کولو نه بند کړل. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، او ستاسو لاسونه د کافرو د جنگ نه منې کړل، بے بطن مکه تا په منځ د مکه کې، من بعد ان اظفرکم، رستو د دینه چې تاسو یې غالب کړل علیهم په هغوی باندې، ستاسو لاس ته راوستل هغه کافران. وکان الله بما تعملون بصیرا، الله پاک په هغې عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. د کافرو شرارت هم الله لیدل، او ستاسو صبر او تحمل او معافي کول هم الله لیدل، دواړو طرفو ته الله کتل. هم الذین کفروا وصدوکم، دا د مکې کافر هغه کافران دي. هم الذین، دا هغه خلک دي کفرو چې کفر یې کړی دی. وصدوكم عن المسجد الحرام، او تاسو یې منع کړی د مسجد الحرام نه، طوافونو ته عمرې ته پرې نه خود یې منع کړی. والهدي معکوفا ان يبلغ محله، وصدوكم عن المسجد الحرام، او تاسو یې منع کړی د مسجد حرام د داخلېدو نه. والهدي معکوفا، او د قربانه ساروی هدیه د حرم هغه منی کړی دی، معکوفا منه کړی شوی دی. ان یبلغ محله، چې ځای د حلالې ته ورسیږي. صحابه کرامو د ځان سره هدیه نظر و نیاز د کعبې بوتلی و ساروی قربانه د پاره، نو د حلالې ځای ته هغه ونه رسېدل، کافرو منه کړل چې په منا کې حلال کړی وي، نو هغه په حدود حرم کې د حدیبی په میدان حلال کړل. د حدیبی صحیحه زمین حرم دی، نو الته حلال کړل، او اصل د حلالې ځای چې منا ده الته پرې نه خودل. کم سړی چې حج لا یا عمرې له ځي، او په سوجه باندې هغه منع کړی شو، واپس کړی شو، نو ده خو احرام تړلی دی د حج یا د عمرې، او دې منع کړی شو، یا ورته بیماری پیښه شوله، یا د موجوده وخت کې کاغذاتو کې فرق دی او مخکې حکومت یې نه پرېږدي، نو دې چې واپس کیږي نو دې به د احرام نه الی ځان اوباسي چې د خپل دم جنایت دا ساروی حرم شریف ته الیږي او الته حلال شي، نو دې به د احرام نه ځان اوباسي. که پاکستان نه احرام تړلی دی، هم د پاکستان په ایرپورټ کاغذونو کې فرق دی، واپس کې ویزه واپس شه نشه تللی، خو د نیت تړلی و د حج یا د عمرې، نو دې به حرم شریف ته یو ساروی لیږي چې دا دې الته حلال شي، ګډ چیلې وغیرہ، نو هغه الته حلال شي، نو دې به د احرام نه ځان وباسي. یا کنور اجیان زین اغیل او پیسی ورکی چه ال تلار شه نمال دا قربانه دا پار گڑ چیلے والے او دا مال پار ال تلال کما تبیا ٹیلی فون یا موبائل باندے ہوئے چستاسو گڑ چیلے الال شنو زبزان دا احرام نو باسم فقه حنفی کی دقا مسئلہ دا. اس پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام دا عمرے نے منع کری شو نو دیخو حرم تا رسید لیو زکا چه دا حدیبیه سز مکا دا حرم دے او سز مکا دا حرم نا بہر دا نو دا حدیبیه پا اغاز مکا چه حرم کی شامل پا اغیه علالا اکرلا دا دوی غارا خلاس شو. هم الذین کفرو دا مکے والا اغا خلق دی چھ کفر کڑے دے وصدوکم و تاسوے منکڑے عن المسجد الحرام دا مسجد الحرامنا والهدی معکوفا او دا قربان ساروی هدی دا حرم شریف اغا منکڑے دی معکوفا چھ اغا بن کڑے شوی دی ایب لغ محل لہو چھ ارسی کی زید حلالیتا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات په حدیبیه کې الله صلح خوښ کړلا او صلح اوشلا او جنگ یې خوښ نه کړ. دا ولې؟ نو دا هغه وجه دی دې کې بیانېږي چې په دې مکه مکرمه کې داسې ضعیفان نارینه او زنانه شته چې هغوی مسلمانان دي خدا مکے مکرمے نہ ہجرت کولی نشی لارے وطن دی معلومی ضعیف دی کمزوری دی نو دغه نارینه او زنانا د مکے په کافرو کې ګډوډ دی او سپکه ماشومان هم دی چاغویم ہجرت نشی کولی نو اس کا فرض کا د حدیبیه په دې میدان باندې د پیغمبر علیہ السلام او د صحابه کرامو د مکے د کافرو سره جنگ راغلی وی. نو دا جنگ دے حت برسے دل چ کافران مڑکے دل نو دا غنا معلوم مسلمانان بپا کے امڑ شیو پمکہ کے چکم ضعیف مسلمانان دی اخو دا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام تا پورا پورا معلوم ندی نو چ پورا معلوم ندی دی پ کافر گزار کی نا مسلمانان بم پکے مڑ شی. او چې کله دغه مظلوم او نامعلومه مسلمان مړ شي نو د کافرو به یو خوله جوړه شي وایي دا څنګه مسلمانان دي راشي خپل مسلمانان یې مړه کړل نو دوی به پې بدنام شي. نو الله صحابه کرام د بدنامۍ نه او د ګنا نه او د ملامت نه بچ کول نو جنگ یې جوړ نه کړ. اور نورم پکے ڈیرے فیدی دی خو یو فیدا پکے دادا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کچرے نوے مؤمنان سڑی او مؤمنان خزے لم تعلموهم چی اغوی لا تاسو تا معلوم ندی پا مکہ مکرمہ کے ضعیف الحال مسلمانان دی اغا لا تاسو تا معلوم ندی انت تطعوهم چاغ بتا سو پے مال کے چخنے بہ کے نقصان بہت اور سے لم تعلموهم تا سو نہ پے جنے اغیلرا انت تطعوهم چ تا سو پے مال کے اغیلرا فتصيبكم منهم معره بغیر علم پس ابرشی کی تا سو تا منهم ددید طرف نہ معره گناہ بے گناہ خلق بمڑ کے بغیر علم پا بے خبر ہے کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاسو بس صبر کے او اللہ بہ داخل کی اغا خلق کہ اللہ غواڑی پخپل رحمت کے بے داخل کی نو چاله و پکې د توبې توفیق ورکی د ایمان قبلولو توفیق به الله پاک ورکی چې رچا په نصیبه کې اسلام راوړل مقدر دی نو جنگ اونو شو هغه بچ پاتې شو وروسته هغه اسلام قبول کړ. پدے مقبان دے زد او عناد دا کافر دا طرف ہو دا کعبی بے ادبی دا کافر دا طرف ہو مسلمانان با ادب پاتشو اغوی مسلمانان دا عمرے نہ من اکڑل او قربانی خپل زیت رسیدو نے من اکڑا دا کارون دا سیو چے قابل دا دیو چے پدے کافر را باندے کے ٹھوڑ کوت رکے و دا مسلمانانو نارینه زنانا او ماشومان هغه پکې کوترا کېدل نو الله پاک دوی منکړه جنگ نه او دوه کاله پس مسلمانان په دغه مکه مکرمه فاتحانه انداز کې ورډ او بغیر د جنگ نه مکه فتح شوله. لیدخل الله فی رحمته دے دا پارا چا اللہ داخل کی پخ پل رحمت کی من اغسو کی اشاؤ چی دا اللہ خوا خشی لو تزیلو لعذبنا الذین کفرو منہم عذابا علیما. کچر دا کمزور و ضعیف مسلمانان دا دے کافرو نو جدا شوی وی او دا کافرو سر گڑ وڑ نوی نو تاسو بکتلیو چې د مسلمانانو په لاس باندې الله کافر او تسنګ دردناک عذاب ورکاو. لو تزیلو کچره دا کمزور او نامعلومه مسلمانان جدا شوی وي د کافرونو لعذبنا الذين كفروا منهم نو خامخا به موږ عذاب ورکړی وي الذين كفروا منهم هغه کسان چې کافرو د دوی نه هغې له به موږ ورکړی وي عذابا علیما دردناک عذاب. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه اذ جعل الذين باغ وقت اوغرزو الاغ خلقو كفرو چه كفر اکره في قلوبهم الحميتا پا دیخ پل زرور کے یو ننگ اوغرزو یو دا جاہلیت یو غیرت ازان تڑوان دیکن حميت الجاہلیہ اغا صد دا جاہلیت اغا ننگ او غیرت دا جاہلیت یو صدو یو ننگو پدے کافرو کے او غدا چہ پا ہر حال پیغمبر علیہ السلام و مرگری سخت کال عمرے تا نپریدو عرصو چکے گی خو منگ بے عمرے تا پریدو نا دا یو زدو پدے کلک ولارو. دویم زد دا چہ دا مکینہ که یو سڑی حجرت کو مدینے منورے تلار اگر که مسلمان وی پیغمبر علیہ السلام بے مکے کافرو تا واپس کئی دا یو زدو پدے ننگ ولاڑ چې زمنګ سړی بځیو موږ به خامخا واپس اخلو. او بل یو زد داو چې راتلون کې کال لبا عمرې نه راځي خو صرف درې ورځې په مکه کې تیرې او نور به اشارې کې نه واپس بځي او ځان سره به وسلیم ګورې نه راوړي. او یو بل زد داو چې دا صلح په کاغذ باندې لیکل بسم الله الرحمن الرحیم نه ګورې ودا به نه لیکي پتے زد ولاڑو چے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکا. او بل زد دا دے جدا صلح دا محمد الرسول اللہ او قریش مکہ تر ننوی محمد الرسول اللہ بن لکی پتے زد کلک ادرے دل محمد ابن عبداللہ علیکا و دا ٹولی خبر پیغمبر علیہ السلام قبول اکڑی وی من لی وسرا. او صحابہ کرام ازلخ و ناغشتا و دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مخ خپل سریح کتا کر بچه سا خواه خرن و زمانگا بخواه خرن بیا دا دے فیصلے اثر اداو شو چی دا پیغمبر علیہ السلام پوینا دا صحابہ کرام ازلون اللہ مطمئن کرن. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه پکم وقت چې اوګرځول هغه خلکو چې کفر کړی دی فی قلوبهم الحميه پخپل زړونو کې یو ننګ اوګرځو مقرر ک حميه الجاهليه چېغه ننګ او ضد جاهلیت ده نه پوهیتیا. فانزل الله سكينته پس اللہ پاک نازل کو سکینتہ خپل اطمینان علی رسوله خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې اطمینان نازل کو والزمهم کلمۃ التقوى الله لازم کړل او قائم کړل دوی پورې کلمۃ التقوى کلمۃ التقوى او د پرهیزګارې نافرمانه نه بچ کړل د کعبې په ادب باندې مضبوط قائم او ساتل او کلمۃ التقوى د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې باندې قائم او ساتل دا کلمه باندې قائم او ساتل یو کامل مؤمن وفادار اغی خپل جذبات لاندې کړل او د الله او د الله د رسول خوشالی قبول کړل وکانو احق بها وکانو احق بها دې کلمه باندې دوی ډیر لایقو د دې کلمې د پرهیزګارۍ د تقوا د دې کلمې لایق سوکو دا مؤمنان و اهلها او دوی د دې کار اهلو وکان الله بكل شيء عليما دې الله پاک په هر شي باندې خبردار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن تاسو اورے ریڈیو امن
0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

سورة الفتح شپگیشتم سپارا ویشتم آیات. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. دا سورة الفتح پا ابتدا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا خوب ذکر شوی دی. خوب کے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام مسجد الحرام تا داخل شوی دی، توافونه کری دی، اور آغے نرست تا چا سرون خریلی دی او چا سرون کم کری دی. دا خوب دا لیدو نا پس اتفاقاً دا پیغمبر علیہ السلام ام قصد و ارادہ اشلو دا صحابہ کرام ام چپا دے کال کے عمرہ کو اور عمرے لروان شو. حدیبیہ تو رسید کفار مکہ مخ ترالل او مکیت دن پرے نخودل. آخر صلح دا حدیبیہ اشلا، بعض صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام طویل پیدا اللہ رسولہ بولے تا منگ تنوی رچ منگ پا امن و امان بان مکیتا داخلی گو عمرہ بکو. نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ولی ما دا طویل چ سخ کال بئی دا ٹکے ما ویلو وے نہ تا خدا نو

چې سحکال وي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل بے شک ام دقه سی بکیگی من با مکی تا داخلیگو توافون بکو آداغی نپس سرون خریل یا سرون کمول دا بخامخا کیگی امن و امان سر و من داخلیگو. حیث قسم یرا و خطر بانی نو پدغ کال خو اونو شلا خو راتلون که کال دا عمره قضا دا پار پیغمبر علیہ السلام پا امن و امان بانده مکیت داخل شو توافون عمره وغیرہ اشلا چا سرون اخریر چا سرون کام کرن. اور پسے بیا اتم کال دا ہجرت باندے پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح کڑا فاتحانہ انداز کے مکہ مکرمیتا دا لس زر صحابہ کرام سر ورغی عمره تواف خپ امن و امان بانے عرش اوشو د بیت اللہ چابی د پیغمبر علیہ السلام پلاس مبارک کے وا آگے نہ پس چا سرونا اخریل او چا ویختر لنڈ کرل. نو دا دے خوب اگر رشتن والے اللہ پاک عملاً اخو پیغمبر علیہ السلام مکے تا داخل شو. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق پتحقیق سر رشتین ثابت کا اللہ پاک پل پیغمبر تا خوب داغ پتحقیق سر

ਕੇ ਬੰਦਾ ਚ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਦੋ ਕਿ ਚ ਦਾ ਕਾਰ ਬਸ ਕੋਮਾ ਨੋ ਬੰਦਲ ਪਕਾਰ ਚ ਦੇ ਵਸਰਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਓਈ ਕਚਰ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨੋ ਬੰਦ ਵਈ ਜਜ਼ਬ ਦਾ ਕਾਰ ਕੋਮਾ ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚ ਹੋਈ ਜਜ਼ਬ ਦਾ ਕਾਰ ਕੋਮਾ نو اللہ تا خپل ارادہ او خپل غسل معلوم دی نو دا اللہ انشاء اللہ ویلو تا سو ضرورت دی اللہ دا خپل وعدے سر انشاء اللہ ولی اوئے ضرورت خونو نو دا دے خبر جواب دا دے جی اللہ دا انشاء اللہ دی لویلی دی چی دے خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او دے خپل مومنان و بندیانو تا دا انشاء اللہ ویلو تعلیم ورکی چی تاسو یو کار کوئے نو تاسو با انشاء اللہ وائے نو تعلیما للعباد بندیانو تا دا تعلیم دا پارے انشاء اللہ ویلی دی کنی دا اللہ انشاء اللہ ویلو تا ضرورت نشتا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ خَامَ خَابَ تَاسُ دَاخِلِ گِ مَسْجِدِ الْحَرَامَ تَا تَعِين دَ وَقَتْ پَدَغَ وَقْتِ نَوْشَوِي تَدَا مَسْجِدِ الْحَرَامَ تَبَا كَلَ دَاخِلِ گِ تَعِين نَوْشَوِي وَإِنْشَاءَ اللَّهَ دَا كَار بَخَامَ خَا كِي گِ نُرَاتْ لُنْكِ كَالَ وَپَسِ بَلْ كَالَ دَا كَار أُشُو انشاء اللہ کا اللہ تمنظر وی آمنین پا امن بتا سو داخلے گے محلقین رؤوسکم ومقصرین محلقین تاسو بخریون کیے رؤوسکم خپل سرون لرا ومقصرین او کمون کی بے تاسو قصر کمولو توی ویخت لندولو کمول نوراتلون کی کالا عمرۃ القضاء کے پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام سرن خریل او قین چکول اکڑل واپس بل کال کے اتم کال ہجرت کے پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام بیا دا حج دا پارا تلو او حج عمرہ اوشلا سرن خریل او قین چکول اوشو دا عمرے پا موقع باندے پیغمبر علیہ السلام سر نہ دے خریلے پکینچے باندھے اگشتی دی پا اوم کال دا حجرت پشپگم خوصل ہے حدیبی یوشلا او پا اوم کال دا حجرت پیغمبر علیہ السلام عمرہ اکڑل قضا او معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام وقت مبارک پکینچے اگشتی دی او واپسی اتم کال دا ہجرت باندھی پیغمبر علیہ السلام حج کرے دے او دا حج پا موقع باندھی پیغمبر علیہ السلام سر مبارک خرے لے دے حج موقع کے مکمل ویخت مبارک خرے لے دی او دا عمرے پا موقع پا قینچے یا کٹ کرے دی دا کل چی خریل اوشو دا حج پا موقع نو پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک ویخت پا صحابہ کرامو کی تقسیم کری دی برکت تا پارا پیغمبر علیہ السلام خپل ویخت مبارک تقسیم کر صحابہ کرامو کی لازے پدے چھو سو موئے مبارک دا پیغمبر علیہ السلام ویخت مبارک خلق خی نو سنگ چھ دا احادیث و سند شتا چھ پیغمبر علیہ السلام نا فلانی صحابی وارے دل اگر تابعی تاوی اگر تب تابعی تاوی تر دی وقت پوری را رسیده لیلی سند و سرائی هر عالم چه حدیث بیانی ناغوی ما تخپل استاز فلانی استاز ویلی دی اگر تفلانی استاز ویلی دی اگر تفلانی استاز ویلی دی اخپل سلسلہ پیغمبر علیہ السلام تا ارسی نو دا حدیث صحیح وی نو دقا شانتی دا موجودہ زمانے یو کس پوئی چھے ما تا ویخت مبارک دا پیغمبر علیہ السلام دا فلانی نا حاصل شو اگر تا دا فلانی نا حاصل شو اگر نا فلانی تا نو دا صحابی تا بورسی صحابی نا پیغمبر علیہ السلام تا ورسی پیغمبر علیہ السلام فلانی صحابی تا ورکلی دی
دی ویختو مبارک سر با ام دقا سے سند ذکر وی نا پیغمبر علیہ السلام آزا منگ تر منزا دا حدیث و دا استازان و شمیر تقریباً یویش و دویش استازان بی تاسی کم استازان دے منس کرا گلی دی دا شل یویش دویش تا استازان و پواسطا تر اوسا پورے منگ تا احادیث مبارک را رسی دی دی دا غصی دا ویختو مبارک و سر ام سند بوی بے سند با منظور نوی محلقین رؤوسکم و مقصرین خرایون کے بھائی باز سرون استاسو رؤوسکم محلقین رؤوسکم تاسو بخرایون کے سرون اخپل و مقصرین او کمون کے بھائی سرون اخپل یعنی باز تاسو بسرون اخرے او باز با وقت کم لا تخافون حیث یر بتاو سرنوی بے خوف بے خطرہ فعلم ما لم تعلموا اللہ تعلم دے فعلم ما لم تعلموا اللہ سردا قدرت وہ چپشپگم کال دا ہجرت حدیبیہ پا میدان کے دا سور لسو صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام مکے مکرمے تے داخل کڑے ہوئے عمرے پہ کڑے ہوئے طواف پہ کڑے ہوئے سرونے پہ خرے لے ویختے پہ لن کر دا قدرت اللہ سر ہو خو سرا دے قدرت سرا سرا دغ کال کے بے عمرے واپس کرل اور راتلن کے کال پورے اشار کرل دے کے مصلحتن ہو اگر مصلحتن چتاس تا معلوم نہ دی اللہ تا معلوم دی پدغ مصلحتن کی یو مصلحت دارے چ اللہ غستل چ دا مکی دا فتح نہ مکھ کے خیبر علاقہ فتح شی تا ڈیر مال و دولت پلاس راشی نہ مسلمانان و پقوت کے اضافہ اوشی ساز و سامان کے اضافہ اوشی او بلدا چراتلن کے کال خو پ اطمینان سرا عمر ادا کی فرمائی چھے فجعل من دون ذالک فتحا قریبا نو اللہ پاک دا دے خوب دا رشتین ثابت کولو مخ کے یو بل فتح تاسو لدر کی خوب رشتین ثابت تول دا چھے مکی تا داخل چھے توافو کے سوک دا تسنوئی نو دا دا خوب رشتین ثابت کولو مخ کے فتح قریب بل فتح دا لدر کی نو دا فتح قریب نا مراد دا خیبر فتح را چی مسلمانان تا حاصل شلا او بعض حضرات فرمائی چی دا دین دا حدیبیه دا صلح مراد دا دام فتح قریب دا دا مکی دا فتح نمخ کی صلح حدیبیه پخپل فتح را یا دا خیبر فتح یا دا دین رستو دا صحابه کرام لویلوی فتوحات دا فتح قریب دا فعلم ما لم تعلموا بس اللہ پاک تا معلوم دی ما اغس لم تعلموا چتاس تا معلوم ندی فجعل من دون ذلك فتحا قریبا پس مقرر کا اللہ پاک فجعل پس مقرر کر اللہ من دون ذلك دین غیر فتحا قریبا یو بلا فتحا نزدے فتحا نزدے فتحا دا مکے نمخ کے فتح دا خیبر یا فتح دا حدیبیے جدا حدیبیے دیتے فتح مبین وی دی دی هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق دا اللہ غذات ارسل رسوله چخپل پیغمبر را لے گلے دے بالہدا پا ہدایت سرا و دین الحق اوپر اشتنی دین سرے را لے گلے دے لیظہرہو علی الدین کلے
دین پارا چی غالب کی خپل پیغمبر لرا علی الدین کلی پٹول دین نو باندے او دا خپل دینم غالب کی پٹول دین نو باندے پیغمبرم غالب و دین اسلامم غالب. هو الذی ارسل رسوله دا اللہ غزات تے چرا لے گلے دے خپل پیغمبر بالہدا پہ ہدایت سرا و دین الحق و پرشتنی دین سرے را لے گلے دے ٹول نعمتوں نے اول ورکڑی دی. لیظہرہو علی الدین کلہ چی غالب کی دلر پٹول دینوں باندے دا دین اسلام غالب کی پٹول دینوں باندے نو دا دین اسلام پا اعتبار دا حجت او دا دلیل پا ہر زمانے کے غالب دی او غالب بوی پا اعتبار دا دلیل ہمیشہ غالب دے غالب بوی. دا پیغمبر علیہ السلام وقت پا دلیل بانے دین اسلام غالب ورپسے اس پورے قیامت پورے غالب بوی. او پاتشو دا مسلمانانو حالات نو دا مسلمانانو حالات دا سی چی کلب کمزوری وی و کلب قوی وی نو کل غالب کل مغلوب. نو اللہ پاک دین اسلام غالب کرو سونا کال پٹولو مذہبونو بانے دے غالبو او دا مسلمانانو پا تمام مذہبونو والو بانے حکومت تیر شوی دے سونا کالا مسلمانانو حکومت کرے دے پا نور دین نو باندے او پا دیر روب داب و شان و شوکت سرے کرے دے او آخر وقت کے بیا بدا سی او زمانہ رازی چی دین اسلام بغالب وی دا دنیا پا تمام دین نو باندے. ہر طرف تا دا دین غلبہ بوی اور دا دین اسلام خلاف حصوں بخبر ٹول دنیا کی نیچے کھولے. امام مہدی سے اب راشی عیسیٰ علیہ السلام راشی ناغ وقت کے تمام دینوں نے مغلوب او ختم تمام دینوں نے بختم شی

پا تمام قرآن پاک کے دا پیغمبرانو نمونہ چے گورے نا اللہ پاک وتا یا آدمو یا نوحو یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ نمی وتا غشتے دی ٹول قرآن کے ٹول پیغمبرانو تا نم غشتے شی یا فلانیا بدے تو قرآن کے چوگور یا محمد پہ چرتم نشتا صلی اللہ علیہ وسلم دادا پیغمبر علیہ السلام یو عزت تے چی اللہ پاک دا سے ساتھ لے چی یا محمد وطن دے ویلے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی القاب آداب ویلی شویلی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک پا قرآن کے سلور زلا ذکر شوی دی او ہر دے چی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ذکر شوی دی اغزے کی او حکمت او مصلحت دا غیر پارا ذکر شوی دی پا دے مقام بانے مصلحت دا دے چی کل صلح دا حدیبیے کی دا صلح حدیبیہ نو پدغه مقبا نه چې کم کاغذ لیکېدلې کېده صلحه لیکلې شو نو پاغې ولیکې چې دا صلحه محمد رسول الله قریش مکه کړې ده. کافر وی خاوې ته رسول الله چرته موږ نه منو چې ته رسول الله یې. محمد ابن عبدالله به لیکې یو زده ویک پیغمبر علیه السلام وی الله ته پته ده چې زه رسول الله یم. خو چې دوی وی ملیکه نو ملیکه روان کا نو دی خلقو دا صلح دا کاغن رسول اللہ لرکو محمد رسول اللہ لرکو اللہ پا قرآن کی محمد رسول اللہ تر قیامت راوستو چی پا مانجے کی بم ویلی کی گئو دا قرآن پا تلاوت کی بم ویلی کی گئی نو دی دے کدا حکمت دے چی کافر نہ دے پریخی اللہ پا قرآن کی زیک محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے والذین معہو او اغا خلق چی دا سر مرگری دی پیغمبر علیہ السلام سر مرگری سوک دی معہو صحابہ کرام یا دی نو پا دے دے کہ دا صحابہ کرام فضیلت اللہ بیان کر پا حدیبیہ کی خو پیغمبر علیہ السلام سر سور لسو صحابہ کرامو حدیبیہ کی پبیعت رضوان کی نا اغی کے ہم صحابہ کرام راغلی دی خودے دے کہ والذین معہو اغا باقی ماندہ صحابہ کرام ان پکے شامل کرن چی کم دا بدر کی شامل ندی بیعت رضوان کی شامل ندی اغی ان پکے راوستن تقریباً یو نیم لاکھ صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام سر دا حج پا مقا شامل و عرفات میدان کی نو دا ٹول پکے رالن دا صحابہ کرام و ڈیر لوی فضیلتنا قرآن و حدیثنا ثابت تھی دا دوی پبارہ کے ڈیر احتیاط سر خبر پکار دی صحابہ کرام خپل منز کے کسے اختلاف سچیر چار راغلی وی اغا اللہ بخلی دی تمام بخلی دی کل کل صفتوں نے بیان دی اور قرآن حدیث کی ثابت تھی چلے صحابہ کرام نے ٹوڑنا اللہ پاک رضا دی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. گورا پیغمبر علیہ السلام وسر مہاجرین و انصار نہ پیغمبر علیہ السلام مرگری سوک دیا مہاجر دی یا انصار دی ٹول پکیرا والذین اتبعوہم باحسان واپسی اگر

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زمائی عزت مندو، تیر شوی آیاتونو کی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر مبارکو، اس چیدے کفار مکیو طرف تا چیدے خطاب دی، اور پدی آیاتو کی دی تا براہ راست خطاب دی چھے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالف کم کسانو، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا نبوت کی قسمہ قسم شک و شبے کولی، او دا خپل پلار نکم مذہب نپر غستو، دیتا اللہ جل جلالہ خطاب کئی چھے تاسو نا پہلے پا دنیا کی نور قومو نتیر شوی دی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، زکر چی دی دریوان قومون مسکن چی دین وغا دوسی دوزی چی دی اغا دا عرب زمکوا، او اکثر عربو چی دی دی ویران کورونا او دی کندران او تباشو دا آثاری چی دی اغا کتلیو، نو دی دا پار دی دریوان سراحتن نم واغستو او نور قومون متعلقی و فرمائل جدا غدری نبل کی ددی ددی نپس نور قومون ہم تیر شوی دی، بلکہ ددی نپس نور قومون تیر شوی دی، داغی شمار و تفصیلی حالات یقینی طور باندی دا اللہ جل جلالہو نا علاوہ چا دم نا دپتا، زکر جی دی حالت تفصیلن چی دی نو غزبت شوی ندی و نقل شویم ندی، دا اللہ پیغمبر دی دا ہدایت دا پارا دی لراغلل، او وغی چی دی دا پیغمبرانو ہدایت او نمنلو، دا دی چی دی تکذیب اکڑلو ویویل چی مونگ استاسو دا خبر و اعتبار نکو، مونگ استاسو پیغمبری نمنو، دا اللہ متعلق چھتا سو کم صفات بیان وئی مونگا پدی کی جی دیکھا مضبوط شک کو، پیغمبرانو انتہائی دا تعجب بلیح جا کے تپوسو کے چې ولې تاسو د الله هستۍ او د وحدانیت منکر یی، او ولې د الله جل جلاله د صفت تخلیق کې تاسو چې دی شک دی، دا خو بدیهی شی دی، دا خو بدیهی شی دی. الله جل جلاله د ټول عالم موجد دی، پیدا کوونکی دی. د الله جل جلاله انکار څنګه ممکن دی؟ پاتې شو خبره زموږ د رسالت نو ظاهره ده چې د یو ذریعې سره الله پاک به خپل پیغام تاسو ته را رسولو، نو دې دپاره زموږ په ذریعې چې دی تاسو ته خپل دعوت حق درکړلو. دې سره د ده سجدې غرض وابسته نه و، بلکې ستاسو دنیا و آخرت کے فائدہ مقصود وا. کچر تا تاسو دا اللہ دعوت قبول کئی، نو اللہ پاک بس تاسو ٹھول گناہوں معاف کی، او دا دنیا پز جون کے وم تاسو دا عذاب نہ محفوظ کئی. مقرر نیٹے پوری بتاسو جون دی ای. خو کافرانو خپل قوم، دا کافرانو قوم خپل پیغمبرانو ته جواب ورکو چې ته د الله جل جلاله بحث پرېدا، خپل ځان متعلق راته وایا، آیا ته د اسمان فرشته یې؟

یا چې دې د انسانانو نه علاوه بل څه مخلوقي چې نه یې نو بیا مونږ غونتې کې سړی نو څنګه ستاسو د ستا د خبرو مونږ یقین وکړو. ستا خواهش خدا بهی چې زمونږ مونږ د خپل پلار نیکه د زوړ دین او د مذهب نه لرې کې او مونږ د خپل ځان تابع کې او دا خیال وکړه چې داسې به کلم نه کیږي. که چېرته د خپل امتیاز ثابتول غواړې، خپل یوازې والی ثبات ثابتول غواړې او په خپل مقصد کې کامیابېدل غواړې، نو داسې یو کلاو نشان یا د خدایي سرټیفیکیټ مونږ ته وښایا چې د هغې مخې ته مونږ ټول چې دی خپل سټونه چې دی هغه ټیټ کړو، او دا به هغه وخت کې ممکن ای چې تاسو ته زمونږ د فرمایش مطابق چې دی نشانیانې راوړي. نو غرض دا چې پیغمبرانو پر رسالت باندې کافرانو درې شبهات پیش کړل. اول دا چې ته زمونږ غونته کې انساني، دویم دا چې نه فرشته ای او نه څه نو څه غیبی مخلوق، معمولی انسان د پیغمبر کې دوست څنګه ممکنه ده. دویمه خبره دا چې ته مونږ ته نوې نوې خبرې راکې او مونږ ته نوې تبلیغ کې، او ته دا غواړې چې مونږ د زوړ دین نه د خپل پلار نیکه دین نه واړېږو چې هغې د کومو بوتانو عبادت کولو زمونږ مشرانو کولو نو مونږ دا څنګه پرېږدو. تاسو چې دی نوې خبرې کې او مونږ د خپل پلار نیکه د دین نه اړې، نو مونږ د خپل پلار نیکه دین څنګه پرېخوستې شو. درېمه شوبه یې دا وه چې مونږ ته که چېرته خامخا ته د نبوت دعوه پیش کړې نو داسې معجزه را مخکې کا چې مونږ ستا د دې دعوې ثبوت مونږ ته واضح شي. قوم ته د دې د شبهاتو د اعتراضاتو جواب پیغمبرانو ورکړلو، او د قوم کافرانو ته دا وویل چې ستاسو دا وینا درسته ده چې مونږ نه فرشتې وو نه کوی نه چې دې څه غیبي مخلوق یو، بلکې نفس بشریت کې ستاسو په شان دیو. نو آیا په انساناتو کې او په احوالو کې په ځمکه او اسمان کې فرق نشته؟ تاسو چې دانم نه ګوري چې الله جل جلالو جسمانی دماغی اخلاقی معاشی حالات اعتبار سره بعض انسانانو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی، بیا که چرته دا وویلې شي چې الله پاک بعضی بندگانو ته فطری قابلیت روحانی کمال باطنی قرب په وجه باندې بلند مقام اوچت مقام ورکړی دی، مقام نبوت یا منصب رسالت چې ورته وی، نو په دې باندې ستاسو اشکال په هغې باندې تعجب دی. بهرحال د نبوت دعوې سره دا لازمیږي نه چې مونږ خپل نسبت د انسانیت سیوا بل یو قسم ته چې دی مونږ دعوه وکړو. هاو دا نه ضروره ده چې الله جل جلاله خپلو بندگانو کې باز باندې خصوصی احسان کوي چې هغه په نورو باندې نه کوي. ستاسو دویم اشکال دا و چې سرټیفیکیټ وغیرہ، نو د الله په حکم سره مونږ پیلنه د نبوت سند او روخانه نشانیانې تاسو ته ښودلې دي چې کم سړی منل غواړي د ده د اطمینان د پاره هغه ډېر کافي دي. باقی ستاسو فرمایشونه پوره کول دا زمونږ په قبضه کې نه دي او نه زمونږ تصدیق عقلن په دې باندې موقوف دی. الله پاک د خپل حکمت موافق چې کم یو نشان یا سند غواړي تاسو ته به وښایي.
فرمائشی نشاناتو سرچد ایمان نہ روڑ لکھے گی دا اللہ جل جلالہ پور کڑے سرچدے دا ایمان را دی لہذا یو ایماندار دا جدے پا اللہ باندھی توکل و بھروسہ پکار دا کچر دا تاسو منئی نہ زمونگ پا دشمنی او زمونگ پا تکلیف باندھی تاسو چدے زان تیار کڑے دے نو زمونگ بھروسہ او زمونگ توکل دا اللہ پاک پا مہربانی او امداد باندھی دے اللہ جل جلالہ مونگ تا دا ہدایت او دا معرفت لاری خودلی دی بیا سنگا ممکن دا چھے مونگا پا اللہ بانی توکلو نکو چھے سانم تاسو مونگ تا تکلیفو نرا رسوئی دا اللہ فضل سرا زمونگ توکل کے بائیس فرق نرازی دا متوکلینو دا کار ندیئے سختیانی چھو گوری توکل و استقامت دلاری نچدے لریشی دادا متوکلینو کار ندے خلاصہ دا چھ کفار و مشرکین عرب پیرانی قومونو باندی دخبل انبیاء و سرسلو کو درد عملی ورتو خولو مقصد ددین امدغو چھ تازو پتیر شوی کافرانو پشاندی ما جوڑے گئی دین حق قبول کئی و دنبیر صلاة و السلام اطاعتو کئی علم یاتکم آیتا ستجد اے کافرانو نرازی نبغو الذین خبر دا خلقو من قبلکم استاسونا چی پیلو قوم نوح دا نوح علیہ السلام قوم وعاد نو دا عاد قوم نوح او عاد وسمود او دا قوم سمود والذین آوکسان من بعدهم چی پس دا دوی ندی لا یعلموهم دا دی خبر چی دے نشتا دا دی خبر الا اللہ مگر اللہ دا دے جاعت ہم راغلے دی دا دی دا رسولهم دا دی رسول بالبیناتی فواضح دلائل سرا فردو ایدیهم فی افواہم نو اگرز ولی دی خپل لا سنا فی افواہم بخپلو خلو کی وقالو دیول انا کفرنا دیو ویلی چی بیشکا مونگا نمنو بیما ورسل تم بیہی آغا سچی پس زبان دی ترالی گلی و اننا بیشکا مونگ لفی شکن پشکیو مما تدعوننا پا بارد آغا سکی چی تب مونگا رابلی اغیتا الیه مریب دی طرف نمونگا پتردد کیو قالت رسولهم ویلی انبیاؤ ددی افی اللہ شکن آیتا سبا اللہ من دی شک وی داسی اللہ فاطر السماوات والارض جگا جوڑون کے دے داسمان نو دزم کی یدعوکم تاسرا بلئی لیغفر لکم اغتا سرا بلئی لیغفر لکم اغتا سرا بلی لیغفر لکم د پار ددی جس تاسو بخنو کی من ذنوبکم تاسو د گناہوں نا و یؤخرکم او تاسو مہلت در کی لاجل مسمایو نیٹی مقرر پوری قالو دیوائن انتم نیتی الا بشرم مثلنا مگر زمو گنتا کی بشر تریدونا تاسو غواری انتا سدونا چی مونگا منی کئی اما کانا یابدو آباؤنا دا آغسنا چی زمونگا پلارانو داغی عبادت کل نو فاتونا بی اروڑی پیغمبرانو بی سلطان مبین یو دلیل چی دے روخانا قالت لهم اولی دویتا رسولهم دا دی پیغمبرانو این نحنو نیو منگا الا بشرم مگر چی دے انسانان یو مثلو کم ستاسو پشاندی ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یمنو احسان کئی علی من یشاءو پا چا ماندی چا دا چو غواری من عبادیهم دخپلو بندگانو نا وما كان لنا او ندی مونگ دا پارا ان اتیکم چه مونگ را اوڑو تاسو تا بی سلطان یو دلیل الا مگر بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم سرا وعلا اللہ یو پا اللہ مالی فلیتوکل المؤمنون پکار دے چه بروسو کی مومن خلق
ومالنا او سشوی دی مونگ دا پارا اللہ نتوکلا چه مونگ بروسونک والاللہ پا اللہ بانی وقد حدانا فتحقیق زر اللہ مونگ دا ہدایت راکنے سبولنا زمونگ لاری وإلن اسبرنا او مونگ بزرور بی ضرور صبر کو علاما آذیتمونا پہا باندھے چھتا سو مونگ لکم تکلیفونا راکوئی وعلى الله وبالله من فليتوكل المتوكلون بروسا پکار دتا بروسا کون کو توکل پکار دے دے توکل کرو کون کو وقال الذين كفروا پترشوی آیاتن کی دا حضرات و انبیاء و تقریر اللہ جل جلاله نقل کو او داغی دا مخالف و اعتراضات و داغی جوابات اوشول نو پزید دی چیز داغی منکران و زلس نرم شوی او پیغمبران تا جکم شی ورکڑی شیو داغی دعوتی قبول کرو الٹا چی دی پزید کراغلل او دشمنی کراغلل او وی ویل چې مونږ ته تاسو څه نصیحت کوئ د خپل ځان خیر چې دی هغه ګورئ. اوس به په دوو خبرو کې یو خبره ضرور کیږي، یا خو به تاسو په خاموشۍ سره زمونږ په مذهب کې راشئ او مونږ سره به میلو شئ، او کم کسان چې تاسو ځان ته اړولي هغه ټول به زمونږ په زوړ دین کې راشي، او کدا سی نہیں نو مونگ بتا سو دا خپل ملک نا اوباس. دلتا یو خبر ذہن کی واجی چی حضرات انبیاء کرام دا نبوت نا پیلم دا خپل قوم پا دین بانی نوی، نو مطلب دا نیوی چی یرا دا دی خبری نا جی تاسو پاغذور دین بانی واپس راشیں. واپس خو خلق آغا زیت رازی آغا شیز بانی رازی چی پیل پیوی انبیاء کرام شورونا دا ولادت نل واخلا تر نبوت پوری دا شرک و دا کفر دا دغی گندگی و نرجاست نا ہمیشہ دا پارا پاکوی. بلکہ اصل خبر دارا چی انبیاء کرام دا نبوت نا پیلا دا خپل قوم سر چی دے اسی گی، او قبل از نبوت دی دا تبلیغ نہ کئی دی دا پارا قوم والا انبیاؤ تا دا خفل مذہب باندی چی دے گنی چی دیم زمون پا مذہب دی، او چی کل پیغمبری اغیتا ملوشی او دا نبی بیا چی دے خفل قوم تا دا اللہ حکام او رئی، نو دا خلق داوی چی چی دا زمون دا دین نلارو، نو بیا دی دا دا دمکی ورکی چی تا زمون پا دین کی راشا ورنمونگ بتا دا دی ملک نچی دے بہر ہو باسو. کفار دا مکیم نبی علیہ السلام و سلام تا دائی بیچی دے دا نبوت نا پیلا پخپر ملت بانی گرلو، او دی وجنا دا نبوت نا پس بے معاذ اللہ نبی علیہ السلام تا صحابی ویلی، مطلب دا چی دا خپل پلار نکت دین نا اڑی دون کے، او دا نبی علیہ السلام دا قتل کولو در پیو قومون دا قومون دا نبی علیہ السلام مخالفت باندی راغلیو، دی سارا سامان قوت اقتدار ہر قسم موجودو، نو دا دی دا دمکیانو نا یو حد پوری متاثر کی دل دا یو امر طبعیو. حضرات انبیاء کرام دا سی موکو باندی دا اللہ وحی سراغی تا سکون نصیب کی گی چی دا ظالمان بتا سو باسی، اللہ پاک بدا غا ظالمان پخپل تباکی و ہمیشہ دا پارا بے او باسی تک دنا، او بیا با کلم واپس نشیرات دی، او دا دی پزے بتا تا استا مخلص وفادارانو تا ام پتا غزمہ کباندی دا عبادی ورکم. دلتا و بظاہر دا تیرشوی انبیاء و ذکر شروع دے، خو کفار دا مکی تا دے
اور اور اولو پدې کار باندې تن متنبې کول دي ته خبرداري ور کول دي چې ستاسو مستقبل مم د عرب د زمکی او سیدون کو او پدې کې کورونو جوړولو باندې منحصر ده. کچرته تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت اختیار کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخالفت او د تکلیف رسولو نه باز راغلی نو سیدا کنی نو بیا په ظلم باندې تاسو هم دغه شان دي چې دې ملا تړلی اوسئ نو ستاسو نوم او نشان با د دغه سرزمین عرب نه چې دې میټو کړی شي د کم سرزمین عرب نه چې تاسو د الله رسول او د تابعدار اوس میټاول غواړي نو الغرض دا چې دغه خبره تاریخی واقعات او ثابت کړله او د دې آیات د نزول نه لګ عرصه پس کفار د مکه او مشرکین د عرب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متبعین اهل اسلام د مکه نه دی وستل غختل هغه په خپل د سرزمین عرب نه او وستل شو او د دې نو و نشان باقی پاتې نشو او اسلام او د اسلام والو دایمی تسلط با غزه باندې جوړ شو. زکه چې د الله جل جلاله د فتح او د کامیابی وعده د حضرات انبیاء سره و چې ستاسو مخالفین به ستاسو روان دي برباد شي. سرفرازی او سربلندی یعنی اوچتوالی دا به تاسو ته نصیب شي. د دین پس د دې وعدې دایره وسیع کړله او هر مؤمن د پاره عام کا چې کوم ذکر شوی کامیابی ده دا دغه خلکو د پاره مده چې د الله نه یریږي هغه دا خیال کې چې الله پاک زمو ټول حرکتونو نه واقف دي او یو ورځ به داسې راځي چې د حساب د پاره به د ده وړاندې پیش کیږو چې هلته د ده بې پناه عذاب نه بچ کولو والا څوک نه به وي. پیغمبرانو دا مضمون کافرانو ته وورل چې تاسو دلایل د دلایلو فیصله اونه منله اوس د الله د عذاب فیصله کو کیدون کېدا یعنی عذاب راتلون کرے. نو کفار چونکے جہل مرکب او پا دشمنی کے جدے غرقابو دا دین مونیر دل بلکہ کمال بے باقی سرے جدے فیصلہو کا چھ پکار دا چھ فیصلہو شی او چې کله د الله جل جلاله د طرف نه فیصله راغله نو دا ټول چې دی بے مراده هلاک شو. اوس دلته د منکرینو د رسالت د دنیا د عذاب ذکر دی مخکې چې دی د عذاب د آخرت ذکر نه علاوه د آخرت ذکر دی علاوه د دنیا د عذاب نه مخ کے ددید دوزخ عذاب رات لن کے دے چل ددی سخت کی شنو دی تب پیپ یا پیپ ہوئی نہ دگا گرم شوی اوبا ورکڑے کی گی. حدیث کی راضی جی فرشتے باور تدا اس پنی گروزونا وخی پاگی بے وخی اوپا زبردستی بے ددی کھلے تدگا پیپ ہو دا غار سا چی او بدان گرم وی چې کله دی خلی تیرا دغه کئی نو د گرم والی د وجنا د دماغ سرمن وی چې دی هغه لاندې زوړند شي چې کله دا پیپ وغیرہ چې دی اس کی نو د دې په مرای کې بون خری ډیر په مصیبت او تکلیف سره با یو ګډ چې دی هغه د حلق نه لاندې لاړ شي
چه خیٹی دے ورشی نو کلمی بے ور سر چھ دے بہر راشی اللہ پاک دے زمونگ دا ٹولو حفاظتو کی اللہ پاک عذاب جہنم ندی مونگ ٹولو تا پنارا کی آمین صدی چھ دے دال وینی او پیپ توئی دا ہر طرف نو دا مرگ نظاروی دا سر نوال اخپو پوری بہر عوز چھ دے بدن مانے بس اکرات دا مرگ تاریوی ہر طرف نبا چی دے محلک عذابو نا چی دے اغرا روانی پا دا غی جون باندے با مرگ لترجی ورکے کے گے خو مرگ بچر درازی چا غدر طولو تکلیفونو خاتمو کی دا یو عذاب نبا پا دی باندے دویم عذاب را روانی اللہ جل جلالو دی مونگا طولو تا حفاظت را نسیک وقال الذين كفروا بويا كسان كفروا شي كافران دي يا اولا كسان شي كافران دي رسولهم قال رسولان تا لنخرجنكم ضرور بالضرور بمغتا سرو باسو من ارضنا دخبل جزمكنا او لتعودن في ملتنا يا بتا سرا واپس سي زمون با دين كي فاوحى اليهم ربهم نوحي رو لغدي تددي رب لنهلكن الظالمين چه ضرور بے ضرور بمونگا ہلاک کو ظالمان ولنسکننکم الارض ومونگا تاسو با آبادو من بعدهم پس مکا کی من بعدهم پس ددینا ذالک لمن خاف مقامی او داد آغا خلق دا پارا چو یردل زما پا مخام خود ردونا وخاف وعیدو یردل دا وعید یعنی اعلان دا عذاب اعلان واستفتحو او غیچ دے طلب دفتیو کو وخابا او نامراد شو کل جبار آنید ہر یو سرکش زیدی من ورائی جہنم دا دی عذاب نفس دا جہنم عذاب دے ویسقاو دی تا با اس دیبانی با اس کلویشی میں ما ان دوبون صدید دا پیپوانا یتجرعوہو دا با گوٹ گوٹس کی اغا ولا یکاد یسیغوہو او نباغ چلے تیری گی پا غاڑا کی ویاتیہ الموت اورا بشدیت مرگ من کل مکان دا ہر طرفنا وما ہوا بمیت خودی با مرکیدن کی نہیں وَمِن وَرَائِهِ اوپس ددینا دی پسی عذاب الغلی سخت عذاب دے اللہ پاک دے مجھے ٹھوڑی فاضل مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف دا کافرانو دا پارا تیر شوی آیاتونو کی دا کافرانو دا منکرینو عذاب ذکرو نو بعضو منکرینو پخپل وہم کی پخپل سوچ کے نیک کارونم کول لکسل رحمی کول دا مسافرانو ملمستیا کول غریبانانو سر امداد کول او دا شانتی دا تگو دا پارا چینے سبیلونو وغیرہ لگول نو دیتا پر اخپلو اعمالو باندی دا شبا کی دیشوا چی دا اعمال با زمونگ پا کار راش و پا قیامت کی با مونگ دا عذاب نبشو دا شبا هم ورتا کی دیشوا چی پا قیامت کی زمونگ جوندی کی دلو هم چی دا محال دا نو بیا با عذاب چرتن راش پتا کافرانو تا دا اخپل نجات متعلق دا زعمو چې زمونږ اعمال به مونږ له فائدہ راکړي دلته د دې اعمال یو مثال بیان کړی شوی دی او یو قاعده او قانون کلی بیان شوی دی قانون دا چې دې بیان کړی شو چې کم خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منون کې نه دي دا اللہ جل جلالہ انکار کئی او دا بل سے عبادت کئی نو دا دی اعمال دا قیامت پورز دا یو شیز پکار برانش
په حشر کې به دا داسې والوزي چې کله د سیلۍ په وخت کې تیزه سیلۍ راشي نو دا ایرې دا ذرات چې

يوشيدو ذلك هو الضلال البعيد دا گمراہی کی ویلری گمراہی کی الم ترى ایتن گوری ان الله بیشک اللہ پاک خلق السماوات پیدا کری دی اسمان و الارض و زمکا بالحق پہ حق سرا این یشا یذهبکم کغاغو غواری نتاسو ببوزی ویعتی اوراب وری بخلق جدید نور مخلوقات وما ذلك وندي دا کار کول على الله پا اللہ با دی بی عزیز چی دیسا سک دشوار دشوار ندر وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا وغيب حاضر شي الله پاک بمخا مغرو برو جميعا طول فقال الضعفاء بوي کمزوری خلق للذين كسانوا دا استكبروا چاغي غد جوڑ شویو انا كنا بشک مونگو لكم تاسو دا پارا طبعا تابدار فهل انتم آیا تاسو یہی دی وقت مغنونا چھ مونگا چھ دے مونگنا لری کہ انا زمونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ پاکنا من شئی سشید قالو اغیبوی لو حدان اللہ کچرت مونگتا اللہ جل جلالہ لارو خوزدنا تخلاسی دا دی عذابنا نلہ دیناکم مونگ بتاسو تلارو خائیو سواؤن علینا برابر دا مونگ باندی اجازیانا کمونگ آیا او یریگو ہم صبرنا یا صبرو کو ما لنا من محیص نشت مونگ دا پار دا خلاسی لارا خلاسی را نشت وقال الشیطانو او بوئی شیطان لما قضی الامر چکل فیصلہ اسوان دکار ان اللہ بشک اللہ پاک وعدکم رشتیا وعدہ کڑی ووعد الحق کتاو سر رشتیا وعدہ ووعدتکم او ما وعدہ کڑی وتاثر فاخلفتکم ما دی سر خلاف ما ددغی وعدین خلافو کتاو سر وما کان لیا او نشتا ما دا پر علیکم پتاسو باندی من سلطان انسا زور الا مگر اند آوتکم ما تاسو دا دعوت در کرو پس تجبتم لی تاسو دا ما دعوت کبول کرو فلا تلومونی ما ملامت کوئی ولومو انفسکم فرزان ملامت کی ما انا بمسرخکم زستاز و فریاد رسی نشم کولی وما انتم بمسرخی یا اونتاز و زما فریاد رسی کولی شی انی کفرتو بیشک زی انکار کم بیما اشرکتمونی داغ سچی تازو ما زم شرک کولم اللہ سر من قبل ددینا ان الظالمین بیشک ظالمان لهم ددید پارا عذاب علیم دردناک عذاب دے اللہ جل جلالہ نظام الفرق توفیق راج الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملو کی چاہتا محتاج مک تخبل ذات علی محتاج شد الہ العالمین صبر اللہ سونا جس را بارگاہ کی اچھر شوی سکی سم حاجات تیرا حال العالمین زمو ٹول حاجات پورا کی حرمین زیارت تم بار بار بوٹ لے کی الہ العالمین دا وافر و دا وسیر زکی اللہ مونتا موقع را کی الہ العالمین تم چاہتا محتاج مکی اخبر ذاتی علیم محتاج ذاتی نبی علیہ السلام جس نے دا خیر دعا گانی کری مونتا رکو سانا شرور نے جی پناہ اختر مونگ پناہ وارو وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين الله الله الله تاسو اوري ريديو

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئے۔

پسفر زم په خدای می سپاره، پسفر زم په خدای می سپاره، لری وطن دی بیا بنوی دیدنونه. دا تور غرونو پنکیجم، دا تور غرونو پنکیجم، دیدن ثواب دی مخ رواړه وا مینه. چې ختم درشی اور پہ بلکا، چې ختم درشی اور پہ بلکا، چې زمامینا پکشنا لوخړه شینا. السلام علیکم، السلام علیکم. ہو جی بالکل، مینو والو پروگرام اتوار سہار سرا کے نا، ہو بالکل اتوار سہار کے تھا سخل ور پل قربا اختر نواز اتا سو کیوٹ للا جان عزیر شلوم او دی امید سرا کہ سبر مینوال دی وڑا دی زڑا دی ماما گان دی چچا گان دی چچی گانی دی ٹول برا تر روغ جوڑ بھی خوشحال بھی او دخپل جن با دخپل برخی خوندونا او مزے اخلی او شپا بای پخیر خریت سرا تیرے شوی بھی. حاجی بالکل مینے والا تا سبا انتظار بھی چپا دا ٹائم مندے پروگرام تھا رزی سوک رزی کے نا، ہاں بالکل تا سخپل رور پل کھوروا او مش اسٹیشن مینیجر طارق عزیز صاحب یعنی سپر ڈوور طارق خچون کے اغا لش بیچی لالا تب وہ پروگرام تروشی پروگرام چکم دا مینے والا سر باو کے لگ دے ماں صحت چکم دا کنا لگ بھونے لگ بھونے ڈیر نا او دا سے نیچے بتا سو فروٹ نوٹ رکھستی ہوئی کنا چی طرح کزیز چکم دے ڈیر بیمار دے دا نا لگ بھونے صحت چکم دے نو کلا کلا دا سی ہوئی کنا چی موسم سر بدلی ہوئی نو اگے وجہ نا بالکل پروگرام تا تا سو فلورور سوپر ڈوپر تارک چکم دا اگا ایبسنٹ ہو کنا ویچے لالا تو بروش خپلو مینوالو سر بخ پت پروگرام چکم دا پا اتوار سہر کے اتوار سنڈے منڈے چکم دو آوے سر منا ہو کے کنا ویچے بلکل نن سنڈے دو خپلو مینوالو سر خپلو ورونو سر خپلو خیاندو سر او چی سمرا مونگ آوری دون کی دی چرتا چرتا دی مونگ آواز آوری بلکل آگو تا پروگرام کو بلکل سنڈے چکم دو آبنن آگو سر منا ہو کو بلکل ذرا گلیم تاسو تا او تاسو سره پروگرام تا او بالکل تاسو به هم رزه پروگرام تا پروگرام کې موږ سره شرکت کوي پروگرام کې موږ سره پارټیسیپیشن کوي او دا سپیشل سرپرایز شو کې

0: क्रीमी फिलिंग।
1: हो जी बिल्कुल मिलने वालो नहीं दख्तर पावास के छे बेवफा हला रतवाया बेवफा हला रतवाया छे तलम बशे जलु गय न शमयना। او ویلکم بیک یو زل بیا تاسو وکړم کې تاسو خپل ورور خپل قربا کیوټ للجان ازیر شم او دی امید سره چې تاسو ټول بر تر روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل ژوند به د خپل برخې خوندونه او مزي اخلي او بالکل مینوالو پروگرام کې به ورسو کال سایډ ته هم او بالکل مینوال چې کوم دی کال سره روان دی نو اب هم پروگرام کې شریکو او سره سره خوشي خوشي سندرې او موضوع باندې چې جو وخت گزر گیا اس نے اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور بالکل دی موضوع میں مینوال خبر اترے ہم کئی والا رائے وہ مشترک شریک کئی چکم وقت ترشوا دا یعنی جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور بالکل ورسو پروگرام کے فرسٹ کلر سائٹ تھا کسو چسوک تھا اور مشترک اس سے شریک کئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر اور دکم سوینا چوٹی میویش دے کرکنا پروگرام کے ہر کلے تو استڑے ماشی چوٹی میویش پو خیر رو لے بالکل لسی گرہ چھے موسم کلا کلا گاڑ وارڈ وی کے نا او نو آگے وجہ نوی چھے تب پروگرام ہوگی میں چھے بالکل بو پروگرام ہوگو ڈیر منانا ڈیر منانا تو سے تو ہم ہر کلے ہوئے ہیں پروگرام دے شروع نہ اور دلا موضوع خود اور دلا کنا او دے اور دلا جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے جی کم وقت ترشو دا اگینا تو سز دا کڑی دی
2: جی دا وقت ترشو دا نا یہ سب من نے ری ترش لگا تا بو تو دی نا
1: چلو ٹھیک شو ڈیر بنا نا چوٹی میں بہت بہت شکریہ کال کرنے کا کسی کو سلام دعا
2: سلام خان گلشن اکسا دلبادک منائل رشحان بینو دیر منور
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام آپ کا سلام ہوا کے دوش پر سب کو پہنچ گیا ہے جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکھ تیر سر دکم زوینا گلتیاز ہوں گلتیاز ریڈیو دبان کا آواز دے ڈبل روسی ڈیرا مننا دے کال کولو دا کال چکم دا ڈراپ شو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0927-291-292 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زوینا اور رابیہ دے کرکنا اور رابیہ پروگرام کے ہر کلے تو ہستڑ ماشی پو خیر رو لے اور رابیہ پروگرام دے شروع نہ ہو رہے دلا وہ استے آن کرو اما آواز در سی رابیہ آواز نہ در سی ٹھیک شو تو کوشش کو دوبارہ کالو کا ڈیرم مننہ

جی بالکل پروگرام اتوار سحر کے تو سے سرا تو سے پل ورور او کلا کلا دا سیوی کے نا او چلنے سے بھی جیم چکم دا اہم انجائی کے بالکل ویرسو پروگرام کے کھلر سائی تک سوچے سوکتا ہو دیکھم جینا جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دیکھم جینا رابیہ پروگرام کے ہر کلے تو آواز دے نرت لال صفا او صفا دا سرنگ سیات میں زد شدش پاپا خیر تیرا دو پروگرام دے شروع نر سر اور دل رابیہ وہ اس تیان کل شاہ جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے ہلو رابیہ انچ کم وقت ترشوا دا گینا تو سس دکڑی دی جی ڈیرا شکریہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا ہاں بالکل آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک خیر خیریت امن و امان دا سوک تیر سر دکم زوینا عبد المنان تا پروگرام کی ہر کلے ہوئی استڑ مشی پہ خیر روگ لے سرنگ سیات میں زچ دا بالکل خیر خریت تا امن و امان دا خپل بھی ہے نورا سیات میں زچ پروگرام دی شروع نہ اوڑے دلا او پروگرام کے موضوع وڑا دا چھ جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے بالکل بالکل میلاو دی چھ مو سرا سن سا اپڈیٹ موتا میلاو شی نو تو بزا انفارم کاؤں صحیح شو اپنا چلو صحیح شو ڈیر مننا دیکھ کال واسطہ بیگم ہو سا صحیح دو نہ متصر ریسپانس پہ لاؤشی نو بالکل ریسپانس دیر کو صحیح شو صحیح شو ڈیر مننا دیکھ کال ہاں جی بالکل داؤ مسر منہن دے احمد آباد نا او بالکل یہ چلا لا او نو مو والا چار دے کڑے کا نا او بالکل تو چار سے حکومتوں کا نا کوشش کو لگیا یو چھ مست ریسپانس ملاؤ چھ بالکل تو چار چھ کمنو تو تب مجھے اپ ڈیٹ دیر کو

0: فاویل کو ویرسو کلر سایت تک سوچ سوکتا ودی کوم زنه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک تیر سرا ودی کوم زینا
1: مانور
0: دے کرکنا ستڑے ماشے پو خیر ہوگی مانور ای تو آواز بکٹ کے دال
1: مولا
0: آو ہلو او مانور پروگرام کے ہر کلے تو میں پروگرام دے شروع نہ اوری دلا نا
1: بجن
0: ترجمہ ہو جگہ آن شا پروگرام کی مجھ موضوع وڑا دا چے کم وقت تر شو دا اغینا تو سے سز دا کڑی دی او چے کم وقت تر شو اغینا دے سن دیز دا کڑی
1: نا
0: کلا بیز دا کائی بیا
1: کلا
0: کلا دس دا کرل سو ٹائم لیمٹ نشتا دا شا شا دا کڑا کوا کنا جی کم وقت تیر شی اغینا سڑا سباگ زی
1: پرگرام نان کوا لخو غا چومیت تارک دو دے پرگرام کی بزانا پو پیش نان
0: مکا خود تا چلو ٹیک شو دیر مننا او دے کال کولو او پروگرام کے دے شرکت اکڑو یو جہان مننا کو چاہتا با دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دابا مانور چے لالا تیر وقت نہ مشتن دی زکڑی کنا بالکل تیر وقت نہ مز دکو یہ لیمٹ چکم دا اہم نشتا کنا نو چکلا بیس دکو یہ چ اردو پروگرام ہو گیا چکلا اردو پروگرام ہی نہیں چ وزن نہ پے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوکتی ہو دیکم زوینا عبدالرحمان دے تور ڈانڈا پروگرام کے ہر کلے تو اس تڑا ما شپو خیر رو لے صحیح پروگرام کے ہر کلے تو یہ تو او مکی دے ہم پروگرام کے شرکت کڑا ہوں کنا صحیح صحیح سٹ سالے ویلی ہو صحیح صحیح اور اس پروگرام شروع نہ ہو رہے دلا چیت چکر ترو نہیں کس پوچھ ہوئی شاہ شاہی چپ ڈپٹے مندے ہو صحیح بالکل چکبل ٹائم ٹیبل مطابق رمدن پٹل ہے دا صحیح خام خپل ذمہ داری بو کا پوچھ کا ڈیر بوٹا سے ہم کا نخبلا ذمہ داری چکم دا بنا پریش دے صحیح بالکل حلال رزق چکم دا اگے پسے بخبل تگ و دو چکم دا اگا کوے او نن پروگرام کے مو موضوع وڑا دا عبدالرحمن بھائی چکم وقت تر شوا دا اگے نہ تو سے سس باگ زدا کڑا دا اچے سباق میں ڈیر زدا کڑا دا صحیح بالکل بالکل سباق چکم دا ادا بو دے پس بسے صحیح صحیح بالکل ایچے او تک کے تو بنا چکم دی آگا روک لا خپل سباق چکم دا آگا ہو یا صحیح ڈیرا بنانا عبدالرحمان بھائی پروگرام کی شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جان منانا چاہتا بدعا سلام جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هو جی بالکل دا مصر عبد الرحمن وای جی پروگرام کې مصر شرکت وکړه او یقیني سره کنه چې موږ به ویل چې مور پور چې کوم دي او سبق نه هم ویل کنه او بچی ته وای هغه دا خوښ وی چې مو بچا غټ سړی جوړ شي کنه نو هغه بچی ته وی چې کته بروخلا کته به ته چې بچای کسي هم کنه نو نو سپی کې دا لیوی کوي د په لوس کې کته وی نو هغه سنه سفیدا چې کوم دا هغه ور کوي کنه ځکه چې د کته به سره مینه چې کوم دا آغاز یو تیزی یا السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دا کال شکوم ڈراپ شو او بالکل تو چې پروگرام کې میسج هم کولا شي میسي طریقې کال خپل موبایل کې بو رائټ میسج آپشن تسه آل تب کیپیټل کې نه غټ الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ور کې سپیس نه مات خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مستبر سین کې 8583 منه یعنی 8583 منه او بالکل دیسرا تو چې پروگرام کې کال کولا شي او بالکل چا چا جی د ټایم منه ریډیو امن 88.4 ٹیون کړی او نو بالکل تو سے بو پل موبائل کے ڈیل کا 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سر او دکم زنا
2: اسد جی پرام پر کی آور نا
0: او اسد پروگرام کی ہر کلے تو اس تڑ ماشی پ خیر رول سرنگ شی برابر جی صحت میں زد شدا شکر دی بالکل خیر خیریت امن و امان سر پروگرام دی شروع نہ اوردلا بالکل چې پروگرام دی شروع نه اوریدلی موږ یو موضوع وړه دا چې کوم وخت تر شوه اغینه تو څه سبق زده کړه
2: مو په جی تقریبا 32 سال عمر دا
0: جی جی
2: د دې خو مو دا زده کړې مونږ یو ورور ماشر دا یو کاشر دا
0: جی جی
2: نو هغه چې د مور پر نه فرمان
0: مور پلور خبر ہے چکو مدو آگا نہ منی
2: اوزیا
0: اچھے پومیاز کیا پر سکون زندگی تیرا ہوں
2: مور پلور
0: بالکل دے مور پلور قدر چکم دا مور پلور دا سے ہستی دو چا بیا نہ پیدا کی جی کنا ویچ ہر سبا پیدا شی خو مور پلار نہ پیدا کی گے صحیح ڈیر مننا اسد پروگرام کی شرکت کو چاہتا دعا سلام پوٹریلو سلام علیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل ابو سر اسد دے سر کی لیوا کرنا ہاں جی بالکل دا میسج دلا رہے ہمرا والا دا سیف اللہ یم دا میٹھے خیلو نا زما دا طرفا للا تا تھا او ٹول مینا والو تھا ڈیر ڈیر سلام علیکم السلام سیف اللہ یو جہان مننا پروگرام کے شرکت کول او جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک کیوں رور میں سوکتا ہو دیکھوں زینا سوکوں بانی نے خبر کہہ رہے سرستڑا ماں شپو خیر روغلی سرنگ شیش پاپو خیر تیرے دو شکر دی الحمدللہ خدای دی مال شاہ پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا شیا پروگرام کی مجھ موضوع اڑا گیا والے سر بس ایسا بس شریک کہہ رہے سرا جی جی
2: محبت
0: صحیح صحیح مننا پروگرام کے شرکت کو لو چاہتا دعا سلام
2: خیر
0: وعليكم السلام. يدواي چلو ٹھیک شو سلامونه دے ہوا پو چپو ورسدل یو جہان مننه ہو جی بالکل دا سره بنی گل نہ خو ضرور کنا ټول ته سلامونه په هوا په چپو ورسدل بالکل سلامونه چې کوم نامی نه ری شو کنا نو مې یادولې

0: السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو بالکل تو سے کال چکم دا او معذرت سره مجبور تر پکو چې تو آواز نه رچی. جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دکم زوینا. جی سوک گل روخ دے بندو نا پروگرام کی ہر کلے تو اس تڑے ماشی پو خیر روخ لے سرنگ سیات میں زاد شد اشپا پو خیر تیرے دو پروگرام دی شروع نا ہو رہے دلان
1: پروگرام نا ہو رہے دل تاریخ با انتظار اخا خو توی جی طبیعت کی تکنو والا ترہ دا سیات ویر شو
0: آمین آمین بس اللہ دا سیات ویر کی تو طبیعت تکنو دا
1: رنگ لالا
0: او مجھے تو طبیعت ٹھیک نہ تھا کہ اتاریک طبیعت خبر کا ہے
1: اتاریک طبیعت خبر.
0: ہاں چلو بس انشاءاللہ دمرا ڈیر بیمور نہیں کنا کلا کلا موسم داسی کنا چے سڑے او بمو
1: بچی خوائیں دے چے ورنا کی چے دا خاصول ویری
0: وی خوائیں دے خلا خاصول. صحیح خبر ڈیر مننا او چے ورونا روغ وی جوڑ وی خوشالائی او نو کور کے ہم خوشالی خیان دے ہم خوشولی وی بالکل یقینی خبر ہو چی او خیان دی چکمی دی دا پورونو مندے ڈیرے نزیر جی کنا ڈیرے نزیر جی ارونو مندے او پروگرام کے موزور والا دا گل روخ اگے حوالے سر بس ہے چکم وقت تر شو اگے نہ تو سس دکڑی دی صحیح بالکل یہ چې ډیر وخت چې کوم دا اغا تیر دا او کام پوتې دا چې اغا موږ شه طریقې سره تیر کو او ډیر مننه ګورو چاته دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حاجی بالکل دا موږ سره ګل روخ ته باندې پروگرام کې موږ سره شرکت کړم او چې وخت چې کوم دا یې ډیر تیر دا کنه لښ پوتې دا او د لښ وخت کې چې موږ نسو خپه نشي مجھے تو اللہ کوشش کروں گا نا ہاں بالکل مینے والو یہ چاہے دی مور پلور دعا گانے چی کمی دی کنا دا دی مجھ کامیاب ہے دی اور مجھے دی مور پلور دعا گانے آگا زون سرا جمع کروں گا نا بالکل مور پلور دعا گانے دے پر اب مجھ خواتا برائی چی کمی دعا گا اخلو چی آگے کی مجھ زون سرا چیش دی کنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. یو سوک تیر سره دکم زوینا اتولا دے دبلی لواغن پروگرام کی ہر کلے تو استڑما شی پو خیر روغ لے. بالکل زکو شبر باریاں دار تو ہے شپا پو خیر تیرے دوں. بالکل مجھے شبر باریو خیر خریت سریو دار تو ہے چ پروگرام دے شروع نہ ورے دلا امین امین امین. صحیح ڈیرا مننا اتولا کا زندگی چیتا تو دوبارہ مقادر کی تو تب خپل سش بدلوے جی کا زندگی کے تو یوزل مکا ملاوشی تب سش بدلوے. صحیح ڈیر مننا تولا پروگرام کی شرکت کو لو چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. صحیح ڈیر مننا ڈیر مننا اور دیکال کولو دیمین رکولو یو جہان مننا دیر مننه دے کال کولو. جی بالکل دا مسرا تھولا ہدی تبلی لو اگر نئی چلا لا مجھے بالکل تو پروگرام تا انتظار منی او پتہ منی او کنا بالکل مجھے ہم اتولا چکم دا چہ حالات سوی سوی کنا کوشش مدائی چ خپل مینوالو درو شو مینوال مس نہ کو کنا نو مینوالو انتظار دی انتظار کڑے ولکا انتظار چکم دا اگڑے سخت ای کنا انتظار چکای چ لاڑے سخت کنا نو مجھے خپل مینوال سختے تے چکم دا نہ ویر کو او چاگوں نے دمرا سخت تیرے شی کے نا زکا چلی موج مینوال دیر نزک دیر.

جی بالکل مینوال کریں گے یہ کہ والدین دمور پلو دعا گانے دی گانا کم یہ بھی دو کموش چیری یو ش انسان جڑی جو کنا مجھے یو کامیاب انسان جڑی جو تو مجھ بو دا ہم ہا کو کہ دمور پلو دعا گانے چکو می دی آبا مجھ گٹو دمور پلو دعا گانو بغیر دمور جم دونا سفر چکم دا کنا دا بو خوشگوار نہیں اور بالکل مجھ بو خپل سفر دے جم دونا خوشگوار گوڑو نو بیا بو مجھ دے پل مور پلو دعا گانے چکو می دی آ گٹو دعا گانے بو مجھ سرنگے گٹو آسے نا چې موږ وی چې موږ مور پلور دی مشتب دواګانې کوي بالکل مور پلور دواګانې کوي او هغه دواګانو غټل دی پر د مور پور خدمت چې کوم دا یو خبره منل نو هغه خدمت کول نو هغه خبره درنه او خستل نو دې سره به موږ د مور پلور دواګانې غټو چې زړه شې کنه دعا وشي او چې موږ نه مور پلور خوش وي نو ولا بو مشتا مور پلور دواګانې چې کوم دی آ کوي او جی بالکل تو سے بٹائم کے 0927-291-292 دا بنو ہے کنا چل لا پروگرام کے مشکل میں لو سٹڈی شو ہو نمبر رتا یاد نو او بالکل نمبر چکن دا بزون سر یوت کے او ڈائل بک خپل موبائل کے 0927-291-292 او بالکل پروگرام کے وقت چکم دا ہم رو سرا صرف اور صرف 10 منٹ چکم دا اپ ہوتے دا یہ مجھ تو سے ملگرتیا بو 10 منٹ رسے وی اگے نہ پاس بیا تو سے نا اجازت چکم دا آغاز ہونا بالکل پروگرام کی ورسو کلر سائڈ تک اسو چسوکتا او دیکم جنا مسرہ بو سو شریک کوی جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل تو کال چکم دا ڈراپ شو بالکل تھا دوبارہ ڈائل کا 0927-291-292

0: Oggi per questo programma che tu sei un po' semesi o di ma usura ci come after show da cana da di vacna molto sasa da credi o ya ti rigi a dine musta sasa da cra pochardo ci muja da di vacna pala sasa da cra pala sabak ci come da agas da cu o del cul camiab aga insanna ci aga de zindaga de jamdono ci come liare cum taklifat cum mushkilat pliaro che rovali no aga mushkilat agesara aga pal جندون چی کن دا بہترین طریقے سر تیر کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دیکم زوینا او کرکنا جمشید پروگرام کی ہر کلے تو اس تڑا مشی پو خیر رولی او سرنگ شپا پو خیر تیر دو شکر دی الحمدللہ بالکل خیر خریت تا امن و امان دا پروگرام خود شروع نا ورے دلا جی جی صحیح او پروگرام کی نن موج موضوع وڑا دا چے او کم وقت تر شوا دا اغینا تو سے سس سباق دا کڑا دا چے تیر دا اغینا تو سے سس سباق از دا کڑا
1: جرے فرنواز بھائی چے دا کم وقت تیر دا بخش اغینا فمودا دا دا تیر چے چا مشہورو مویدی کنا
0: صحیح بالکل
1: بوڑھا گون کی مشہوروں کی وہ خیال کا جنگلا جگار ماتا ہوئی موش کو دیکھتے رہو نا نار وی دلی دی سیرو پر اپنا کنا
0: صحیح
1: لگا پلا کے شیت پاک لرو جو ول ماتے جو شی ول ماتا قدر عزت کر سو کنا
0: صحیح
1: ول ماتا برکت سمر دی کنا
0: بالکل
1: نو دس خبر تکلی کی لگا پلا کے دی تفکی کی کی مدا مار گیا
0: صحیح
1: کوشش کرو کہ سو خفائی پاہی میاں کی دی جوڑ کوشش کرو
0: بالکل
1: صحیح
0: وقت قدر کوئے جی بالکل ٹائم کام تھا
1: صحیح
0: ڈیر امن وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکال کبل یو جہان منن دا مسر عثمان خٹک چی مسر رولا ہو بالکل لا سندرے سہی تو بلوٹ چلو تو کٹ ہی جائے گا سفر آئس

ارزداد امو خوشی زتمنی دی اذان فجر دی پروگرام پو حوالی سرام دی مجا سمر اروی دن کی چی دی خوا آغا کرک سیما کی دی یا ویر سرا آغا لکی مروت بنو ڈی ای خان دمیل یا ویر سرا اٹل پڑا چنار ہنگو آلور کی پکے کے سمر دی مج اروی دن کی دی اغی ملگری تنل دے اذان فجر دے ترجمہ تفسیر دے سورہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اے مخجی جتمنے دے اغے پنزلسم قس چدا اغا اروی دل کیجی عرض میں داد اے مخجی جتمنے اللہ رب العالمین دا ٹول ملگری تا سمر دی مجا اروی دن کی دی ٹول دا اللہ رب العالمین غم جنائی بیمارائی پریشانائی مشکلات حل فرمائی خاص کر کے کرک سی میں نا دکھائی سر دے جرنیٹر والا موڈیر لو تعلق دا ویر سرا دیغی مو رکھائی ٹیلیفون ہم کڑا ہوں ڈیر لوئی دعا درخواست دیوان اللہ رب العالمین دا خو رکھائی دا مو رکھائی دیدائی دی خوان دی من دی دا اللہ رب العالمین عزت حیا پڑدا کور جن دو نکی دا اللہ رب العالمین دیتا خوشائی برکتونا ہم نصیبا کی ویر سرا دی مجا نور سمر خوان دی من جی دی دی پروگرام پو حوالے سرا دی سورہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اے دے پو حوالے سر اے مو خجیز اتمنے اللہ رب العالمین دا ٹولے اروی دن کی تاشم دو نکے خوش علی برکتون نصیبا کی مداوی لیو چھے انشاءاللہ مجھا دے ازان چھکی مکپنی دو اغار جسٹر ہم کڑا پشاور کی مجھ ڈاکٹر قدرت اللہ سے چھے دا جو ڈیر لوی مشہور ڈاکٹر دا غی سر ہم مجھا رجوع کڑی وا دسا دے طاقت دے غدا و یای دے پر انشاءاللہ ایشی اغای وادو ریزی کی مشتا سمپلے اغا دا شوینا ہمر وستای انشاءاللہ دے سرا سرا مجابتو سے دے روحانی ہم جسمانی ہم انشاءاللہ دواری صورتو نے کہ تو سے رہنمائیو کہو خدا روی دن کی تزادہ خمخای آیا چی مجا دے کلانا ہم دا پروگرام کہو مو چونکہ اخبر نمبر چی دا اغا ندغا کڑا صرف دا نمبر زی تو سر شیئر کوا چیسا دی اولس بجی نورستی تی بیا دی دیغی کپنائی نمبر بندی تو سی لشکی پشتنا ہم کوای شای او تو سی لشکی موتا دی ترجمہ تفسیر چاگا موتا فیڈ بیک پاتا ہمو لگی جی دا نمبر زی لشکی تو سر شیئر کوا دی نمبر بندی دی 11 بجی نورستی اغا تو سی بیا چشے وکے اغا ربتا ہم وکے 0315-88-41-574 0315-88-41-574 دی نمبر بندی بو انشاءاللہ تو سی تا دی مجھا ہر سا معلومات چکیم دی انشاءاللہ اغا بو توستا ملو کیجی ہم دا دی مجھا دی کپنائی بکائی دا دے اذان فجر دے پروگرام چھے دادا اغی نمبر دا اور دادا مخجی جتمنی یوسف علیہ السلام سلام تجیل تا دوا کسان رغلال ایووی تے چھے مخوب بولی دال چھے زد سے شکاو انی آرانی آسے رو خمرا چھے زد چھے دا شروب نہ چھوڑ کوا وقال الاخرو دویمی چھے دا اغی یوسف علیہ السلام نہ پشتنا وکڑلا اللہ رب العالمین دے اغے بیان کئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پو جیل کے دا ڈیر لوئی پو نکسی رتائی بندے دا مشہور شوال دے جیل والا کسان ہم پہ جندال دا دعا کسان وقیام تتیرہ دو چی دا جیل کے سزا یافتا ہو دا غدواری دے خپل سزو دے سنو کولے دے اغے مو خجیزت من پو انتظار کیوں چی دا غدواری کسان خوب ولی دال دا دوارا یوسف علیہ السلام تروغ للوی توائی بیال قال احدو ہما ایوکاس ورتوی علام چی انی آرانی آسر خمران
اے یوسف علیہ الصلات والسلام زخوب وینم آسر خمرام چه زبیا لگیا یا ز شراب نچڑ کوام ز لگیا یا دیانگیرون نبیا شراب جڑوام دا ایوکس دا خوب بیان که یوسف علیہ الصلات والسلام تا دی عزت دی زلت ورکونه والا اللہ رب العالمین دا اللہ جل جلال یوسف علیہ السلام تا بیا پو جیل کے ہم عزت نصیبا کام علم دا سے شایدہ چه بنیادی در بندی دی خلق دا بو پا ہر زوی کے مخج عزت من ایدے قدر خمخا کئی چاہتا ہم دے خوب تعبیر پاتا نہ لگی دلا ایوکا سوی تاول چه مدا خوب ولی دال ابل وی تاویل اللہ رب العالمین فرمائی وقال الاخر وبل ورت اويلام چه اي يوسف عليه الصلاه والسلام اني اراني احمل فوق راسي خبزا اي يوسف عليه الصلاه والسلام زخوب وينا اراني احمل فوق راسي خبزا چه مو پسار بنده پسا ماڑای وخستی دوم ایمو پو سار بندی پو سا دسترخوان دا پو ایغی دسترخوان که مو مڑای او خستی دو تا اکولو توی رو من هم ای یوسف علیہ السلام و سلام زخوب وینا چی مو پو سار بندی پو سا مڑای او خستی دو ای پوز دی اسمون نمرغون اردومی تا اکولو توی رو من هم دی ایغی دسترخوان لا دی ایغی شکورنا چه پاگی چه مڑای پرتا دوم دی اغین مرغول خورو کئی نبئنا بی تأویلی اے یوسف علیہ السلام و سلام تا دیر لوی نک سیرتا ہے تا دی علم خواند دیئے تا دی حکمتو دی تا دبر خواند دیئے اے یوسف علیہ السلام و سلام مجدوار دا خوب لیدل دا نبئنا بی تأویلی اے یوسف علیہ السلام و سلام مجتا دی دغی خوب تعبیر و شیا مجتا دوار دی خوب تعبیر و شیا الا نراک من المحسنین اے یوسف علیہ السلام و سلام یقین المجبین تو لرام من المحسنین دنے کو کار خلقنا دا غدواری کسانے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا چوویل ویچ اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے موجا پنیز باندے چھے پدا جیل کے موجا نزین اوچاوال پدا جیل کے پتونا بلنے کو کار انسان دا چھے شہدہ دا موج ندلی دلا اے یوسف علیہ السلام تا دے علم خواند ہم یہ تا دے نور شوین خواند ہم یہ اے مخو جیزت من علی رب العالمین دے علم دے وجنا دے اغ علم نبوت دے وجنا چی علی رب العالمین کیم یوسف علیہ السلام تا ورکڑا ہوں اوس علی رب العالمین یوسف علیہ السلام تا دے علم نبوت دے وجنا عزت مقام علی رب العالمین اغا ادب و جیل کے بحل کئی مخو جیزت من یوسف علیہ السلام چی کلا دے دوار خوب وروی دا مخو جیزت منے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغه دواری قیدیونه تسویل قال اویل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې اده مود جیل ولا ملګری اے دواری خوبون کې لیدون کې کسان لا یاتیکوما طعام ترزقانه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے جیل ولا ملګری ته ای چې اده مود جیل ولا ملګری اے دا خبره میں اور وے لا یاتیکو ما طعام لا اے تو سے دواڑو چخبو مڑیا نبی غلی ترزقانه چه اخیما مڑے اغا توستا ثبوتا در کے دلشی الا نباتکما بتاویله اے دمو دجیل ولا ملگری توستا بویا مڑے نبی در کڑی شوی قید خانے تھا بو توستا مڑے نبی وڑی شوی الا نباتکما بتاویله اے دمو دجیل ولا ملگری زبو تو سے دواڑے تھا دغی دواڑے خوب نے تعبیر او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغه جیل ولا دواره ملګری ته اویل چې اې دې مونږ جیل ولا ملګری سبوت ابو توستا مړای
یا هغه به توستا نوی درکړی شوی چې کوم رزق توسې ته درکېدل شي په جیل کې مړی به یا نوی وړی شوی الا نباتکما بتأویلہ توسې دواړې ته بوځم اغه تعبیر اغه ارشای ابو ذات توستا وشیا قبل ان یاتیکما مخکې دې مړی درتللې نا اوس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغه جیل ولا ملګری ته ای اغه فال رب العالمین بو دے یقین مضبوط ای اغه تدا لای چې دا د مو د خپل کمال دا د دې مجاد خاندان کمال دا د دې مجاد دې کمال دا بلکی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغه جیل ولا ملګری ته ای ذالکما مما علمنی ربی اے دے مو دے جیل والا ملگریم دا توسی کم چے دے خوب دے دوارے تعبیر دا مما علمانی ربی دا موتا علا رب العالمین دا غا ٹول تعبیر دا غا علم نبوت دا غا حکمت دا غا تدبر چے دا دا ٹول موتا علا رب العالمین ارشای لدا یوسف علیہ السلام اگا جیل والا دوارے ملگری تا یہی چے اے دے مو دے جیل والا ملگری ذالک ما مما علمنی ربی مود جیل ولا ملګری دا د مود خپل څه کمال نه ده به خوږی عزت منه ډیر خلق وی به خوږی عزت منه عرض می دادا به خوږی عزت منه مولانا سلیم الله خار صاحب به خوږی عزت منه آغا دایي چې کیم علم زدا کړه ا دې دې پر اوشي چې آغا د زهانت په بنیاد باندې کیم علم دے فخر پا بنیاد بو دے زداکڑا لشی پا آغے کے دا سے زداکڑا وکڑا لشی چھے پا آغے بندے آریو عالم یا سوک دا پا خپل زخانت بندے فخر کئی چھے یعنی زا دیر لوی زہین عالم یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب اغید آلی کلی دی چھے کدائی شی دے دت آغا علم چھے دائی پا بندے متکبر دا دائی فخر پا بندے کئی دا کدائی شی ایوار دای باطل په تایید کې استعمال شي او هغه عالم ابو خوجی عزت منی چې د هغه سره لږ غوندې علم دا هغه ډیر کمزور عالم دا خو لیکن هغه ارسه د الله رب العالمین طرف نه غني په هغه کې عاجزی وي ابو خوجی عزت منی یی چې دا بو عدد پرا د الکه وطن د خلکو د پرا عدد پرا بو لویا ارړو ثابت شي ابو خوجی عزت منی توسه وخت سه اکثر علما بازه علماء چه اغا دیر کابل علماوی اغا تکڑا علماوی زن دیری بیدا سی کابل فخر خبری کئی دیری اوچت خبری کئی بیا اغا لور شی ایمو خوجی عزت منی بیا اغا بل طرف توشوی جی او دیر عجز علماوی تعالی رب العالمین مقام ویر کی یوسف علیہ السلام ای جیل والملگری تسیعی ذالکما مما علمنی ربی اے دے مو دے جیل والا ملگری ہے دا کیم توستا میں دے خوب تعبیر چیزا شایا چے توسی کی مائمونا پشتنا وکڑلا ذالکما مما علمنی ربی اے دے مو دے جیل والا ملگری ہے دا ٹول خبر متعال رب العالمین شایا لی دی انی ترکتو ملت قوم یقینا

یو شاعری ای یوسف علی صلاتو سلام دی جیل والا ملگری تا دعوت ورکی چه ایدمو دی جیل والا ملگری یقینا انی ترکتو ملت قوم لا یقینا مو پریشی دی اغا قوم اغا دی دین والا اغا خلقا دی اغی خلق سرمو بلکل نلگی جی دی اغی خلقی دین مو پریشد لا یؤمنون باللہ چه اغا دی مو پال رب العالمین بندی ایمان نلری مطلب دادا چگه تیئی چه تو سیوال پال رب العالمین ایمان روڑائی وهم بالآخرت هم کافرون اغای جیل والا ملگری تا یوسف علیہ السلام یای چه وهم بالآخرت هم کافرون او چه دوی پا آخرت بنده انکار کئی دا هم ادی دین خلق حمزه نمان علی رب العالمین امو خجی زتمن مشتوستا پا آخرت بنده ایمان و یقین مضبوط کی یوسف علیہ السلام اغی تاویل چه دی جندونه نورست دی آخرت والا جندون همشتا دا جیسے کرنی ہے ویسے برنی ہے شاعر یہ چه سکوے اغا بورے بے خمخان اگر نہیں مانتا تو کر کے دیکھا یہ چه کچرے نمانے بیتے چرے اگران چا تا ایواز زیادہ اوکا چه زیادہ تا کئی کا نتا کئی چا تا سپیڑ ورکا چه سپیڑ در کئی کا نہیں در کئی اگر

0: چایر یې چې جنت هم شته جهنم هم شته کبه چیرې نه مانی دایې چې ته زون مړ کبه ته وکړه چشتا کر نشته دی. یوسف علی السلام د هغه جیل ولا ملګری ته دعوت ورکا به ته وایو چې په آخرت باندې هم یقین وسوتای زین مخکې مخکې یوسف علی السلام ابو خوشی عزت من دغه دواړه ملګری ته نور هم دعوت ورکای دعوت ورته چلای الله رب العالمین ته ابو خوشی عزت من دعوت ورکای الله رب العالمین طرف ته متوجی کای ابو خوشی عزت من دعوت دا یو لوی عظیم ډیوچیدو الله رب العالمین دا بوشتوستول ته په دغه خبره باندې عمل کوله توفیق ار نصیبا کی والا رب العالمین دا بوشتو سے دی دعیو نے نجوڑ کی والا رب العالمین مدے مدہ اللہ جل جلالو مدے مدہ یقین مضبوط کی والا رب العالمین مدہ دی آخرت والا دیر زنا خلق چیری ابو خوشی عزت من اغا پنن سب وقت کے دی قبر دی شندو ننا انکار کئی چی قبر کے عذاب نشتدا حلانکہ دا شوینا بقیدہ مشکات شریف کے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث و نصبیت تی میڈیا دور دا ڈیجیٹل دور دا ابو خوشی عزت من خپل عقیدے خپل ایمونونا نیک شی علماوی تا دی دیوبند علماوی تا وسپرائے اب دی توسی دی ایمان دی ویڑے حفاظت ہم کئی ادا سے خلکے پا دا ڈیجیٹل میڈیا مدے لگیا دی آغایی چی آخرات تا قبر جو دون نشتا عذاب قبر نشتا دا شیونا نشتا دا اللہ پاک مدہ ایمانون ٹول حفاظت ہو کی دا نمبر زلش کی تو سر شیئر کاؤں دی نمبر مندے دی گیارہ بجے نورستے اگر اب تا ہم وکے 0315-88-41-574 0315-88-41-574 دی نمبر مندے بو انشاءاللہ تو سے تا دی مولا ہر سا معلومات چکیم دی انشاءاللہ اغاب و توستا ملو کیجی ہم دا دی مولا دی کپنائے بقاعدہ دی اذان فجر دی پروگرام چی دا اغی نمبر دا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دا او طرف تر سو ٹھول ملگری لوس ورسے اللہ رب العالمین دا سمرا دی مولا عربی دون کی دی جمدونا کی دا اللہ رب العالمین دوی تا خوش علی نصیبا کی اللہ رب العالمین دا برکتون نصیبا کی دی سورہ یوسف دی خاطرہ دے ترجمے دے خاطر اللہ رب العالمین دا سمرا عربی دن کی دی اللہ جل جلالو دا دے دغے پشندونا کی سبی مرائی وی غم جنائی وی پریشنائی وی مشکلاتی وی دا دا ٹھولے اللہ رب العالمین حلو فرمائی و اللہ جل جلالو دا مردگان دا الاسلام ٹھولے تا بخش وکی اللہ رب العالمین دا ٹھولے تا مغفرت وکی خوان دی من دی مدہ دی غلی لوٹکے دے بدا مالی دے بدکردار خلق نا عزت حیا پردہ اللہ رب العالمین محفوظ و سوتی ٹھول اروی دن کے تدا شمدونا کہ اللہ رب العالمین ترکائی نصیبہ کی چھا نرینہ الود نوی غیتا دا اللہ رب العالمین نرینہ الود نصیبہ کی اللہ رب العالمین دے بوجہ اولاد بل بچے تا خوان دی من دی تا اللہ رب العالمین جندونا کے ترکائی نصیبہ کی قرولو تدا اللہ رب العالمین جندونا کے مستقبل کے خوش علی برکتون نصیبہ و فرمائی اللہ رب العالمین دا آفات بلیات رمجا قرول محفوظ و ستی اللہ جل جلالو دا خوشائی نصیبہ کی اولاد بل بچے تا مدا سمر داروی دور کی دی خوان دی من دی اولاد بل بچا دو چولے تدا ترکائی نصیبہ کی غم جنائی پریشنائی مشکلات اللہ رب العالمین حل کی یہ مجھا چکی میں دا آزان کسمیٹکس کپنی دو اللہ رب العالمین دا دیتا ترکی نصیبہ کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا ابو کوئے جوڑول سالورم ون لگول پنزم جماعت جوڑول شپگم قرآن مجید میراث جوڑول یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا اوم نیک اولاد پر خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی

پدی مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گورے سمر خلکشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد ہم رازی ہو دا میدی دلاسا تاسو دیر بیچینا او بیسکونے او زین خلک وائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسلی ڈیر زیادی دی او سرا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کہ ددی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سام سر دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا ہمداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی او دی دردن دا وجی ہم تاسو دیر پریشان ہے نو کتاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوی او دا بدن دا ٹول دردن دا پارا دا پینزائم گولی یا دیو لری دری دوایان زان لواخ لی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولی دا نورو دیرو معلومات دا پارا 0336 88 85 097

A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adesa salamuna adesa ne gihili nek nek etramat aw nek nek per zawani bazan mani qabul manzur ki pa da gihila chi sumram zamanga khwag drana qadarman awridun ki khwande men de narina zanana masharan aw kasharan lui wala chin ke alakan da satuno da shibu ki zama ga aw zama awas awri janab tun kada sukhpal korane channel awan radio karak frequency modulation at 644 ta suda ga waqi live abra hiras awri ji zam sa sukhpal korba sa sumal gare sa su presenter mato eliki ki prof سر آر جی نیاز علی محمد بالکل جناب پروگرام تو لکی کے ساتھ او خیش سنگ پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیا سرا دا سر دا نحنی موجو نوالا تر لسو بجو پوری لائف او براہ راز دا ہائی کاسمیٹک دا کمنی پا مرستبانی اڑاندی کی گری اوری دن کو پدی پروگرام کی منگستا سو دا خیش تو نوالی سرا خبر طریقو جی تا سمرا ہم زمانگا اوری دن کی لسنر دا محال چکم دیگا پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پا ٹانک اوڑی خان کی زمان غاک او زمان آواز اوری جی ټول اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هر کله په خیر علی او سړی مشي وایو که چې تاسو غواړئ چې دغه پروگرام کې زما سره خبرې وکړي جی زما سره خبرې کولو لپاره سما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو زما سره خبرې کولی شئ جی 0315 693 594 7 باندھے زما سرا خبر کو لیشی 0315 693 594 7 باندھے زما سرا خبر کی جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 بانی تسلائی

0: اوکے جی ڈیر ڈیر زیاتا مہربانی او ڈیر ڈیر زیاتا شکریہ تھینک یو سر امر جی اوریدن کو کنن تاسو سما سرا خبر کول غواړی کم خلق د مهدی بیماران دی یا د ټنشن یا د ډیپریشن یا د انزایټی مسله تاسو ته ډیر زیاتا دا یا تاسو د بدن ټول اډو کی خوګیږي ګونډی مو خوګیږي ملا مو درد کئی سر مو درد کئی یا بدن کی پٹی خوگیگی یا چکم دے رگونو کے مسئلہ دا نو دا دید پارا تاسو دا پینزائم ٹیبلٹ استعمال ہوئی ٹھیک چھوڑی دا پینزائم چکم زمنگا ٹیبلٹ دی نو دا دی سر با چکم دے آغاز تاسو دا بدن دا طول دردون ختمی گی خوزم بار بار دا خبر کو ما چھ زمنگا پینزائم ٹیبلٹ درد نا بلکہ زمنگا پینزائم ٹیبلٹ دا بیماری علاج کئی دا در پشا چکم وجوہات تی نو آغا ختمی دی نو زکر زر تاسو طول اوریدن کو تا بار بار دا خبر کو ما چھ دا دردون د پاره خو تاسو انګریزی ګولې ډېر استعمال کی چې ګولې واچوي هغه ټیم سره د تفر کوشي خو چې کله تاسو ګولې پری دی یا ګولې ختم شي نو بیا تاسو ته مسله راځي نو تاسو ولې داسې نه کوي چې را داسې اوسس شروع کړي چې هغه تاسو استعمال کړي مسلسل میاش دو میاشتې او هغه ستاسو د بدن د ټولي مسلې ختمي کی ګوري که تاسو مونږ نشئ کولې تاسو مون متاثر دی تاسو د کور کار متاثر دی تاسو په پوړو باندې نشئ ختلې تاسو په لار سفر نشئ کولې د دردونو د وجې نو تاسو د پینزایم گولے استعمال کئی خود پینزائم گولو سربا لائپوزائم شربت زکا استعمال ہوئی چه کل ستا میده صفاوی ستا میده ٹکوی نو بیا دا دی گولو اثر چه کم دے اغبا زیادوی نو اوریدن کو دا خبر زان سر یادو لرئی تاسو چه سمرا ہم زمانگا اوریدن کی آواز اوریدی زو طولو اوریدن کو تا بار بار دا خبر کو ما چه تاسو دا خپلو دردونو علاج نو بلکه دا در پشا چه کم وجوہات تی تاسو دا اغی علاجو کی جی او انشاءاللہ دا دی بتاسو تا پورو پورو چه کم دے آغا فائدہ رازی جی کچری تاسو زما سره خبرې کول غواړی جی زما سره خبرې کول د بارا زما د سټوډیو د لایف کال چې کوم نمبر دی نو په دې نمبر باندې تاسو زما سره خبرې وکړي جی 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی
1: څومره قیمتي ما
0: اوکے جی پہلے ملگرے سان سر پلان کوم چما سرا دا نن پروگرام پہلے کالر سوک پلان نازی او سویل غواری جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر نالے مشر سوک خبر کے دا کم زینا
2: سمال نا خبر کا جواد
0: جواد سنگی طبیعت دکھنے مہربانی شکریہ جواد خوشحال اسے لوئی سنے شی جواد سنگ زما پروگرام ارو نزوری دخیرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈے رکھو لے خبر ادا جواد ادا تو وہی چیز ہمارا پروگرام خوری ماشاء اللہ ہو سب معلومات بکے خیر سرا پٹانگ نے کال کرے رے دا ٹانگ کے درستا سوالا کا بولے نا ٹانگ پی جانا میم دا تا چال کرے دے نستا سولا کا ٹانگ کی اسی گئی اس نے ٹانک نہ کال کرے رے مطلب وزیرستان سائڈ نہ دکھے دے نو وزیرستان کے واخلا کا نو ٹانگ کس لگے ٹانگ کے حاجی زربت خان دے اگر سر ملاوی گی خاں بس ٹانگ تیز دے بس تاسو حاجی زربت خان تپوسو کی ٹک شو جی ال تک ان شاء اللہ تاسو ملاو شو ٹانگ کی خاں بس صحیح ڈیرا مہربانی اور عید القصو تاسو تخپل نمبر ویما کہ تاسو تا د میدی مسئلہ دا کہ د ٹینشن مسئلہ دا کہ بدن کی دردون دی نو بدی نمبر بانی زما سر خبر یو کہ خپل بیماری لما سر شریک کئ 0336 88 85 097 بانی تاسو کالو کئ جی 0325 88 85 09 بانی تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شونی د دین علاوہ 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شئ 0315 893 5 94 9 باندې زما سره خبرې وکړي جی بیا هم درته وایم 0315 693 5 94 7 باندی زما سرا خبر کولی شی جی دا دین علاوہ 0336 88 85 0 97 بانی لما سره خبر اتره کولی شي جی اوریدون کومه د پروفیسر نیاز علی محمد لیکيږي د پروګرام تاسو ته د های کاسمیټک د کبنی پمرست باندې وړاندې کیږي کدا سه زمونږ خوين دی وازوري تاسو په مخ تیر سره دی دا غونه دی نو زمما چې سمره خوين دی تاسو بالکل ما ته کال کولی شي زمما سره خبرې کولی شي جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو ہلو ڈیرا میرا بانیستا سواد ناجی پلیز کا نکلن تا سو کال کوئی خپل آواز اچت ساتھی ریڈیو بند ساتھی جی کوشش کوئی جی منگا سر زر زر خبریں کوئی جیسا

بهتر خبره دادا چې تاسو ته زه بار بار داوې ما چې تاسو سو کې جی تاسو ته مېدی د پاره چې کلم لایپوزایم شربت راوړی نو تاسو ګوش ځان له شربت راوړی یو بیمار یو شربت راوړی چې هغه تاسو په دې مېده کې پوره کارو کی او تاسو د مېدی دا مسله ختم شي جی او اوریدونکو یاد لري جی چې څومره تاسو مېدی دا مسله په بدن کې پرې دی دومره بس تاسو مېدی کې دا مسله زیاتیږي بیا ډېر په تکلیف کې السلام علیکم الحمد للہ مشرف خیر علی استنے مش سوکھ خبر کے او د کم زینا تخت نصرت ٹٹی نہ نکال کھڑے اس وقت تخت نصرت مکھ کے ڈیر بےکار میں کھو دے کا نا طبیعت سنگ نے روڑا لائپوزائم شربت پر تخت نصرت کی نادرا دفتر دلی دے دے گا نا د ناندرا دفتر په شامانی فهیم ٹریڈر والا دے فهیم پوش وی گنا آغا سرم ملاوی گیو دا ہائی سکول تا مخامخ دا گلی دا دے گلی کی دننا بی نظیر پی کو سنٹر والا دے دا دا سرم ملاوی گیو دوبائی کاسمیٹکس دے دا آغا سرم ملاوی گی پوہش وی ٹھیک شو خواہ مہربانی شکریہ جزاک اللہ ڈیر زیات مہربانی او ڈیر زیات شکریہ او ریدن کو ماتا نیاز علی محمد وی لکھی گی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دی کئی چې زما سمرم خوین دی مین دی آواز اوری مشران دی کشران دی او ریدن کو زبار بار دا خبر کوم چې تاسو ته می دی دا پارا دا ہیمپرازول او دا رائزی گولی ډیر زیات استعمال کړلی کچری تاسو په دی ہیمپرازول او رائزی کو باندې ټیک کېدلې نو تاسو با پخوا ټیک شوی وی جی نو زکه د تزمه ما چې تاسو یو پیرا د لیپوزایم شربت د ځان د پاره والی په 350 روپے معنی ملاویږي ایون تر دې پوری موږ ذمہواری خلو تاسو نه چې تاسو په دکان کې چک کړئ چې مطمئن شوي یو دو چمچي یا یو دو سره ته نخلی تواچوي که په دې دکان کې ته مطمئن شولي ازمې در راوستا مې دې د لیا خکړلا او سره چې کم دی هغه تلک سلک ډیرم په فرق باندې پوي شو نو به دکاندار له پیسې ورکړه شربت تلواله وي کورته یوسا او کنا په دکان کې تا چکو په دکان کې ته مطمئنه نشولې به موړه دا ذمہواریانه ګوره تاسو نو څوک نظر کې دا خبر ځان سره یاد ولري تاسو سره پوری ماته په یو ریډیو باندې داسې یو پروګرام خوای چې هغه تاسو چې زما دا سیس دومره په ذمہواری سره دی زه تاسو له دام ذمہواری در کوم چې په دکان کې ته مطمئنه نشولې نو به موړې ها دا الحمدلله فار دا فرست ټایم لکه هاي کاسمیټکس داسې یو کپ نه یو داسې شربت جوړ کړي دی د مېدی والا چې دا به په ذمہواری سره ان شاء الله کار کوي خدینه بعد تاسو چې کله دکان کې چې کو په فرق باندې پوه شوې پوه نه شوې کور ته دی وړلو استعمال کا چې خوند در کو استعمالوي ځان له به اخلا او که خوند در نه کو دکاندار له واپس ورکو خپل پیسې ته والا په دې پیسو بیا ځان انګریزي ګولې والا نو الحمدلله هاي کاسمیټکس کمپنی چې کومې ذمہواری تاسو لدر کوي نو ګور زبر بار بار تاسو ته ما یو سړی وي ما سل کا زټو پاله دی دا چلې واغه چلې غبل تو دا غزو دا میدان کومه ډیر خبرې مکو نه تاسو ته بد دې د کوالټي او د دې رزل پته نه لګيږي تاسو ته پته اله چلیږي چې تاسو کله درې نیم سو روپۍ د کور نه راوالې په کرک بازار کې عمردین پلازا کې امارات کاسمیٹکس تلار شئی یا چھ کم دے دوبئی شاپنگ پلازا کے لادنی پا بیسمنٹ کی فاروق جی صاحب دکان دے خان بہادر جی صاحب دکان دے کرک بازار کی یا ددین علاوہ چھ کم دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے عمر دین پلازا کی یا پتخت نصرت کی فیم ٹریڈر دے امبیری کلی کی ثنا اللہ مارکیٹ کی اروسا شاپنگ سینٹر دے یا حافظ خوشبو محل دے یا ددین علاوہ پا امین پلازا کی شعیب کاسمیٹکس دے یا پا حمیدانو کی مصدق بھائی دکان دے نصیب کاسمیٹکس دے یا چھ کم دے آغا پا منگل میلہ کے رحمان اللہ مینیاری اسٹور دے رحمان اللہ مینیاری یا حشم ٹریڈر دے یا ددین علاوہ چھ کم دے آغا پا ٹاؤن شپ کے عارف پلازا کے رضا شاہ کاسمیٹکس دے یا دین علاوہ پا بکخیلو کی امیر بیکری دا پاگی کی دا نسیم امیر بیکری کی نسیم بھائی موجود بھی جی یا ددین علاوہ پا نورنگ کی جانگیر جی سیب دے لکمان اینڈ شاکر مینیاری سٹور دے فضل رحمان جی سیب دے یا ددین علاوہ سر چکم دے آغا پر نورنگ کی ملک شیریاز جن اسٹور دے یا سر چکم دے ڈاکٹر کینامت سیب دے اعظم اینڈ سن شاپنگ سینٹر دے پنورنگ کی فریش وے بیکری دا پلکی مروت کی زرگران و بازار کی شریف دکاندار دے پتا جڑ کی زرگران و بازار کی زائد بائی دکان دے یا سر چکم دے آغا وزیرستان کی پا امن مارکیٹ 172 نمبر دکان رضا شاہ کاسمیٹکس دے پر نورنگ کی چکم پا دغ کی پا لولو شاپنگ سینٹر پر میرلی کی لولو شاپنگ سینٹر دے وزیرستان کی یا تدی سر چکم دے
دے پا بنو کی پا مین بازار کی چکم دے آغا پا لکی گیٹ کی عثمان جنرل سٹور دے او دا مال منڈی سرشا تا باز محمد گلی دا پا باز محمد گلی چھی زمان مارکیٹ دے پا زمان مارکیٹ سنگ وردنن شی پا گس لاسوانی دا زمان ڈسٹریبیوٹر دے اے اس کے ٹریڈر ٹک شو جی اے اس کے ٹریڈر دا زمان ڈسٹریبیوٹر دے جی انو بتا سنشی یاد ولے خو پا زمان مارکیٹ کی پا گس لاسوانی دکان دے نو دے بتا سلا دیر پر آیت پا

0: سزونه درکې زکه چې دې زنه زما ډایرکټ شکل زما مالزي نو اول اي اس کي ټریډر ته زی داغې نه بعد به په دې ټول سیمه کې خوريږي وسره د اساق بای مخامخ دکان دې دین علاوه چې کم دې حافظ ظهیر سیف دې حافظ ظهیر جی سیف دې د دین علاوه چې کم دې اغا تاسو ته حق نواز جی سیف دې په بنو کې یو سره چې کم دې د سوزکو اډو سره چې کم دې اغا یعنی زلو سوزکو اډو سره د صابر بای دکان دې بنو کې چې کم گلی نمبر 1 گلی نمبر 2 گلی نمبر 3 چې دا سومره گلی دې په دې کې د لایپوزایم شربت تاسو ته ملاويږي جی ما دا ټول ایڈرسونه تاسو ته ویل په کرک صابر آباد کې چې کوم دی آلتن تاسو ته ملاويږي په میټخیلو کې تاسو ته ملک ما صاحب ګل مارکیټ کې چې کوم دی آغا دوبۍ کاسمیٹکس دی ملک ما صاحب ګل مارکیټ کې علی کاسمیٹکس دی یا دوبۍ کاسمیٹکس والے شو د دې ټول سره تاسو ته چې کوم دی آغا زمنګا د لایپوزایم شربت زمنګا د جنکو پاسته وی زمنګ د دردونو په انزایم ګولې د های کبنې شیمپو تیل فیس واش کریم دا ټول سیزونه چې کوم دی آغا تاسو ته ملاويږي ماشاءاللہ گورے بلا ڈیر ڈرسو نہ رہتا یاد دکھا پدی کلا اس ڈیر ڈرسو نہ ماں پری خود لگی بچی غوڑی والا ڈے ترا شن پہ غوڑی والا ڈے کہ زبیر علی شاہ کا سمیری دے داغا سر ملاوی گی داغا شاہ چی کم دے ٹھیرے دے پٹھیری کی ملاوی گی یعنی عارف کا سمیری دے ٹھیری کی ٹھیک شوری دی سر ملاوی گی ہم داغا شاہ چی کم دے اور پس ورزمانا بس پہ عرضی کی ملاوی گی اوڑی کانا خوگو در نومی نوالو پہ 0-85-097 بانی زما سره خبرې کولی شي که تاسو څه قسمه معلومات کوئ خپل موبایل راواخلی په دې نمبر ماته کالو کوي که تاسو د زونګ نمبر ملاوئ نو دا نمبر ملاو کوي 0-315-693-594-7 باندې زما سره خبرې وکړي جی 0-315-693-594-7 وہ باندے زما سارا خبر ہو گئی جی بل نمبر دے 0-336-88-85-097 بانی ما سارا خبر ہو گئی السلام علیکم تاسو کم دن کال کرے دے جی ہاں ارے لکی مروت کی بازرگرانو بازار کی شریف دکاندار دے غی سر ملاوی گی ہاں اوکے ډیره مهرباني دا زنانه اکثر ماشومان لکان ملاو کی ضرورت وي تر ډیر زیات بهرحال هغه زنانه چې هغه خبرې کولی شي موږ خویندې تاسو بالکل کال کوئ موږ تاسو سره نمایي کوو جی هڅه خپل بیماری موږ سره شریکه کوي موږ تاسو ستاسو د بیماری جواب درکو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رو رسو خبرې کې د کم زنا
1: کارک
0: نسو خبرې کې
1: رحمان
0: سے وای سم معلومات بګې
1: یار دا ګولې کې د غوړې ګولې کې
0: دردونو والے گولی دی پکار دی کرک بازار کی عمر دین پلازا کی امارات کا سمیرز دے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر دے اگی سر دا پینزائم پنو مانے دا گولی ملاوی گی ٹھیک دا انشاءاللہ اللہ بدی خکی میدہ خود سر ٹھیک دا کنا میدہ دیم خراب دا میدی دا پارا بلائی پوزائم شربت و سرخا مخا استعمال ہے گونا منگتا پتر چاچے انگریزی گولی خوڑی لی داغا میدی ٹک نشی پاتے کے دیا اور کنا دا دو سیزونا پا نحنیم سو روپی مانے ملاوی کی پشپک سو پینزائم دے او پا درینیم سو روپی لائی پوزائم دے دا نحنیم سو روپی شوی پینزل لس را ذکار کئی ٹک شو انشاءاللہ پا لس روز کے بزان کا دیر فرق گوری خواہ او دا گولی بخلے کی اچھی چھپے بے ورس کے بدرے گولی استعمالے پا ڈبی کی دیرش گولی دی خواہ اوکے جی ڈیرا مہربانی اور عید ان کو یاد ہو لڑی جی زمنگا چکم پینزائم ٹیبلٹ کی پدی کی ٹول اکنا گٹ کمال دادے کہ زمنگا پینزائم ٹیبلٹ تاسو فائدہ نہ در کئی کنا نو تاسو کم سے کم نقصان نہ در کئی لکا سنگا انگریزی گولی ستاسو میدہ خراب ہی کنا کہ تاسو دا دردون دا پارا خوری کہ دا شگر دا پارا کہ دا عرص دا پارا نو ستاسو چکم دے اغا سشے دے جی پینزائم ٹیبلٹ چکم دے اغا تاسو میدہ میدہ یا دا مسئلے بالکل نہ راولی او دا نور چکم انگریزی گولی دی نو کہ اغا تاسو مثال دا نور بیمارو دا پارا خوری خو میدہ دا لخام خا خراب ہی نو یاد لري تاسو ته چې تاسو ټول اوریدونکو ته بار بار دا خبره کوم چې زمونږه چې کوم د جرمني په ور دوايان دي نو په دې کې کمال داده کدا تاسو له فائدہ نه درکې نو تاسو له نقصان نه درکې اوریدونکو تاسو کې دا څه خويند مې دي چې هغه کړه ودونه خادیان را روان دي یا تاسو اصل لاسونه خپي یا چې کوم د غا ډیر زیات مړی موډه ډیر زیات تور دا 60 موډه تور شوی دی ډیر بد ښکاری جی نو تاسو د هاي کسمه د کبني هاي ګولد سکن پالش استعمال کړي زمونږه چې کوم سکن پالش دی د 500 روپۍ باندې دي او دا زمونږه چې کوم سکن پالش دی په 500 روپۍ دی او د دې تور ډبې د دننه پکې دوه سپینې بوتلې دي ښه یا د لری پر ابل اوس ماته خو خوراکي کال کړو د نورنګ نه چیرنا ما د سکن پالش راوړې پدی کې درې بوتلې زمونږ په سکن پالش کې درې بوتلې نه دي ښه دوه بوتلې دي سپینې بوتلې دي هاي پنو معنی ایچ آی پنو زمونږ کمپنی ده السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: خیریت دی جی مشره په خیر علی سو خبرې کې د کم دینه طبیعت دې څنګه دی؟ برابر یې الحمدللہ. زما دا پروگرام دے ډیر خوخیږي کې لګ لګ دی خوخیږي.
1: بالکل بالکل اتوار پتوار چټی یو دے سپیشل دا ورو.
0: مولانا سے پروگرام دی وری دوزم غنا وړاندې.
1: او بالکل سفر سلام وکیا ورو جی.
0: ها ها دا هډیلی شروع شوې نن د ما په خیر چې ولسم پارت تقریبا نشر شو د خیره.
1: او دغه څه خبره کوي دا سیمل سم کړی دی کڅ دا څه خبره پاتم کولا.
0: او واو ان شاء الله هغه کوي خیر دی بیا به 8 بجې بس یو ګنټه باندې مخکې کیږي پوي چې بیا به 8 بجې ته ان شاء الله. ها ما
1: سره مننه شکریا جی نو یو ته پوسم جی کولو
0: جی جی جی جی
1: د دې ولا چې کوم دا وای تاسو دا هغه دې مې دی ولا دا د ټیشن ولا او دا دتولا هي دا بس د دې ته پیپس دی جی.
0: ګوره تاسو ک یو کس دا وی چې یاره ز صرف د مهدی بیمار نو هغه ک صرف لایپوزایم شربت واخلی ټیک دغه کته وی چې ز دریوانه دوا یان استعمالوم ټینشن مم دی مې د مم خراب دا بدن کې مې دردونم دی نو بیا به د دریوانو ترتیب دا سی وی کنه چې مثال کې تور پر اوس شکم دې ته غرمه دا کنه غرمورس کې به درې ټایم غوزه تاسو سره پویوم کنه لکه ته په یو بجه باندې روډي خوري کنه په یو بجه باندې نو پدولس بجے بدا سے کارو کی چی یو گٹ تازہ اوبو براوالی او پاہی کی پدے جنکو پاس کی وڑی وڑی دو بوتے دی دوانو بوتن لبکی پینزلس پینزلس کا تریوا چے مکس میں کی ٹک شو پدولس بجے دا وہ اس کی بیچ کل دولس نمی بجی شنیم گھنٹہ بعد بے ودا پینزائم گولی راوالی پینزائم گولی بخل کی واچے دا بہو چپے صحیح شو بیا بدا سے کارو کی پا یو بجا با روٹی خوری چی کل دی روٹی خورا بے پا شل منٹا دا پاس یو بجا یا پا یو نیم بجا بار پسی بیا لائپوزائم شربت استعمال ہے دکی طریقے سر باورس کے درے ٹائم استعمال ہے خواہ
1: یو بلتا پوسن جی کولو تیم خوشی کم دے
0: خیر دے
1: وائے جی دلتا جی فلج بیمار دے
0: آو
1: اغبان دے دوئی شروع دا خو دردو نے جی نا ختم کی جی
0: دی دا پانا پینزائم ٹیبلیٹ ورکا خو درد بے نا ختمی گی بیماری بے مکمل ختمی گی انشاءاللہ کنٹرول بچو سر خواہ پورا پورا معلومات درکم ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی شکریہ اور عیدن کو دا پروگرام تھا نیاس علی محمد کی ان شاء اللہ اس صورت بند مولانا سے پروگرام نہ بندی گا ان شاء اللہ پورا پورا ریکویسٹ کو مولانا صاحب دوبارہ چونکہ تاسو داغی نزدک رکھ ہوئی جی تاسو سره ډیر خولی خولی واقعات شیئر کړئ نو ان شاء اللہ مونږ پورا سپورٹ ورکو مونږ ان شاء اللہ مشرانو ته وایو چې زما دا پروگرام کبن چې خیر ان شاء الله مولانا صاحب والا بتا رواني ښه ډیر زیاته مهرباني ډیر شکریہ تھینک یو سره جی 0336885097 باندې کالو کوي 0336885097 زمون سره ټایم ختم دی د مهدی د لپاره لایپوزایم شربت استعمال کړئ ټینشن ډیپریشن انزایټی د لپاره جنکو پاس ته وي دردونه د لپاره پینزایم ګولې استعمال کړئ ٹھیک شو جی نو ډیر زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ که تاسو قسمه معلومات کوئ زمونږ د هایک اپ نه کریم فیس واش شیمپو یا تیلو پاړه باندې نو تاسو په 0301 88 87 باندې هم تاسو معلومات کولی شئ سبا به ان شاء الله د خیر سره بیا ملاقات کیږي روزانه په بنیاد سره د دولس نیمو نه تر یوې بجې پورې زما په لکه ریډیو باندې پروګرام وي تاسو زما هغه اوریدلی شئ ٹھیک شو الته کې زه تاسو ته د دې ریډیو ذکر کوم او د دې زه ته الته ذکر کوم چې تاسو موږ نه چونکه زما خبرې په بیمارو باندې مختلف وي الته په مختلفو بیمارو په مختلفو خبرو مختلف بدل خبرې وي دلته بدلې وي ٹھیک شو دي ځکه چې زموږ سره خبرې نه ختمیږي سبا به ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته ښه ده خوشاله اوسئ دلوي پمان پاکستان زندہ بار ہائی کمپنی پہنا چری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنډ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېده بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېده سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچنه
2: It's 10 o'clock.
3: It's 10 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: بختور تر بختور
5: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشہ تا گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
6: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زمان مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: होरे दुकान पता इधर सर नोट का, मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर, हैबर प्लाजा, दुकान नंबर 4, मंगल मिला।

0: حاجی راضی ګورو بل سره سوق دي کم ځای نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حاجی صاحب څنګه چللی؟
0: شکر دی بالکل خیر دی. منتظر شام ما خونی
1: حاجی صاحب
0: منتظر شام ما څنګه طبیعت دی؟ خدای برابر ګورو د باز خلکو आवाजونه خبري هغه ګوره پہچان مطلب دار پہ جندلے کی گی.
1: جی صاحب خیر ہو؟
0: شکر دے خیر دے. منتظر شاہ ماما تی سنگ ہے
1: والد صاحب دے خدی رونا خدی
0: استازو دو آگانی دی اور دارت ہوا ہے منتظر شاہ ماما چھے اغم مخ کے عرضو کے چکم دے نو استازو بچنگئی وینا راغلے وا بیا پروڈک در تا واحد در کڑی ہوگا نا زکا جیزا میسیج ہمیشہ دا اگر لیٹ گو رما پا موقع باندی اونو گو رما بیا بات کی ما غط ریپلائی ورکڑے وچے بلکل ورلے ورکا کنا نو ما دا اگر خبر کولا مائی چے بیا خواسی نتا ستلی یہی بیا برتا پتنی چے پروڈک میں لوشی بھی کنا
1: نا ورکڑیو
0: خازا شکر دے منتظر شاما ما سیدی پزڑو دی سیدی پزڑو
1: بس درامه پرسته ایش مازارم مینه دارم بس تمو ونیده سی گوالا رو که خیر او بی بورو
0: انشالله
1: بیگان هستو ما جونیت سر بیگان هستو ما دو بیگان بس تا جا پاره می واحد تا کاردونو ویلی دیو زبر آلم هاو
0: انشالله
1: سر دخپلم ملاو شو ما بی کاردونو بتر کون کنا سجاد نبر آخل ما
0: بلکل انشالله کارد بطی نتر لاسه کی او انشالله درال برایشی و ملاقات بکو تیرا پیرا خم تاسو راغلی ہوئی گنا بس انشاءاللہ دے پہ ربم ملاوی گو ملاقات بکو کا اللہ تا منظور ہے بس پکال کی یو وارد آ موقع رازی آو پا دے باندے ٹولو سارا ملاقات موشی گپ شپ مولے گی نو دیر مزاو کی گنا یار اللہ گوا دے منتظر شاہ ماما چے اللہ در تا گوا کم پا دے خبر باندے چے قسم پا اللہ کا ماتا با پتے چے پا کم حال کی دا تاریخ را تا پتا دا دا وخ را تا پتا دا چه دا شپی دا خوما آغا کارڈا رو کتلے نده زکا چه دا زیمواری دا انام دا شیراز او دا سجاد وی خان بارحال تبا ریڈیو کے پروگرام ہو رہے منتظر شام آما دا سی خو آواز زمان آو رہے او کالران میں پا انتظار کردی دی که دیشی تاثر سمسال را غلی ما داوی چه ما دا زیمواری چکم دا دا دا انام دا دا شیراز دا او دا سجاد بای دا او تیرا پیرا زخپل چه دا دا مردان درالم تلم نوزو دا شادی حال نمخ کی تلے اوما دغت رسی دلو مسخا کوٹ تھا آغا دی شرگڑ کی شادی حالو بیا ورطا ماوی یار لوکیشن را تا راو لے گئی نو بیا را تا آغا لوکیشن راو لے گئی نو بیا چی را لما نو بیا شادی حال تا چی ورنو تو موتی الخوا دا چکم دے نو ایلیٹ شادی حال لے نو دارج با منا دمرا دیر کارو نئی واللہ کرا تا پتہ میچی تا با کم حال کی دا خو انشاءاللہ چکم دے دا غورز باندې با پتہ لگی کارڈ ما کتلی نه دی او پروگرام دوران کې تاسو پښتنه او کوي پروگرام چې تیر شي بیا دا پروگرام خبري زمونږ نه هېری شي ګور د پون ویلی کرا سر سوق دی اور د کم زین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا. مولانا صاحب سنگ ہے طبیعت دیکھا دے برابر ہی الحمد للہ کاروبارانی ولی دی دا کم پروڈکٹ امرانی ولی دی او کم مشنم او کم ٹارگیٹم او کم گول دی چ اللہ دا ٹول اچیو کی. ہاں مولانا صاحب ستا دکانداری خروانا دا خوین دی رونا خوالا راضی گا نا استعمال کرو تا فائدہ میلاؤ شو داغے نہ بعد مولانا سے برا لو منگل میلا کی دکان ہوئی پہ لبیالتا لکی کمر دینو مرضی کے خرسول اوز بھائی اورس دا سی راضی چیتانا بدا ٹیلری پاتی کئی دا ایشما
2: جی دغه خبره مو جانځه ماما سره کړم چې جانځه ماما دا نه تو سو پکلی شه ودان او سلام دې الله پاک دې راز مو ورتیا در کولا نو چې سلام سمره پښه داړي جی پېښ ما شمو ته چې الحمدلله الله پاک دغه ته باندې یاره وته خو سي مخ ما ځان الله پاک ته توکا کوي
0: بالکل عمدا سيدا خو یو خبره درته کوم مولانا عبد الخالق صاحب جانځه ماما استاسو په شانتي نه دي نو بس انیر نشم ویلې اسینې چرته کور او خاندان کې سو پروګرام اوري کنه خو ستا پا شانتی نده نه ستا پا شانتی ده نه ده شہاب پا شانتی ده نه ده ندیم پا شانتی ده نه ده اسماعیل پا شانتی ده نه ده مولانا کریم چکم افریدی ده سم بڑا بیر بر کیا بات فار پیشاور والا دا غا پا شانتیم نده نو دا حفیظ زہیر بھائی پا شانتیم نده مرا دا سی دیر زما خاص خاص رون دی چیزی یاد والا شمچ دا غی پا شانتی نده آو نو باقی زمونگ دا رور دے تکڑا سڑے دے اشما پروڈکٹ ورسنا ملاوی گی خو لا دا ٹنگ نہ دے لگ کمزور ہے دے باقی باقی بتا تا داسې زو ما چې تکل دا غو ویډیو غانی وګورې نو بیا به درته پته ولګي
2: کنه
0: بیا به تا ته پته ولګي چې ښا اکرام به د دې د وجو ویلې واقعي دا خبره خو صحیح ده کنه نو به هر حال د ماشاءالله څنګه چې تاسو لکه د اشما د وجه را مخکې شوی او په اشما باندې اوس کلک ولاړ یې کنه که ستاسو ټیک ټاک دی که ستاسو فیسبوک دی که ریډیو دی نو دا ټول د اشما نه روان دي نو هغه کې لا دا شی نشته جمعه جمعه دس دن هم نه کیږي او سړی چې کم دی نو نورو نورو طرفونو ته روان شوی دی
2: موده چې ګوره دا ارت شای ټول شای نه په اخلاص کې دي کله ته اخلاص مان وي موږ دا شای نه خپل د شر پاره وي کله په وکړې شي پاره دی په وکړې نه پاره دي تام کول ځکه څوک نشته دی
0: بالکل عمدہ سره بس تا خبره د کمال او د جمال خبره وای سړی ډغر سره او خیاری کی اوره ټکر سره او ډغر سره کنه نو دا د چلګونتي تاوانو کی لګونتي داسې مال واخلی چې هغه بیا نه خرسيږي یا چاله داسې پروډکټ ور کی چې هغه ترا واپس شي او څنګه د اشما تاسو خرڅوي نو چې بیا کس راشي تعریف هم کوي تاسو نه نورم یو سی ګټم د ورکې ستاسو زمونږ در سره مکمل تاوان دی نو چې کله جانزیب ماما داسې اوسو ډغری وخوري بیا خپل پوي شي ښا
2: اږي چې دته خبره باندې لکه موږ دنه دوا کوله شي ډېر تم نه نه شي په مناشه خو الحمدلله د فلسطین جنایت د ایشما چې څومره کسٹمر دی مینوال دی استعمال کوي کی دی په مونږ اږي چې بغل بند 2018 کې چې تو کړه د وکاره لانچینګ کړی دی هغه غل بند هربل ایل 8 کوپن جوړ کړی دی معنی کوش ټوکن ولې همول الحمدلله په 200 پوسوي کانه ونوي
0: ماشاءالله زبردست ویری ګډ مولانا صاحب ډېر مننه الله دې خوشاله کړه سپ پیغام ورکه اوریدونکو ته
2: اللہ
0: حافظ وعلیکم السلام لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سر زمونږ دیشما پروڈکٹ ملاوی زما ډیر زیات خوګ روړ دی او یاد مینو کو پدغه نمونو کې دا ډیر زما ورونه دی ماشاء الله ابراهیم کندی دی په کندی کوټ کې اور زما د اشما چکم دی نو هغه ور سره ماشاء الله تمام پروڈکٹ ملاویږي یو دو کلران میں اغستی دی یو وو منٹ انتظار کرے یو سلور منٹ بلگ نور مکی دی وو منٹ والا سر خبر یو کو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوي د کم زینا
3: د ټانک مخصلا خبری کوم
0: پہلا زل نکال کړه خوري کمخ کې د کال کړه زما پروگرام کې
3: نا پہلا زل نکړه
0: اچھا سومره وخت نه زما پروگرام اوري دو درې کالو کې د اشما کم یو پروډکټ استعمال کړو پخپل استعمالوي مطمئنه خوشاله اتنا فائدہ درکړه دا
3: ټول استعمالاري ترې کړې ما اشما هربل آئل ټوت پاوډر پښوا شرای شابل ډای
0: ماشاءالله او درته وایي چې د دو درې کالو کې د کمی خور خبرې ډېرې خوښې شوې او د کمی خور خبرې داسې دي چې کالو کې تبوي چې کله به اوس دا کال کټ کړي کشمالا صحیح ده ډیر مننه خوري خوشاله اوسې زربت خان جی نه پروډکټ راوړی غنا سعید خور ان شاء الله ضرور سنامه سر ملګری و ٹانک نا فرسٹ ٹائم کال کړو رضی دا یو خیره کالر به موالم دینه بعد وستاسو میسیجز پروگرامي سره جوړ کما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي خور کم زینا
4: صباحت ول دلکی مروت
0: نا صباحت سنگه طبیعت دی خده برابرې آج وا خده ژوندۍ ده کم یو چینل باندې پروگرام اوري اچھا کرک ریڈیو بانے آوری آواز صفا درزی کرک ریڈیو
4: ماشاء اللہ سما ٹکا کئی
0: اچھا ویری گڈ اور دارا تو ہے جی جی شور خو ما خبر دا ریڈیو وی نو بیا زما داسی نه دا پکار زما داسی پکار دا چې دا هر یو دا پار آواز هم داسی وی لکه څنګه چې زما دا پار دی پوه شوې ځکه چې هر انسان زړه لري او هر انسان کاروبار کوي هر انسان پروگرام کوي هر انسان چې کوم دی نو هغه د ځان نه مطمئن دی خیال لري نه ډارېږي خو زه به دا ووایم چې بس بعضې خلک داسې که نه چې هغوی ته الله رب العزت لارې کولاوي اور یا چې کوم دی نو بس هغوی ته الله رب العزت آسانی پیدا کوي نو زه به دا ووایم چې زه په هغه خلکو کې یم جی جنن بی جی ایم بدل یو خور را تا کال کرده و دا پیخور نا وی مونگا یو ریڈیو را تا یادو دا پیخور چا اگا مونگا او رو نو یو وار بی وقت پی چا ام دک یو نات یا داستا زمان چکم دا بی جی ایم دای پی پلی کلو کنا وی مور میوی چل را منده که دا اکرام پروگرام شروع کی گی وای مونږ چې دا خو بے وخت ټایم دی او دا چینل هم داسې دی دی کرام سکه بس دا خو دا بی جی ایم دی او دی به لګولې وي چرته کنه نو بس پہچان وی خپل یو جوړ شي وخت سره سره خاصه پیغام ورکې اوریدونکو ته صباحت
5: بای ما مې دا پرې دې چې سره باندې شکه
0: خما شلا مې دا دمشتا
5: نه
0: مې
5: جناوري مې دا
0: ونهستا صحیح ده
5: خو بیا تا نه کومه کیته ده مش عارفه ازاي ما اذا كان كلام يا مو انت كيف شادي هان تبران اللي هو يتاز شادي هان بيقول له اجواء بيقول لا مو انت كنت نور فلوس انا اوري له انه قطان سيلو
0: خطيك ده نو بيا معده دي خوجي ده بيا
5: ايه دي سر انا شكيت ده في بقول لي هو ده ده ويزه خد ده ده ويزه فلان كان مش معرف الايل ما شاء الله استماع كده في برابر ايوه سلام
0: سایدا ډیر مننه الله دې خوشاله کا او لاست کالر زما د پروگرام ځان سره خلم دینه بعد وستا سو میسجز د پروگرام یې جوړم السلام علیکم
6: وعلیکم سلام
0: څوک خبرې کوي بچوډیا کم زینا
6: سنا خبرې کوم د جلوینا مامو تاسو خیری
0: بالکل خیر خیریت دې پهل ځل دې کال کړو بچوډیا کمخ کې دې کال کړې ده
6: نه مامو پهل ځل دې کال کړو
0: اچھا او کم یو ریډیو باندې پروگرام اوري
6: دبنګ ریډیو
0: اچھا دبنګ ریډیو باندې دبنګ ریډیو خو نشته اواز اف ام دې 107 پدې आवाज اف ام باندې اوري 107 باندې आवाज مې درځي کنه
6: او
0: خداره دوی چې دا کال در لچارا مې لاو کړې ده
6: امي
0: اچھا امي مې لاو کړې ده او امي ته وایې چې دا اشما کم یو پروډکټ ساده خوخ ده
6: زما اشما
0: پیاځه اچھا ها او ته سبق وایې کنه تا سبق وای اسکول سبق وے
6: او
0: سوم کلاس کے سبق وے
6: وم کی
0: اچھا وم کی ماشاءاللہ او د سپاری سبق دے پکم سے کی دے
6: د سپاری سبق تجوید باب
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہاں او سدی پزڑ دی سدی راوڑی دی سو ویل غواڑی سو ویل غواڑی ہوا یا پزڑ دی سدی
6: اغه تاسو چې دغه اغه ماشومان له چې دا خبر کوو اغه پکی چې د میک اپ کاری دي اغه بلاشه
0: ماشومان له مستور کول
6: اغه د میک اپ کاری پیزارو ا جوړا ها ګوډې
0: ها
6: ا ګوډې ا زار اصلي
0: ها نه ا دې پکار دي اغه دې پزړ دي
6: ها
0: اغه دې پزړ دي

اگر لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور دے صحیح دا عمر جن اسٹور لنک روڈ تا مخامخ پا گراؤنڈ روڈ باندھے دے بس دومرا قدرے کولے شو نور دا تا چی سوئی نو بس دا غینا خو مونگا خبر نہیں ہو کچر دا کہ انام چالا دا سی سا گفت اور کڑے بھی پروگرام کی یا زمان کم یو بل ملگری زکا چی ما شالا زمانا بغیرم پروگرامون دیر کی ما خو چرتا پروگرام کی سیکل نا بغیر ما شوم لسنے دی ورکڑی اریشا وای شکرام بھائی زما کال ولی نہ اس کوی خوری بس کالو نو ٹائم ختم شو خام از گرب کالو کی شپی پروگرام کے بکالو کی الگ اونتے میسجز و شامل کو سیدا صابر وای چی اشما وٹامن سی سیرم ڈیر زیاد خکولے دے اور سوکم چی دمخ کولا غواڑی نو اشما وٹامن سی سیرم دے استعمال کی سار سبا ما ہیلپ لائن نمبر والے میسجز قتل نو اگے کم باز خلق مان تا پوس کڑے او چر دمخ دخ کولا دے پارا سے استعمال کو ما اشما وٹامن سی سیرم 500 روپے کی ملاوی کی 30 گرام دے سہر غربا مخام مزگر اینی ٹائم تاسو پخپل مخ باندې لګول. اسلام علیکم اکرام بھائی پلیز جواب را کئ سے جواب دل در کما وای چې دا کلر به الرجی د پاره خو یا ان شاء الله بالکل به ټیک ټاک وی ها الرجی والا خلق بهم لګولې شي ان شاء الله او الرجی والا خلق چې کم دی غزمونګه اشما بلیچ هم لګولې شي زما خپل خور د الرجی دا او دا غي داز خراب الرجی دا چې هغه کلر سو لګي تور کانم زما خیال باندې نشي لګولې او بالکل چې کم دی نو دا مخ لا سر به را پړسیږي نو یو پیرا چکم دے اگے ما توی چرا ما دا بلیچ لگول اول میں پلاسو لگول چودر گیا سکوی او کنا کوی وے بیا میں پمخو لگول نو ایز بالکل بلیچ ہم نشم استعمال لے ما شاء اللہ استاس ویش ما بلیچ استعمال ما او حصہ مراتا نہ وے نو چ سنگ زمون بلیچ تا سو ٹول الرجی والا خلق استعمال لے شی نو انشاءاللہ امدا سی چکم دے گنا زما کلر بہم انشاءاللہ تاسو استعمال ولے شی ہاں سکندر برکو والا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی اور ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وے چ السلام علیکم سنگ اکرام بھائی آواز دی خکولی رازی پروگرام دی اورما ادن فروم ٹانک السلام علیکم اکرام بھائی دارا تو وائی چی دا کریک کریم دا شوگر مریض لگولی شی بالکل دا شوگر دا مریض زخم ورسر ٹھیک کی گی کچا اپریشن کڑے وی اغم ورسر ٹھیک کی گی دین علاوہ سپونے ورسر ٹھیک کی گی پوندے ورسر ٹھیک کی گی دا گتو دا سوکی دا گتو دا منزونا شونڈے پوزا زخمی دا ما شوبان ڈائپر پیمپر دا وجہ ریشس پر اغلی دی اشما ہربل کریک کریم سر بالکل انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک شی ادین علاوہ چکم دے ویہ السلام علیکم اکرام بھائی عزیزی ما دا ٹانک نا او ڈی ای خان بیلا بیلا ڈرا کبھی کنا دوانا بابا یوزے گڑا ڈراوی نا ڈی ای خان بزمونگا بیلا ڈراوی ٹانک بزمونگا بیلا ڈراوی ڈی ای خان کے بزمونگا دا دکانداران ہوم ڈراوی اور دا اشما ہربل البم ڈراوی او پر ٹانگ کے بزمنگ صرف دا اشما ہربلائل ڈرائیوی صرف دا اشما ہربلائل انشاءاللہ منت دا نورنگ نا بھائی چکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی اور بھائی ڈیر ارمان میں دے چیز کالو کم تاثر خبری او کما شمناز بھائی کا شمناز خور تم سلام اور کا وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا بس خور دے ٹولو کالو نو کڑ ما یس کڑ یورز بتم دا سے کالو کی زبے یس کم ہیر دا ڈومین نا دعا سلام رلی گی پنورنگ کی منیاری بازار کی جہانگیر بھائی زموں کا مین ڈیلر دے اور دا اشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوے گی ہاں ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان زموں کا مین ڈیلر دے اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوے گی سلام علیکم سویٹ کنگ بھائی اور وی پراؤڈ یور کمپنی اشما کاسمیٹک پاکستان بیکاز منی پیپل پرائز اباؤٹ یور کمپنی سو دس وائی وی پراؤڈ یور کمپنی اوکے بٹ یو ڈونٹ ریپلائی می ان واٹس ایپ سو یو مسٹ ریپلائی می آئی ایم زیشان اینڈ آئی ایم بردر آف اسائما احساس فرام نوشیرا خادین علاوہ چکم دے اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول سر زمانے امداد اللہ ڈبرے نہ دے پڈبر کی شیخ اتار روڈ مانے بخت اللہ سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور ابراہیم سولر والا سر ملاوی گی سفیان اکرام بھائی ٹانگ نواز سفار ایسی کاری نور خطاب سے تمہیں سلام کاری نور خطاب امبیر کے لیے کی دکان دے اروشا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے سلامونا اکرام بھائی میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان صاحب کے دکان میں اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے لوٹی کلانا ایوب زما خوگرور میسج را لے گلے دے جی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی بھائی ٹانک ریڈیو باندے آپ کی آواز ایک دم ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام نازش ٹانک سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن اکرام بھائی
ډیره مود بعد درته میسج کوم خاموشي سره صاحب پروگرام اورم سنا اولایم د شانګلینا شانګلا پورا نه علاقې کې نه میډیکل سٹور زمګه مین ډیلر دی او د اشما ټول پروډکټ ورسره ملاویږي ښا منګور کې همایون جن سٹور دی په بریکوټ تاسو کرا

اقبال مارکیٹ کے لاہور جنا سٹور دے دین علاوہ ٹولا بٹخیلا چکدرا تاڑا او دے چکدری نہ داسے برزئی لخیرا تالاش دے او بیا اور پسے چکم دے تیمرگرہ دا تیمرگرہ کی یو کے جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور دے سپر جنا پلازا گرگورئی چوک بیا داغی نہ برا خال رباد تیمرگرہ نہ برا چدا سمرا علاقے دی خگرام واڑی صاحب آباد دا ټول لګو چې موږ شمه پروډکټ ملایو کیږي کا پر دې رادیو باندې زموږ پروگرام کیږي مازیګر درو نه سلور پورې او دا شان دي چې کم دې باجوړ کې زموږ شمه پروډکټ ملایو کیږي مومندو کې ملایو کیږي شبقدر کې ملایو کیږي چار صد کې الحمدلله تنګي عمر زو او تنګي کې څوک هم زما आवाज اوري کنه بهرمن کاسمیٹک سٹور دے نصرت زئی بازار کے داغنے شما پروڈکٹ تر لاسا کوئی عمر زو کے حکیم اینڈ کو دے عمر زئی میڈیکوز دے دغه شانتی کے سوک بیا کورونو کے خرسی چار سدے کی غفور مارکیٹ سرخوا کے دامیزان بینک دے دیتا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زم کا مین ڈیلر دے اکرام بھائی آئی ایم آلیا دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام مننا آلیا اسلام علیکم اکرام بھائی کرن یم د ثوابینا ثوابی کی گورتا سو چرتم زما آواز ہو رہی ٹوپئی دا جلبئی دا یار حسین زیدہ مرغوز گواٹئی برکی کیمپ تو ڈیر دگا کم علاقہ دا ٹول کے زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی شب اڈا مین ڈیلر چکم دے آغاز زمنگ لنک روڈ تم خامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جنا سٹور دے خا باقی مردان کی سوک زما آواز اوری کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتھیان شرگڑ خاکوٹ جلالا تغبئی تر درگئی بنیر پورے شاپ اصل دا ٹول مارکیٹ کئی رشکئی پورے زمنگ دا عشما پروڈکٹ اور سرا ملاوی کی ساجن یہ

0: رب.
1: اچھا ساجن وائی چھ پا حکیم آباد کے شان کاسمیٹک سٹور والا سرستا سو دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خجی. ہائی ہیلو اکرام بھائی, سنگ طبیعت دکھا دے برابر. اکرام بھائی, حافظ ظہیر بھائی تھا.

0: صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو دی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم بمگتا چرت ملوے گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوے گی
0: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمائیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شئے 0301-80-84-300.

او صفات نور حکیم پروڈکٹس پہ لگا موجود ہوں کہنا ماشاءاللہ ڈیر شلا ریزلٹ او تو استاب صفات کے ماشاءاللہ اغا نوی پروڈکٹ چھ دے اغا ہا لانچ وی دین تو صفات کے اغا نوی پروڈکٹ چھ دے اغین اخ خپل خوندونه مزے اغا سل شیخ بل مسالے چھ دی اغا ختم ولا شے بالکل صفات کے استاب ملاویز جی چلی شان تے بالکل رائس کریم تے کے ملاویز جی صفات رائس برائٹنگ کریم جی بالکل جی مارکیٹ کے اویلیبل دی مارکیٹ تے راغلی دی نو تو سے مخصا خستون دے مسئلے وی قربان داسے بوکے پو مگران داسے بوکے چھے آگے تے بروک لیں دعا پروڈکٹ دے صفات دم رہے دیرے پیسی نہ بلا گیسا زگے چھے مخ دیر قیمتی دائے پیسی دور رہنے دی قیمتی او بیا دیرے کامے پیسو سرا دعا پروڈکٹ بروک لیں یو بروک لیں صفات رائس فیس واش او یو بوئی سرا روک لیں صفات رائس برائٹنگ کریم استعمال کا ادوارا نو بیا خپل هغه مسله چې دا هغه وخت چې ختمی چې کنه ختمی چې انشاءالله په فضل خدا چې تو هغه مسله چې دا ویدن 5 to 7 days کې هغه ختم شي نو تو ته فرق پکې محسوس شي ڈیلی استعمال کا ہے دعاگانی بروتا کا ہے او بیا بروتا ہم آخا ہوئی آئی ہے خودی بزا خوش آلیش ہے روتا ہوئی آئی باؤں بلکل جی آن دا مائی جی ٹھولو مینہ والو پا مخی چی سا خبر ہے ویکنہ ٹھولو پا مخی کس جی نو بیا بزا میں چی ہم آخا بروتا ہوئی آئی زکا بروتا ہوئی آئی چی تو تا انشاءاللہ شا ریزلٹ تیر کردے ہوئی چی بل چی تا دا مسئلہ ہوئی چی آگو تا خدا پاتا ہے ولی کی آگو دا غستون دا مسئلہ چی دا آگا ویسر ای خاتمہ سی جی پروگرام کے سرنگ چل رہا ہے بالکل نن پروگرام کے سول رو رو نہیں رو رو رو رو شاہ یا مینا وال انتظار کے دیر مینا وال داسی وی کنا چاہ بس بولتے انتظار کرو یہ بچدائی واڈی رشا سلسلہ دا مش پنالج کی اضافہ کے جنن بہا پروگرام کی جنا غس بولا شامل ہو وائی سی بھائی جان اے تو سے بجا پہ منے کنا لش کی بھائی جی لگ لگ پھوئی گو اچھا جی بس گزارا کا وے خان وائی کنا تاسو بجا پہ منے لگ لگ پھوئی گو ہمنگ بہ کوشش کو چے تاسو کو پھوئی گو خان بے کچھ ہی پروگرام ویب سائٹ دے لا رہے خرو سروے دلے سے اگر مینوال چاہا فریکوینسی دے لا رہے کاغا چانک مینوال دے چاہا فریکوینسی نئے آوش ہوئے فریکوینسی آگر دے پورے یعنی 88.4 فریکوینسی ماڈولیسن آواز آلتا ہے نرسی نو آگا یادی کرک سمرہ مینوال دی فریکوینسی دے لا رہے آگر دے آواز نرسی نو آگا ویب سائٹ میں ہو پروگرام رسرا اور دلے سی ویب سائٹ دے پورے گوگل تلوٹ سے www.jathamanradio.com اوکے بھائی کہہ جی دوست مخ ہے ڈریک چلے شانتی اسٹیشن جرا سے ریڈیو امن کرک ریڈیو امن ٹانک ریڈیو امن بٹاگرام اور دغه صفات کا اس میں دغه پروگرام جی تو سے پر ریڈیو امن ٹانک ریڈیو امن کرک مند ویب سائٹ دلا رہے دل سے پتی ٹائم مند 11:12 پورے جی نن پروگرام کے ہاں بالکل ذہنی سوچ چلائے اگر وہ روڑو نہیں تو اسے ذہن چلائے گا نا اگر کوشش کم چلے اس کی لش کی وش شیشا اور بالکل ذہنوں نے چیتا وشا ہے زکا جی ذہنوں نے چکلا ہاں تو اسے وہ دوست ہے کہنا نو موت ویلی ہو کہ تو سے یاداش اے تو سے ذہن چلائے گا نا اگر بیا کمی جی سستی جی نو دا ذہن چیتا سمر استعمال ہوئے سمر دن چارو کھلے عمر دیدہ پرفارمنس سیدھے آغاز جوتی جی پل ذہنوں نے ڈھیر ڈھیر استعمال ہوئے اور پل ذہنوں نے لوڑے چوائے تو اسے وہ ڈھیر تکڑا کیے جیسا نن پروگرام کے وہاں یو ذہنی سول چیز روڑا جی خپل ذہن مطابق چیز جواب روکا والا ہے چی بو ذہن کے مصر روسی جواب روکا ہوا ہے وہ ہمیشہ دا خبر ہے کہ وہاں چی یو سول دیر جواب نہیں کی دلے شی وہ سول ہر ٹھیک بھی جواب ہر ٹھیک بھی ہمیشہ بو جی کہ تو سے بو ذہن کے دا سے سسول جواب روگا چی اگا میاری نوی ریڈیو دے لاری جی ہر اوری دن کے ماشاء اللہ پوئی دا چی ریڈیو دے لاری موتا کی ما خبر ہے چی دا اگا کون کی بھی نو معیاری جواب نہیں تو سے ذہن کرو بے ہچ رسا شامل نہ کیسا قربان تھینک یو سو ویری مچ دیر ڈیر من نہ مکاؤں اگر خبر اگر ریڈیو دے لاری جی مناسب آئی نہیں معیار مطابق نہیں ہوئی قربان جی بے ہر شامل نہ کی دیر دیر شکر گزار بدے وام نن پروگرام کو بہت سوال چھدا اگر بالکل کھیس جی اگر سوال دا سی دائی کنا چھا اگر کم سا آئی دائی آغا کیم سایدہ جی چی آغا تو موت کے گنا یعنی متونی نواد دائی بیا پچاری روسی سایدہ ذہن پہ لڑاو کے روزمرہ استعمال کی جی یو ہینڈز در کون جی بیا تا سوکا کون او دا چشای خدی گنا ہمش پر روزمرہ استعمال کی دی مجھے بیل کو استعمال ہو یعنی دے متونی پاس سایدہ دا پو چاری مندی روسی خپل ذہنوں لڑاو کے او پروگرام کیو جی تو سے میسج کا خاصا ملا ہوا ویسے راز بھائی میسج کی ڈیٹ ٹائمر کا بالکل جی
خبره دی بخپل زوی مونږ ډیره ٹھیک ده خو که کال ولنه پښتنه وکړه ابو شیراز بھائی کال څه جرجر ټایم ورکوا سب کو سس کوا چې څوک خپان شي شا چې میسج ولای دی یا کال ولا ورې دن کړي نو ټول به ان شاء الله دې زړه سوتنه کوشش کوم همیشه مو دې توسي دې زړه سوتنه کوشش کړی دا همیشه مو دا خوځه خبره توسته درسته ولی همیشه مو دا کوشش کړی دا چې هغه خبره چې هغه سره توسي ایلام دې چې دا زړه خوشاله شي ایلام دې وسره موډ چینج شي ځکه زندګۍ کې شش ډېر غمونه دي سبینه چې سړای چک شي کنه دې ما شو ما پورې آی های منډي ترډي دي چاته سب پریشانی چاته سب مسالا چاته پیسو مسالا چاته نو کرو مسالا چاته رشتو مسالا چاته جنگ جګړې چاته بچوې مسالا چاته سم مسالا اټس می سټډنټس ډېر مسالې دي نو انسانون ډېر پټینشن کې وي کوشش مو همیشا دا وي چې ګنټا دوه ګنټې اته سیدا ذهن چې دا کنه ایلا غوندي چې هغه خېپې هېپې شي پر ګناه خورو سره اور وای پټرن مطابق یې اور وای او وسرا وسرا تاسو ایلا غوندي چې دا هغه خوشحالي وسرا ملاو شي سیواد کا سمری سمرہ پروڈکٹ ماشاءاللہ توستا چان کے ہملاوی سے توستا بنو کے ملاوی سے شمالی جنوبی وزیرستان کے سمرہ ایریاز دی بکا ہیلے کے میریلی کے اخینا علاوہ جی وانا کے مہت توستا ملاوی سے اور ماشاءاللہ سیواد کا سمری مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی نمبر جو تو سب یا بالکل انیر کا وان نو تو سگر سرا ڈائریکٹ سی دا غرا بتا کا ولا شے سمرہ پروڈکٹ میں بچار وی کا ہول سیل میں بچار وی یوں وہ بچار وی یا یوں نہ ڈیر بچار وی نو اگنا بہترین ریٹ سر ہے اگر تصے خستہ لے سے جی تلو سکول ایسے

जी सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर भाई नंबर बिल्कुल जी 0301 80 84 300 अगर दुकान दरान हजरात अगर दुकान पर प्रोडक्ट बेचार भी और कची थे तो निजदे अगर होल सेलर डीलरान दी सरेंगे चांग के जरबत खाना जी सेब शो या देना इलावा पकर के बाइस ग्रेड शॉपिंग सेंटर और मरगुल का काशो देना हट के जीपो बनू के लकी गेट के हक नवाज बाई शो हक नवाज जन स्टोर शो बका खेलो के आमिर बेकरी स्वीट शो आलम और तीसरा सरा में रैली के शाजेब मंसूर ट्रेडर दूसरा वो मुकाम अगर प्रोडक्ट सिफात अगर शार्ट शिवी भी नो तो जी अगोन हर डिमांड का वाले बतू से भी आएगा ना चेन अमीश को डायरेक्ट जहांगीर भाई तभी आयु मेन डिस्ट्रीब्यूटर तभी आयु बिल्कुल जी जहांगीर भाई सरा तो से रबिता का वाले है अगन हर डिमांड का वाले है 0301 80 84 300 दादी जहांगीर भाई नंबर दे जी सिफात कॉस्मेटिक पाकिस्तान मैन डिस्ट्रीब्यूटर नवरंग के माशा मौजूद भी राज भाई ओके जी ना देखा पहला मैसेज शामिल सो मैसेजेस ब्या कल तरफ से मैसेज वाला मीना वाल जी ना आगा हो गिला ने कभी भाई जी राज भाई माशाल्लाह सिफात जैतून हर्बल ऑयल जी देगा ना आज विश्तो दे पूरा यूज करो और मो विश्तो की जिना के ना मखिना ढेर फाक रो गला दा वही छे अली हम दे बनू ने अली भाई यो जहान मरना है थैंक यू बिल्कुल मिसे तार हमेशा भी आयुगा ना चेतो से लकी में खबर ही मिसे कहू का ना आ से इन्हें कहो हाँ वही खबर इन्हें कहो नो दे बिल्कुल शक बाकी नहीं इस्तेदा चेपो सिफात चे सुम रहा अगर प्रोडक्ट दे पागे के रिजल्ट मौजूद दाए तो से इस्तेमाल कहे नो तो से चिकले यो शा इस्तेमाल कहे का ना या वो अंडरग्राउंड तो से इस्तेमाल कहे तो सब पता है वाले की सरंगी ने तो से किम किम मीनावाल इस्तेमाल आई का ना نو آغا چه دای موسر اخفال اکسپیرینس شامل اوی او زده دویان چه موسر اخفال اکسپیرینس چه دا خاما خا چه دا شامل که یو خو نور مینوال دای پتا ولگی او دینا الوا جی زبو دیمو دی خوشحال شام چه زکی مای خبره کوا صفات کی مای خبره که صفات کی مای آواز دای نو آغا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی مینوال هم آغا پا مخا که رشتو نشو پروڈکٹ استعمال کرن او دا خبر ابی هیوی تا رشتو نشو اور رشتو نے دو ہم پچھے پروڈکٹ استعمال کرے تو سے رو تا فیڈ بیک رو کرے نو بیا مجھے پتے خوشحال خشو اور زڑے تے میں سکون ملا سے چے مجھے کی میں خبر رکھو ماشاءاللہ مینا والا گا ایکسیپٹ کلا نو تو سی وشتو سمجھ علی وی صفات کے جناب بہترین قسم دری قسم شیمپو جی دا غا موجود دی کہ باغی کے صفات ہر بچے وہ اونین موجود ہے کہ تو سی وشتا موتی جی وشتو سی وشتا خیر جی او وشتا کمزوری وی وشتو مسا مسالے وی جی دا مکمل ٹریٹمنٹ دا شا دادی تمی کنا چے دادی وشتو مکمل ٹریٹمنٹ دا ہے सिफात हर्बल शैम्पू ऑनियन यूज वाला शैम्पू दे तुसी विश्तो मुकम्मल ट्रीटमेंट दा कछे ते वो विश्तो किसम बीमारी वी मसाला विशा नो दा मुकम्मल ट्रीटमेंट दा यूज वाला इस्तेमाल करदा शैम्पू बियाबो इंशाल्लाह दुवागा ने रदा कावे औ चीत ते वियाय ची विश्तो में जदाय केना ची जर जर स्तर शो वाला स्तर रीजी ना या दूसरा दूसरा तरीके से शाइन पके नष्ट है औ हल्का ने दे नो रोखला जी कुर्बान टोमोग्राम वो सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के सिफात हर्बल शैम्पू आम लाए थे इस्तेमाल कर सा और तीसरा सर जनाब तो से नूरा हाँ दिविश तो सुमरा मसाले भी सार की मुस्पू मई भी सार चिदाय कहना विश्तम चिदाम अगर तुसे व्याई चे अगर नेचुरल कलर के नदी जिस रंगे नेचुरल कलर है पहचार हुआ जिस रंगे मोल कुदरती विश्तो नेचुरल कलर है नो सिफात के जी सिफात हर्बल शैम्पू कलवन जिस दा हम मौजूदा दातों से कलवन जी इस्तेमाल द्रे वड़े शैम्पू की मैं शैम्पू इस्तेमाल करेगा ना بہترین ریزلٹ میں ان شاء اللہ دیر کبھی چائے استعمال کری دیا تھا ریزلٹ پھر کڑا تھا دن علاوہ ماہ موس رہیں گے استون سے مسالی بھی پہلے میں ہاں دیتا ہوں صفات کی جی باقی اس میں بہترین فیس واش موجود دیں صفات رائس فیس واش اور دی سرا سرا صفات لیمان اینڈ وٹامن سی فیس واش دوبارہ استعمال کریں بہترین ریزلٹ ہوئے ڈیر بکام پیسوں میں دے ہر سے کتنے ملاوی جی ان شاء اللہ اور دی سرا سرا جی تو سی جناب بہترین جی مختبر کریم جدا استعمال والا ہے صفات بیوٹی کریم بہترین ریزلٹ ہے اور دیر پو کثیر تعداد سر ہے ماشاء اللہ اور عید ان کی چیری مینا وال جدے آگاہ استعمال ہوئی اور دیر بہترین ریزلٹ ہے ویرکڑا ہے اور اس طرح سا نوی کریم جس طرح کا پکیرو گلی دی مارکیٹ کی بالکل ملاوز جی رستن بے وق ہے صفات رائس برائٹنگ کریم نو آگاہ جی دیر مزیدور جی نوی فرمولا نوائی تحقیق نوائی ریسرچ نو تو سے مختلف جھیر جھیر فائدے چلا ویرکبھی
دینا علاوہ پر صفات کیجیے سرنگ وہ سوڑا روغال کہنا پر سوڑا کہ اکثر دا مسئلہ کیجیے جی کہنا جی پوندے یا لسن جی میں سنگلی دی یا دینا علاوہ کا تسی مشمون کرتے ہوئے اگو مہون خچو دی کیجیے جی سوڑا دی وجہ نو تو سی صفات ہیل کری کریم دا ہمیشہ کور کے ایکسیز دیں نو انشاءاللہ ایتو سی دا چودو مسئلے نو دا مختمی جی دینا علاوہ دا تو ڈیر چھ دا فائدی در کبھی سپومائی بھی بدن من نے مکیم جو کی دا سے مسئلہ بھی کہنا اگر من استعمال کریں نو تو ڈیر فائدہ کی ہر بار پروڈکٹ بالکل چی دینا ون نوٹ سے چی دے بس نقصان بھی سائز سائڈ ایفیکٹ بھی 0% سائڈ ایفیکٹ رہتا ہے 100% فائدے بھی استعمال ہے کیسے پندو نہ مزے ہوتے اوکھ لیں دینا علاوہ جی کیسا خبر ہے وکا صفات زیتون ہر بلائل واجبا ہر چاہ استعمال کرے ہر سو کی استعمال ابھی اور چاہ نہیں دی استعمال کرے اگر گرام نہ دے زکر نہ دی گرام کرنا چاہ خود پتا ہے نا جو شاید سڑی استعمال کرے نہیں اگر تب سے پتا ہوا ڈیری فائدے دیجیے انٹرنل ایکسٹرنل یوز کا والا ہے ہربل پروڈکٹ صفات زیتون ہربل آئل چلے ہر چاہے اور دن علاوہ بدن میں دیجیے مساج پہ گولش ہے ملش پہ گولش ہے یعنی اپشو کے مدرد نہیں گھنٹوں کے مدرد نہیں وے کھانا تھا وچے پشیش یا گھنڈیش یا دے سرا سر اپشو تالی سیدھے اغام و درد نہیں کبھی سیزی اغام نوال چھوی ہے جپشو تالی مو ڈیر جوتی سیزی مالیے کے مدرد بھی شولڈر کے مدرد بھی اٹس مینس چکیم جے کے درد بھی کنا پو وجود کے آغاز ہے کہ جیتو سے وہ دے منے پراپر چدا اغا ڈیلی بہتر ہے مساج پہ گوائے ملش پہ گوائے ان شاء اللہ ود ان 5-7 ڈیز دوست اغا خپل مسئلے کے بالکل جی موسم چینج ہو گرمی لوڑا تقریباً نو گرما کے ہونے بھی کہنا دا بنے چھ بس گرما کے لوڑ لے اور دگا اسپرے سے چار ختم مشا نا جی دینا ہٹ کے دگا صرف اسکن ہر بسپرے تو سڈیرا فائدہ در کے سرنگ ہوئے کہنا چشی منے وس والے کلچ انسان پتہ چھ وسی جی کہنا نو اگا مطلب ڈیر جو چدا اگا سوزش کوی اگا زوی سی جی یا بخل کو سکے والی یا بشنی صحیح پہ لگا والی یا باغی نہ باسی رہے کہنا ٹوٹ پیسٹ پہ لگا والو چدا زوی سوڑ شی شیما پہ لگا ہوا ہے اور بکور کے صرف اسکن ہر بس پری چدائی موجود ہے روک لائی جی تقریباً 6 نہ 8 فاصلے کے اسپرے چداغے مند وق ہے بیا وقت سا استعمال ہی کا یوز ڈالے چیتا ذکی میں خبر ہے کہ یوز ڈالے استعمال کا ہے بیا موت ہوئے ہے یا چیراز بھی واقعی چیتو سرنگی ویل اغا سیدا چی صفات سرنگی بالکل ویائی اغا سیدا نو اغا زوئی بالکل سندہ یخشی بالکل با اغا چیکیم سوائی بھی کنا اغا ختم شی بی ہی بو پیز ہے نا جزا سوائی ہم یادی تشای وچی چی زہری لے تشای دے وچی چی نو اغا حق دیر مسئلہ کبھی مطلب سوائی کبھی اغینا علاوہ اغا پرسوب کبھی اغا زوئی نو اغا زوئی من استعمال کا ہے نو انشاءاللہ انشاءاللہ اغا ٹیم دوستا ریلیف چیدہ ملاو شی جی خوش ہو رہی دون کو بالکل سترگو نہیں بچ کوئی ٹھیک سلائے گا نا زکہ گنا چستر کی جدیہ ڈیرے نو زکی دی ڈیر اختیار بستر کو سرکا ہوئے صحیح کلا تو سیستے ملاوئے اور لکا فیس ایریے کے یا سار ایریے کے سے ملاوئے گنا لازی سا مسئلہ در پیش رشوا نستر گی دا پٹھوئے ٹھیک تا صحیح دے خواہ شمدہ نو انشاءاللہ صفات چے سمرہ پروڈکٹی دینا علاوہ پا صفات کی جی بیوٹی سوپ موجود ہے جی دیر بہترین چے دا آغا سابون دا دے مندی تو سے دے فیس واش پر مخ خوانزالا شای ٹھیک شای بیوٹی سوپ تا ہے دا بے تو سے مخ تا ایک شلول خدر کئی او مخ چی کی مستون جے مسالے دے آگے کے ہاں تو سا دیر دیر بہترین چار چے در گئی او صفات کی جی جی چھولنا لو پرائز جی چھے آگے تا ہے بلیچ ویلے کس جی چھے آگا ہو بیلکو جی امرجنسی چار کے بھی نو صفات کی دواقی اس میں بہترین بلیچ چیدہ موجود دی صفات رائس کریم بلیچ اور دی سرا سرا صفات 24 کے گولڈ کے ایپل کے جی بلیچ چیدہ موجود دی 24 کے گولڈ ایپل کے چکے ماں بلیچ چیدہ دا بلیک ساشے کی دی اور دا صفات رائس چکے ماں بلیچ کریم دی کنا نو دا بالکل دا سی پنک کلر کے یعنی سو وائٹ اینڈ پنک کے کنا اور دی من بریج دا اچ دلی وی کنا رائس نو دا تو سے استعمال والا شے دس رات اس تا سیرم جدا فری ملا ویسے او دیر بو کام کی ماتا جی او 10 نا 15 منٹ پرے دا بو تو سے اغا پریج دا اگے نہ پاس دا او تو جی پل یوزر ریزلٹ واکس ہے اغا مینا والا کنا منا بار بار پشتنے ہر شے واجی مخمل کی مشتے وی اگو ختم لے وکی جی کی پو صفات کی کیم پروڈکٹ موجود ہے نو صفا خبر ہی وی دا مینری دیتا ویلی
چته داسې وکیدا پروډکټ استعمال کړه پروډکټ دې سره دې وشته نه غلطه خبر او به نه کو ټیم چې دې پر پروډکټ جوړ شوی وي اته هغه مسله ختمول شي اوبه دې ته شي وسیدا نو مو دې ته ویلو چې فل حال جی په صفات کې دغه سه آیا پروډکټ موجود نه چې ته وینې چې دا روغله او ته دا مشته وخت مشته جی پر منه ختم شي سیدا کنه او چې کله ان شاء الله روغلو بیا دې ته وینې سیدا واقع دې په تاسو داسې کولې هي چې دا مخ باندې ډیر جوت وشتون وي کنه او ہمیشہ انسان بالکل کم سے مجھے خیان دی خاص کر کے خواتین دی ماغوت دا ڈیر بات بدلا گی کنا یا چیتا فنکشن تر ہوئے خمہا بات بدلا گی ماغر بزدہ تویاں کنا لان حالی دیتا شایاں چاکی دی پتا تو سی صفات کے 24 کے گولڈ کی چکیم بلیس تھی کنا نو دا ہفتی کیو غل استعمال ہوئے نو آغا بالکل آغا وشتو چکیم دی آغا دا سی بہترین فیس کلر سر ایکی کنا میں چنگی کی جی بہی پتہ نہ لگی چیتا مخ میں چیتا وشتون حدیث ہے دا تو ہفتے کی غل استعمال ہوئے تو خوش اور ادن کو بالکل تو صفات کے آغا مینا وال چھ بیائی کنا چھ راز بھائی اس سے مشت تیرا وونیو او سرنگے بو محمد کریم سرنگے والا گوا نو آغا استعمال والا شا جی تو صفات کے ویٹامن سی سیرم موجودی ہو سا نو آغا سیرم تو سے بو محمد اپلائی کا والا شا جی دا مخ کی جذب کی جی او مخ تو دیرے فیدی چھتا ویرکوی اکثر مسئلی دا سکی جی کنا چھ سکین کے مسام دی کنا نو مخ کے بالکل دا مسام چکیم دی دا دے گرد و غبار دے وجہ یا دے مطلب مخ منی سا گن چی گنا نو مخ سووی انسان تا دا سے پتہ نہیں لگی گنا اگائی کا مخ میں صفا دا ہے خدا مسام بن چی دا مسام چکلائے بن چی دیر غٹے مسئلے جوڑی جی دونے پی روخی جی نو دا وغیرہ وغیرہ دا مسئلے بھی تا جوڑی جی نو دی سیرم سر بالکل دا گائی مسام اگا اوپن چی کولاو چی او دا بھی توستا چلولا سپینولا خدر کئی وائٹنس دیر کبھی اور تو سے اس طرح فریش فریش لگا تھا اور بالکل مخ کی جذب کیجیے تو اسے والا گوائی کا نا مخ ماہ مینس ہے دا سے بہترین بلا گی کا آیا ہے دیر وقتی نے مکال رون دی کنا ہنن میں ویلی دی کنا چھے پہلا سو میسج چھے شامل آو چھے میسج والا مینوال چھے دے آغا خود چالا چھے ٹانک والا مینوال یو دو میں ایسا جی 0332-94-329 کیسے ہو کیا حال ہے بھائی طبیعت مزاج واقعہ تو امید کرتی ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک ہوں گے بھائی اٹس می چھوٹی ہادیاں بھائی میں ابھی گھر کے کاموں سے فری ہوئی ہوں اب فری نہیں ہوں لیکن میرے پیارے بھائی کے شو ہے بھائی آسویٹ سسٹر کو اور آپ کو سکون والا سلام بھائی میں اپنے بالوں کے لیے کیا استعمال کروں بھائی آپ اتنے جلدی میں کیوں ہو اوکے بھائی اچھا ہے صحیح ہے منڈی تھی منڈے چارے ڈیری بس منڈی تھی ننسا خیر دائی کلے کلے پکے تیز اشوچی اگا ہر ٹھیک ہوئے گا نا کلے کلے منڈی شیوی بالکل جی چوٹی کھا دیا خور رکھے دس چوائی جی میں اخبل وشتو تیسے استعمال کرو دس چل گاؤں گا نا جی وشتو تیسے چل ہوگے گا نا جی اسے بات ہو کہ تب روک لے گا نا پیوز والے شیمپو استعمال کر ٹھیک سلام پیوز والے شیمپو استعمال کر انشاءاللہ انشاءاللہ چی جی را فائدہ ہو دیر کی ٹھیک سلام چوٹی کھا دیا خور رکھے میسج کا بولے یو جہان میں بھائی چی فری ہم نے کنا ہو بھی آپ جان والا شو دس زکا چلا کنا شو آو رنجی سلام ہم درد میں خاموش تنہا کیسے ہو جی وعلیکم السلام خاموش تنہا یو جہان مننا میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جگ جوڑ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج جی اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تھینک یو سو ویری مچ سلام ہم درد خاموش تنہا ویسے

0: دا کی ما خبر شوا وای کنا چه راز بھائی سو کی خاموش تنہا وای چه راز بھائی خور میرو تو وای چه ہر وقت دیتا بھائی وی دے چارو نے زون پچاوی اے کور چار لیارے نہ کھاوی وای چه تبا می دو خوچی دے راز بھائی پروگرام سی بیا تا ٹھیک سی وا جی وا دا خبر ہے ویسے سلام بھائی جانی سرنگ یہ سلام قبول کا حسن یما دے میٹا کھیلونا وا جی وا حسن اس طرح ماس تو پروگرام کیسے بات کسمر کے ڈیٹ ویلکم ہر کل ہے اچھا حسن میٹا کھیلونا یو جہان منا تھینک یو قربان پوموگران دے میسج کا والے او حسن بالکل اور جس طرح سم رہا بالکل سراؤنڈ کے اگر مینوال دیجیے کہ اگر میٹا کھیل ہوئے تو نجدے نہیں میٹا کھیلو بزور کے کہنا تو استاد جی صفا ٹور پروڈکٹ ہے اسلام ملاویز جی ملک مصاحب گل مارکیٹ کے پنسی کاسمیٹکس ہے علی کاسمیٹکس ہے جی ملک مصاحب گل سے مارکیٹ کی سم رہا جنرل کاسمیٹک اسٹور پچتن وغیرہ صفا پروڈکٹ بتائے تو اسے کور نجدے ملاو سے حسن یو جہان من رہا بھائی کنا چھے بھائی زن یوسرا یا دیکھ کر رکھنا ہے ویچے شو دے اے وندو یوسرا خورکے یو جہان ماننا ہے چھے دوسرے شو روسرا اور ہوئے تینکیو دے میسیج کوالے بھائی چھے بھائی السلام علیکم ہاو آر یو پروگرام بہت اچھا ہے عائشہ ہوں وعلیکم السلام آئی ایم سو فائن الحمدللہ تھینک یو سو ویری مچ اینڈ آئی ہوپ یو آل ول بی فائن تھینک یو دے میسج کا والے عائشہ یو جہان ملنا خورک ہے وائی بھائی وائی چھ بھائی پروگرام ڈیر ہے مزہ کری ایمن کو سلام میں عائشہ ہو جی ایمن تدے ہوا پہ جھپو سلمونا عائشہ عائشہ خورک ہے جی ایمن پروگرام سرور بھی اور یہ پروگرام سوان اس تیانہ کہنے یو جہان ملنا تھینک یو سو ویری مچ سلام کیوٹو بھائی سنگ یہ بھائی ڈیر بیزی ہو او ہو ایس ایم ایس میں اوکو بھائی سلیم مروت سانگ پلے کا کہنا بھائی کشف یا مطلب چی سلیم مروت چی دائیں دا سانگ چی دائیں کشف ہو یہ مخور داتا نا پریش دیں دا وہ تب ہمو پلے کا وے او سائی دے کہنا کوشش کا ویسا کوشش کا ہمو تبی لکو نا چی اگر سانگ لشکی سلو دی نوی دے وجہ بیا آلے منڈی دی جب وہ منڈو کی سڑائی سلو شی جیسے سڑائی منڈا وہی کلا کہنا اور دائیں وہ دری کہنا آئے ہائے بیا منڈی تو اچھی طریقے سے ہو سا کچھ اچھا ہوں یو جہان ہونا کشا میسے جنا مو بلا شانتی دیر دیکھنا وہ داسی چال کبھی کہنا چھے بالکل کال طرف دیسو کال والا مینوال بیا خباسی کہنا اور تو سے میسج جیسا بیا برسو شامل ہوا شاہو جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہے آپ تمام لسنر کو سلام اور آپ کو سپیشل سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نم لی کیسا یو جہان ملنا ہے فرسٹ کلر گرو جی مجھے کال داری سو کی سب شامل ہوئی السلام علیکم جزاک اللہ جی فرسٹ کلر لکی کالر مو سر سوک بھی نن پروگرام سے فارگاس میڈکس مانور ستڑے ماشی مانور ڈیرا تکڑا شوی دے مخور کے پہلا نمبر کے کال سرنگے ملاو کی دغا طریقہ ہو مینا والو تے وشیا کنا دغا طریقہ مینا والو تے وشیا صحیح یہ چھ قسمت میں چار کے وی کنا اچھا اچھا پیٹ سیل کے نہ ملوی جی اور مشکلیں ملوی جی موبائل میں زر ملوی جی شا خبر ہے دو مانور خورے کے میں سرنگی دا ہے مانور دارو تو ہے کہ نا چھے موسم سرنگی دا ہے سوڑے دے کہ گرمی ہیلو مانور موسم بلے بلے دا موسم بلے بلے دا جی بلے بلے سمت لا موسم بلے بلے دا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بلے بلے تو سے بلے بلے ستوی آئے یہ نیچے مزے مزے دیا واہ جی واہ یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری ویری مچ دے کال کا والے جی اور تم کو سب میسج اور سول والے جواب اچھا سول دا سیدھا کہنا چاہے آگا کیم شاید ہے اور مجھے روزمرہ استعمال کے حد آئے آگا کلا موت شی کہنا بیا مجھتا پوچارے مندر روسی یعنی آگا وہ پھیلائے موتا وے بیا چیدا آگا چارے مندر روسی آسی چارے مندر روسی ذہن دے چاوی ہے یہ چیز خپل ذہن تک تمہارا تکلیف نہ ویرکم ویسا ذہن تا تکلیف ور کوای چ سوک دیر زیات ذہن استعمالوی اغه ماخونه خش شته کیږي سا خورکه یو جهان مننه ډېر ډېر کال به شامل وي چاته دعا سلام بیزی دا بالکل چیتا افیشل ورک بیزی دا کنا نو دغه پروگرام چکیم دای کنا بالکل 12 نا 1 بجے پورے ہاں دی دو اتوار پر سنڈے پر تاریخ به پروگرام نو اگست تا خنه دا نو اغه پروگرام خو بالکل مو سره دا صحیح دا پروگرام چې ختم شي بیا ریډیو پروگرام وی او مو سره به ویټیش نا زکه تاریخ وستانه افیس کې بیسی دا بس سلمینا
1: بوله
0: یا ولا شه زر زر زر زر صحیح ده وعلیکم السلام اخر کی کریم دینه ختم کړی خونه دی پب شو منده
1: نه
0: پښو منده بس ختم دی بس انټی میټ دی وی تا وی چې دا پب شو نه لګی کنه ہوکی جی نیکسٹ کلر گرو جی میں لارے سوکھ دی سب سے ملوی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال مو ملاو دے قربان خبر ہے وکے سوکھ ہے جی ہلو اوکے تو سے آو تو سے آواز نہ روسی شاہ بیاٹا ہی روتا کولا شاہی وائی کنا جی سلام اچھا جی سلام راس کے کہ زد نارت وزیرستان ہے سورنا علی ہیلنا وای چی نور شاہ جہان او صفات کاسمیٹک زندہ باد پاکستان زندہ باد وای چی ستا پروگرام ڈیر خائستہ دے آواز دے ٹھیک ٹھاک دے او صحیح بوستان تمہیں سلام دے او جلال تمہیں ہم سلام دے واجی وا نور شاہ جہان صاحب دے نارت وزیرستان نا علی ہیلنا جی دے تو سے میسج کا بولے یو جہان منا پروگرام سر اور وے استینا مکڑے تھینک یو سو ویری مچ خوشول اور تو سے قربان یو جہان مننا نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ رجحان میں چونک تھا کم جو
2: نوری
0: وہی وہی قربان اللہ دے عمر ڈیر کا اس میں دے میسج شامل کر شاہ
2: ماشاء اللہ
0: سریں گے پہلا سال دے کال کڑا وہی بیا ہو ڈیر ڈیر سڑائے ماشے شاہ الحمد للہ اللہ کرم دہ شکڑی جی اور رجحان میں سرنگ دہ ماشاء اللہ شدہ زندگی ساتھی رہی سے شاہ شاہ اچھا دارو تو ہے چھ صفات کا اسمیڈ پاکستان دا پروڈکٹ مچھتا استعمال کری دی کدین مخ کے متعائی چھ مو نو ری دلی چھ دا سے پروڈکٹ خم موجود دی یا ہے سور چھ کیوں علاقہ دا تکی موجود دی کہ ندی موجود کدا سے سو ایکسپیرینس نشتا ہے
2: خیطور علاقہ چھ خوشتانا خیطور نگاہ دو
0: میرا لی کیشتا مائی جان تو تہ پاتا تھا ماشاء اللہ میرا لی کیشتا تھا شاہ زیب اینڈ منصور ٹریڈر سرا
2: منصور سرا بالکل
0: اچھا شاید روخستی اچھا زیتون ہر بلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر تو چشتہ استعمال کری دی سم سلاوا دیتا ہے سم سلاوا مائی دے دے مسالاوا وشتو دے مسالاوا دے گینڈو دے مسالاوا اپشو دے مسالاوا چشی مسالاوا اچھا ارے گرامیٹ کو تو ویچے بھائی بالکل صفات کے رخونا خالہ کے ڈیر ڈیر تریفون کے گور ہے کہنا وہ استعمال نکڑل استعمال نکڑل اچھا وہ سب یا تھا سب یا صحیح صحیح یو جہان مننا اللہ دو کی چیسوں کا صفات کے اکیم پروڈکٹ استعمال کی اغوشہ فیڈ بیک اوشہ ریزلٹ ماشاء اللہ ویر کی اوکے جی قربان چاہتے دعا سلام اوکے قربان یو جہان مننا نور شاہ جہان صاحب تو تا پروگرام کے صفات کاسمیٹکس فیملی کے ڈے ڈے ویلکم ہر کر رہے سڑی مچھی جگہ سے پروگرام کے روسرا بالکل ہمیشہ ودا بیاں چھ پروگرام کی طرح سے شمولیت رو سرکو برخا و خلا یو جہان مننا تے تو سے مین ادا جی نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی خورکے سوک تیر ساکیم زینا زونی ستړی ماشه زونی تب ویلی دومره چی ټی خبرې کوي زونی ته نشتا نه کوي کا ماړای نه خوري د ویلی د خبرې دومره چی ټی ټی ټی وی ماړای دې پریشې دو ماړای چې سړای پریز ماړای خو سړای نشي پریز دا ولای کنه اچھا سوری اچھا بیا ٹھیک تھا بیا ہو ٹھیک تھا زونی بیا لش کی خیر دے خیر دے بیا بمجھے گزارا وہ کو خیر دے تو بدا ٹیٹو خبر مندی مینوال چھی دی بالکل الا الا خبر تو اور بھی سا ہاں زونی زونی زونی اور وہ یو جہان مننا ہے مکو خورک ہے شمو وکر شمو وکر تو استا ہر ہر کلائی دیتا وی ہر کلا دیتا وی جی صفات کاسمیٹک دغه فیم نے پروگرام کی
1: پے جان بل زنی ور وری د کنا بلیچ مر وری د کنا پیو سیم پے د اهم وری دو
0: کی ما شیمپو د وری دو
1: پیو زل سلو
0: پیو زل شیمپو د وری دو
1: اهم وری دو وچ سپری سری چ سپری نه ہاتم دی
0: اچھا اسپری ہاتھ میں دی چانے روڑی دی اسرار بینا اچھا سہیرا اسرار بھائی تو بوے کنا چے فٹا فٹ چے دا بھائی جان تو دا خواست دا ریکویسٹ ہے کنا چے فٹا فٹ سپرے چے دا ڈیمانڈ وگا جے تو دا سپرے چے دا تر ورسی مینا وال تے تکلیف پریشانی نہیں ویسا جی جی جی جی خبر ہے ان شاء اللہ بالکل داس متویا ہے کہنا اسرار بھی سب تو سا ملاو شی اسرار بھی نہ بیا روک لے سا چتو سے ضرورت بھی بیا روک لے سا سوری اے سوری جی کہ ان شاء اللہ جتا ملاو شی ٹھیک ہے یا دینا علاوہ بالکل کا بیا بل جو کہ چتا ہن ملاوی جی کنا نو امبیری کلا ہو بیا ہن لری نہ دکا بھائی جان تو سے ولا امبیری کلی کے ویتویا کنا چ کری نور خطاب سے تا اوروسا شاپنگ سنٹر اگت زون رسوی ال تو ویت ملاوی سینا نا بھائی جان وچ ہینا وی ہولا کا وی وچ
1: منا وا کل کنا کریم شلا لو غشلا لو دا بلی
0: اچھا ویته لکه نور سامان وچ بلچ نه خوسته دا او د سره وی به مترو نکړي
1: اها دا هی وچی یلا
0: دا چا اوروس اوروس شاپنگ سنټر کې
1: اوروس شاپنگ سنټر تا
0: اچھا دا بل دی کون وو اچھا تا دے بل دی کون خبر ہے کہ وے زد آدی تا وین چی کا توستا اسرار بیس رکیم پروڈکٹ شاٹ شی وی مطلب ختم شی وی نو بیا اوروسا شاپنگ سنٹر دے کری سیب دی کون تا بلکل کاری نور خطاب سیب دی کون تا دا اغا بای جان رو خلی بل دی وو دی کون تا بیا نسی سی دا چی داسی دی کندور ندی ورکڑی اغا تا دے سر ایرسینا ٹھیک تا چا اغا سوک خوی چی موتا پاتا نشتا چی سوک پووی او چی داسی خبر ہے کڑی دا بے ہی دا اغا تا ایرسینا چیشلا یا دا کری سیب تا ورسی یا دا اسرار بیتا ورسی اوکی دا
1: تو

0: نو هغه وی چې موته هغه سپری رونه کړه چې یعنی ته دا بل زوی نه دا نور سامان روخته دا خو څه خبره نه شله کنه دا خو هیڅ خبره نه شله خیر ده بل زوی نه درخواست وی خو ته خو لور کړه کنه خیر زدا بیا کنه چې بالکل کچا داسې کړي وی کیم دې کندور کړي به چې ویر نشه دغه دې کو نه ته چې به ویر نشه نو اصرار وی ته ورسې اخی نه علاوه جی خو امریکلی کې
1: سفدر
0: بھائی اس طرح ماں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سفدر بھائی یو جہان منا دیکھا ریگولر پروگرام رو سر اور بے قربان بس منا شہ چی روغ لے منہ خسکوٹا پروگرام کے نن سندر خا ایرا واشا دا بس تر روغ لے تو سر مت سندر خر یو تو جی وا سندر خا چلو والا گوا
1: بس وا سندر اولا گوا دا رس بھائی دا بس کنا میں کولا
0: جی قربان وکا چل وکے بالکل صفات کے چدا کنا شیمپو روخلا کا پیوز والا روخلا پیوز والا روخلا کا پکے آملا والا روخلا در قسم شیمپو دی خود پیوز والا پکے روخلا شا کا آملا والے روخست آگا خاصا بار کا کلون جی دروخا اس بار دگا شیمپو مندے چی سار آگا تک لے اون جے کنا بیا اگے نہ پاس ماسلا دا مساج پہ وہ کہتے لو سر شاہ آگے کی وہ بلا فائدہ دا اگر دا فائدہ دا یو خو ذہنی سکون سڑی تے ویر کوي کنا مطلب سار دار دی وی سمسالی وی بل وشت چی دی کچی تا دی تو وشت چی دی او دا بالکل کلیئر خبر دا مو تے ډیرو مینوالو دا فیڈ بیک روکړو چې سار کی وشت کله کله خیزی کنا نو بیا هغه وشت به کیرو خیزی خام نہ نہ بس دا ان شاء اللہ تا دا وی سر استعمال کر تو ڈیر فائدے ویر کئی خوش شیمپو سر لازمی چا دا استعمال کر صحیح نا ان شاء اللہ بالکل پیوز والا شیمپو جدا اگا استعمال کا او تو میں درے والے شیمپو دی جی قیمت دے رو خوش تلے کا نا ہو زد آئے تو یعنی پیوز والا استعمال کر صحیح نا وعلیکم السلام سول والا جواب رو تو وسیا اچھا اوکے دا ٹھیک ہے یو جہان مننا خوشول اور تو سے نکال کے والے تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو ہاں ہاں

Claro que sí, guay, que nada más. Muy chilango de la gastandere. Pela, bolchi de gato seguro, guay, que nada. Next message, chancre de guayshi, salama. Acha, yo ya dos message, guay, kindly, japaqueche, man. Dear message, maka, guay, que nada. Ya che tulu, tapa, que muka, milaushi. Guay, salam, hamdard, me ho, hamosh, tan, ha, guay, je, sawal, jawab, da, que nada. Acha, che, rotai, study, mota, kari, nevi, que nada, que ajuada la energía. Oh, dejan de shada, dial de shada, ajuda, programa, sarauro, inshallah, programa, jere, que job, de gong, je, tata, shady. Guay, je, salam, hamdard, خاموش تنها وای چی بودی نمبر ها اس ام اس کنید تب شامل و او اوکی چی بالکل اس ام اس چی دی کنا آقا چی چو کم ہو کے کوشش میں داوی چی شامل یہ کہ یو جہان من ننا نیکسٹ چار میں اچھا نیکسٹ چار میسج کنا وای کنا وای چی کوبرا بھائی جان او چی وای کنا اچھا کوبرا نا دوی سول جواب رو کړه دا اچھا کو پر ملي غلي وای چې کو پر دا اچھا کو پر چې سړی مت کړي نوي خیال مو شدا سوچ مو شدا خو بیا ها وای چې اوجاله وفا یا اوجاله وفا هره کایو جهان مان نه نه ټینګ داسې نو ما چې دا لیکه شاته مت پته لګی چې کی مخ ورکه مې دا کیم زوینه

0: اوکے جی خوش اوریدن کو بالکل صفات کا سمیٹک سا پروگرام سا ٹائم سر تر سے دیکھو لو اوریدن کو یو جہان من نہ کھا دے ٹانگ سوم رکھا خو زمین وال دی تاکہ میں کم زوی پرے لگا آواز ور سے دال پروگرام سا اور دال کا چا خاموش اور دال چارو تا میسج اور چارو تا کارو کرے ٹول یو جہان من نہ تھینک یو سو ویری ویری مچ اور سر سوم رہا ماشا دی ریڈیو من کرک سوم رہا مینا وال دی غلکی کی دی بنو کی دی جی منگل میلے کی دی ڈھومیل کی دی شمالی جنوبی وزیرستان سو رہا علاقے دی کم زوی پر میٹس مینز آواز رسی اور اسے دال ادوی پروگرام سر اور دال خاموش ہے اور دال میسج دا کال رڈا ٹول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور صفات جسم رہا پروڈکٹ آؤ تو استاد ٹھان کے جی ملاویز جی سربت خان جی صاحب سر جی بالکل صفات ہول سیل ڈیلر دائی جی اگر سر ٹول پروڈکٹ ملاویز جی اور دینا علاوہ جی بالکل متی اللہ بھائی سر اغا پو شیخ سلطان کے اگو دکون اگر سر خم ملاویز جی چیویز مارکیٹ کے نو حافظ صف دکون دشم سے اگر سر خم ملاویز جی اور دینا علاوہ بالکل ابراہیم کنڈی صاحب سر خط صفات ٹول پروڈکٹ اگا ماشاء اللہ ملاویز جی ٹھان کے تو سے بچتا ہوا کہنا تو سے نچ دے بتا صفات ٹول پروڈکٹ ملاویز جی سرا سرا بالکل نوران کے تو استا پروڈکٹ چیز آگا ٹول ملاویز جی ماشاء اللہ نوران کے جہانگیر بھائی چیز آگا موجود آگا صفات مین ڈسٹریبیوٹر دا جی اور لکی جی سمرا ایریاز دی جی تو استا ٹول پروڈکٹ چیز آگا ماشاء اللہ صفات ملاویز جی بنو کے جی حق نواز جنرل اسٹور دا مین خوش ہوئے ڈیلر دا بنو جی سمرا مضافات دی جی بکا ہیلش وا جانی خیش وا جی آگے تو استا ٹول پروڈکٹ ملاویز جی کر کے جناب بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر مین خوش ہوئے ڈیلر دا ٹول پروڈکٹ ایک صفات کشمیر ملاویز جی دینا سمرا مضافات دی جی کا میٹھا خیل دی صبر آباد جی چھ رائے دا بانڈ دا ادشا دا لتم بار دے جی ہمیں دون دی امبیری کلر شو تخت نصرت شوا جی سومرا ہاں آگا مضافاتی تو سٹور پروڈکٹ آگا ماشاء اللہ صفات ملاوی جی استعمال کے بہترین ریزلٹ پہ انشاءاللہ دیر کبھی بہترین ریزلٹ پہ موجود دا اور دیر پہ ریزنیبل پرائس میں دیشی دا آگا انشاءاللہ موجود دا دے ٹول یو جہان میں نے کہوں کہ زندگی وفا کرا سبو تو یوزلی بھی آج تو سرا صفات کا پاکستان کے ملاقات کھیل سی اگے پر وہ مخبل دعا گانوں کی یوز ہوتا ہے اور یوز علی وہ بیام ہو تو سرا بارہ نہ ایک بجے پورے بالکل اوس ووس دے پسے دے ریڈیو مان کرک جی سمرا مینا وال دے آغاز دی مو سرا بارہ نہ ایک بجے پورے ریڈیو پروگرام نے دلشی اور ٹھانگ مینا والنا معذرت کہوں کہ آگو نے باواز چنا آگا کاٹ سی سو پل اس بڑے خیاس ہوتا ہے پل آنڈ گوانڈ جی پل شام پل گوانڈیوں رشتہ داروں اخبل صحت بڑے خیال ہوتا ہے اخبل خواہش بڑے خیال ہوتا ہے رب خیم ہوتا ہے اجازت دل لوئی اللہ بھو امان
1: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
2: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
3: اوس دا خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زم میراج خلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلی چې کاروبار کې آسانی او سرمایه کاری ودې لپاره ریګولیټری اصلاحات ضروری دي وزیر اعظم زیاده کړی دا چې حکومت کاروباری ودې ته سہولتونه ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي دا خبرې وزیر اعظم تیر ورځ اسلام آباد کې په کاروبار کې آسانی لپاره د ریګولیټری اصلاحاتو په اړه یوې غونډې ته کړې ده وزیر اعظم وویل چې ډرګ ریګولیټری اتارټی آف پاکستان په شان نورو ادارو کې هم د ریګولیټری اتارټی اصلاحات په کار دي وزیر اعظم دا هدایت وکړ چې کاروباری خلکو ته زلپوری سہولتوں ورکولے شی دا وفاقی حکومت او اپوزیشن ڈلی ترمینز مذاکرات بغیر دس نتیجے ختم شوی دی بلخوا پاکستان تحریک انصاف د نن د لانگ مارچ اعلان کرے دی دا میڈیا ترمخا د دوار ڈلو ترمینز خبر اتری د شپې 2 بجو پوری روانی وی خولی پا سنتیجہ د رسیدون بغیر مذاکرات ختم شد سعودی عرب په یمن کې د حوثیانو په ضد عملیات کولو لپاره تیاری شروع کړی دی او په دې لړ کې د 100,000 یمنی فوج سره سعودی عرب د حوثیانو په ضد د کاروای فیصله کړې ده په دې کاروای کې اتحادی هیوادونه به نیغ په نیغه شریک نه وي بلخوا ایران د حوثیانو سره د لا تعلقۍ اعلان کړی دی یاد دی وی چې دا بیان داسې وخت کې را مخته شوی دی کله چې په سیمه کې د حوثیانو لخوا په عملیاتو او تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی په خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی ویلی دی چې نن د سلورم اکتوبر نه بعد د لانګ مارچ اولنۍ مرحله شروع کړی شي. نن ماسپخین بعد د ګونډي چوک لکی مروت نه لانګ مارچ آغاز کیږي او د ټانګ ډر اسماعیل خان جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان بنو او د لکی مروت ضلعو سره تعلق لرونکي پاکستانی بعد د لانګ مارچ برخه جوړیږي او دا قافله به د شپې کرک سره نږدې پړاو اچوي. وزیر اعلی وویل چې سبا په 15 اکتوبر به 12 بجې د کرک اولس شامل دو سره د کواټ پلوري لانګ مارچ پوتلی شي او کواټ کې به د شپې پړاو اچول شي. پشپګم اکتوبر به د کواټ نه روانې دو سره د هنګو کورم او اورګزی ضلعو اولس په لانګ مارچ کې شاملېږي او بیا به د کواټ نه د پیښور پلوري روانېږي. د لانګ مارچ په دغسې کامیاب روان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې مونږ مذاکراتي عمل ته نقصان نه رسول غواړو. مونږ د اړیګړي په حق کې نه یو. د پر امن لانګ مارچ لپاره زمونږ تیاری مکمل ده. ولی مونږ غواړو چې په مذاکراتو کې مثبت پرمختګ وشي او که نیت صفا وي نو مذاکرات هم کامیابېدای شي. بلخوا د لانګ مارچ لپاره د وزیر اعلی سکواډ او سکیورټي عمله لکی مروت ته رسیدلې ده او وزیر اعلی به نن سهار لکی مروت ته روانېږي او لانګ مارچ به نن د لکی مروت نه شروع کیږي. بلخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې اختیار ولی د دروغ بیانې جوړولو سره وزیر اعلی د ترګر ګرځولو کوشش کړی دی. نون لیگ همیشه پاکستان د تباهۍ اړخته بوتلی دی او د اختیار ولی بیانیا د دروغ پروپاګنډې سره د وزیر اعلی د بدنامولو کوشش دی. د وزیر اعلی محمد سویل افریدی مقبولیت د فام وصل میخ تم والو نه نزغملی کیږي. د پی ټی آی ټول کارکنان وطن سره مینه لرونکي دي. د ټانګ ډیپټی کمشنر د وینا مطابق په ټانګ ضلع کې د 2 ورځو لپاره دفه یو سلسلور سلویخت لګولی شوې ده. کومه به چې د 15 اکتوبر شپې 12 بجو پورې وي. د ضلع انتظامی مطابق د موجوده امن او امان د صورتحال تر مخه دفه یو سلسلور سلویخت لګولی شو. د دفه یو سلسلور سلویخت تر مخه ډبرانا ټانګ بایپاس پورې روډ باندې د تګ راتګ لپاره بندیز دی. ټانګ بایپاس رنوال منجخیل بګوال او ټانګ نا پیزو روډ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. د سیدو شریف علاقې میا بابا علاقه کې د ځمکې په شخړه د 2 ډلو ترمنځ ډزو کې د زنانه په شمول 3 تنه په حق رسېدلې دي. د پیښې نه پس مړی سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو رپورټ درج کولو سره تفتیش شروع کړی دی. رسالپور رشکه انټرچینج سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه سخت ژوبل شوي دي. کم چې نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. امدی سره خبرونه سر ترسی
5: ریڈیو امن نیٹ ورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.

0: ओके जी, प्रोग्राम सर अब उर्दू में नहीं होगा, वो लोग परेशान हो जाएंगे जो हमारे लिसनर हैं, जिनको वो कहेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं नहीं, हमने तो पश्तो में सुना है, बेशक पश्तो में सुनेंगे, सारा प्रोग्राम उर्दू में नहीं होगा, लेकिन ये आज स्पेशल हमारे जितने भी वो लिसनर हैं जिनको उर्दू से लगाव है, तो स्पेशली प्रोग्राम का कुछ हिस्सा उनके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्राम पश्तो में होगा, काल भी शामिल करे जाएंगे, किए जाएंगे जी, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं, आप उर्दू में बात कर सकते हैं, आप पश्तो में बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, पश्तो में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ओके जी, कोई ऐसा मसला नहीं। प्रोग्राम में टॉपिक भी शामिल करेंगे जी, आज प्रोग्राम में जो जरूरी समझता हूँ वो ये है ना कि आज हम बात करते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। इंसान की जिंदगी में अल्फाज की बहुत अहमियत है, एक अच्छा लफ्ज किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है, जबकि एक सख्त और तलह लफ्ज किसी के दिल को गहरा दुख पहुंचा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी जानबूझकर किसी का दिल ना तोड़े। हर इंसान के जज्बात होते हैं, बज़ाहिर मजबूत नजर आने वाला शख्स हर शख्स भी अंदर से हसास हो सकता है। कभी हमारी कही हुई एक छोटी सी बात दूसरे इंसान के दिल को बहुत बड़ा जख्म जो है ना वो दे सकती है, और बात जख्म जिस्म पर नजर नहीं आते मगर इंसान इन्हें बरसों अपने दिल में लिए फिरता है। हमें चाहिए कि दूसरों से बात करते वक्त अपने अल्फाज का ख्याल रखे, अगर किसी से इख्तलाफ हो तो भी नरमी और एहतराम के साथ बात करनी चाहिए। किसी की गुर्बत, शक्ल, कमजोरी, नाकामी या जाती मसले का मजाक कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी नहीं उड़ाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, आज अगर कोई मुश्किल में है तो वो कल को कामयाब भी हो सकता है। दिल तोड़ने की बजाय दिल जोड़ने की कोशिश करें, किसी परेशान शख्स को तसल्ली दे, किसी गमजदा इंसान की बात सुने, किसी जरूरतमंद की मदद करें, और किसी की भी इज्जत करना, उसका लाज रखना, उसका दिल रखना बहुत बड़ी नेकी है, ये भी एक नेकी है। और दाजड़ा चेकला मोदी का नाम दाजड़ा चेकला मोदी बाज भी अठोल इचारे रानी से तो हम सात डेटर कोशिश कवल बेचार दी चिच्छा जुड़ो होता चेदा आह दुख नवर से जड़ा था दुख रसवाल को दो तरीकों से रह रहा से ए वे तरीके से इंग्लिश की वो मुश्किल है रहा से कोई वह तरीका अच्छे दाई करना देर जर चिदा गलत है दुख रास्ते अखात है दिमिश है जुबान दिमिश है जबा दिमिश है अल्फाज दासी जहर दे करना दा अल्फाज दासी जहर दे चिदा चिकला यो खुदा दे करना चिता तो आधा कड़ल करना दा प्रदेश वाल दा खले हम भी वापस न रोसी शाह जब ना दे अल्फाज अदा कड़ल करना दा वापस न रोसी और छाता दे दागा से अल्फाज इस्तेमाल कर याद पे गौर वेरकड़ो थाना दे वेरकड़ला या इनी हो दास से साख्त खबरें देवे तो अकड़े बाद खबरें देवे तो अकड़े आगा दी बीजा तकड़ा लो और इंसान चिदाय का ना जड़ तक जीदा खबर है जड़ा इस रमोतेज और चीज जड़ यू जल मोत पड़ो दे चा का ना यकीन वो सोता है कदा से वक्त रोशे का ना चाहगा तुसरे बखली खबर ही कभी का ना कुछ जड़ा ही मुझसे वह भी यूजल का ना दास जड़ा ब्याडेर पर मुश्किल है मन जगह ठीक है जैसा अक्सर दास खाल को सराय दास हक चिता बदे वही इंसान डेर ज्योत रिस्पेक्ट कवे डेर लोई इज्जत पवेर कवे दे नोरो हाल को मुकाबले के आगत के दे चिता डेर ज्योत इज्जत वेर कवे दे सदे वाजे वेर कवे आगा बोले की तू दैदा से खबर है वो की आगे बजाय आगे बरक्स तू दैदा से खबर है वो की कना चिता जड़ा दे बिल्कुल वो मौत हो मौत की वो प्रे प्रे की वो जरे जरे की या इंसान से डेर सख्त चिता तकलीफ किसी दुख किसी हमेशा कोशिश कवाए कि महा खबर आगा तुसे कवाए वो किम जोई के कवाए नो अगल फाज मंदे ढेर सोच कवाए पहले पुदा जहन के इला मंदे आगा दरे सलोर चकर है वेर कवाए आ खबर है ता ची आया दा खबर है जदा जद खपल जब ना आउट कवा बार कवाए ची दे खबर है बुदा चाहते ची कवा नुकसान ये सुमरा दा फायदा है सुमरा दो तो सीधा सर्कल जोड़ के और भी आप इंशाल्लाह तुसे खबर ही जी आगा बचूले इंशाल्लाह ठीक हुई और कची था दिमागो के मुसर्कल वेर कड़ा और आगे नेगेटिविटी डे रही हुई ची अरे दा खबर हो मोदा से सोच पे होगा और का दा खबर है मैं वो कड़ा नो दे इंसान दे तुमरा नुकसान के कची था नुकसान ना डेर जीत हुई नेगेटिविटी भी पागा इंसान मैंने असर गर्जवी करना बाद असर पे गर्जाई नो आ खबर है स्टाफ का ठीक है रिजेक्ट का और छा खबर है नो तो دماغ دے ایکسپٹ کی گنا بالکل دماغ مشتا اللہ پاک رکڑی استعمال اول پیچار دے ہر شیتا استعمال اول پیچار دے شام نو کچے تا خبر ہے ٹھیک وی دماغ دے ایکسپٹ کر لائے فائدے والا خبر ہے وی نو بیا آ خبر ہے واقعہ سیدا دا خبر جی کی میری گنا اے دوسرا ڈیر زر چدا غزڑ موتی جی یو خدا دا چے لوس نہ چاہتا ضرر و رسائی کنا آگا ڈیر کام کیجیے خدا خبر والا جی کی ماں خبر ادا کنا دا کی ماں داد تا دیس رجنو نے ڈیر زیوت موتی جی کوشش کا وائے چی دے خال کو دے زڑا اخترام ہو کے زکا چی زڑا چی دائے گا نا تو سی بوری تلی بھی کنا چی پسڑنو کی اللہ پاکو سیر سیدہ سو خوش ہو رہی دن کو پروگرام کے تو سی کال بھی شامل ہوا 0927-291-292 پروگرام کی مجھے تو سی مل گر دیا ٹھیک تر دے ایوے بجے پوری بھی سیدہ ہو چی سن رہا ہم آشالا امین آوال دے کم زی پوری میں آواز رسی چولو تا یوزلی پروگرام کی بیا دیر ہر کالای سٹڈی ماشی او جی اونا خویر وو نن خوی اتوار دا اتوار پر ایزے دیر دیر چارے خالق دیر دیر بیجی خو امید لارا چھے اوز پہ یخ پلے چارے ختمی کڑی وی بلکو پروگرام تھا ہے فری نوسوی گورو پروگرام کے کار شامل ہو جی تو سے میسیج خان بلکو روغلی دیا بہا شامل ہو پروگرام کے پر آئے کار شامل ہو شاہ فرسٹ کلر گورو کنا ٹیلی فون ماما دمر لرے لرے ویلر نہ لوڑی لش کی مودے خور نش دیش ہے کنا لش کی مو پلر نش دیش ہے ٹیلی فون ماما ڈے لرے لوڑ دیش ہے بالکل لش کی نش دیرو شے کنا صحیح صحیح چ آواز دی کلیئر وی فرسٹ کلر گورو چم سے کال لری سوک دی سب شامل وی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ قربان قدردان پو مگران سوک تیرو سر الحمد للہ اللہ پاک گڑے وہ کرم تچا رنگی شیے موسم ہو ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہے بلے بلے موسم دے بلے بلے بس دو تا کوا کنا چال دکی مو ہم بالکل تو سجدا ماشاء اللہ کنا کلے کلے پروگرام اور ویسا اے
1: بالکل دے لشی سپاور کے ایدہ دلے چرم خبر کے
0: اچھا صحیح دارو تو ہے کنا ابو صفا درسی اے
1: لغ لغ لشی غاوی نور صفا دای
0: وی لیکم زوی کے زوی رو تو وسیا دلے
1: بانو جانی ہلو
0: جانی ہلو کے کیم زوی کے
1: جانی ہلو وچا
0: واش وین جنی ہیلو کے تو تا آواز اس پدی ٹھے مندے ریڈیو من کرک ولائی صفا نہ درسی کش کش ہائے وئی چھ چھ گئی
1: اے لسی ہا کو
0: پ موبائل مندے اور وک ریڈیو مندے
1: ا ریڈیو مندے
0: اچھا ریڈیو مندے اور وے
1: اے
0: کیما فریکوئنسی دے لگا ولے دا ان سے دی کیمے پہ لگا ولے دی داستان چ ریڈیو ولے دا پ کیمے ان سو دا
1: اپ ہا دو سنانی تو نون دے اخری گا بندے دو
0: نہ نہ ان سے وک سائن سے پڑھا ولے سے اچھا ملومی جی نا داستان دے لشکی غلط ہے داستان لیا ونی معمولی چی دا معمولی معمولی چی دا کنا سی وشتا ومن لشکی معمولی معمولی او خواست ہے چی خواست دویتا ورہ سی گنا انشاءاللہ آوز بنورا کلیر شیشا اے داستان لشکی ویتا او خواست ہے شا وعلیکم سلام وعلیکم سلام قربان بالکل بالکل بھائی جان مودا ہے قدردان مودا ہے ہمکار مودا دزڑ سار مودا شاید خان اچھا یو جہ خان ماننا ہے باز دغا سے خوشولا وہ سیر ہوتا شاہ جی تو سے خوشولا یا بھی ہمیش دیر دیر خوشولا یو نا نا شاہ خبر دو ماشاء اللہ چی ٹیلی فون دے ملاو شاہ صحیح دا یو جہ خان ماننا دے کون ٹھیک لائیں اوکے قربان تھینک یو سو ویری مچ دیکھا الکا والے جی بگو جی 88.4 فریکوینسی منے بلکو استن پوسا دراوے جی سو ریڈیو اور ویسا لش کے چے معمولی چے دایبو بینڈ کے علی دوری ویکھنا بیا ہاں آواز مسئلہ کے ویشا او دا ریڈیو کی گنا انٹینا خلگی دلی وی انٹینا خامی دا چگا ویسا جنا داس علاقے وی جاگو کے بغیر انٹینا نہ چار گئے جنا داس علاقے وی جاگے دے پر انٹینا ڈیرا ضروری ہے نو اگا چے دای گنا اگا تو سے بیا چے ویلے دے وخان دار خبر اریو دوشلا خود انٹینا پر خبر اریو دوشلا سدا سدا ورنا خستہ کنا چی راز بھائی مڈ بھی تب موت چی ریڈیو کی دینٹی ناچتا چی راز بھائی اے ریڈیو میں یوش کا نو د ښکار یې جگہ وایسا د ریډیو والا او چې کوم مینوال موبایل باندې اور هغه داسې چل کې شي بالکل اکل اکل نیٹ ورک ایشو وی کنه سیګنل وی مسله وی بیا اکل اکل موبایل چې دا مسله کوي تو سي زر چې دا بالکل وای چې ریډیو आवाज ټیک نه ده ریډیو आवाज دلته مشته پاته لاګي کنه سیستم کې پاته لاګي ماشا ریډیو आवाज ټیک وی خو هغه موبایل علاقې کې یا موبایل خراب وی یا د سیګنل او بیا یو خبر راځي تو شو چوا کا یوانه یو خبره خوري تو شي کنه یو بې جان مې هو هغه ویل کنه سیگنل ہوتے پہ سنگل ایسا مشر شینا وا خبر آئے تک کہنا خاندو والا خبر آئے تک چلو والا خبر آئے دوست وا مشر شینا وا اللہ پاک تھا ون یو کڑے وا کہنا اللہ پاک تھا ایکچولی جنت نے ورنہ سیب کیا اس لگا بدی دنیا چھ داغا موجود ہے مکھ خلق ڈیر سدا موجود ہے نہ کہنا مڑھا دا سیدا وفات شوی دا اللہ پاک تھا ایکچولی جنت نے ورنہ سیب کی نو مخت خالق اسدا ولکا ایجوکیٹڈ نو او سدا سدا او کنا بیا بو چی دا سے گرون گرون ٹے کیو بیا با اخا گو دی پر ڈیر مشکل سوالا بیا هغه هغه نیوکړی چې دای کنه هغه به شناختی کارت نشل ویلای کنه د شناختی کارت ټکه به هغه نشل ویغه د بیا هغه به شناختی کارت ایسا ویل هغه به شناختی کارت ویل کنه شناختی را کاټا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پروگرام کے کال شامل لیجیے 0927-291-292 گرو نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زہو بالکل الحمد للہ ٹھیک ہے ماتا سو سنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دگا سی بس چیدا ماں والا خیان دے مات دعا گانے کبھی ماں والا امی گانے مات دعا گانے کبھی ماں والا نیو گانے مات دعا گانے کبھی ماں والا مشیران مات دعا گانے کبھی ماں والا جسم مشو مان دی مجھے والا مشتا دعا گانے کبھی چیتا سو ٹول دعا گانے کبھی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بیا مجھے بچی کو والا فضا سر ہے خبر
1: ہے
0: پروگرام رو سر بور وے
1: ویلے
0: پروگرام کے سدا سے خبر ہے بھی خبر خوشی لگی اچھا ایسا ورک ہاں روزانہ یو 11 نہ 12 بجے رسی روزانہ پروگرام کون نور پروگرام او زخپل یو پروگرام مس کون ایسا بالکل لائیو پروگرام تیار بیا زد نئے ورک ہے تو سے نا اتوار پر ڈیر ڈیر چار خوی کور کے سا چار کبھی کا نخ پل چار کو غریبون کبھی غریبون کبھی کہنا سو کمو بھی لے بچے بختور کبھی کدیشی تو روی لے بچے مجھ کو غریبون یو زکا ہی نہ کہو ابھی نہیں کہنا زکا میں تو چخل چار غریبون کبھی سا بختور خون کرون میں تنسی
1: بس سم ریسٹورنٹ یہ اگے تا می دا یو ریکویسٹ اوڑی تا وندے کو خپل سٹڈی من دے دا او فوکس کو کی کسی نکل گنجائش من سو بونس تو خپل نڑے
0: ہاں ہاں نکل تماس ہو ملائے کنا چا سوک نکل دا سم لستلی او اگو پکے بیا سوی تی چ مڑو بچ سوک پیل شال کنا وی چ گنڈے پکے وای لی دی کنا بالکل خپل خپل محنت من بچی دا آغا پہ ایگزام کے اوز ہے شاہ نو ڈیر ڈیر سباق بھی ہے شاہ اچھا ماشاء اللہ خورکے میں ٹیچر دا
1: خورکے
0: میں ٹیچر دا ماشاء اللہ اچھا بیا مو ٹیچرونو بس لشکی خبر خا وکڑ لے تو کوری دلی ویر سر غلط خبر ہم نہیں کڑے شی خبر میں کڑے دی کنا شی خبر میں کڑے غلط خبر میں چا پس نہ کہو سا اچھا اچھا سسٹر میں بدار ہوتے ہوئی چھ گورنمنٹ ٹیچر مطلب اسکول کے ٹیچنگ کا وائی کا پرائیویٹ کے ہلو ہیلو آواز غائب ہو گیا ہے اوکے جی دیکھال کا بولے یو جہان ماننا ہے خورا کہیں میں ٹیچر ہے واما سلام اور ڈیر چلا میسیج پاس کو ویل کہنا چھے ٹول اسٹوڈنٹوں نے تا میں دا ہاں ارز دائی دا گزارشتا ہے چھے ناکل تماس ہو ملے جی خالون ہے ڈیر سختی ماں چلا اور تو سی سیدھائی کہنا بی آم ہو جی گنڈے پکے ہوئے لے وی لکھائی دوزاری چھے سرنگے کو ہارڈ بورڈ سرنگی ریزلٹ ناؤز شو ہے ہوگا نا نو آگے کے ڈیرو گنڈے ہوئے لے دی نو آگا جی تو سے کچی دے سبق وی لئی محنت مو کڑائی وی ٹینشن پریشانی مو بونے وی شا چوک چی سبق وی ائی گنا اگو تے اس ٹینشن پریشانی نی اگا پیپر تے دا سے کو ڈا ڈا ڈس رائک چھی نی خواش وی ودا شا او جی جا سبق نی ویلا اگا دیر جوت وی تے خپا وی سبق وی ائی نو ٹینشن مسالے مو بونے وی شا او بل دے ناکل گورا یو بل خان دیر گھٹ نقصان دا ڈگری اس مقصد نہ لری شا یو انسان دے گنا گب ڈگری حاصل ہے کہ ہو چھے کلا پریکٹیکل لائف کسی گنا ہے کلا آن گراؤنڈ جی چھے تا دا ایسور شی او دا خبوی نہ لیا کا نو بیاد سے دا انسان تے پتہ لاغی بیا دا چھے کاش کاش چھے سباق میں ویلا اصلی تعلیم خو مقصد دا دا کنا چھے انسان چھے دا اغسس دا کی گنا مقصد یہ ڈگری نہ حاصل اول نہ دی دے تعلیم او اصل مقصد دا دا ہے چھے اغسس دا کی اغا کی شعور روشی او چھے انسان سباق نہیں ویلا ہے نو اغا بسس دا کی اگر کی بس ترنگے شعور روشی ڈگری خوب بھی سر ہے نو دس ڈگری چا فائدہ نو سبق دے دے بیا چلا میسج میں پاس کر کے دے کال کولے جہان مان نہ اوز مرنا غائب شو شان تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر گرو جی سے کال لاری سوک دیا السلام علیکم ہیلو
2: ہیلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وہ بخیر بخیر تو کیسا خبر کی کیم جنا
2: وڑی کے سب دیر وزیر تک دس مکنا
0: ہے تب اس طرح سے کلا
2: یہ جو ساڑھے بیس سال کے اوپر چلے گیا پھر وہ سر کرتا ہے
0: علیحدہ خیر وکی علیحدہ خیر وکی صابر یو جہان مننا قربان دے کال کا ولے اگل بل پروگرام دے سر اور دو بالکل شامل کر میسج میں جو شامل کر سگنل ہے کا سنگل ہے
2: سنگل
0: اچھا تب یہ سنگل ہے نشتا نو بیا چکے ہوئے ہے کہنا سنگل ہے نشے کہ بیا چکے ہوئے گورا ٹاپک حوالے سر سب نن پروگرام کے میں ٹاپک روڑا چلے اس کی خال کو جڑوں خیال سوتا ہے کہنا دے خبر ہو سر ادا سے خبر ہے نا یا اللہ مطلب چاہتا ہے لوس نہ ادا سے ضرر مارا سب چیچا جڑوں نے موت سی اے لکھا قیمتی چدا کہنا زڑ رہا انسان کے کہنا
2: خبر
0: پچار دو کہنا چلش کی وہ خوندے خال کو جڑنے میں سر ششی
2: اور
0: خوندے بیا خال کو جڑنے زنو سر موتی جی ہاں کہنا
2: خبر انسان قدر پہ چار دا انسان پہ جنا چگانی سڑائی دا ٹھیک نہ گانی وہ ڈیر خبر دی پتا چدا پمیش تو شروع خالی صرف چدار پہ شروع شی بل انسان ہی پہ جنا چگانی ٹھیک یا نہ گانے پہ جنا لوئی گانے ٹھیک یا نہ گانے یا چکی ما دا وہ انڈا ماسرا سے امن امان یو چودڑا نہ باد جو ہزڑا متاول صحیح نہ دی
0: صحیح صحیح اچھا پروگرام سرور سٹارٹ نہ
2: اے سٹارٹ نہ ورو بالکل
0: صحیح صحیح دل تو وے گنا چے شملے مملے اس نے بھی میں بخری کنا خرے
2: راوش نے بھی میں وہ کھڑا لے
0: اچھا کھڑا لے دکھا دی وہ
2: نہ میں انڈا وہ کھڑا لی گون میں نہ دکھا رہی
0: انډه سره شنې به ما خوره کنه کله کله سړی ته الرجی کیږي کنه انډه سره شنې به ما خوره
2: غار عراق کې دوه کافه مونږ ته لګون نو دا رډي خو دې ګنه دلته امیزو لاسته بیا پښتنار نګړه چې نن د څو خړچې ماره یو مور ته وی چې لګون ما وخړل بیا بیا پښتنار نو کوي چې یار وخه لګون خو مول جنا ته پکی مرز غیس او غره پاره خو ته پښتنار نه کوچا لګون وخره پاره ډیر نه و چې یار ار لګون خو مجه نه ار ار خو دې پکی مرز زو وخره پاره پښتنار نه وکي چې ته وخړلې دي
0: صحیح ده صبر یو جهان منه قربان ټیم کام می نور امینوال خروسی زر زر کال شامل و چاته دو سلام
2: ډیر مننه د وخت تر کوله یو جهان مننه اون ته ګین ټیک یو سو مچ مننه برو
0: اوکے جی برو ټینک یو سو ویری مچ اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټینک یو سو ویری مچ جی

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔ پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔
0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات، د دې د اورېدو ډیره مننه۔

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز دا رڈیو من اجاسی اشارے چار کر کنے یوز لبیات اس خدمات کی حاضر رول پروگرام دامن لر سرم دی سمنہ زمنگ سمین سمنہ زمنگ وردن کی ٹولو فیڈ فاڈی یو نے بالکل انتظار بکڑے مفتی سے پروگرام لپارا او پرن چکم پروگرام آ بالکل تاسو ریکارڈ چلے دلے مو نو ریکارڈ میں بالکل آ پروگرام دا تاسو پلے کڑے وچ کما زمنگ یو خور کی واگی مفتی صاحب تے ویلیو چر ما سورتن فالس چو نمبر آیات چکم دی گنا منگ نہ پتہ شو دی نو دین لوا چکم دی اردن کو کل ہم پروگرام چکم دی گنا ریکارڈڈ وی نو بالکل آ تاسو پروگرام کے اکثر منگ تے کال ردرمی زدل تناسم نو تاسو چکم دی گنا منگ درتوی چو تاسو سبا تا کال کول شی یا تاسو سو پختنه یو موجود ترجمہ تفصیل سارے بہن ہوئی سوالات جوابات
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا سخبلا خی صحت جی بس کلا کلا سے ہو ذرا شی نن برا شخبل درس طرف تھا نن درس باز منگ سورہ توبہ آیت نمبر 41 نوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ددین مخ کے درس کے بیان شیو چې د یو سورو کو پورې به د غزوې تبوک حالات او مضمون بیانېږي. تبوک د مدینه منورې نه زر کیلومتره فاصله باندې د یو ځای نوم دی. غزوې تبوک چې کله کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک آیاتونه نازل کړل چې تاسو وزئ. نو په دې آیاتونو کې ترغیب دی جهاد دپاره چې نبی علیه السلام تبوک مقام ته ځان ورسو. صحابه هم ځان سره بوتلل او هغه موسم د سخت ګرمۍ بل طرف ته د عربو معیشت د کجورو په باغونو باندې او دا ټیم د کجرو باغونم په خوشیو د کجرو کټ کولو ټیم او مزلم ډیر لري دی. ګرمیم سخته ده او موسم هم د کجرو د کټ کولو دی. او دې ټیم کې دی الله حکم راځي نه الله پاک خالص مؤمنان د هغه منافقانو نه جدا کول غواړي چې په سخته کې خو بیا منافق نه راځي. منافق سڑے سخت حالات نہ تیخت کی پخلی ملگرتے کی چی ہر کل سخت حالات شی نبیا آمن ڈوئی ندغ رنگی د نبی علیہ السلات و سلام زمانہ کی زینی کسان چی آ منافقت کو خلی باندی بے نبی علیہ السلام طویل چ قربان چی تکم زی تمنگ ت حکم کے منگ بد سرزو او کم حالت کی چی خو بیا هر کله چې کله به د دوی د مرزی خلاف خبره وه یا به مزل لري یا به ګرمي زیاته وه یا به دشمن طاقت لږ زیاتو نو دوی به بې ایسارېدل. نو الله فرمای انفرو خفافا وثقالا مسلمانانو ته حکم کوي چې وزئ د الله په لار کې جهاد د پاره کو سپک یې کودرانه. ان فرو خفافا وثقالا سپک درانا مطلب دا دی کو تاسو غریبانان یې زید سامان در سره نوی بی هم لال شي او کو یې مالداران وثقالا مالداران وی بیا هم اوزئ. یا بلا مانا دا کړی د علماو وزی تاسو جهاد د پاره کوچر تاسو بدنونا غټ دی او کو کمزوری دی انفیرو خفافا و ثقالا بل مانا دا چه سورلی در سروی او کو نوی وزی جهاد د پاره یا اوزی انفیرو خفافا و ثقالا کو زوانان یی کو بوډاګان یی کو غریبانان او فقیران یی کو مالدارای کو کمزوری یی او کو ناتا قاطور وی اوزی د الله په لار کې د خپل وس مطابق جهاد وکئ دا هغه موقعه وه چې دا روم حکومت او پوج دا راغلی دی بونډری د تبوک ته د کاپیرانو د مکې مشرکانو د مکې هغو مو سره لاس دی الله رب العالمین حکم ورکوي صحابو ته نبی علیه الصلات والسلام په ذریعې سره دا آیاتونه مبارکه نازلیږي انفیرو خفافا و ثقالا زیلال شی جهاد تا کس پکی قدرانا و جاہدو بی اموالکم و انفوسکم جهادو کئی پا مالو نخپلو سرا و انفوسکم او پا نفسو نخپلو سرا مالو جاندوانو سرا اللہ پاک رازی کئی دی اللہ پلار کی جهادو کئی فی سبیل اللہ پلار دی اللہ کی ذالکم خیر لکم دا کار بہتر دیستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کو چرتا تا سو پوہی گئی چنا چا پویا در کی نو بیا دغستا سو دا پارا بہتر دے چلوی مراتب تمام اللہ ارسی پا دین لارا کی چی سونا تکالیب تیر شی دمرا اللہ مرتبہ لو یور کئی لو كان عرزا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة نوصل رب العالمين فرمائي كو چرت دا سامان نزدي وي اني التا سامان ملاوي دي مال غنيمت وي سفر لگ درمياناو آسان وي نو اي پیامبرا دي منافقانو با ضرور تا سره تلی وی جنگ تا خو لیکن دل تا وسو دا سفرم ډیر لری دی پدی باندې ستروالې او لری والې د سفر راغلې دی او د رومیانو سره مقابله ده تربیت یافته فوج دی او سره مقابله ده نو امیدیم د مال غنیمت نشتا نو د دې وجنا دغه منافقان وای خپلم نوتل نور بیم منی کول و تویل بی لا تنفرو فی الحر موزی گرمی دا زیتا او نبی علیہ السلام تبرالل پدرو قسم نبی کول وی اے پیامبر زمونگا طاقت نکی گی کو چرتا طاقت موینو تا سر بزرور تلیوی خو لیکن مونگا مجبوریو نا اللہ فرمائی دا دروغو حضرونا دی کول دروغو چالا کئی دی کولی دی منافقانو چای و بہانا کولا چا بل بہانا کولا اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام پہ خبردار کو کدی تا تا دروغوی اے پیامبرا نمانا خود سپٹ ندی تا سرا دو کبازی کئی واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ پوئیگی چی بیشک دوی دراغ جنان دی اے پیامبرا رب العالمین نبی علیہ السلام دو دی پا آغا پٹو چالونو باندی پا آغا پٹو دو کو باندی اللہ خبردار کو کم چی دی منافقانو کول لو کان عرزا قریبا کچر توی دا مال نیز دی او دی دی تموی دا مال غنیمت دا حاصل اولو و سفرن قاصدا او مزل وی آسان لتبعو کانو خام خاتا بی دری بکڑے وی دیتا دی منافقانو استا اے پیامبرا ولیکن بعدت علیہم الشقا لیکن لری شوی دی پودی باندی اغا مزل مزل و تگران لی دیشی او لری و تلی دیشی و سیحلفون باللہ زرد چی دی با قسمون خوری دی پا اللہ پا ذات باندی قسمون با کئی دی دتا وسيحلفون زرد چه قسمون بخوري او وای با چه بالله د الله په ذات قسم لو استطعنا لخرجنا معكم کو طاقت وی زمونږه نو خامخا به وتلی وی مونږ له تاسو سره اے صحابو ته ویل چې مونږ به تاسو سره تلی وی زمونږ طاقت نه کیږي. الله فرمایي اوس چې دوی د خپل نفسونه خپله هلاکت ته چي په دې دروغ وینا باندې اس قسم عذر نشتا. بیا هم اے پیغمبر استا ملګرتیا نه کی نو دا صرف نیم گاډر مسلمانان دی خلی ځان ته مسلمانان وای او هم دا غسی چې دوی د عقیدې او د زله په لحاظ سره او یهودیان خو په خلی به پیغمبر علیه السلام ته د کله به مال غنیمت لالچو یا د نور څه دنیاوي عرض به و نو په خلی به کلمه ویله ځان به په دې باندې محفوظ کاو. لو استطعنا لخرجنا معكم کو طاقت وی زمونگانو خامخا بوتلی وی مونگ لتاسو سرا یهلکون انفسهم حلاکمی دی خپل زانونا والله یعلم انهم لکاذبون اللہ پوہیگی چی بیشک دی خامخا درو جندی عفا اللہ عن کلم اذنت لهم حتی یتبین لک اللذین صدقوا وتعلم الكاذبين. نزيني خرال نبي عليه الصلاة والسلام ني اجازت اغختلو نبي عليه السلام اجازت ورکو لانل الجهاد تازوی تبوکتا ندی بویل چی مون خو پیغمبر علیہ السلام مونگ تا اجازت را کرده حالانکی دو دی آغا سی عذر نو چی کم بے پیغمبر علیہ السلام تا مخی تکو نو نبی علیہ السلام ہو عالم الغیب نو پا غیب باندی نپوی دو چی حقیقت کی دا عذر اشتا کنشتا نو نبی علیہ السلام با اجازت طور کو چی سیده تا مزا نو اللہ پاک وزاحت دلتاو کو چی دی که دیر داسی دی اے پیغمبرا چی دروغ و عذرون او بہانی چی دی آغا پیش کئی اجازت چتا نہ کم خلق غواڑی اگے غواڑی چ دے او پزون کی ایمان نشتا یا اگے ایمان کمزور ہے دی کمزور مومنان دی صحیح مومنان کامل مومنان جہاد بتا سر کی او بہ اجازتوں نہ طلب کی عذروں نہ بہانی چ کم منافقان و مختلف کولی دے زان خلاص اونو دے پارا نو لہذا آغا دروغ و بہانے عذروں نے تتا اکلو تانا ایسار شو اللہ پہ خبر دے پزرونو باندے اللہ علیم بذات الصدور دے. نوس اللہ پاک اول نبی علیہ السلام تو معافی میں تکڑے دا خوبے تاول اجازت طور کو دوی ته د جهاد ته نه تللو ځکه چې دوی خو دروغو بهانې کولې خو نبی علیه السلام اجازت ورکړې. نو الله اول د عفو اعلان کوي چې پیغمبره صحیح ده تاته خو حقیقت معلوم نو اجازت دې ورکړې دی دا یو قسمه صحوه شمېرلې شي خو اے پیغمبره دا صحوه مې ته معاف کړې. عفا الله عنکا آپ اوکڑ اللہ پاک لتانا لما اذن تم بے رستو خبر کی ولد ما پی لان دے بے رستو آ خبر کی چکم نبی علیہ السلام والسلام دی منافقانو تا اجازت ورکلی و اللہ پاک تا دا پسند نورا گلی چی دا ہم منافقت دی کو دا ہم اللہ کارا کول دو دی دا رشتین مسلمانی و پدروغ باندی دا ہم اللہ پاک کراو کوٹا معلوم اول چی دی تلے وی پتے لگی دنی. عفا اللہ عن کلمہ اذنت لہم عفا اکڑا اللہ تعالی لتانا اے پیامبرا لما اذنت لہم ولی اجازت ترکو تا دوی لرا حتی یتبین لک اللذین صدقو تر اغی پوری چحکار شوی وی تاتا اغا کسان چی کم رشتونی دی وتعلم الكاذبين او معلوم کړه دی وی دی دروجنان لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اجازت نغوالی لتانا اے پیغمبر اغا کسان او عذرنا او بهانی نه پیش کئ د جهاد نه د اسارې دلو د پاره اغا کسان یؤمنون بالله واليوم الاخر چې ایمان لري په الله باندې او د قیامت په ورځ ای یجاهدوا باموالهم وانفسهم د دې خبرې اجازهتنا او رخصت او چټی نالي چې کم جهاد کوي دی په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره والله علیم بالمتقین الله عالم دی په پرهیزګارانو باندې او پوی دی نیک او بد الله پاک پیژني پرهیزګار انسان بد کردار انسان الله پیژني ایماندار انسان بی ایمان انسان الله وی اغه علم ماته دی انما یستأذنك الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر بیشک هم دا خبر ده چې اجازت به غوړی تانه اغه کسان په دروغ باندې چې کوم ایمان نشته دی په الله باندې او د قیامت په ورځ باندې چې نه الله ایمان شته او نه په آخرت شته ورتابت قلوبهم او د دې زونو کې شک دی د اسلام مبارکي فهم فی ریبهم یترددون دی په دې خپل شک کې متردد دي حیران او پریشان دي سلونو کې ایمان نشته کله یو بهانه به کول او کله به بل کول نو دی اړو تیارې نه وکړي ورنه نبی علیه الصلاۃ والسلام خو اعلان کړو نو که چرته دوی حقیقت کې تیارې وې د جهاد د پاره دی و مخکې نه ځان څه تیار کړی خو به وي په عین موقع مختلفې بانې غواړي اجازه طلب کوي لو اراد الخروج که چرته اراده وې د دې منافقانو نو ضرور به سامانونه خپل تیار کړی وي خو لیکن د دوی د تلل اراده نه وه نو الله پاکم پریخوستل جهادت جهاد او جهاد کې شهادت او زخمی کېدل او مال غنیمت راتل ټول د مهربانۍ دی الله دی پزل دی الله دی نو دی پخپل دی الله پزل ته تیار نو تیارې نه وکړي نو الله پریخوستل نو الله پاکم دوی د جهاد د پاره تلل ناپسند کړل ځکه چې د رب العالمین قانون دا دی چې نو ولی هما تولا څوک چې کم طرف ته مخړی هغه طرف ته ته مخ واړو نو کو دی اراده او نیت د جهاد د تللو کړی وینو الله وی به مې بوتلی توفیق به مې به ورکړي خو چې اراده نه وا دا صفات شو توفیق میلاو نه شو وقیل قدو مع القائدین کینه د ناس تسر هغه بیمارانو سره زنانو سره په کورو کې کینه تنبیح شولا وتا او قد مال قائدین نو الله رب العالمین د دې خباست باطن والا د زله والا خباست

او خرابی باندی اللہ پاک نبی علیہ السلام خبردار کو. انما یستأذنک الذین بیشک ہم دا خبر دا چی اجازت غواڑی لدیتانا اے پیغمبرا اغا کسان با اجازت غواڑی لا یؤمنون باللہ والیوم الاخری چی ایمان لری پا اللہ و آخرت باندی ورتابت قلوبهم او شک مندی زنون دی فهم فی ریبهم یترددون بس دی پخپل شک کے سرگردان دی. ولو اراد الخروج کچرتا اراده وی دی دو تلو دو جہاد تا غزوی تبوکتان خامخا چی دی لأعدو له عدتا ولیکن کرح اللہم بعاثهم نخامخا تیاری بکل وی دی دو پارد جہاد دا اسبابو او سامان نخپلو ولیکن کرح اللہم بعاثهم لیکن اللہ خوخنو پرتکید کول دو دی دو جہاد دا پاران فثبتهم سست کلل دی سستی پا کرالا بز دلی رالا غفلت رالی ناراستی رالالا. وقیل قودو مال قاعدین او اویلی شو دیتا چی کینی او قودو کینی مال قاعدین دناستو سرا ستاسو جنگ تتلل دا پیدا من ندی ثابتو زکا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک پرمائی کچر تدید ستا سرا وطلی ہم وی نبیابم دی پسات کولی زلی نوی او وطلی وی نو اے پیامبر ستا دا پار بے مشکلات نورم زیتا ولی نو دی دا نتلل چی دی دا ستا دا پار بہتر دی. ولا اوزو خلالکم شرارت دا پار بے دا گوڑی اسون تا منڈی اور کول استا سو مینز کی انی یو خبر او بلا خبر بے کولی یو پیتنا و فساد بازار بے گرم کلی وی زکا چی دا منافقانو یو خصلت دا ہم دی چی دی تالاشکی پیتنی لرا دی خبا پیتنا و فساد دی تا نورم اور کی خوستو دی خبا نورم چکم دی دا خبر مخ کی بوتللا چنورم دا سخت شي سختوالی و تشدد طرف تا بدویت لی. وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی گوری دوی دا پارا بی دوی دا پارا وریدون کی بوی یعنی دی دی دا خبرو نمو متاثره که دلی دی منافقانو چالونو نا نی دی اغو حمد کی بم کموال رات لی جذبه دا جهاد کی بی کموال رات لی نی دا خوال اللہ پاک دوی چی دی طاقت دوی تا ورنکو توفیقی ورنکو بکورونو که دا سناس پاتی شو. ولو ارادو الخروجا که اراده وی دوی منافقانو دتللو د جهاد تانو خامخا با تیاره کلی وی دوی جهاد تا دی اسبابو لیکن اللہ پاک بد اگنل او چتول دو دی نسستی پا کرال اللہ اویلیشو چکینی دی ناستو خلکو سرا بیمارانو سرا زنانو سرا. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا که چرتا وطلی وی دوی پتاسو کی نبی وی زید کڑے پتاسو کی الا خبالا مگر پسادو. ولا اوزو خلالکم او خامخا جلتی سر بے بوتللی را بوتللی استاسو پومینز کی اغا اسونا او اغا اوخان تاسو بیم جنگ تبین پر خوستلی یا بید یو طرف او بل طرف خبری کولی مسلمانانو حوصل شکنی بے کولی مسلمانانو دا جذبات بین ورم چیدے اغا کمزوری کولی زکا چی دا منافق انسان دا نشانی وی. یبغونکم الفتنہ او یا بیدا شانا چغلی کولے او تلاش کولے بیدی پتاسو کی الفتنہ تن فسادو. وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین او شتا دے پتاسو کی جاسونا جاسوسان دو دید پارا و اللہ پاک پو یدے پا ظالمانو باندے ظالم باندے اللہ خبر دے ظالم نبا
د خپل ظلم بدله انتقام رب علی لکه چې الله پاک مظلوم سره وعده کړی له انصرنک ولو بعد حین ما دې په خپل عزت او جلال قسم یې الله وای چې مظلوم ته جزه بستا مدد خامخا کو لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق فتحقيق سرا طلب کړیو دی پسادو مخک هم د دینا وقلبوا لك الأمور او گډ وړی کړیو تا تا کارونا په خراب ولود دین کی حتا جاء الحق وظهر امر الله تر هغه پوره چرالو حق او ظاهر شلو دین دی الله او حکم دی الله پاکو اگر چې دی دا بد غنلو ان یو مخ کې چې دی هغه ټیم هم تا باندې پیغمبر دی اشتبار اوستوا چې کم بشیر منافق چې مخ کې پنځمه سپاره کې ذکر شوی واقعیت رشیو چې غلای کړي او غلای به په بل باندې ورلونه نو الته چې څنګه خیانت کړي غدداری کړي وا نو دا شانت خیانت او غدداری دلتم کوي مخلص ندی اے پیغمبر تا سره او نستا ملګرو صحابه سره اصل شی ملګرته کې اخلاص دی چې د خلی او د زله خبرې وایي منافق چاته وای چې په خلی باندې ودا او په زله کې بلې دا منافقت دی چې په زله کې دشمن دی او په خلی ده ته دوست وای دا منافق سزا ولی سخت ده دا دقی وجه نه سخت ده چې بل ته اعتماد خور کوي خو زله کې بد ساتي زله کې وته نقصان اراده کړي نو د دې وجه نه سزا سخت رااله ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق بر جهنم اخیرنی طبقه کی وي د ټولو نه اخیرنی طبقه د ټولو نه خطرناک سزا د ټولو نه خطرناک عذاب د منافق د پاره رانو نو زه په ځای الله پاک د منافقانو د کردار چې ذکر کوي د خراب کردار چې ذکر کوي د دوکبازی ذکر کوي د چالبازی نه ذکر کوي نو دا د دې د پاره کوي چې الله د قران کریم کې موتا ته بیان کړی چې ګورې د منافقت خصلتونه په ځان کې نه پیدا کی منافقت نه بزان ساتي غداری نه بزان ساتي دوکه بازی نه بزان ساتي بل مسلمان سره به پراډ نه کی دوکه بنه کی خدا کې نو ګورې بیا ځان خپل هلاکت ته چي نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د منافقت نه وسات منافقت دا یو ګوري خرابه بیماری ده یو خطرناکه بیماری ده د هلاکت ته ځان ورکول دي نو چرته هم وي حق خبره کو زله دې کومه خبره ده پخلی روباس اگر چې هغه ظاهر کې تا ته نقصان هم درسي بیام حق وینا کوا آخر جیت چی دے دا دا حق دے باطل ناکام دے اللہ پیسل دا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا باطل دا پارا زوال مقدر دے حق دا پارا چی دے عروج دے عروج اوچت والے دے ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني زيني دي منافقانو كي اغدي چه وائي چه جازت را كماتا ولا تفتني او ما پا فتنة كي ما چوا ما پا مشکل كي زان سر ما چوا ما تا اجازت را كا نو اي پیغمبرا الا خبردار في الفتنة سقطو دي پا فتنة كي غرزي دلی دي نو دا یو منافق جد بن قیس صحت مند دی مالدار دی خوبصورت دی شکل و شباحت بچ انسان اوکتو مرغوب کیدو بد نو رال نبی علیہ السلام خدمت او عرض کید اللہ رسول زما زله خو غاړي تاسو سره تلی وی دی ازوی تبوک کې شرکت کړي خو لیکن

0: انتخاب دی اشما ایک نی جاب
1: زیم اجالا فرام بیوٹیفول کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
2: زیم وفا ہم زما انتخاب دی اشما کرک کریم
3: زیم انا جی بشو زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیمان یاد اللہ تنبر نام و انتخاب دی اشما ہر بلائی
5: زہنی تنہیم دی جمرو دا زما انتخاب دی اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
6: مقدسیم دی کرکنا زما انتخاب دی اشما ہر بلائی
7: ناز نیم دی ہنگونا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیم سادیا دی فقیر کلینا او زما انتخاب دی اشما فارمولا کریم
9: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ حاضر شو تاسو خدمت کې اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره سو میلرما چھ سمرہ مونږ مینوال دی دې چھ باندې آواز زوري سو ولو ته پروگرام کې جز یاد هر کله یعنی کہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې بس کله چې مونږ ته مقام روي کی بالکل ضرور رزو تاسو خدمت کې مونږ سمرہ همینه والدی کنا مونږ داسې بالکل نه فرق دو څنګه ته ریکارډینګ پروگرام روان وی خجه امید چې خبر وای او دین لوا د زندگی نه بلا بلا خوندونو مزه اخلي ټول ته هر کلی وی پروگرام کې نشما کاسمیٹک پروگرام کې امید چې خبر وای دین لوا صحت په زمو کې بوي او مونږ سپیشل دواګانې هم دي چې الله تعالی سمرا هم مونږ مینوال دي خوشحال او آباد لري بالکل تاسو پتہ دی چشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرام تاسو مختلف ٹائم بانی کی گی تین چار بجے پر ہم دین الوا دس پہ نو نہ دس بجے پر ہم اور سہار دس نہ گیارہ پر رہی تاسو پروگرام پیش کی گی مختلف پریزنٹر در ترزی الحمد للہ چی سمرہ ہم پریزنٹر در ترزی بالکل کم تاسو کم خبری کبھی دیشمہ کاسمیٹک الحمد للہ جی بالکل حقیقت تے حقیقت بھی نواغی تھا بالکل حقیقت وائے ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کے عظیم دا سے مطلب کور بنی می دا سے علاقہ بنی ہوئی چل رہا اشما کاسمیٹک پروڈکٹس الحمد للہ ہر جگہ سے ملے گی منگا چکل ہم پروگرام تو رضو بالکل ددی اعتماد سر رضو ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک حکم دے پروڈکٹس منگا پخبل بانی استعمال دیو ناگین بات سوائی چمگا استعمال کی تاسو دشما کاسمیٹک پروڈکٹس اوتا سو فیدا نہ کی در بالکل منگتا پروگرام کی واچ منگتا پیدا نہ در کڑی الحمد للہ چی سکھ ہم استعمال کی چاہ ہم اسے ملگڑی دی

0: جی صحیح. یو ملګری رالو او سړی ته رالو غنا سو ته پوسی کولو خزي ډیره زیاته مننه کوم دا هم خزي نو بالکل خبر روانه و دیشما کاسمیټیک پروډکټ ولې سر ماشاءالله سمره هم پروډکټ سی دومره زیات پروډکټ سی ګرنه چې مونږ خبرې ور باندې مطلب ختم بنشي پروګرام ختم شو خبرې به ختم نشي الحمدلله چې مطلب چې هم استعمال کړی دي هر چا ته ریزلټ ور کړی دي ماشاء اللہ دومره تیزی بندے روان دی چې اوس دکانداران چکم دی اوس ګوره د بل رج کوم احمد بھائی وو چې د کوم د فینسی کاسمیټک بنا باندې یا جی ایس کے بنا باندې دکان دی نو هغه ګوره په خپل باندې ماشاء اللہ راغلو چې وای چې زبا پروگرام ته درته رزما او ماشاء اللہ ما سره دیشما کاسمیټک کټیز یا چکم دی پروډکټ مونږ ته لکه مینوال رضی کسٹمر رضی اخلی او ډیر زیات چکم دی لکه مینوال مونږ ته رضی کنه نو دې چکم دی په خپل باندې کنټیکټ کړلو نو وای چې ان شاء اللہ زبا پروگرام کې کال هم کوم او دین لبا کله کله به رزم هم کنه مو ته بالکل سمره دکانداران حضرات چکم دی کنه او مینوال چکم دی خو اسی هم مطلب دیسی ملوی خصوصا ها دکانداران حضراتی چې هغه مطلب موږ سره کنټیکټ کول واړی او هغه پروگرام ته راتل واړی نو بالکل هغه هر جمعه پر د 3-4 بجو پر چکم پروگرام دی نو هغه کې بالکل درتلی شي موږ به هغه ته موست ویلکم ورته وایو ٹھیک دا نو ماشاء اللہ یو ملګرو هغه سره زه بالکل ناسما دلته کې چې کوم آفس هغه ورسره ناسما نو هغه ته ما دا خبر کوله چې ماشاء اللہ چې ما کاسمیټک پروډکټس چې کوم دی کنه دکانداران په خپل باندې اوس وایي چې راځه مطلب کوم موږ کاسمیټک دکان دی هغه کې څه کېږدو ما وجه دا ده چې مطلب کسٹمر ډېر زیات لکه مطلب اخلي نو دکانداران چې کوم دی په خپل باندې هم دا وایي چې راځه ما ته کسٹمر چې کوم دی راځي او ما دکان خلکو ته پته ولګيږي او خلک چې کوم دی موږ ته راځي کسٹمر چې کوم دی موږ ته راځي نو ماشاء اللہ اشما کاسمیټک چې کوم لکه ډیر داسې مطلب لسنر وو هغه اوس ماشاء اللہ دکانداران دي ٹھیک شو لکه بدی کې زتا سو بلګلو مې حامد خان چکم دی دین علاوه داسې نور ډیر زیات چکم دی دکانداران ما هو تقریبا داسې 1 year تقریبا کیږي چې اشما کاسمیټک جوائن کړی دی نو ماشاء اللہ الحمدللہ زه دې باندې سوړ ته وچی فخر کوم چې اکرام صاحب چکم دی موږ مشر چکم دی نو هغه موږ ته دا مقرر کړی دی چې تاسو بالکل اشما کاسمیټک چکم دی جوائن کولی شئ نو بالکل زه هم رغلی ما دې اعتماد سره بالکل چې سمره هم پروډکټ ماشاء اللہ ښه زبردست بهترین چکم دی ریزلټ دی پکې او چې سمره هم مینوال چکم دی لکه کم پروګرام کې اوس راځي لکه کال کبھی اگے استعمال کری دی بخبل باندې اگے تا ریزلٹ ور کر دے فائدہ ور کر دا نو مطلب چا ہم نے یہ استعمال کری اس میں کاسمیٹک پروڈکٹس اگے تا بالکل دا ہم گو ہو چا تو سے استعمال کی او انشاءاللہ فائدہ و ضرور نو چتا و فائدہ و نو چتا ولی شی نو الحمدللہ ہر ځای کې تاسو ملوي کی او دا مطلب ریزلٹ ڈک پروڈکٹس ہی استعمال کی ضرور فائدہ و نو چتا کی امنګ ته پروگرام کې ها دغه فیدی بر کې وایم په دې دوړو نمبر باندې تاسو موږ ته پروگرام کې کال کولی شئ او هر ځای کې تاسو اویلیبل دی اشما کاسمیټک پروډکټس او چې چېرته هم نه ملوي کې نو بالکل تاسو کمپنی هیلپ لائن نمبر باندې کال ضرور کوئ کنټیکټ کولی شئ او کمپنی هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 نمبر باندې کال ضرور کولی شئ اچھا جی موږ پروگرام مختلف ریڈیو سټیشن باندې انیر دی بالکل دا آواز پیغام ریڈیو مردان دی دین لو ودا آواز وطن ریڈیو دیر دے دین لو ودا آواز وطن ریڈیو تغبائی دے او دین لو ودا آواز آواز ایف ایم اٹک ریڈیو دے او دین لو ودا آواز شمال ریڈیو با جوڑ دے او دین لو ودا آواز ریڈیو امن 88.4 کرک تے او دین لو ودا آواز ریڈیو امن 88.4 ٹانگ تے خدی پروگرام کی با خبریں ترکھی گی ٹھیک تر 4 بجے پورے او دین الوا بس نن ها بالکل مونږ ته پروگرام کې مکمل هو شولا نو چې کله هم مکمل وي ان شاء الله ضرور بدر ترزو اچھا جی پروگرام کې تاسو هم کال کولی شئ مونږ ته دې پروگرام کې دې دواړو نمبر باندې کال کولی شئ او کيو نمبر نه ملي ویږي نو بل نمبر هم ډایل کولی شئ او بالکل دا دواړو نمبر ځان سره نوٹ کولی شئ او ډیرو مینوالو سره بعد دا دواړو نمبر موجود هو چې چا سره موجود نه وي نو هغه بالکل هغه نمبر چې هغه دا نمبر نوٹ کولی شي ښه اچھا جی نمبر دی 0345-933-2580 ٹھیک تھا 0345-933-2580 0345-933-2580 یو دا نمبر دے دین لبا دوے نمبر چکم دے ہگا دے 0331-52-65-340 0331-52-65-340 0331-52-65-340 دے دوڑ نمبر بانے تاسو پروگرام کی لائیو کال کو میسج ہے کو دے دوڑ نمبر بانے اور سر سے نن پروگرام کے ما یو سوال ہم روڑے دے سوال جواب ہم تاسم کے پروگرام کے رکھے ہوئی سیدا اور چچا ہم جواب راکڑو ٹک تا نواغ دبا انشاءاللہ اشما کاسمیٹک طرف نا ضرور گفٹ دا پروڈکٹ پر صورت کے ملے بھی سیدا نو پروگرام کے تاس کال رزی خو زب اول چکم دے سوال تاسو ما سوال تاسو واو رہی چی ما پروگرام کے نن کم سوال روڑے دے بیا وزدس تاسو کال چکم دا بشی ملو ما آغا مطلب سدی ٹھیک تھا سوال دادے آغا سدی چاہا ابو کو ابو چکم دی ابو اگی کے پیدا کی گی ادے نلوا پو ابو کی مطلب مڑکے گی ہم ٹھیک تھا ابو کے پیدا کی گی ہم ادے نلوا ابو کی مڑکے گی ہم وہ کیا ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی میں ہی مر جاتا ہے سوال یوزل بیادر تبے ما سوال پروگرام کی مادارا بڑے دیش ما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے چاگا صدی چے مطلب ابو کے پیدا کی گی ہم اور دل نبا ابو کے مڑکی گی ہم وہ کیا ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی میں ہی مر جاتا ہے نو بالکل دادی سوال جواب بتا سنگ تر کے وہی پتی دوڑ نمبر باندھے نو داسی کے پیچھے تاسو ٹیکس چکم دینی میسجز رغلی اگے تب لکھ شان تاسو انتظار کی ٹھیک تا اگے تب اپ اخر کے انشاء اللہ ٹائم ورگو ما خوال چکم دسو کال پتر ورز ما سسو کال چکم دی دا بس پروگرام کے شامل ہو ما ٹھیک تا نو گورو چ مختر بغال بنی فرسٹ کالر اف دی شو سو کو دکم زین رزی السلام علیکم جی السلام علیکم خجی تاسو آواز مونږ ته اندر رزي نو تاسو کال چکم دی هغه ډراپ شو ټیک تا نو جی نیکسٹ کال پروگرام کې شامل وی ګورو چی سو کو دکم دی رزي السلام علیکم
1: کوم سلام
0: سو خبرې کې وی کوم زنا
1: ټانګ نه
0: خبرې کې وی سو خبرې کې وی عبد الله خبرې کې عبد الله سنگه خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک زی خی ماتا سو خی کنا
1: خی الحمد للہ
0: داسی خفا خبر تو لگی دا بولے ویما خفا خبر تو لگی وہی خفا نہیں ماں بس ماشاء اللہ داخا خبر تھا جو خوشحال بھی اور بس منگا دعا گانے ہم چلا تلا تا سو خوشحال ہو او آباد لری خا ہاں عبد اللہ دار تو ہے کہ نا چس کا روزگار کرے اسکول وائے کم کلاس کے سبق وائے
1: نائن
0: کے سبق وائے آواز کو دیدا سے گٹ مونگ تو لگی جدا سے مشر سڑے ہوئے ہاں صحیح اچھا دار تو ہے کہ نا زانا مطلب صبح جڑول غواڑے مطلب نائن کے سبق وائی نو صبح زانا جڑول غواڑے نیت تے کمپیوٹر دے نا نو کمپیوٹر بزانا جڑول غواڑے نا ما تا پوسو کو چی تاسو مطلب سبق وائے مطلب اچھا کمپیوٹر کورس خوب کبھی وہ زان نہ مطلب سے جڑو الگواڑے کا نا مطلب دچا سے یو میشن ہوئی کا نا سر مقصد خوب ہی کا نا اچھا سے بدا زان نہ جڑو الگواڑ میں ٹیچر رہو ڈاکٹر رہو یا پائلٹ رہو بس سبق تو وہی ویسے نور میں سوچ نہیں تھا خدی صحیح تھا ٹھیک تھا بدا ہو بکی بیل خبر را لجی سبق وی او دا پتہ نشتا چی تو بزان نسو جڑو غواڑے ہاں خدی اچھا دارا تو وی اچھا ما یو سوال کڑے او پروگرام کی جوابی درزی سوال دینا دے ورد رے سوال دے ورد دو بیسا سوال وو
1: صحیح دے پیدا کی
0: خجی تاسو آواز کڑکی کی ڈیرا زیادہ من کال کے بولے یو جہان بن رکھا نو تاسو وچ ما سوال نہ دے ورد نو خیر سوال ورد ورا ہن کال کے بولے شی ڈیرا زیادہ من نکو السلام علیکم جی السلام علیکم آواز دے دیز یا سلو رزی سو خبر کی کم دینا خجی تاسو آواز مونگتا صحیح نہ رزی دوبارہ چکم دے کال کے بولے شی 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-5263-340 السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
2: کوئی
0: گلشن ټیلر فرام کریکر پروگرام کې درته هر کلی وی اشما کاسمیټیک کې خځي کال دی خبر سره ډراپ شو پته نشته نت ورک صحیح شو دی کولې دا کال دی ډراپ خیر ګورو چې بل څوک دې کم دی ناراضي السلام علیکم السلام علیکم سوک خبرې کوي کم ځای نام رابیا خبرې کوي تخت نصرتینا آواز دې سلو رځي دا ولې اوس یې گزارا وکړه څنګه یې ښه یې ژوند یې ښه دی او ورځ یې ښه تېره کړې خو تېره نه ده بالکل بداس دیسی لگ ٹھیک نہ ہو طبیعت میں ٹھیک نہ ہو خا ذرا تو سنگ ہے گنا نور پروگرام ہو رہے الحمدللہ خیر خیریت اچھا جی دارا تو اچھے سوال میں کھڑے جواب ادھر دی مچھلی بوی نہ نو مچھلی ہو بو کے پیدا کی گی ہو مڑکی گی ہو بو کے نا آگو چکلا وہ بونا آگا ہو چکلا وہ بونا اوبا سے نو مڑشی گنا صحیح ده ډیره مننه لویه خزه شي کول کولې څه پیغام باور کوي مینه والو ته خا ډیره مننه ډیره مننه تاسو ته پوسو کو بس الحمدلله زه بالکل ٹھیک یم یو جهان مننه کول کولې ډیره مننه بالکل مننه کول کولې ٹھیک شو ټول سلام د ورځ ډیر زیاته مننه کول کولې نادیا تخت نصرتی نمنګ ته کول کړو نو تاسو مننه کوي چې پروګرام کې دی کول وکړو تخت نصرتی کې تاسو د ایشما پروډکټ چکم دی دا لطیف کاسمیټیک سره هم ملويږي او دینا علاوه هلته کې نور سوره کاسمیټیک دکانداران دي ٹھیک شو هغه ټول سره چکم دی د ایشما پروډکټ ملويږي صحیح ده ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم دی راځي انتظار یو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي کم ځای نه عبداللہ خبر کبھی خجی عبداللہ پروگرام کی درتا ہر کلے وائی الحمد للہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سخی نہ خیر بس لکشن دی طبیعت میں ٹھیک نہ خا صحیح ڈیرا منا نا بس گورا مگر مینا وال سے کم دیکھے نا اغابا بالکل منے گورا چی لشکی شان دے ہاں سڑی بیمار سی نو ڈارے گورا تپوس کئی تاسو بیمار شوی نو تاسو ڈیرا زیا تو منا نہ کہو تاسو مینے دے چکن منگا سلام کہو خا سنگ ڈیرا منا نا بد وگانے کی منگا یاد سدائی دارا تو اچھے اس میں پروڈکٹ تاسو استعمال دی کم پروڈکٹ استعمال دے اشما ہربل آئل خا صحیح ہے تاسو چا نه اخلي سی ڈی کې تاسو اخلي خا جی صحیح ده ٹھیک ده ډیر زیات مننه کول کولی او دین له ما سوال می کډو رښتیا ورنه هیر وو جواب یې څه دی
2: دا جی
0: مگرمچ ته خا ٹھیک ده بس صحیح ده بخیر کې بس وې مچ چا جواب ٹھیک ده صحیح ده اوکے لافظ کال کولی ډیر زیاته مننه خځي وای کنه چې سټډي کې ځخلم نو په سټډي کې تاسو بالکل ایشمه پروډکټ چکم دی دا د 22 ګریډ شاپینګ سنټر سره تاسو ملويږي ٹھیک ته عمر ګول کا بالکل ایک ټیپ کې ناسوي او دین لوا په شګې روډ باندې حمید خان چکم دی کنه بالکل دا سې ایک ټیپ ناسوي خو یو زور باندې راته ردم نو موبایل کې دا سې شروع زور باندې تیر شوم ما ورته کتل کنه هو د 100 چکم دی نو کنه نو حمید خان چکم دی ماشاءالله شوالی ډرم هاوس چکم دی سنهری بینک ته محمد شګې روډ باندې بالکل ایک ٹیپ ناسوي خا السلام علیکم الحمدللہ آواز دی خراب تھی خبر ہے پہلا زل کال دے کو نو ایشما کاسمیٹک پروگرام کی درتا ڈیڑھ ڈیڑھ ہر کے لیے جی جی پروگرام کے میں سوال کروں جوابی درزی
3: جواب کو دادی سرین دی مگر مچ پک پیرو کی جی کیسا دا او ویشا او بخا مخیت پک مری گرا جی کلا اس پورا سی
0: خا خا صحیح دا ٹھیک تے بس زب اخر کے وے مچ تا سو جواب ٹھیک تے غلط خا گو اخر کے وسو ما
3: پیوا خبر دا زما وشت کی جی دید پر کوم تیل استعمال کو دیا
0: دید پر بالکل تورتا ایشما ہر بلائل ہمیں استعمال ولی شی او دین الوا ایشما کشمیر جی کوم شیمپو دی یو دا پیازو شیمپو دا دین الوا انٹری ڈینم شیمپو دا او ورسر سا مختلف شیمپو زی خو بده کی واپ کے استعمال کا او ورسر سا ول خو ایشما ہر بلال شکم دی اغه ورته استعمال کا زیبی ڈیم کنا تاسو کال کڑے دے نو تاسو ول کی کم دکاندار نیزو دے کم بازار نیزو دے سابیر آباد سیدا ٹھیک ہے بس اگر ایڈریس ہوتا سوئی میں پروگرام کی خواہ ٹھیک شو ڈیر ازیات مننا کال کولی یو جہان مننا اور سر بل ملگرے ہم آگے سے خورتا بھی ہما خوانا اور ادھم نتاز ڈیر ازیات مننا کے بھی خزی سابیر آباد کے ہم تاسوا ہر کسمیٹک سٹور کے ملوی گی ٹھیک تھا ایشما ہر بلائن نو تاسی ورتوالی انشاءاللہ دا بدے مکمل ورسر ختم شخا ایشما ہر بلائن صرف وشتان دو پرنا بلکہ دا مطلب دا چا الرجی بھی دین لوا چا جڑنو دردو نوی او دین لوا چا بوسیر بھی چا مطلب وجود کے نور سو مطلب مسئلہ بھی نو آگید پر ہاں ایشما ہر بلائن چکن ماشاءاللہ سے مالا والی شی زبردست چکن دیکھا اور کبھی ٹھیک تھا نو تاسو ورتے سے مالا والی شی سیدہ ڈیرہ زیادہ منانا کبھی گورو چھے پر کال بنے مقصرہ بلسو کو دیکھا مزینہ رزی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دا سوکھتے ہو دکھن سے نا منگسرا عمر بھائی بخیر اگلے سنگے خی
3: اللہ شکر ما بل کال دے چکا مے کم عمر سره خبري شروع کړلې په مور سلام روشا
0: او کنه یو خدا سي چې ویټینګ باندې وي او دینه لوا بل چکم دې کنه هغه سره خبرې کوم
3: حال پټه مو چې څنګه کار چا کړه خاطر سلام مو جواب کرا
0: ها صحیح صحیح عمر بھائی څنګه خی کنه
3: اللہ شکر زخبلا شاہے
0: آو الحمدللہ نندی ماشاءاللہ آواز دا سے جوندے جوندے آواز دے
3: بس نن میں سگنل بول رہا ہوں دائی بھی کرا
0: دا ہوں برا بلکہ صحیح دا عمر بھائی دارت ہوئے کہ نا ستا ہوں کا سوال ٹک ہو کنا تا تو بس نہ ملے ویزا کہ ماشاءاللہ تو خپل دکانداری ہوتا سر ٹول پروڈکٹ ملے ویک دیش ما کاسمیٹک نو بس تو خپل اسی مارے ولے شی کنا تو خپل اخی سی شی ویسے مطلب نہ گورا خبر خود ٹھیک تھا وہ تو گورا دکاندار یہ کہنا ہم
3: اس کا سوال سول میں ٹھیک رہا ہمیں اس میں ہر بلحال اس میں ہر بلحال میں پکے ہوگا تال اگر پنجو کر کے مت عمرہ تم گاتا وش والا
0: ہاں دا خبر خود بکول بدالا دا خبر خود بالکل ٹھیک تھا او خیر صحیح تھا سوال جواب منگتا نہ کچے جواب دے اول کو جواب ٹھیک کنا
3: چلو گفٹ میرا ودن کے وقت ہی چکم استعمال ہوں
0: نہ خیر اے تا اس گرو وچ سوال جواب دے در کوما چے ٹھیک ہم بالکل بات گرو تا تو انشاءاللہ ملے گی اس میں ہر بلال بالکل درد ملے گی سوال جواب ٹھیک کزا جی جی جواب ٹھیک ہے جی جواب
3: پشتو کے اردو کے بلبلے تھی د راکونه راځم بیا مو
0: چې څنګه څنګه څنګه پوینې شوما
3: اواز
0: اواز اواز

0: ول ژوند دی اوس خراب شو لګ دی زئی بدل کا
1: اوس صحیح
0: شو جی
1: اوس مولا دا واه خراب شو کرا
0: اوس صحیح دی جی جی وایا
1: پېښه هغه اردو کې بلبلې ته یې کړه بلبلې هغه اوبو کې پېدو کې چې لکه سوس کې چې په اوبو باندې لګي هغه پکې ژوندې شي بیا پکې مړ شي
0: ښه نو دا څه ته وایي دا هم ته پته نشته دا اور ته پته نشته دا څه ته وایي تاسو
1: موږ دا کومه بلبلې سه هغه راځي هغه باندې چې بلبلګۍ باندې وګونه جوړ شي
0: سیدا خورا تا پتا نیشتا خو خیر زگور ما پا خیر کی بدر تا بے مچا جواب ٹھیک دے دین علوا عمر بیدار تو ہویا چه ماشاءاللہ تا دو بخپلا دکانداری دکان دے ہم اجرے سر سر شریک سر ہوئی چکم دے گا نا ترخا خوی سوری پا کرک مطلب میٹا خیلو سایر دے گا نا اچھا سری خواہ خواہ نو تاسو دکان چر دا گئے دے اور دین علوا تاسو اشما کشمیر جو کمی نوالی در ترازی
1: بالکل اسما کاسمیٹک والا تمرا پروڈکٹ یا غا خپل مینا جسم اسما مینا استعمال زملون کی غا استعمال وی خاطی خا لگا تمرا پروڈکٹ دی شاپ مینا سره یوری
0: صحیح
1: مو دکان جدا غا پسره کو کہ حاجی رشاد کرو ندی او پاره کې مو دی پوندا او محل م بوکل
0: صحیح دا عمر بھائی ډیر مننه کول کولی او جواب زو په اخر کې وایم صحیح دا غلط ته بیا خو بنه ملوي ښا بس لشکی لشکی اور بانے پوچھ ماں ہو ماں تو جواب دے غلط خاری خام خاجی صحیح دے ڈیرا مننا یو جہان مرنا عمر بھائی کال کرو وہی دکانداری مخو کا مطلب ماں ٹھیک سوال ہو ان جواب میں ماں ٹھیک کرو بھی ماں تو ملے گی بالکل ادھر تو ملے گی ہو بات ہو جواب غلط کرو خام اول نظر تو جواب دے بالکل غلط تھے خجی گور چکل بنے مگر بل سو کو دیکھا میرا رسی گورو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا سو خبر کی کم سے نہ
2: منیجر سے پخے رنگ لے سڑے مسے شی جوڑے برابر ہے
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا تخ سڑے ماشی او سو کر اگلی کم سے نہ
2: محمد ابراہیم کو خبر ہے کون کون دو کوٹ
0: چاک محمد ابراہیم پروگرام کے درتا ہر کلے وئی ڈیر ورز بعد چرتا کہ وے
2: بس منیجر سے دلتا ہوں پروگراموں اور ایسا مجھے خطا خیر حضری کبھل ہے اگر پہلے رج ایمیز جی سے پر پروگرام پر گاڑا کھولو بس نمبر میں سا ملا ہوں کنے پروگراموں ترازو کال کھو کو بس چال خیر حضر ہے تاگا پر رج ایمیز جی سر لگا لے انن لگا لے
0: ہاں دا خبر رکھ دے بالکل ٹھیک تا دا سے نا خیر جمعے پر رخما پروگرام می دا تین نا چار بجے پر
2: آتیر جمعے تمار ویدن بالکل بس آگر سے مصروفیات مو
0: پختانے مطلب خلق دی مینا والی ڈیر زیات عزتمند نو گور ڈیر زیات مینا ما ترا کڑے دا خو پاور بنے گور دورا گرمی وا دو نا وقتی چکم دے سہار راغلے او مال چ زار زان اور سوی کرکتا
2: بس بیا یو ځل راځه منیجر سے بوس کنه په شمش ټیشن ترا څه تاسو کنه منیجر سے ترا ته نظمان تا
0: ها
2: بس دا ان شاء الله پروگرام جوړ کو ملاقات به وسی او ما شاء الله موسم را بدل سوا دی موسم خو ډیر
0: دا خبر بالکل صحیح ده اسه کوم فار ایگزامپل دا سه مونږه اچانک درغلو او مطلب دا سه لکه ټایم هم کم مو په شارټ مطلب شارټ ټایم کې وجه سه مونږ ته ست تیار وې سو برا ته ربانه خوري تیار ٹائم لگی آگے پخول کے ڈیر ٹائم لگی کہنا جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو جہان مننا ابراہیم بھائی دارا تو وہ کہنا چاہیے تاسو با پخپلا با نیش ما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ استعمال ہوئی سب بیل واڑے پروگرام کی
2: بس منیجر سے ماشاء اللہ اس میں پروڈکٹ خدا سے خوندور پروڈکٹ بھی کہنا یہ بار جو چائے استعمال کری بھی کہنا
0: جی ہاں
2: مکھائی سے بار بار رسید یہ ہوش کی گیا رہا
0: صحیح
2: کم پروڈکٹ یہ والا دے دوبارہ دے ہوسٹل آ گئی
0: بالکل
2: بیچ کا نما سمجھو یو گاٹ ما تدا سینہ دے راغلا تما پیدا و پکی پروڈکٹ راوری چدا پروڈکٹ کو درواخ لایا ردا خطا سوزی مواری وے چدا مل سوزی موارا ورکو
0: جی
2: چدا پروڈکٹ درواخ لما خپل پیسے رقم ریزلٹ را نہ کا ما تقریبا 2022 نه دا چې ایشما کپنۍ دا مشکان پروګرام سټیشن روان تا وری غنا منیا ته وو
0: جی جی
2: طالبان ته څنګه دا کړه په کوم چې یو شهر روان شوی ته یو کال شي روان شوی طالبان دا شک کوم غنا
0: صحیح
2: چې کله د ټانک په سټیشن باندې اکرام دي چې پروګرامونه روان کړی دي او ما سره پروډکټ د ایشما ما ایشي په دکان شي تر اوسه پورې ما ته یو غږ داسې نه دی راغله نه ما ته ګیله کړې ده د ایشما پروډکټو نه ما ته واپس کړی دی
0: زبردست
2: دغه چې بار بار
0: جی بالکل
2: کھلا پروڈکٹ درکئی
0: جی اس پہ ماشاء اللہ کلر ہم روان دی کلر ہم
2: کلر را روان دی اصل وین را روان دی کنا جس فری سپری سے کما دا منیجر سے بو
0: جی
2: اج سے روان دی کنا نہ چنا تر روان دی دس کرو دا بار دا بوتل را کلم لاگا جی نا
0: جی بالکل اسے دی او روان دی
2: او روان دی جس بو سپری را روان دا او کے سواس را لا مستنگ تو لانا دی راغلا تاکم چی وٹامن سی کے سواس راغلا دی نہ واکنا
0: بالکل اغا ہوس لنگ چوی دی انشاءاللہ دا اب ضرور اسی کی ہر جے تے انشاءاللہ اور اسی کی ہر جے کی اویلیبل وی
2: دوست نن څنګه تاسو د بخانه جنم پروډکټ راوخیستل او ویلې دا چې موږ تیپ شواش نه نه راغله ده نه خو پاته نه ویلې لنګتا و دې مارکیټ کې راغله ده منو راغله ده مارکیټ
0: ها صحیح صحیح بالکل ازیدي اسه زربخان جی سب سره تاسو ملاقات وشو ماشاءالله ډیر زبردست انسان دی او دین له په خبر چې کوم ډراوا نو په کې چې کلم غتلی وو نو البته کې ناسو غب شپ لګې دو په کې دی خبر او کړه کنه دومره زیات مخندلې سم ډیر مخندلې دي جی بالکل لاسه دی بالکل لاسه ډیر مننه ابراهيم بھائی کال کوله سه پیغام ورکې نور او دین لوا تاسو خپل ډریس هم سره شریک ہیں
2: بالکل ما منیجر څخه دکان ته کوندو کوشش دی ما سره دیش ما تمام پروډکټ ملاوا یا سوال څه کم راوړا دی کنه زه به تاسو ساده ونی جواب دار کم دګر پاک پیټی کی کبه نه ایتی کو
0: جی
2: سوال جواب او مش خپل زبان شي لوخه ورتوایو منیجر څخه لوخه
0: اچھا لو لوخا ہاں
2: لوخا وٹائی جی نے جو راج دا کمرو تے کھل گیا وٹائی ور کئی دا وٹائی پانی پیری وٹائی جی نے کٹونا جی نے جو راج لوخا مگر تو اس کے ساتھ وقت پر شو ورتے آئی
0: ہاں سیدا ہو را تو پتہ نہیں تے خیر صحیح دا پا خیر کے بنشلا ازو ما کچا جواب مون تے ٹک راکڑو بے وسو بے مچے دے جواب مون تے صحیح راکڑو کچا را نکڑو بیا بس سوال جواب نہ وے ما ہاں چچا راکڑی نہیں تر سو پورے ڈیر مننا ڈیر مننا استعمال خوشی خان خټک ته پروگرام کې ډیر زیات هر کله وی په خیر اغلی څنګه یې خې او الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم خبر مو لګ چنسکړی دی وجه دادا چې چونکه مونږ چې کله دلته کې کرک یا ټانګ بنې پروگرام می نو بیا هم خپل لانګویج کې خبرې کې خو بزاسې دي چې ماشاءالله الله کې هم سمره مینه والدی کا پیغام رډیو دی رډیو مینه والدی دین لوا نور سمره رډیو غانې دی هغه باندې هم پروگرام نه ير دی نو بس مونږ هم خبر ورسره چنسوي دی ښا مطلب لینگویج زکول پکار بھی او خپل لینگویج کوم دی گنا مدر لینگویج اغه هو چرته هم هرول ندی پکار اخری گی نام
3: داسې نه کړم ځکه کومه نه کور کې وهله چې کړی ده چې نه نو کور کې ماته انې وایي چې دا ما وایې بس ما نه هغه کیږي
0: صحیح ده ٹھیک ده اچھا دار تو وایي چې اشما پروډکټ دې نن ورځ کې کم یو پروډکټ دې استعمال کړي
3: اشما پروډکټ کې شو
0: مطلب چې کم یو پروډکټ نن ورځ کې استعمال وي
3: شیمپو
0: اچھا شیمپو دې استعمال کم یو شیمپو اچھا جی اینٹی ڈینڈم شیمپو ها دار تو وایي چې پروډکټ دې شان اخلي تاسو ازان شاپنگ سینٹر بالکل لطیف کاسمیٹک سر ہاں ملے گی اور دل نما اسرار بھائی سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی اور ازان شاپنگ سینٹر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی جی صحیح دا دار تو ہے اچھے سوال میں کنو جواب ادھر سی بس گرن مال مشکل سوال لوڑو ماو چھ لکمنگ ہو خر پروگرام کے آسان سوال لوڑو چنن خیر مطلب دس لگ مشکل سوال لوڑو ما
3: مجھے ہم کدوا جو جنا جو اتا جو
0: نہ یو جواب رکھے ودوانا یو جوابات خدا سوچے ڈیر مطلب سڑی پر ذہن کی بھی یو جواب بھی کہنا بس صحیح کنسیڈر کی گئی خاں اچھا خا صحیح نا گور یو جواب را کوي کنه ما در توچ یو جواب
3: ها صحیح ده بتاو دا برف او به کی جوړی ده خو جواب کی یا خل خوشي
0: خا صحیح ده ٹھیک تا ډیر زیات مننه او دین له سپی غام ور کوي مینه والو تا
3: ډاکټر ما ته ایس ما ته د دې کی هغه ته غام ور کوي ایس ما هر دلاله کی جواب استعمال کی ډیر زیات مره کی پیدا مان دي کنه
0: جی
3: دا چې کړي ډیر ته پاتې تا نه استعمال کړي ته یو خپل پاتو ولا دي چې دې کله استعمال کی یو سیستم
0: ٹھیک شو صحیح ہے بالکل داسی دی ڈیرا مننا خوشی ہٹک یو جہان منا لو یہ خزا چھ
3: تھینک یو اللہ
0: حافظ اوکے اللہ حافظ کال کولے ڈیرا زیاتا مننا پروگرام کی کال کولے خوشی ہٹک کال کڈو تاس ڈیرا زیاتا مننا کہ بھی گورو چھ کال بلے مسرا بل سو کو دیکھ کم زینا رضی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: سو خبر کہ بھی کم زینا کرک نہ خبر کہ آواز دل گچت کا آواز کلا سلو شی کلا تیز شی ہیلو جی جی آواز کلا سلو شی کلا تیز شی علی نہ خبر کوي
4: جی بھائی
0: خجی سنگے خی الحمدللہ خیر خریت نا نو آواز کلا مطلب تیز شی کلا سلو شی چھ دن رس کلے کولے خجی نا موج کا ماس بخین چھ دن رس کلے کنا زکر دے آواز دا سے دے خجی بس ٹھیک تھا ڈیرا چین مطلب کل ندی بگار خا کل کل مطلب داسی سڑے اس کی نو ڈیرا نا خا صحیح تھا دار تو ہے اچھے پروڈکٹ داسو چانا خلے اشما
4: کاسمیٹک
0: تخت نصرتی کے مطلب دچانا بیا ہم مطلب لطیف کاسمیٹک ہم دے اور دین علاوہ ازان کاسمیٹک ہم دے ورسا ورسرا چکم اسرار بے چکم دکان دے غیر ہم ملے گی نتا سے چاہ نکلے اچھا صحیح ٹھیک تھا صحیح تھا نو دین علاوہ پروڈکٹ نن ورس کے کم یہ استعمال کرے دیں صحیح تھا ٹھیک تھا بالکل صحیح تھا دین علاوہ دارا تو ما پروگرام کے سوال کرو جواب ادھر زی ہاں صحیح اور دل دینا دیں نو ٹھیک تھا صحیح تھا اچھا دا سوال دا دے کے نا نو خیر مکمل ہو جواب در نشی مطلب آسدی چھ مطلب ابو کے پیدا کی گی او دل ابو کے مطلب مڑکی گی ہم خجی سید ډیر زیاته مننه کال کمل یو جهان مننه الینا کال کړی مو وای چې زه دوباره کال کوم بالکل به دوباره هم تاسو کال کولی شو موږ ته جواب چکم دره کولی شي ګورو چې په کال باندې بل څوک دکم دینه رضی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اسو خبرې کوي کم زینا
4: نور خبرې
0: کوي کرکنا نور پروگرام کې درته هر کلی وای څنګه خی خانن پتہ نشتا مردان ریڈیو مینا وال چکم دی آغا پتہ نہ لگے گی وطن ریڈیو مینا والو پتہ نہ لگے گی اٹک ریڈیو مینا والو پتہ نہ لگے گی او باجوڑ ریڈیو کو مینا والے غی پتہ نہ لگے پتہ نہ سچل اور باندھ چھوے دیں نن خو ما په خیال کرک او ټانک ریڈیو سمرا مینا وال دی اخیل کچی بالکل نمبر بیزی کړی دی او مکان ور کې وچاتا ہیلو جی جی جی ہاں دار تھوڑا یہاں پروگرام کی طرح ہر کلی بھی آئی
4: ہیلو
0: جی جی آواز ہے رضی ہاں
4: جی
0: ویما کنا
4: جی
0: کرک کے دکھم دینا کال کرے
4: کرک
0: ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا پرانک دشا نہ خلیش مکاس میڈک
4: کرک
0: آؤ اچھا کاری صرف ورزائی مطلب سیڑھی نہ کاری صرف ورزائی ہاں ماشاء اللہ بالکل لاسے دے نو بس کاری سے ہو کاری صرف دے تاسو گورا د ماشاء اللہ د سیڑھی نہ چکم دے ورزائی حالانکہ بس سیڑھی کے ہر جگہ تاسو ملے ویگی وہ چھنا اعظم مطلب کاری صرف نہ غلی نہیں کاری نو رہتاب صرف نہ اور اسو شاپنگ سینٹر ہاں صحیح دا دارا تو جی سوال میں کھڑے ہو جواب ہی درزی
4: برف
0: برف بھائی نہ نہ یو سوال بھائی یو آئے گا نا نہ نہ نہ یو یو جواب ہوا کہنا یو جواب ہوا ہے کہنا نہ نہ یو ہوا ہے کہنا
4: برف
0: ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا مانا نا سب کام بور کے مینا والا تھا ڈیرا مننا بس تھا تو ٹوکے خم جو یو جہان مننا جی پروگرام کی دی کال ہو کو گورو چھ بل سو کو دکھم زینا رزی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: سو خبر کی کم زینا دینا
5: خبر کا ٹانک
0: نا نازش خبر کی ٹانگ نا بس گورا ما اس پروگرام کی دا خبر اوکڑلا چھ ماشاء اللہ ٹانک ہو دا کرک ریڈیو مینا والے چکم دے اگے نمبر بیزی کرے دے نور ریڈیو چھ مینا والے گئے تو مکا نہ ور کے بھی خا پروگرام کی طرح ہر کلی وی سنگے خی جی آو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہے صحیح دا ڈیرا من نا تاسو پروگرام تاسو خوندر کی او دین لوا در تو چھ ٹانگ کے پروڈکٹ تاسو چانا خلے ضربت خانہ جی سب ناخلے او دار تو چھ نن برس کے کمی پروڈکٹ سے مالے صحیح دا ٹھیک تھا او دین لو بابل دا چھ ما سوال کڑو جو می درزی جی
5: بھائی جواب برف
0: تھا تو چھ برف تھے
5: جی بھائی
0: ہا نام دے دوبارہ ہوا
5: نازش
0: نازش ٹھیک تھا صحیح دا نو بس پروگرام کے پاخیر کے درتے میں چچا جواب ٹھیک تھے ہا صحیح ڈیرا من دے کال کو اوکے اللہ حافظ کال کو بولی یو جہان بننا ٹانگ نے نازش کال کڑیوں نو گور چھ اچھا جواب صحیح رضی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو باز مونگ تا نرزی نو بیا بس تاسو کال چکم دا خاما ڈراب کو ما سیدا پروگرام اشما کسمیٹک تھی او کال رزی خدا سی کبھی چھے صرف با یو کال پروگرام کی ازو شمیل کما ٹک تھا بیا باغینا با تاسو میسیج شمیل او مزکا چھے اگا ہم دیر گلا کے وچی رامونگا میسیج تاسو میں شمیل ہوئی السلام علیکم السلام علیکم سو خبری کبھی کم دینا اگین علینا سدی
5: نمک
0: تو جی نمک دے نا نو مالگا مڑکی گی دا سنگ چل رہی
5: ختم
0: نه صحیح ده ٹھیک ده بس په اخر کې ویم صحیح ده جی ډېره مننه ډېره مننه اوکے اللہ حافظ کال کولی یو جہان من علی نه کال کړو وای کنه چې جواب یې دی مالګه ماشاء الله ډېر زبردست خپل جواب دی راکړو خیر داسې کوي چې رضا ما تاسو میسج په در باندې تاسو کال رځی خو مزید کال چکم دی آغاز نشم شمیرول ځکه ټایم دی رسره کم صحیح نه په اخر کې بدرته ویم چې چا جواب ټیک دی او د چا جواب غلط صحیح ده سو بالکل تاسو میسج چکم دی دا بزو شاملو ما

Then our next month message got this answer show. It's really nice. I'm on Arman in Karar. وجه کله تاسو راغلی پروگرام ته 3 بجې بالکل زه راغلی مډې رضیا ته مرانه کوساسو میسج کولی السلام علیکم زه حمید خانی وا د کرکنا आवाज اوکې دی کرک ریډیو باندې وچ ماسره دیش مټول پروډکټ ملويږي او شوالی ډرم هاوس سنهری بینک ته مها مډې رضیا ته مرانه حمید خانا یو جهان مننه دلنو نیکسټ موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې سر نن جواب ندر کوم زکه مامو ساسو پو ٹیکس ہر کلا جواب سم در کو خوتا سو ما وینر نہ راولے اب زر مکتا میسج کری شنکر نہ اوئی ہوئی تاسو والی خفا کی گئی تاسو با بالکل زین شلا وینر راولا ما خوش جواب تاسو ٹیک شوی خان تاسو بالکل نہ خفا کی گئی ڈیرا مننا بزر لوئی چڑے شی میسج کے والے نیکسٹ السلام علیکم طارق بھائی کیسے ہو بھائی میں بھی آپ کا شو سن رہی ہوں ماشاء اللہ شو بہت اچھا چل رہا ہے اور بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے او مائی گاڈ بالکل صحیح جواب خدا ٹانگ میں منگتا رکھے دے او نہ سے شکم دے منگتا جواب رکھے بالکل جواب دے صحیح دیکھا دینے لوا السلام علیکم بھائی فاطمہ ہوں ماشاء اللہ شو نائس ہے انعام بھائی کیوں شو کو نہیں آتا ہے بالکل آغا بھائی انشاءاللہ رضی ضرور ہوں آغا لگ شاندی بیچ بھی بازدہ سوئی چھے کلا کلا مطلب مصروفیات رضی اس کو ایک کومنٹ رگانی دی اگر روانی نو پاگی کہ ہم چکم دے دے لکا بیچ بھی کے نا مطلب ادی مختلف زین دزی داسی جی کم زین کی مطلب آغا الت کلوزنگ کے بھی کنا نو انشاءاللہ رضی بھائی ضرور انعام بھائی بھی ضرور چکم دے شو ترزی صحیح نا ڈیر رضی تو مننا لویا خزشی دین لوا نیکسٹ وچے ترنک انکل منگا ہاں دعا کے یود یہ آئی ایم او آفیا ہٹگ فرام کرگا ٹول سسٹر تسلام اور تا تسپیش سلام ترگ انکل صحیح ڈیر مننا لو یا خزشی بدوا گانے مکتا ضرور کے بخا دین لوا وچے سلام بھائی ساسو سوال جواب مگر مچ دے آئی ایم زرلیش فرام بادر بابا ڈیر رضیا تو مننا جواب دے غلط دکھا ڈائریکٹ بدرتا ہوئے ما جی نیکسٹ سانی ہٹک کمبیری گلنا دعا سلام سجی سنگ اے دا ہو تو رغلا یہ اچانک کیا بات ہے ڈیرا مننا لو یہ خزشی ولی نو چکن جمعے پر رحما شو ولتا تو پتہ نہیں سو ڈیرا مننا دینے لوا ویسے آنسر دے مگر مچ گل تو میسج کر دے تاسو ډیر زیاته مننه کو کمای لگا دا خور ته پته نشته السلام علیکم وای کنه چې ارسلانی ما د دیرنا پروگرام ډیر نایز دی مامو څنګه الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دی خځه جواب دې سره کړ دې بنه سوري پوینې شما سره ډیر زیاته مننه کو دین لوي چې ډاکټر بیسما یما مامو سوال جواب دی او بو نہ نو ما کو سوال دا کڑی دی چھے اگا سدی چھے اوبو کے پیدا کی گئی اوبو کی مطلب مڑکی گی ہم نو اوبو کو سوال جواب نہ دیکھا اگین ڈاکٹر بیسما مامو اوبو زکے دی چھے اوبو واورشی واپس ولیشی دب اچھا جی صحیح دا ٹھیک دا جی بالکل جواب دے رکھ دے ہو جواب منگتا پو کال بانے رکھے وے خواہ نو جواب خوبو نہ دے خیر پاخیر کے درتبے ماں سلام مامو زو ساسو خوری ماں دا باجوڑ نا کال نہ ملے گی اور دا سوال جواب دے بالکل صحیح جواب دے رکھے ہاں تاسو خوڑی رضیہ تو مننے کو دینا لبا وائی کنا چی خجی چا جواب رکھے خجی پتہ نہیں سے چا میسج کرے خو نام دور سرند لگی تاسو خوڑی رضیہ تو مننے کو برادر

جوڑے دی چھو خدا یا رجوڑ نکلو زما زلن دے ہندا رجوڑ نکلا جوڑے دی چھو خدا یا رجوڑ نکلو زما زلن دے ہندا رجوڑ نکلو باوجود ددی چتا تلا رنوا باوجود ددی چتا تلا رنوا مال بل چا سر لا رجوڑ نکلا باوجود ددی چ تا تلا رنوا ما دبل چا سر لا رجوڑ نکلو جستا مخ پکی وینی پردی خلق ما غزل دغه ډاره جوړه نکړه پرناو مډاړه د خپل اوخ کو ما ډیوا د ځان د پاره جوړه نکړه او ما وستا زندگی څنګه شو درویشا ما وستا زندگی څنګه شو درویشا وله خدای هغه بیمار جوړه نکړه جوړې دې شو خدای یار جوړه نکړه زما زړه نه د هندار جوړه نکړه باوجود د دې چې باوجود د دې چې تا ته لار نه بي ما د بل چا سره لار جوړه نکړه سلامنا انڈیا نے کسمیٹکس پاکستان ڈی رسیات خدرمند مشران کشرانو یاران دوستانو حمزولو ہم فکر ہم خیالو ہم متنو لی وڑو مشران کشرانو یاران دوستانو کچنو گوٹیانو گلالو مشمانو السلام علیکم امید قربان ٹک ٹاک فٹ فاٹ روغ جوڑ خوشحال سو کالے بود جنو مزیو خندن آخ لے دا پاک رب العزت لخوا دا غدا گرچو رہ مدنو نے مدنو مسمہ ڈی رسیات شکریہ دا کبھی زماڑی عزت گلالی گڈیانی تلکی ماشومان زماڑی عزت پیغلی زلمی و شران کی شران داسی بالکل زمنگ آواز زمنگ پروانا زمنگ زما تا سنی اخپانی غدی فم 88.4 امن ریڈیو دا کرک دلار زمنگ پروگرام زمنگ پروانا تا سنی اخپانی غوری دا خیر سلام سنگ قربان اختر ساتونا جن جواق حالات واقعات مسیرین سنگ تیری کی پا تیر تیر قربان حاگا جاتا دیر زیاد سلامونا سوک جدو کہ زمانگا آواز نیخ پنے گا دیفی میٹی 8.4 امن ریڈیو کرنگ دلار ایوری بلکل پا دیور بری ساتونا کی دائی پکور کر رنگنے خوش آلے سوکالے ودون اکویدنے مختلف قسمان

غړو بیمارانی او پاسیوت باندې بالکل بے قرار بے قرار یو کنه د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو روغ سیات او کامیاب ژوند درکړي یا هم خدا سو کو چا بغور کی چرنگ نه خوشاله سو کالے ودنا کو دنه مختلف مس فنکشن ایونٹس راغلی وی واڑو واڑو تنکی تنکی گلالی گڑیا نے مشوان قربان زگیدلی بھی پیدائشی وی کنا ډیر زیاد بخوانه ډیر زیاد بده چې کم دی هغه تاسو په خوشاله بدلی شی وی یا ور سره داسې داسې لیس کلس کی سوکی کنا داغي مختلف قسم ډیر زیاد مصیبتونه مشکلات چې کم دی په خوشاله قربان بدل شی وی کنا خوشالے رنگنے سو گالے ودونا کتنے مختلف قسم فنکشن ایونٹ ڈیر زیاد مبارک شاہ بالکل کتا سو دا کھرک وزیرستان اور سرب مروتیاں یا چکم دینا نورنگ یا قربان تاسو دا صابر آباد میڈا خیل امبیری کلا جیل چوک کم کم جگہ دمنگ آواز اور ٹور دا پروگرام کے موسٹ ویلکم وائی ماں ڈیرا زیاد مہربانی شکریہ تشکر قربان پروگرام را سره نیخ پنیغا هم پدی وخت پدی ساتلو باندې پروگرام را سره نیخ پنیغا پر لبسی نیخ پنیغا چکم دی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو خرک دلار را سره پروگرام اردو چکم دی چولکی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان مادوری کی احمد زار انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے دالش کرے کی معلومات در کوما تا سو سر نیخ پنیغا پروگرام کی پارٹیسپیشن کے پروگرام پر سره رابطہ کوي زمنگ استاد درمندر پروگرام کی در رابطے کولو داڑی کی نیول دا پر یو نمبر یوش میرا جان سر یاد ساتھ کم دے جوری کی 0307 0307 3251275 هرسو د خایس لمخ اسر دی هرسو د خایس لمخ اسر دی نمخ پیزی لدی خار نه مزر دی هرسو د خایس لمخ اسر دی نمخ پیزی ددی خار نه مزر دی ددی نور خلقو خپل خپل شوشا ددی نور خلقو خپل خپل خوشا خودی یو سړی ته سوالو کی چنی دی او دی سړی ته غټو لیداری بن کای دی سړی ته غټو لیداری بن کای دی سړی ته چبکم لارو بځی منزل پلور چاسر سلاشم منزل پلور چاسر سلاشم نمرور راسر جن میں اورار جی اوز قائل لدا سے جنگ نی می گرانا ز قائل لدا سے جنگ نی می گرانا چمل ز شمونا من دہ غزی ہر سو دے خائس لما خسر جی نم خپی جی لدی خار نم زر جی ویلکم ویلکم ایک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی زمان تر پروگرام کی پارٹیسپیشن کول پر لبسی چې کوم ستاسو پر سٹارټ کیندنه میته دراغلی دی ډیره زیات شکریہ ده شکر تمام المدیا تمام المستیا قربان تقریبا زما د اندازې مطابق هغه ختم شوی ده ها دغه چې ملما یورز دروز دروز ملما وی کنه بیا روس تروس د هغه ملمستیا په قربتو بدلیږي او زه اوس تاسو ته لښ کلش کی ملما لښ کلش کی قربې ما چې سره باندې قربان تاسو وای کنه هغه بس تاسو بسر ستر ګومنه ما زمزمہ خبرونه پیغامات رائس سجیشن وړاندیزونه کم دی چولکی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی کم پیغام کم رائی کم سجیشن کم وړاندیز تاسو در کول واړم یا کم مقصد دی یا کم رائی دا بالکل پروگرام را سره بالکل تر دا پاویشی بو پورو کم دی چولکی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کله کله مو پکور کی کله کله مو پچا پر یال کی داس سوچ کړي دا چې فکر مو کړي دي چې کله یو معمولو غوندي خبره سی واشي کنو بیا تاسو به باندې ډیر زیات سی کم دي هتا ورسي کی دا غیر پر دومره زد دا غیر پر دومره انا دا غیر پر دومره ډیر زیات فکر واخلي کنه چې کله کله داخل کو سره ناشتي هم نه کوي مطلب مدار چې وړا وړا خبره چې کم دي سره تاسو تراش وي چې تاسو پکور کې سو کوچی دي سو متنګ یا سو در باندې بدمعشي غوسو کی کنه تاسو ډیر زیات نازولي نازولي یې کنه او تاسو وای چې ما دې لیش کله چې غوسه کړ د بل کل چې کم نه دا کار نه کوم نه می ضرورت کی کی نه می خیال د کی کی نه می فکر د کی کی نه را سره بالکل د دې لپاره تیارې شتا کله کله قربان دسی مکه وی خاص ځنې وخت په توای چې زبا سو کو زبا نا غوسو کما یا زبا نا زونا دا غن کما او ما به خلک برداشت کی خو هر ځای کې ستاد کور ماحول نوي هر ځای کې ستاد کور خلک نوي هر ځای کې وستا ابو امي پاپا خلا په پوچ چې انټي بالکل لتا سره نوي خا ځنې وخت په راسي هم راشي چې تبا یوازې یک تنها باد کیږي نه بدی د نازول سو کوي نه بدر سره زمینی کول سو کوي نه بدر سره ډیر زیات کارونه سو کوي کنه نو به کار داسې دا چې هر ځای کې هر چا باندې خپل نازونا داګانې بالکل لشک لشک مخر سوی ښه هر ځای کې د خپل کور ماحول هر ځای کې د خپل ځان ماحول هر ځای کې د خپل چا تر خپل مینې احتیاط ورکول دا ډېر زیات ګران شي
دا نازولی نازولی خلق چې کم دی اکثر په داسې ځینو کې بیمینی بی تنها او ورسره ورسره بې سرو سامان پاتې کیږي کنه. ہر جگہ دا مزن کی وجہ ہر جگہ تہ خلق بان خپل مینا ہر جگہ بھارت چہ بان خپل خلوص ہر جگہ بچا باندھی خپل اندازہ چکم دی قربان ہگا زیوی کنا نظر سے خلق پجون پجون کی داس ہم ستا جگہ ستا ڈی رضات نخری نہ برداشت کی ویخا دغه خو یواز مور دا یواز ابو دی یواز کور دی یواز رور دی یواز خور دا خالہ دا ببو دا چاچی دا انٹی دا ورسر خپل فیملی دا کنا ہا وستا ڈی رضات نازنا دگانی قربان برداشت کی ویخا نکلا کلا داس مکوے خ قربان پیار تے یادی کی چوی لک پمسا لک پقلار خلق زیو راضی لک په مزا لک په قلار خلق زیو راضی او خبري روک ونګار خلق زیو راضی لک په مزا لک په قلار خلق زیو راضی او خبري روک ونګار خلق زیو راضی نا نو د سوي جن کارو کو نن به ورزم نداس نه کنه ری بار خلق زیو راضی او خزه بس ټیک شو د بیر لاند نو درې کم پادش ولار نو پلار خلق زیو راضی او خلق پلار قیمتي سيزونه نو ګرځوي خلق پلار قیمتي سيزونه نو ګرځوي ګل سنبال ساته مالیار خلق زیو راضی پروگرام انډیا نا کاسمیټکس پاکستان مادو لیکي کی مزار قربان درته لیکي کی سوک سوک د چرته چرته نا کم کم زینا مروتیانو وزیرانو ورسره ورسره قربان د صابر آباد میټ اخیل او خرک والا شروع د پروگرام کې ډیر جاتا مننه مینا وای ما چې موږ سره پارټیسیپیشن کولی شي پروگرام کې بالکل او ستا چټور ته بدی پیغام سره بدی مینی سره بدی رائے سره چې انډیا نا کاسمیټکس پاکستان د سه حوالے سره د سبا درته وای ما سبا درته ستای ما قربان ځان سره نوٹ کې خان هغه زما ډیر زیاد ګلالي تنکی ګډیا نه ماشومان کې چران پیغل زلمی چې دی وخت زمونږ आवाज اوري کنه و چې مزار په وشتو کې می وشتانو کې می خارختي خوشکی دا وشتان می دوسری کېږي سم ډیر زیاد خوشکی به جمع شوی دا نو د خاتمی نو مخلي نور سره ختمیږي بسر کې می چې کم دي سم ډیر زیاد پټونه جوړ شي وي دي

0: दुकान के इस्तेमाल के उचारा पारे रिजल्ट वर्ने को बिल्कुल जमंग फोन नंबर जानसर नोट के पदिवानी काल कवल शे दुकानदार साहिब ते वापस कवल शे बोले टूल बेसी वापस दुकानदार साहिब नागस्ते शेखा सिंह जी में खबर तरीका दा सिंह जी दरबानी इतबार को मां सिंह रवानी इतबार के सिंह दर लबावर दर को मकना दगस बताओ जमा सर बिल्कुल बड़ी बावरी प्रोग्राम के तरतपावी पूरे पा दिखी के जवाब परवाना जमा परवाना जमा मालूम जमा खबर पे बिल्कुल जान सर आओ रे सिंह जी में वाखले सिंह जी में बर्दाश्त के सिंह जरा बारू की गंदा का बराबर बिल्कुल चिकम दी बिया तरद आखिर वक्त पूरी पाई पूरी बिल्कुल दवामदार साथे نوزمانده که پیغام دهگا چلا پردیس سوک جماواز فرس تیم بانی وری یا جماوازی نور کلا ده تیر بسیر بانی دو دری وری جلوان ده وری دری دی کنا اووی چی همتزار بلکل ده لشک لشک پیجنه ما بس ده طولو نگت خبر ده خواه چی لشک لشک می پیجنه کنا یا می پقرار پقرار بانی طول پیجنه خواه دست ده قربان کنا چی ده انڈیانا کسمیٹکس پاکستان حوالی سر چکم جمانگ ده شیمپو دی کنا دغه د استعمال تر وستاسو په وختو کې خشکی خارخ دوسری کې دل ماتې دل دغه مکمل کنټرول کیږي یو هفته استعمالو کړه یوه هفته سره سره مکمل کړه رزلټ درنه کو دکاندار صاحب ته واپس کول شیخ خپل ټول کالدار به سی واپس اخلي خان دین علاوه که زمونږ ډیر ذات خويند راځي دی چې هغه وجه احمدزار په مخ باندې ډیر ذات تیر سری دی دانه دی داغونه دی پمپل دی اکنیز دی ډارس دی تیر سری دی بلیک هټس دی وایټ هټس دی ورسره ورسره مخ باندې ډیر ذات تیر سری خورشي ودی وایټ نه بغنیش تا پر روان هفته کې روانه میاش کې پر روانه سورو دی چې کوم دی د ماما د مامو د خلا د چاچو د انټي وغیرہ د ډیر خلکو ودونه کوي دنه دی کنه او ډیر ذات پریشان یم بالکل قربان خبره ورا راوڑ میں نستاو دپارا انڈیانا کسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا وائٹنگ کریم دی انڈیانا وائٹنگ کریم نڑوان دی بتاسو پہلا خپل مخ پہ انڈیانا ویٹامن سی فیس واش باندی وین جی دا ویٹامن سی فیس واش کمالات داری کنے یہ خو انٹی ایکنیز دی انٹی جرم دی انٹی بیکٹیریا دی یو پک دا کمال دی کنے جداسو پتی بانے مخ وین جن یو خو ستاسو مخ نجی کم دی خیری گندگی ڈسٹ مکمل ریمو کوی رستو پتی نا بات چی کم نیس تاسو مخ چی کم غلوالی و کنٹرول کی گی دا کم خلقو چی مخ کس پوروالی وی کنا زنی وقت تاسو استعمال کوی مختلف قسم شیمپو استعمال وی د غول مخته بردا سی شیمپو استعمالوي یا داسي د غول مخته بردا سی کریم استعمالوي یا د غول مخته بردا سی کوم دی فیس واش استعمالوي کم چی تاسو آئن نس کنټرول کوي کنه یا د سیو چې تاسو په مخ کې ډرای نس سیواوي کم چی اوچوالي وی کنه او دغه بردا سی استعمالوي نغه بردا سی بیا بیل فیس واش استعمالوي کنه خو اوس پس تاسو پیسې هم نه خرج کیږي او تاسو بس کین ته مکمل فایده سی قربان هغه څنګه انڈیانا کسمیٹکس پاکستان کی زمین سرا انڈیانا وٹامن سی فیس واش سے کنا پستاسو پا مخ کڑی جات غلوالی وی داغی نڑی جات پریشان ہے روز تربل استاسو مخ پانے غلوالی وی اینی ٹائم جان سرا پا جیب کی رومال ماسک یا ٹیشو یا وغیرہ سے کپڑا کر جوی اینی ٹائم جی کم دیخ پل مخ بار بار وین سی کنا بلکل پدا سوی قربان کنا اس در توائی مچ بلکل دغا ختمی کی خواہ خوالی لگ انتظار ہوگی قربان خواہ انتظار تسر دی کنا چی تاسو با استعمال کوی انڈیانا وٹامن سی فیس واش پانے بپیل خپل مخ مکمل کلیر صفاوین جی پنایټ کی داغه نه بعد بچی کم دی خپل مخ باندې انډیانا وایټنینګ کریم لگاوی خا ستاره سر ګلان دور هلکی اغه توروالی او چوالی یا اغه رینګل داغه دی کنا مخ مو چې کم دی هغه مکمل چود چود شو دی عمر مو لگ دی خو خاری کی پرد سلویخ تو پینزیش تو کالو خاری کی کنا دې لپاره مکمل تاسو انډیانا وایټنینګ کریم استعمال کول شي مکمل ذمہ واری سره مکمل ګارانټي سره قربان خا بیچاره پر کار نه کوي کنا ټول پیسې بول زور کوم دکاندار خو خبر ده قربان خان جما بگ ډیر زیات ګلاله تنکی ګډیانی او مشروټیانه مشروټیانه خوین دی راځي کنه چغه وجه احمد زار وای بالکل قربان تابعدار وای چې کنه چې مخ می مکمل ټیک دی او کې برابر دی غلامی برقرار ده غلامی بخبل زی باندې ده ډیر زیات حسن الله را کړ دی خو خبر لیش کې دا سیدا چې په مخ باندې ډیر زیات ایک نیز راغلی دی ځوانه کې راغلی دی داغي باندې ستر داغونه پادشي وری ستر چابونه پادشي وری یاره باندې دانی راخي نور می مخ مکمل سپین دی بالکل زمنگ انڈیانا ایکنی فیس واش پر آوالی ور سرب انڈیانا ایکنی کریم راوالی دغه دو بسری پر آوالی اسی دا بکور ترازی خا انڈیانا ایک نی فیس واش بپیل بخبل مخ باندھو لگوی دا نائٹ کی دا شپی پا ٹیم کی یا چکم دی تو واش دروزی لگو بالکل دروزی کارن ہم کوا پخلی ہم کوا استریانی ہم کوا کارن ہم کوا کپڑی ہم سلائی کوا ورطر وست رڈی ارزیاد کارن روزگارن بگارن کوا کنا ہس کس ما مسئلہ با دردانی ویخا سار سبا کے جباز یا مسخوطن جو دکی کنو انڈیانا ایک نی فیس واش بان خبل مخ مبارک وین زا تاغین بعد چکم دی پخبل مخ پانی انڈیانا ایک نی کریمو لگوا حق جنو باندھو لگوا چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد دانی دی غلطو لګوا نور به هغه میساج کوي نه خاج به کوم دانو باندې رو لګول هغه غلطو به پرید او بیا به دغه ډک ډک پرید وي دغه سپیشل دانو د پاره کریم دی خا دغه بتا شو لګوي سر سبا کې یا سر سبا چې نه وي کنه او تاسو باندې ورز وي مطلب تاسو وای چې شپه تیر شونه د ما د ورز لګول دي نو کم از کم چې 4 غنټي دغه تیر شي 4 غنټي بعد به تاسو خپل مخ باندې نه یک فیس واش باندې دوباره وینځي خا دغه طریقہ دغه سلسلہ دغه لړۍ کړي و مکمل قربان پر لبسی برقرار ساتي دین علاوه که تاسو واړی کنه چې موږ ته د سکن د وایټنینګ ضرورت دی ټول هغه باندې مخلاص وینځل غواړو موږ ته صابون ضرورت دی کنه زمونږ انډیا نه وایټنینګ سوپ داسې ری چې تاسو به مخلاصونه وینځي کنه بلکې ټول وجود په وینځي واش کوي لامبې واشروم کې استعمالوي کنه تاسو به وایټنینګ درکوي خو انډیا نه وایټنینګ سوپ بهترین نه بهترین فیس ټو ساور هوپ دی ښه 0370 3256 باندې تاسو ټلیفون کال هم را روان دي 0370 3256 باندې فرسٹ ٹیلیفون کال زموږ سره سوک دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. صاحب ٹیلیفون کال راضی خبر نه راضی بالکل بیسٹ آپ کو قربان خان زان سر یوار بیا چې کم دن هغه زان سره نمبر نوٹ کې 0370 3256 1 2 7 بالکل تاسو ټول بډ بے نظیر پیسې اغستی کنه او چې بے نظیر پیسې سو کوالی کنه بیا ټول سره بالکل لاس وی کنه ټول سره موبایل قسم دې زیات پیک جنوي ماته میسج اس کوي ټلیفون کال به کوي ور سره ور سره ماته با پدی باندې را بیت هم ساتي 0370 3256 1 2 7 باندې بیا کده ما سره را بیت ساتلی شي معلومات ذرا برداشت ماں تو واٹس اپ میسج ہم کو شیخا وہ جیتا تو سلام کو ماں زور رضوانی ماں وعلیکم السلام رضوان بھائی شرنگ ایشی برابر دا چرت نہیں سلام نکڑ دیس تا سلام نے ڈیر جات قدر مندی ڈیر جات مہربانی شکریہ قربان او وچ سپر ڈوپر دل ربا بھائی آواز دی او کے دی خو خوشو السلام علیکم بالکل برابر یہ ماسوخ خبر کی قربان دکھم زینا
1: خبر کو
0: وزرستان میں دارور سوخ خبر کی نم دوبارہ واخلا ہمدان فیضان فیضان سنگ خیشی برابر ہے
1: بالکل الحمد للہ
0: جی بالکل ٹک ٹاک اور فٹ پاٹ ماترا تو فیضان سے موسم سنگ دی تسرنگ خیصیت خدی
1: بالکل
0: الحمد للہ موسم خدے باران چھو ماشاءاللہ
1: بالکل
0: صحیح صحیح دارا تو وہ فیضان دارا تو وہ فیضان چس کا روزگار کبھی
1: جی میں
0: خواب اب سکی مطلب دا قوم جو دا مل چکم دینا کا محافظ یہاں بس خیر خیریت تھی
1: نن جی ګورو بالکل اور بالکل بلاش معلومات تم دا سره سیو کولی تاسو ته سره
0: زبردست زبردست خا فیضان دره ته وای کنه چې د وزیرستان خپل ای کنه وزیرستان کی ډیوټي کوي
1: نه زره بیسیکلی دا وین که څه دی ما
0: خا 400 والی
1: جی جی
0: و زما 400 والی خا 400 کی مطلب اوس دلته ډیوټي ده کنه
1: جی جی
0: خا خا صحیح ده بالکل برابر بس 400 والا ربا نگران دی بالکل 400 خود مونږ خپل زید قربان خا وخا ربا نگرانی کنا
1: بالکل بالکل بس دغه خو مثال کی اواز را ما خو لګی ده مثال کی دا ډیر را من خو لګی نه خبره
0: صحیح ده ډیر ګټ مننه فیضان پروگرام را سره ورا ستا هم ډیر مننه چې موږ ته ټلیفون کال کو بیا دې هم ډیر مننه چې موږ دې پکې یاد کړو خا مخا د خپل ځان ډیر زیات خیال ساته شکریا مننه خا
1: مننه
0: وعلیکم السلام شکریہ ڈیر زیادہ مندنا فیضان خانہ بھائی تنا فل خپا دل ربا مانا فل ول خپا قربان دھرا تو ویا وای چی بھائی ماں شیر ڈالے کو ڈیر جاتے خفائی ماں اللہ دی ٹول عمر خوشحال ساتا اللہ دی کل ہم مخف کواز اگر جسو خبشی کنا ناغا بیا ڈیر زیادا ڈیر زیادا جی کم دی گھرانا زندگی تی روی خواہ ہلو اینڈ ہائی کیسی ہو ویلکم ٹو دا شو آئی ایم سبانور سلام ٹو دلدربا کے ٹھیک ہے وعلیکم السلام سبانور شرنگ ایشے برابر پیغامات بہم شری کما خدا سے بلش کرش کی خیرانی چرتا منت ملاوی کی چرتا سنگ ملاوی کی سنگ من ملاوی کی سداج کے سو معلومات دو پر بتا سو سر بالکل پروگرام کی پارٹیسپیشن کبھی پاسی پر 3703251275 ور سر ور سر ماده چې کوم دې زمونږ استاد سره ماده چې کوم رائے دا کمالی کده کم پیغامات تي کوم رائے دا هغه هم تاسو موږ له پروگرام کې پدک نمبر باندې را کوي 0373251275 باندې انډیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سره دا رائے دا خبرونه د معلومات په بالکل تاسو ماته در رسیدو په دې هله بدی تمه په دې امید سره چې بالکل سپی کس ما سکس مستاسو رائے وی یا سکس مستاسو خبره بالکل زمونږ سره لازم شریکوي سکن ټلیفون کال شریکو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبر کی دکم زینا ہلو جی جی ستاس آواز راضی سوک خبر کی دکم زینا زما آواز درزی
2: ہلو
0: جی زما آواز درزی وعلیکم السلام بس دا خبر ہے جن کی آواز دیر زیاد مسئلے کے بھی بالکل آواز ہم دیر زیاد کٹکی کی ماتھی کی لوئی گی اور کوشش کو متا بالکل خبر شریک ماں خکل کل استاذ آواز دس راشی گنا چی بس سو آئے میں قربان چی بولتا آواز بالکل دس کٹکی گنا بار بار کوشش کو ماں اتنا بالکل چکم دے پیغامات ہم شریک ہمار رائے ہم در کما انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان ہماری سرا یا دین علاوہ چکم دے قسم ہمارا رائے بھی یا سکس میں خبر بھی گنا در بالکل پیغامات در کما خبر در شریک کما خو لبد امر قطع سمجھ آواز کٹکی گنا ہاں سوکھ چی سم تو آواز فرسٹ ٹائم مانور یا وائی چی مزار آواز بالکل دو تین چار دن پر لسی اور میں گنا اور پروگرام کے طرح پارٹیسپیشن کو ڈیر زیادہ مدن شکریہ جمع سر پیغامات را لے گلو دا میسجز کو لو تا صبح کم زے کی دا کم زے نا دا کم لور نا دغه معلومات بتا چھ خامہ خ کوی چھ دا تا ستا ملاوی گی چرتا چرتا نہ ملاوی گی پکما طریقہ پکما لار منگ تے ملاوی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے تاسو دا مکمل زموارے سرا مکمل گارنٹی سرا مکمل منی بیگ گارنٹی سرا کوالٹی سٹینڈرڈ کوالٹی والا چکم پروڈکٹس دی تاسو دا وختان دا خوشکی دا پارا وختان ہو کی دا ډیر زیات ماتی دو حوالے سرا یس تاسو په وختو کې چکم دی خوشکی سم ډیر زیات سی واشي وي کنا ورس تر بل تاسو خوشکی سی واکی کی بیا بای کی پټی جوړی کی پخه جوړی کی پوټنه بک جوړی کی او دا غیر پر ډیر زیات پریشان ہے ډیر زیات پخه کنا قربان بالکل خفګان مخاطب قربان جانو نبا نسی دیکھا بولے تاسو ہندوانی سو تاسو ہندوانی قربان بالکل پارٹیسپیشن کبھی پاسی پر 3703251275 باندھے اور دس دے قربان چی تاسو استعمال کی یو وارے یو زل تاسو استعمال کی انڈیانا کریٹائن شیمپو انڈیانا کریٹائن شیمپو دا سی پراڈکٹس قربان چی تاسو زیاد نا اور ہفتہ ہم نا کم از کم 3-4 دن استعمال کی اور روڑے زن زان دا پارا زیتا ایڈرس وائے ماں تاسو چیو در استعمال کی انشاءاللہ مکمل بتاو ستا سل بسل ریزلٹ ملاوی گی خان طریق استعمال دس دی کنا چی سر سبا پاسے نخپل ویشتان پہ انڈیانا کریٹائن شیمپو ماں نوین زی ہر ورس دو یا دویم ورس بعد یا چکم دی ورس کی چکم دی تاسو سکار کمی نا بلکل بیا ورس کی دو زل ہم تاسو وینز یو خبری سر استاسو داوی چې تاسو په ویشتانو کې به دغه خوشکی مکمل کنټرول کیږي به مخبا خبر قربان داوی کنه چې ویشتانو کې به خوشکی کنټرول کوي سر سر استاسو چې کم ویشتانو ګرځيږي یا چې کم ماتيږي یا چې کم ویشتان استاسو چې کم دی اگر ځات منجل شي وي کنه یعنی مطلب یو بل کړي ځات کل شي وي ځات چې کم دی هغه ځخ شي وي مکمل بدغا چکم دی دار سٹریٹ کی خادار یو زل استعمال سرا سنگا کم دی جولکی کی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو دین علاوہ زمگا دیر زیادہ گلالی گوڑیا نے تنکی خویندی میں دی مشران کی شران و پپوگان خلاگان چچکانی انٹیکانی زمان واجی وقت کی پا وزیر کی پا مروتیانو کی یا چکم دی بنوگل کی وردی شکنا یا دا کرک چکم دی پا میٹاخیلو کی سابر آباد کی جیل چوک کی ورسر ورسر قربان پا بل بل کم جے کی ټول ته وایم کنه که زما وتا څه بګورنو کې په محفلونو کې په وجرو کې به ټکونو کې کم کم ځای کوي کنه او تاسو په روان هفته کې روان میاش کې روانه ونه کې کم دی د ماما کاکا خالا چاچو پپو انټي د کزن زو د پړوسیانو غونډیانو یا چرته نو ډیر ځای چې کم دی خوشاله رنگینه سو کال تاسو په جون کې روانه دي کنه او وای چې ځان به لښ کلش کې شکولې کوم کنه ته وې مړه خبره هو را بالکل قربان راغلی ما او ما ته ولیکي کې سو خو نه پوي کوم تاسو ولیکي کې سو د چرته چرته ناو د کم کم زین کنه دسي ووی قربان چی دسي ووی قربان چی تاسو به استعمال کوي د انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې د انډیانا وایټنینګ کریم خو یو خبر تاسو تر نوٹ کې خا کو واړه چې مخکې مخکلا راشي نکار راشي بیوټنس راشي زما په مخ کې کوم دغه اکنیز دی پمپلز دی ڈارٹس دی رینکلز دی بلیک ہیڈز دی وائٹ ہیڈز دی یعنی زوانه کې دی هغه دمغه په انګلیش کې کوم اکنیز وایو دغه زوانه کې کوم دی دغه پرله بصیر اخی دی بیسات په مخ باندې هغه صورت رجابونه بری دی مخ باندې تاسو بلیڈنگ هم راځي وینې تراوځي هغه بار بار راځي تاسو مخ ډیر زیات کوم دی مکمل دانی کړی وی پمپلز راځي دغه سپین سپین دانی راځي هغه نس پیپ راوځي هغه مخ باندې خوریږي او مخ مکمل جراثیم کړی وی یا ډیر زیات کوم دی تاسو مخ باندې بلیک ہیڈ راغلی وی مطلب تور تور میخونه راغلی تاسو بنکانو باندې بنوسی باندې پا تھریڈنگ په دوران باندې په تار باندې وباسي کنه یا تاسو په سکن باندې کوم دی وایټ ہیڈ د ریپوز سره د سپیک مو سره جوخت نږدې بنزې خو په خو راغلی وی کنه یا مو ډیر زیات وخت نه کوم دی مخ باندې سری داسې خورشي وی کنه چې عمر مو پوره 15 کال وی او خاري کې پوره د 15 شته مخ مالکان خاريږي نو مړه لیس کې یو در استعمالو کې کنه د انډیانا وایټینګ کریم سر تاسو استعمال کولی شئ د انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا وټامن سی فیس واش باندې په پیله خپل مخ باندې په نایټ کې مخ وینځي طریقې استعمال ځان سره نوٹ کې ویدر ته ایڈریس وایې مخا 0370 325 2517 پر نماز سرنی پر ٹیلی فون کال اور رابطہ ہم کو لیشی 0370 32 56 127 پر نماز راڑی کنی ولی شی طریقے سے والی دار چدی پہلے بخبل مخ پر نائٹ کی دشوی پر دوران کی جگلو دکھی کہ دس ٹول کرن روز گرن بھی گرن رہا ختم کی کنا اور نمگڑی جون نمگڑی دنیا نمگڑی ارمانو رہی کنو پورے کی کنو وائی چی مڑا بس تے ہمت زارا لیمی بورے کنا نبشل نبشل کی گی دگ دوران کی دکھی کہ دگ دوران کی دی استعمال کے انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانے پہلے خپل مخ وینزا انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانے دا مخ وینزا لنا بعد چی کم دی کرستا مخ مکمل اوچی کنا حق دوران کی بیات استعمال کا پا خپل مخ پانے انڈیانا انڈیانا وائٹ نی کریم پا خپل مخ پوزا ننگو تندی زنا پا طول مخ پانے لشک لشکو لگوا او مکمل قربان حقا مساج کے خان رست پہ داغین بعد جکم دی کلا انتظارو کی کم از کم یو 10 منٹ یا 15 منٹ انتظارو کا جس طرح وقت مکمل جذب شید جذب کی دونا بعد دوبارہ دا کریم را واخ لی او پہا غزین و باندے بو لگے چرد جدا سر ایک نیز دی پیمپلز دی ڈارٹس دی تیر سری دی یا نور اسی کسی کساری دی کنال دے بو لگے خود دوبارہ بے مساج کے دوبارہ بے ڈک ڈک پرید وی کنا سر سبا جتا پاسی پل مخ پا انڈیانا ویٹامن سی پیس واش باندی وینزی دغه څه کوته وای چې مخ مې بالکل برابر دی وکړې خو مخ باندې صرف لش کلش کې کوم دی دانی راغلی دغه دانو لا سړي زیات پریشان یم کنه نو بالکل ته کولی شي انډیانا انډیانا یک نی فیس واش پہله خپل مخ باندې لګي روس بیا خپل مخ باندې انډیانا یک نی کریم لګي او دغه څه پر لبسې جاری ساتي دي سره سره بستا د سکن نه کوم دی دغه دانی هم ختم شي روس بیا د دین علاوه چې ته غواړي کنه انډیانا ویټامین انډیانا وایټنګ سوپ ان هم خپل مخ خپل لاسونه زلی شیخا ایڈریس در دوائم چرت و ملاوی کی چرت و ملاوی کی سبانور تا ویلکم آن تو دشو دل ربای ما سب سبانور دیگه سابینور دیگل دی توائی چی مزار نخفای ما دل ربای چمانا ولی خفای دارا توائی خواه وی چی لکھ رات ہوا ہے گندا سمان ول خفکی کے زخو ملمای مجز ما سر گزارنے کرے کنا نو دا چا سر گزارا کرے

ستانه بغیر مې د جندن هر لمحه داسې ده ستانه بغیر مې د جندن هر لمحه داسې ده په نظر ناراضي خوشي زمې لمبه داسې ده ستانه بغیر مې د جندن هر لمحه داسې ده په نظر ناراضي خوشي زمې لمبه داسې ده ستاته مې خیالونه ما مونږ کین ور خاطر ته قتل زمانہ زمانہ هیرو ما ویل کینی قبل داسې ده ویلکم ویلکم ٹو دی شو پروگرام کی اور بیا موسٹ ویلکم وای جی دا نمبر رات دوبارہ وای کنا نو زان سے بیا نوٹ کے قربانو بیا نوٹ کا او بڑا بیا بیا نوٹ کے ہاں 0370352561 27 زما بخیال دا زبوس نوٹ کلو بخا 0370 3256127 انسی پر 370 32 56 127 بانے باقی دا ٹیلیفون کال ہم کولی شی ستاچو ٹیلیفون کال بلکل زمون سر جکم دی حقا لازم و پر لبسی قربان شریکی کی بیا ہم گستاو سو گلی شکو بھی کنا حقا بزو دزان سر نوٹ کو مخا زما په خیال اوس په خفه دل راځي کوم دي خوشاله شي ویخه ما ورته بالکل شي روایل خان

0: आवाज कटकी की संगा مطلب
1: شان
0: سنگا نہ زمامل مسیا ختم شو د کنا دلدربا ہم وائزتان خپے مخلق را دوتان خپے مطلب زمامل مسیا چې کوم د ختم شو د ها خلق دا خبر دا صحیح دا نو لکه زما من مسیا مکمل ختم شولا زبس خیر دے بس ختم خدا خا مل مسیا میں ختم خدا دا قربتوب میں خدے درا تو وے کنا چتا مل مان کل درا غری دو کل بد خیر سر زی تا جو کر چکم مل مان درا غلی دی دا مل مان دل کل راغلی دو کل بزی
1: اواز کیږي
0: نو څنګه مل مل مان سوک راغلی دی چرت سخر خو خو راغلی نه دی رشتہ دار راغلی دی صحیح دا ذات ز کا مطلب هغه سره ډیر مصروف یو په اخر کې پروگرام کې ټلیفون کال کوي کنه و هم څنګه خې سیادت خدي زما واسطه له درځي خو پته لګین ته پوي کې نه څنګه نو نور براده سره خبره کې سره پیغام مشرکی سره خبره دشتا سره ګلا شي کو دراوړي د کنه مطلب گزارا بوڑ سر پہلے خبر ٹول حساب کتاب کا صحیح دکھا بس کو دس را سر کبھی کہنا بالکل بس بازار میں تیار ہو ساتھ مکھا تھا ریڈی کا مکھا بالکل خوشحال خبر مکمل اگر لدوی ختم کرے دی وجی مل مسیا دی مکمل ختم را اس بخبل جان بخبل بان ساتھی خا صحیح ڈیر زیادہ مننا شکریہ خا اوکے اللہ پامان ڈیر مننا قربان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سرجی ترانگے سر برابر
0: بالکل شو برابر یہ ماتا سو شرنگ حیثیت خدے
2: شکر الحمد للہ بادشاہ خیر برابر
0: بالکل شی برابر یہ ماں ادھر تو آواز د چا دی کم عمر میں دی د کم جینا دی الہودین محسود خبر کی دا کرک سٹی نا
2: جی جی
0: ریڈیو بند کا قربان ریڈیو مکمل بند کا
2: ریڈیو میں سب جی باندھ دو
0: نہ ریڈیو دی کلاو دی کنا ریڈیو دی آن ساتھ لے کنا
2: آج سبزی بس موبائل میں لگا ولی وا کال میں دیتا میں لاو کو زیادہ تر سے شوی دی خوا آواز ریڈی مت ان رجی
0: خا سیدا درا تو وے چی دما آواز تعالی مکمل صفا درزی او بل دہم وای کنا چی پروگرام را سر فرسٹ ٹائم باندې ورک مخ دور دل دی
2: لا پر جی دیر وقت نہ دی آبر و مسئلہ خور صفا آواز را دی سرک دی دی والے
0: پراڈکس میں راوڑ دی معلومات میں راوڑ دی کریم میں راوڑ دی آئی حوالی سر معلومات در کم آنو تی لشک لشک یاو ری پی جنی آواز دی اور دی نم دی اور دی کنا
2: آو آو
0: سیدا دغه پیغام را سره اورا او خره کدا سره په اخر شی بو پر پروگرام ورخه هلو
2: تر ټیک سر دی آواز دے صفا دسو
0: وعلیکم السلام ڈیرا زیات مہربانی سم ڈیر زیات پخش مخا تاسو راتوی جی اس کوربل فی من ڈیر خبر مکوا زان دے مشروط جو کڑے ڈیر پخی خبر بڑی کولی کنا من مسیا دے ٹول خط مسم ڈیر زیات پخش ما دندرباد زمان سسٹر احمدزار بیچارہ خولا ملمہ دی سورج ملمسیہ ور سورج ملمسیہ ور کا بیا بور سرا گورو خا سانور دا خبر ورتا کوي. السلام علیکم.
2: سلام
0: بخیر ستری مشی سرنگ خی شی برابر ہے
2: برابر
0: زبیل بالکل برابر ہے مخا پورا ٹک ٹاک ہے ما تو سوک خبر کی قربان چڑھتا نا
2: جمال خبر
0: جمال چڑھتا نا خبر کی قربان
2: لڑکا
0: بس چار جانا خبر کی بس خبر تھا جمال آئے گا نا سنگ سیاحت خدی پروگرام رسرا ہو رہی شروع نہ ہو رہی اس پروگرام ہو رہی او پروگرام در ته څنګه لګي سه پیغام برا کې کم پروډکټس مې راوړل دي پناما باندې پويږي کنه پويږي
2: خبر
0: برابر خبر برابر وي پويږي نو پروډکټس په خیر سره راوړل استعمالې به ګسرنګا واه
2: بزنه
0: مستمنه ها بس تسره پروگرام اوري زبدا هم ډیر لوی خبر ده ولادې تر مرګ پورې ژوندې ساده خړې رضاد مهرباني شکریا سبانور دا خبر دی چھ سر گزارا کو بیا سر رست گور ہاں سو ماتا رستو پلان جڑ گڑے دے ہاں ہاں ہاں وہی چی آئی ہے بھی دل روبا سبانور تو وای چی دا ماتا شیر نوائی تو خوس میلا خوس ملامت دار کسی نکلی دی سبانور تو وای چی زما کزن شادی خبر دی ورتا شادی خبر دی ورتا ها جوما د کزن د شادی خبر دی ورتا دا خبرونه پدی باندې کیږي ها کوړ ته بس لاړه شو ور بس پیغام یو سو بالکل چې کندنو بورکا په سر کو لاړه شه ها بالکل ورتا کوړ ته پیغام یو سو دا پدی باندې کیږي خزان پدی باندې مخلص وي ټیک دغه قربان ختم شو زما سر پروگرام کی بالکل سپورٹ کوي ما به سپورٹ کوي زما پروگرام زما خبرونه زما زمزما زما انداز زما رائے زما د پروډکټس والی سره بالکل معلومات اخله د دکاندار صاحبانو ځان سره ایڈریس نوٹ کوي او دا څوک چر باندې ناس کوي څوک سره ترې ملمانو څوک درته قربانه وای کنه هم دینه بګیل کوم چې بالکل ورسره پروگرام چې کوم دې تر هغه وخت پورې پای پورې بوسي کنه تر کومه چې زما په وجود کې زما په ساګان کوم دغه आवाजونه دغه لړۍ کړي بالکل دوامدار وي خان السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام خسته ټیلی فون کال بزو هم ډراپ کوم چې ستاسو आवाज نه راځي چې کله आवाज نه راځي کنه بیا ز خبري قربان څه کنه شي ما کولی کنه ستاسو आवाज نه راځي نو زبا خبره د چا سره کوم استاد چې کله आवाज راځي نو تاسو سره خبرو کوم د سې کارونه خو بیا بالکل قربان هغه بالکل نکی کنه چې کله نکی کنه نو بیا خو بالکل بیا بیا پرې دواخه قربان جستاد کزن شادی دی کنانو بالکل استعمالو کا انڈیانا وائٹ نکریم استعمالو کا دیز روازان دا بار روڑا خان کزن دا بار دے ہم روڑا پخپل باندے ہم استعمال کا دسی ہو کے کنان چی تاسو یو دل استعمالو کے انچلا تاسو بیا بار بار جکم دیخ پلو پلوانو پلوسیانو گاونڈیانو ورسر کزن دا بار با دغه پیغام جاری ساتي ورته وای چې بالکل تیوز علی انډیانا وایټ نی کریم راولا انډیانا وایټ نی کریم استعمال وکه مکمل بری داسکین د چکی کنا سم بدل لدا سکین مکمل چینج کی خا کری مالت کو دی وسوک نه پیجنی د وسوک چکم دینو سوک بدر د سوک بدر د سو آی کنا خو چکل د انډیانا وایټ نی کریم یوز کول دسی بشی کنا چې بالکل پلک ټیمون کی دلا مخ چین نه کو کنا بس ټول به سی دی قربان واپس در در کوم خا لشک لشک باندې در کوم ټول بدر کوم سونه به سی دی ورکړي ټول بدر کوم خا تو مخ باندې دانی داغونه دي تر سره دي استر ګلان دي هلکی راغلي دي وایټ هډ بلیک هډ راغلي دي یادې په سکین کې کوم دي کوم خلا چې کوم دي قربان هغه بدرنګ شوی دا او سم ډیر زیات پر تپخای کنه سم ډیر زیات شمړی کې چې سره مخ لګول نشي په ماسک کې رومال کې یا چې کوم دی په سالو کې مخ پټ کړی کنه سو ګرته وایي چې پلان کې یو ګل بخت ګل خوانه ګل اندامي ته ولې مونږ کرن راځي او ته ورته بهاني کوي کنه چې نا پپو زما خو چرته ضرور کیږي ستا ټیک ځل کې خو ته شمرې کې ته وایي چې مخ باندې داني داغونه دی ښه دا چې قربان چې دی خاتمه لپاره بالکل دا استعمال راوړ دی انډیانا وایټنینګ کریم انڈیا وائٹ نیکریم سر بتا سو انڈیا نا وٹامن سی فیس واش لازم اس

0: وي دا ستا مخ کې جذب شي خاط خپل خپل زینو ته خپل خپل مسامونو ته ورسي هغه جذب شي دا هغه نه بعد بده دوباره کریم را واخلو په هغه جوړ باندې ولګي چر ته داسره ایک نیس دی پمپلز دی ډارس دی تیر سری دی سپین سپین یا سری سری دانی دی هغه ته ولګوي سار سبا چې باس خپل مخ په انډیانا وټامین سی فیس واش باندې بیا وینځي دا عمل دغه طریقہ دغه لړۍ کړي دغه سلسله دغه طریقہ وسري وسري یو هفته جاری وساتي او چا کړی ملمان راغلی دي کنه نو بالکل تندیم ته مور وانه وي ښا پرټند ورته کونج مرا ولې ښا خړی رجات پخلی ورلوګي ښا او چرته کورنه چرغ ورده حلاله کې ټیک دکنه سوشو دما ورته روزي ماده کال کړو کنه ماده پروگرام کې ما سهار سوا خبرونه کول کنه خبرونه بعد ماده کارو کو چې زه قاری صاحب ما با مدرسه کې سبق هم ماشومان ته خایما او زماړي رضاعت لوی ارمان دي ما خدای خیر د قاری صاحب سره مان دي قاری صاحب راته ویل کنه چې ما دا غټ ارمان دي کنه چې تاسو سره ملو شي ما او ته د خیر سره راشي کنه او زه له سمړي رضاعت مزیدار شي کم دي په چرغه کې ډیره رضاعت شروع جوړه کوم کنه بابي هاي هاي قاری صاحب ما ویل کته بل څه په خام دي راولې دي یار قاری صاحب نو قاری صاحب چې کم دین هغه بیا جهغه ورخشي ودی کنه بیا ورته ما ویل کنه چې بیغمه شي قاری صاحب درځم بر خیر سره بالکل ستاد چرغ شروع بلا باندې خوري ښا تاسو غواړی کنا چې دینه بعد زما مخ مکمل سفید دی سپین دی برابر دی او کې دی ټیک ټاک او برابر دی کنا الله باغ خو خایسته پیدا کړی یم زما چې د تندیو رانی کې نیمه چې د برټن باندې کونج راځي چې څنګه یم هغه سیما او صرف داسې دا چې په مخ باندې ملش کې لش کې کم دی هغه دانی دی کنا او دغه لپاره چې کم دی سم دی زیات پریشان یم سم دی رضاعت په خیمه ما چې اینه کې ګور مزان د بخکی غما ورسته بل سم دی رضاعت کمزور شو واخا داسې باندې کوي قربان خا استعمال به زمونږ انډیانا ایک نی پی اسواش انڈیانا ایک نکریم مکمل بدل یو ہفتے کی رزلٹ در کبھی رزلٹ ادھر نہ کنا دکاندار لبے واپس ور کے دکاندار صاحبہ مامو یا ماما یا کاکا دا واپس واخلا پوچا سر بچیر چڑھنا کبھی خاص نہ سکھ دربان دے مکمل زمونگ دا پروڈکٹس واپسی دا دغه سی چکم دی انڈیانا ایک نی فیس واش نہ بعد انڈیانا ایک نی کریم لگوی خو کریم چکم دی لگوی کنا پا دانو باندې لگوی دا کریم چکم دی کنا صرف دانو دا پارا دی خا اپا میساج کوی نا داسی بے ڈک ڈک پریدوی خا ٹیلیفون کال جان تر شریکو بیارت ایڈریس ہم وائی ما 0-3-7-0-3-2-5-1-2-7 بنے باکدے ٹیلیفون کال گولی شی اور زمونگ سر لسک لسکی بنوسیان مروتیان وزیریان کھرکوال مٹاخل والا جیل چوک والا امبیری کلا والا وٹول والا زمان سر چکم دی پروگرام کی پارٹیسپیشن گولی شی خا دین علاوہ کہ تاسو غواړی چې بوښتانو کې مخارخ تي خوشکی نو سم ډیر زیات لري کنه احمد زار سم ډیر زیات ورته خفای مې کنه وښتان مې ګرځيږي سم جاغ جاغ شو دی خوشکی به د سې داج سمې پټي پخه به جوړ شو دی زبر سره سو کما ست طریقې وکما د بالکل قربان مې پخه کېږي ها انډیانا کیریټاین شیمپو استعمال کا په دې کې کوم انګریډینټس دي کوم اجزا به شامل دي مکمل وستاسو وښتان نه خوشکی د 3-4 دن استعمال سره مکمل ذمہوار سره ختم وي ها السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: گڈ ایوننگ وعلیکم السلام
0: جی گڈ ایوننگ سو خبر کی کم زینا
1: منور سے کرکنا
0: منور خبر کی منور گڈ ایوننگ سرنگ ایشی برابر ہے بالکل زشی مت خی کنا گڑے دارا تو جی پروگرام دی ولی سٹارٹ نہ ورد گوشت ہو رہے تو ہلو
1: سٹارٹ نہ ہو رہا
0: سٹارٹ نہ ہو رہی نو ولی تا سکر ہم مل ماندر آگلی ہوگا سرنگا ہلو زما آواز درزی وای ما ګډه پروگرام دی اوس وری ته نو صبر اته وی ټیم را سره کم پاتې سی پیغام به ورکی ګډه پروډکټس پر وړي کنه وړي پروگرام درته څنګه لګي خوخی کړي کنه خوخی کړي
1: ډیر شل لګي بجانا
0: ها ډیر شل لګي نو څنګه د موږ سره سپورټ کوي پروډکټ به استعمالوي خلکو له پیغامات پر کوي کنه ور کوي پروگرام نشی کول صرف خبر نہ کوي ها بالکل لگتا وای چې هر څه کول شي خړې رضا ته مننه مانور ګډې ټیم را سره کم دی اډرس به هم شامل ما او تاسو میسجونه هم ریډ کوما او انډیانا کاسمیټکس پاکستان حواله سره پروگرام دی دا پروډکټ ځان

0: سنا ورتين گزون چې د تزیر سډر دوکا یی کنه چې دغه وکی ما سونګو د خیر د موج مسی پروگرام کې درته بیا پلی کې سایدو ډېر خوندور ډېر خوشاله ونه سونګ ماشلا ډېر خوشاله ونه سونګ دو نو ګوري پروگرام شې چې کوم کنه دغه سندره هم درته پلی کاو چې او ته جنان ته درنه غواړم په ګلونو کې شپې چې دې کې سوال دې ست خبره سې کیسه دو کنه نو دا هر سره ور وخته جنان ته درنه غواړم په ګلونو کې شپې او ور سره ور سره نور سب شویل دي خو خیر دی دا ور وی کنه السلام علیکم السلام علیکم اوئے ہوئے ڈیر چھتا مانا یو جہان نا پروگرام کے دیکھا کال کو خود دینے لامو پھیل کا چر کے تاکہ تھرڈ سٹارف کا ول گوڑے نو بیا مینیجر صاحب دکیم نے کہنا نمبر وی کی کہنا چھ مینیجر صاحب دس کو دتا نمبر چھ کیم نے کہنا ہاں سے وج میں کتن گول کی کہنا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کر کیم جی نا
1: ملکہ وزیر
0: دزیم کلنا
1: اچھا
0: ملکہ وزیر دزیم کلنا جی اچھا ملکہ وزیر پروگرام کے ہر کلا اس ریماشی ویلکم یی سرنگ چلا شاہی وقت تیری زندگی تو شادو ماشاء اللہ مشو بربری پروگرام میں ریگولر ہوئے کیا تھا کلا کلا ہو رہے اچھا دس خبر دو مول سے کہنا دس ریگولر نہ ہو رہے تاریخ بھی والا ریگولر ہو رہے چپے بنے سر ملا وزیر دی سر سر مسجد دی سر بیٹانی دی ٹول مرچ یو دے ہاؤ نکنا پذریا بنے یو بل سر چکیم نکنا کنٹکی جی کنا اچھا کلا کلا نہ ہو اچھا خیر دے تر رو لے امیش پر گام سے دے کالو کو نو بالکل رتو شو اسد فرمیش وی چې درته پیرا کی
1: متدا
0: شان دې کې چې رشنی دې پښې اچھا تر شو شې پکې سپوی ها اچھا
1: زما خیال باور سره
0: زما خیال باور سره وی او کنه سید ډیر چې تمنه خیال کولې او ور سره چې کوم کنه ادا وی کنه چې دا کنه شې سبلې دې دا کنه سره ور وی مفیل رحمان ګول ویلې دو او ور سره چې کوم کنه دا جنا ته درنه غواړم په ګلونو کې شپې

0: دارن و کشته و چه ارسمی صدا و فافرام کر که و چه هلو های نایز برادر هم ریا لائک یور شو اسپیدل سلام رو لارد لیزی مل اور شخان فاطمہ زرسنے نادی بہان گلالے شہزادی اور سائر پٹان او ماما سماما سمایا سمہان دل ربا ہٹک انزان ہٹک سلام سلام علیکم سلام دیر جو تمانا سر فاہر کے یو جہانو نام میسی کے لئے دیر جو تمانا اور رکیب ہٹک بالکل رغلے دیو چیئے راز کشمیری بانڈا نائم اس دیبائی اور پاکفال غریق شد تکیم نگینا رمونی اور ورزیش کا اور وطن تو پرگام ہو اور رکیبا دیر جو تمانا یو جہان مہنا اور رکیب یہ چیئے موتا تکیم نگینا سونگ ولا گوا زبیر نوحاز سائلو در تاویلہ کی مخا پکیشا اور گوری یو کلر سیب سکر سیو لیکن اسلام علیکم اسلام علیکم ওই হই সদের জিতা মানা আদে কাল খাওলে আয়ো জানো মানা শুকরিয়া মুফিয়াল দোলে কিমনি কেনা আ কোর্স কিমনি কেনা সে জাগাড়া ও কাছে সে জাগাড়ে সিরকড়ি ও জাগাড়ে মা কি কেনা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়ালাইকুম আসসালাম
0: আ সু খবর কি কিনছ না
1: আসাত খবর এটা স্যার কি লাওয়া করনা
0: আচ্ছা আফতাব খবর কি স্যার কি লাওয়া করনা প্রোগ্রাম কে দর ধর কলাই ওয়েলকাম ইয়াই
1: মানানা জিন্দাবাদ
0: কলা সেই ওয়াক্ত দিন ইরশাদও
1: شکر الحمدللہ خپل جی
0: ماشاءالله مش خوش خبر وری پروگرام کې سفر مې سر ستاسو سره په بالکل ویل شي
1: باز جی تاسو په ورځ چې څو هغه مو پر باندې
0: اچھا دا بل چې کوم نه دا کنه بالکل لاسو کې نه اسی چې تر شوي پکې شپوي کنه نو دوی انشاء الله ټول فون ومني
1: بالکل
0: سره ډیر چې تم نه خیال کا ولې یو جهان ورنا او یو جهان ور 0 او 97 291 292 باندې بالکل کلا راوندي او صبر وکې کنه

0: نو پوری پروگرام سے نیکسٹ کلر سو کر سو دیکھی منا رکھی و تول فرمیشن بالکل ریڈی تھا کنا. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کر دیکھی منا سو کا
1: منور.
0: اچھا منور سرنگ چلا وقت ری زندگی سد منور منور مو خیال تو نہ چکم نگنا چوٹی میں جوڑا شو دو کم اس کم ڈیلی بیس بنا چکم نگنا سو ورتا سو پروگرام میں شکل کی. ہیلو آواز در سی اے در تھا ویایا منور. ہیلو وہی خبر نے کی ڈیر سو تمنا منور دے کال کال یو جان نا بول سوچ بہار مل رکھنا میرسا سوچ کے کلا پروگرام سے کال کی کنا

سبنه مگانا هم روز دل ورسلا چی میگن مو چای خبر تا وصل کنه داس نه دو کنه او ګوری پر رام شکلر صاحب السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کډ کیم جنا سوکا فریال خبر کې دی امبیر کلنا فریال ته پروگرام کې هر کلاي سړي مار شي وی ویلکم یې فرست ټایم دې کالو کو فرست ټایم دې کالو کو کار ریګولر دې کلاي دی اچھا فرست ټایم دې کالو کو نو تو دا ز په پله شو کې هر کلاي ویلکم یې ویلکم سرنګې نو واخ دې مزور پروگرام بس نو واه نه هو 5 بجې نه روغلای اچھا تو اس ان کلاس 5 بجے نہ رکھنا 6 بجے پر صرف 13 منٹ رو صرف ہوتے اچھا وزیر وہ لگانے درتا ہے کہ ہوٹل سے وزیر وہ چا ورتے نہ دکنا وہ یوا چ کیم نکا یوا مشر رہو نہ دو وہ دین لا چ کیم نکنا دا گانا ہا دو ہوٹل چ کیم نکنا دا سے گانا وڑ کنا چ وزیر وہ لے ورتے نہ کہ یوا درتا ولا کہو اچھا وہ تجھے ہٹک ہوئی ہے نا مرتا جی کم نے کہنا تو دے ہٹ کے گانے لگوا کہ ویچے نا تس والا سا دے اچھا وہ دا چکم کہنا تھا اس مرسا ورسا رکھی کہنا چاہ گلی کی کہ ویچے نا خیر دے ویدا مرسا پیش دے اچھا شاہ سایدو اخورا کے فرس ٹائم دے کال کرا نو انشاءاللہ سپیشل تو پنم لگو سایدو ہاں بیگانے والا ان شاء اللہ چھو کہنا چاہ موج مستی فلٹر تلوٹ رہا اچھا ذرا میں دیکھتا ہی پہ نوم شان دلایا اچھا سائیڈو ان شاء اللہ ضرور ادھر تب لے کے سائیڈو اچھا ایوان میں سفر بارے کے ادھر تب لے کے سائیڈو ان شاء اللہ ضرور ادھر تب لے کے ماں پکے سائیڈو سائیڈو ماں میں سر یہ ملنگا دہائی وغیرہ آئے ہائے بس دا چکم نگنا سپیشل تو پنم سائیڈو ڈیر جو تمنا خورا کے فرس ٹائم نے کال کو ڈیر جو تمنا کے وہ پروگرام میں ریگولر روئے کلا کلا وروے اچھا من نہ شکریہ ڈیر جو تمنا خورا کے کال کا بولے امبیری کے نا بالکل مصطفی فریال کر رہے ہوں فریال خور ڈیر جو تمنا

0: واه زبردست یو جهانونه دد زر سره ډیر خو د سوکی کنه چیو کلر صاحب وګلی چې هغه سره سره وی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبر کې ودی کیم سینا
1: زغه سو ولی خطا خبر کوم ته کرک نا
0: لالا سره انشاء الله وخت رسینه کې شادو
1: الله پاک لوی شګړي دي تاسو دا ودانې دي
0: ماشاءالله مش خوش خبر وري بازار نه چې دا وګوره تاسو ته کې ملو خپل ژوند وکي به
1: په دې دونه کې به ورته ورونه نه سو خبر
0: او کنه بالکل بالکل بالکل الله په ټایم اخر ټایم در سره سفر مرسته دا
1: یار مستقبہ
0: سہر ٹائم ہو پروگرام دینے لو چکم گنا نن مو سہر پروگرام ارکڑا دینے لوا پرنی سہر پروگرام للا تھا فرمیشی سوئی وا ارکاؤں خالی زڑے گانے والا اولڈ گانے فرمیشی
1: حمید
0: خان خوش ہونا

0: वैसे लाड लीजिए मतलब फ्राम कर सलाम स्वीट है सर वेलकम टू द शो वैसे सॉन्ग रूस आप लेके आचे गमजन मा दिगारे दे बेलाताना और वैसे टिकटॉक ते हाँ कसा और शो दे हावर वर्ड ढेर जुदा मना लाड लीजिए मतलब यो जहान मनना अच्छा दाव बिल्कुल दर्द अपने क्यों देने लाओ चिकिमने दागा सोंग चिकिमने के ना दाव दस किसी बल प्रोग्राम से भी अपने क्या दागा कि माँ कड़ाई दीदान में दरबार शलाई दाई और दागा इंशाल्लाह बल प्रोग्राम से दर्द अपने क्यों और वो चिकिमने के ना दागा दे गमजान मस्ती कराई दसो अज़ाले मुसलसल में ना फरमेश कराई उन लार लिसिमल नो इंशाल्लाह स्पेशल दर्द अपने की माँ हाँ पकड़े आगे पर यू कलर रोक लेके ना अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम सुखबर के देखिम जना लाला खान
1: उस्ताद खबरें कहूँ
0: हाँ जी
1: گھر جو خیر نا اے بتا یو ریکویسٹ تے کہوں
0: جی جی
1: منی کنے منی گئے نا
0: جی جی وہ کہو کا
1: خبا کے کہ ہونا کلا کی دا گانا شروع شی کنا
0: جی
1: ان دا تو دا غورا منی جا گانا خوان
0: اچھا لالا دا سوکی کنا خبر اور وا چې دا اوس اسی مثال مو سوګه نه وچلو 15 شپې کومه چلاولې لا او ته شپې راو اها اسی مثال په سره مې په 12 باندې مو سٹارټ هوستا یو منټ صبر که صبر که سما کنه په بار باندې مو سٹارټ وکړه کم از کم دې 20 پر مو خپل خبر وکړه کنه 20 پر مو خبر وکړه چې زه د شپې غانې مو مسلسل مکمل چل اولې وای اوس یو غانې مې چلولای مو دې شپې شپې وته وته منډه وي دا به مو یو کال وسل به مې درې کسونو ته فرمیشن شو پیرا کولای
1: دا پر وایسر نه کو
0: نه نه لالا یو منټ دې به مې چا فرمیشن شو پیرا سره دوه کسونو درې کسونو مو خوشول کړی وای نو دا دې پر چکیم نه کنه لکه یو منټ لاله صبر وکړه د بیک ټو بیک چکیم نه کنه د پیرا غانه چکیم چلوي نن شپې پروګرامي پاریک شمه شته لور غانه چلوي ا پیرا در باندې وروي دا څه دې ار پروګرام یو کې کلا زار رودریم په سٹارټ کې یو پیرا غانه در باندې ورو پیرا د کده شي اوردلې هوي کنه
1: پوښو دا هته چې تاسو هغه مختصل تخپل یو پروګرام ته سیټینګ ده کنه بس پوښو
0: لاله تاسو دې کنه لکه دې نه د ویګن د شپې پروګرامي اېک شمه شته لور غانه مکمله چلوي سلور مکمله دو بجے ٹائم آگے کی میں صرف اور صرف مش خبر ہے نا کہ تو سب نے صرف گانے اور دیکھی میں اردو گانے در بنے اروی
1: اچھا دا پوښتنه ده نه کوم ته خو دا کپنه ولای کنه زما جون مسایل د غی سرمن ته کسر شي دا د څنګه موږ کڅو ګرمیتانې کې دا نه موږ غ سرمن ټول ور نه دا کړه
0: بالکل الله دې پر
1: اسکین صفات غ په اسپریم و تر وړه دا
0: بالکل استعمال کیا ان شاء اللہ فائدہ ادھر کی پاتو ادھر تھا سائدو
1: اشما
0: کریکریم سائدو للام بخیر پروگرام بھی چکی کہنا 12 بجے کی کم اس دی 6 بجے نہ بعد کم پروگرام کی پکے کہ بالکل تکالو کا سائیدو دی صفات علیہ السلام اس خطر جان پروگرام کی وجود دینے لو چکی کہنا 11 بجے پروگرام کی نو پکے کہ بالکل دا معلومات ہوگا وہ دی موچ خپل چکی مر ائے دو زدر کہو اس ما کرک کر مرتا استعمال کہ انشاءاللہ فائدہ ہو در کی
1: اوکے
0: سائیدو ڈھیر چھ تمنا دے کال کا ولے

ډیر زو تمنه شکر الهلا بالکل خبر کی صرف گل بدل شاه او ورسره خبر کی ساز کا در سره شریک وګنا چاته مثال دا ټایم چکم دی کنه الهلا چې سلام دی په 50 کم از کم لاسټ منټه باندې چکم دی کنه 50 بجې نمو سٹارټ اوسه او دین الهلا چې 20 پر وزغ فل خبره کی ما کی سي الیا دین الهلا کی من ټرو بالکل اموکلا او کم از کم سره چکم دی کنه 40 منټ پوت شي او 40 منټ کې چې تاسو باندې ز کم از کم پیرا پیرا غانه ورو به د درې کا سون زبنه شپ شپ خوشلا وای نه د چاوال ز کال شو ورو خستلای شه نه د چا میسج پکې شه بلا شه نو دین الهلا چې کوم د سپیکینګ پروګرامي پای کې سلور غن میډ مکمل چلوي سلور او دې سره چې کوم دی کنه د 12 بجې کوم پروګرامي پای کې واګا میډ مکمل چلوي 10 اخت نواز الله سوال ټیم پروګرام کې هغه شی مکمل چلوي 10 زونه جمعې پرز مدي کار پروګرام کو هغه شی واګا مکمل چلاو او 10 چې کوم اوس می سٹارټ چې کله غوسه نو مکمل می غن در بنور دلا نو دا د هر شو حفل یو پټن وی کنه اور چرچ میں صدف فراہم کر رکھا پلیز شیئر دس ڈائمنڈ اوارڈ کائنات کی سب سے مہنگا چیز احساس ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے دیر جو تمنا یو جہان و نقلی ون الفاظ سلی ون خبر سر شریک لے جو جہاں

0: دیما ولی خپې رورا
1: شهاب رورا ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ته مې ډېر وار خطا دي
0: دیما ولی دی وار خطا دي
1: زمونږ زګي ګرمۍ ډېرې بجلی مسله ني او په ما دانی راخیږي اغه ډېر پریشان یم
0: رورا خپکیګه ما اشما اک نیټراب او اشما اک نصابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دي ختم شي او خارق پم دي ختم شي او دا دواړه به تا په 300 روپے ملایوي
1: واه اشما اک نیټراب او اشما اک نصاب زنده با
2: کبھی موسیقی کے لیے سنیں کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو 88.4 کرک

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا منی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دور زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا وی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستش کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم بنگتا چرتا ملوے گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کاسمیٹک ان جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملوے گی۔

صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301 80 84 300.

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دل بر ریڈیو چار صدا بر ریڈیو سواوی آواز نائنٹی سیون چار صدا امید ریڈیو ورسر سر رکھے.

اوکے جناب، اوکے اوکے اوکے، آواز بالکل کلیئر دے، تھینک یو سو ویری مچ جی. منگا د خپل پروڈیوسرانو صاحبانو انتها ډیر ډیر زیاده مننه کوم، ډیر ډیر زیاده شکریا ادا کوم، تر چې منگا آواز بالکل لایف اینڈ برا حراس تخیر زمنګ یاسوینو قدر مون خوګو خښتا ورې دونکو تر څخه خیر زما ډیر قابل احترام مشران جب دغه ساتونکو کی د بټګرام ریډیو آواز وري، دغه ټیم کی د کرک ریډیو آواز وري، دغه ټیم کی د امید ریډیو چاټ دی آواز وري، دغه ټایم کی 94 سوابي ریډیو وري، دغه ٹائم کے اف ایم 93 آواز ہو رہی ہے. ٹول زمامین سلام بازار میں قبول و منظور کی خیر خود خپل موجود گئی، ضرور احساس را گئی جی، سست خپل قربا خپل میزبان خاطر جان آواز چرتا چرتا لائیو دی میسج جو کہ خیر لگ لگ میسج جو کہ خیر پدی نمبر وانی خیر لگ لگ میسج جو کہ خیر بسی پر 316 زیاد خوشحال ما گورا کلا کلا زد پروڈکٹ والے سر بالکل خبر نکم، بالکل خبر نکم، خوزا ماتن یو احساس، ماتن یو جو فکر، ماتن یو داسی سکون دے جی، ماتا خوشحالی دا، ماتا باغی کی راحت پھیلاوے گی جی، ماتا باغی کی ڈیر خوشحالی ملاوے گی جی، صحیح دے جی، کافی ڈیر زیادہ خوشحالی ملاوے گی. اوزان زما پر خیال سر چی انتہائی خوش قسمت انسان گنم جی چی پدغه خوشحالی کی زخپل اوریدون کی دغه نواقب کم او خپل اوریدون کی.

اوکے جناب دوسرے بیا سماعت سلام مومن بازار مانی قبول منظور کرے نا پروگرام پروگرام سپانسر کرے لسا سوپارا صفات کاسمیٹکس اب پاکستان انتہا خوش قسمت انسان قادر جان بالکل براہ راست انتہا بختور انسان لائیو اور براہ راست جی دس خبری کی جی انتہائی دعاگو انسان بالکل لائیو اور براہ راست جی دمندنی زماڑی علی محترم خوبین چغی زمانہ دے سخت گلو کلو وقت جی قادر بھائی کو دمندنے نے آدے گنا او ای زمانگا یہ امور بھی دے ویغا ستا پرگام دوم رخ وخی وی دوم تے خوخی دوم تے گنا وی خاطر بھائی وطا تسا پتا لگی چینا کستا خبری زمانگا پا مور مانی سم رخ وگی لگی حالا قزما بی بی رکھ ازما مور را کنه خواه مندنی والا مور جان ازما سلام و بین بزان مانی بیخی کبلو اور منظور که دخینا چه هر چه تایی دیر خوشحال و چه دیر آبادو چه دخینا منگ با دیر دعاگانو کیا ساتا از که چستاسو دعاگان قبلی گه ورکل هم چه دا انسان والدین جوندیوینو دا اغا حس کسما تاویزو پیرو وغیرہ چه تا دعا زما پا خیل سر چه بیخی بیا ضرورت نیشه دی خوزب دی من دیر خوشحال یو دار جی یو زما ٹک ٹاک دی جی زما ٹک ٹاک زدا بار بار خبر کوم چې زما ٹک ٹاک دلار چرتا زما یو ددری ویډیو زو کوی نو سب خپل من انداز وشي جی بیگان بل کی پرون ما ذکر چکم نه نه نه نه سوري یار نه پروگرام نه بار یو خورکی زما په واتس اپ باندې میسج را لې دی بابا تصویر به لګیدل چې وې تاسو وای سو کې تاسو خاطر به غني ما بل ٹک ٹاک باندې نمبر وایله د بد قسمت اینا نو مهله جواب ورکوم اور ته وای سو کوم اور ته لا به چې خاطر جان تاسو سو ویل غواړی چې وې د کال 2023 ستاسو ټپی پروګرام د کال 2023 ستاسو مورنینګ شو د کال 2023 شپږشتو نه سوري د 2023 تاسو هغه ډراماټایز پروګرام په خبرې ډیو باندې ماما ډیر اورېدل په خاطر وې زما وخت شو زما واده شو نه شي او ټیک ټاک می ستاسو ویډیو زو کتلې وہی پرون نہ لگے ماں تمام ویڈیو نہیں دیکھتے بولے گڈی رجاتے سوریا نے جمع گدلی دی اللہ تعالی جون کی برکت واچے تھینک یو دا گڈی دی رجاتے مننا نن پر ریڈیو مانی اوسلی بیا پک اٹلان کی جمع وا سوری اللہ دی خوشحال سادی دے خیر ہچ ہر چاہتا جی اگے وچ خاطر بھائی انتہا خوشحال ما دیر جت پر سکون جو نہ تا ملاو شو او یودا سی ہر چل یودا سی ساسا یودا سی فیلنگ جی جی چاند چاسرا دے احساس رشتہ وی چاند چاسر دا حقیقت رشتہ وی کنا دغی نہ ہم وی سڈی ر خوشحال ما ما اور دل دخاون پور کی جون سنگ اے بچے خوشحال اے گرے خوشحال او دم ر خوشحال ما گنا چے سہ دی نشہ اور دل خوشحال ہوا جو صرف دار جمع ٹول عمر دل مور خدمت کرے اور ان منتا یو کا کال کڑے بری پروگرام کی کنا دا مور نہ دا مور دا جنت تی جی اور اپلا ر نے دا دا جنت دروازہ دکھا سری جی دا مور چکم دا جنت دے دا پلار دا جنت دروازہ دا پخور سر خبریں ہو رہی لگی پخور سر خبریں ہو رہی جی

دا غزل نه اواز روزی چې وګه د مور زلاغه اواز کوي خدایا زما بچی احمق دی زما بچی قمق دی پډیرو خطرناک لار در روان دی پډیرو بدرنګ لار روان دی خدایا ته زما بچی سو کې حفاظت وکي سره کې جی حفاظت وکي دا لکه چې دا آواز وري د خپل زمکه تخت یو جړاو پر یاد او زمکه آسمانه وکي ٹھیک تا مور د مینی سدی جی انتہا دا انتہا تد مور د مینی اخ بے انتہا ڈیر زیادہ مینا دا یوں لگی یو ڈیر زیادہ دا حد نسی وا ڈیر مینا چې د خپل بچی سره دا مور کوي جی زمنګ ډیر بدبخته و چې ډیر بدبخته قسم په الله کده والدینو قدر کړي لکه پرونچا کاکا ماته کال کړي وکنه زما والدین پروګرام او ریدوان پروګرام او مور مې او ریپلار مې او ټیک نو سوی میرا دا سنگ خلق دی یار سا جبا خلق دی سا بدبخت خلق دی دا پلار قدر نشتا دی دا مور قدر نشتا دی تا تا بده لگی دا کم انسان دا چه پلار خبوی پلار کنا نو دا با دا جنت یو دروازم نکلاوی گی خوا تک تا دا جنت یو دروازم مرتا نکلاوی گی مور بیام لگی لگی رحم رازی پج لگی ما یو ویڈیو کتلا پا دی بار ملکی یو کتره نه دی کتره دا سپینه دی چه دا وڑو وڑو بچی دا گاڑی ہوئی کنا پا دی سرک مانی او تاسو دلته په ذات باندې باور وکئ ښه هغه چې کومې مورې کنه د هغې د سترګو نه داسې غټې غټې اوښکې روانې صحیح غټې غټې اوښکې روان دا د مور کردار هم د دې سواد د ملم جبې یو ویډیو ما کتل او ډېره زیاته وایرل شو ما بیا خپله ویډیو م جوړه کړه په ټیک ټاک باندې چې لکه د مور قدر کول پکار دي د مور دومره عزت کول پکار دي کنه چې د هغې څه حد نه وي جي اگا پاگی کیا کسان گرجی کنا ٹورز والے چکم دی اگا پدی ٹور مانی جی کلا یوز تے جی کلا بل جی تے جی کلا یوز کی ویڈی جوڑے کلا بل جی کے نو اگے سارا دسی اگا دوست منے وند کے اگا چکا وند کے دسی لگئی یو ٹنگ وند کے آواز وند کے اوشی چنگ آواز اوشی کنا پاگا چر گئی چر گنے دا جنگلی چر گا پدی مانی تا سودا اللہ پسات مانی باور کئی پدی مانی دومرا دومرا واور پی پرتے دومرا واور کنا چ دہ درجے سے واور پی پرتے او تا سودا اللہ پاک ذات مانی باور کئی چت اخ وزر ولان دی محفوظ سلور بچی پراتی محفوظ سلور بچی سی زان درا ټولکړي یو مرغی د مرغی کنا ته دغه د جالی نه بچی را کو زبا سونه و بلکې چیرګه دا ته چیرګوډی دا یا بل سره کوته ولشي دا مور مانی زان وای نه کېدې درمانی وای دي انسانان خو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دي ټیک

0: اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قاری عمران سے بخیر استڑی مشی دلہ تعالیٰ احسان دے کل کل زمنگ پستر کو کیا نم گن تک راشد باز باز خبر سرا
1: صحیح خبر ہے خاطر جان سے بس اللہ دفتاس و دیر خدر ہو کی
0: آمین
1: دفتاس و دمرا دے خلق و احساس و رکوی دے خبر واردین و مبارکی
0: امدہ سے دا امدہ سے دا قاری سے امدہ سے دا پروڑا خوبی لے خبر دیا با خرسی گیا وے سوکخ لیا وے بے سوکنا لکا وادی وادی لیو کنی لی دے سر دینا لی خدا لازمی خبر دا چی دی مائک پا منگ مانے دا حق تے چی دی بار و ریدون کی دی خوین دی مین دی مشران دی کشران دی دو دری خبر دا سوکا چی مسلمان دا تی فائدہ ہوشی
1: خاطر جان سے دا رزق یو داسی سیز دی دا دا اللہ طرف دے کنا
0: بالکل بالکل بالکل
1: او دا دا غفی کم دے دا دا والدین و خدمت او دا غی احترام دا اللہ پاک من لے دا غرا کرے جی دا ستاسو پلاس کی دے جی تاسو کولم شے و نیم شے کولم
0: امدا سی دا امدا سی دا امدا سی دا امدا سی دا
1: بس اللہ پاک دنوں پول دا خپل والدین و تابدار و گرزی
0: آمین آمین آمین سم آمین قریمران سے بو وخم اور دن کے پک الگزام سر نہیں شامل ہوں مسا کچھ داخل اکثر گلو کی تو خبر دوم لڑے رو کے منگل پروگرام کے دکال لگو بالکل مقرانہ کی دار تو یا صورت حال سے منگ رائے سفیس واش کپنے کی مشاٹ دا سن سر جن کی اچھا تھا بل خبر سے تکوا
1: خاطر جان سے پرائے سفیس واش کو سگور ایمان ان پولیس و ابے کتلے دا خط بار دو ہم گورے
0: بالکل نہیں کتلے منگ بس بے خبر کتلے دے خوشش تے نا
1: او کرے بل خبر دا دا چیز تا است یو ریکویسٹ کو ما
0: جی جی جی
1: کم آ کر کے اپنی طرف تاسو لگول ہے
0: اپ جی وا وا وا
1: 5 تاریخ دے بکو اخر
0: سبب کہ زما بکے سر اخر تاریخ
1: جی جی
0: جی جی
1: زم چې دا وخت لګا سیواشی زمنګ دے خپل کم منوال چې بعضی کسان یا په زیبان دي نشتره یا لری دي کنا کم زه چې ورته د غیل ته نشي رسیدې
0: او جا
1: زم چې دې کې لګا ټیم ملاو شینور تقریبا 20-25 تاریخ پورې ټیم په کې تاسو خیر موږ تاسو ته درخواست کوو کنا چې دا ملاو شینور زه خو نن چې ډیره خبره دی
0: تاسو قاری صاحب دا خبر کوي چې لکه دا افر چې کم ټایم دی دا 5 تاریخ نه تر 20-25 پورې ورسوا
1: جی جی دا خبره کوم او دا افر بارک جی
0: ها زه اوریدونکو نه پیرا یلم چې آیا د سبانه ورس پورې به تر دا کنه دا 20-25 تاریخ پورې چې کوم ټونه ډیر دال قاری صاحب ستا خبره زه خته نه غورځم ته زماره پر ډیر قابل درامي هغه پیسې لا وکړو ټیک دی جی
1: الله دې ستاسو قدر وکړي جی
0: او خلک سوي
1: بس خلق خو الحمدللہ خمت ما اندیزه که چه منگ دا سور زی آفر که لگه دلیوی
0: آو جاو
1: نو لکه منگ سر منگ چه بازی کسان را غیلی دی نو دا غی آفر منگ سر نیم گلی نو منگ ورتی ولی چه یرا دا دید استاسو دا پارا با منگ اگوی تا دا درخواست کو
0: چه
1: دا ٹیم دیر که استاسو دیرات لو منگ تاسو تا دیر معذرت کو
0: پروڈک لک شارٹی خبر دادا
1: دا پروڈکٹ شارٹ دی جی
0: صحیح شو قاری صاحب ګورو کنه چې نور لیسنر سوي چې آیا مثال 20-25 تاریخ پورې ورسوي ونه رسوي کاغی ویل نه ته پاک کوم کډی روټونه رال او کډی رانل قاری صاحب بیا ډیر ماجرات غواړم ٹھیک دا
1: صحیح شي
0: ایڈریس سره سره شریک خپل جی خپل ایڈریس سره شریک قاری صاحب تخت را نمک نه
1: خجی سما خو ورته تاسو باندې تلوار
0: نه نه نه نه نه نه
1: زمون ته دا راځي کوم دا ایڈریس خاطر جان اسکندری روډ شوندو کې رانی مارکیټ فائر ارینا کاسمیټک ته روښ پیغام نمبر دی کا او بل نه زیږی لا کې چې موږ سکه مې یو متزور در خیمو
0: اه وا وا فن بوکی
1: اسکندری دو اسکندری مغلکوټ نیک نام صدره صدره قدیم او جدید دی کنه او داسې ور سره رشکه دا ګجرانو کلی سفرونه دی منصورے دے میاں کرے دے شوون دے بچائی دا شرادی کوٹوی دی چارباغ گواٹے بس نزدین اس دے علاقے تقریباً زمانگ واسی سو کوری او سوک چی زمانگ مینواد دی جنو آغا دا جگانات منگ نخی کافی لرے دے نن یا بابا جی را گرے دوا خان کا کانوی نرشتیا خود نکنام نر آگلی
0: سنوی دا کا کامات را گرے دے غدوما
1: دوا خان کا کا غالبان کا دوا جان کا کا زوز دے
0: دوا جان دوا جان دوا جان دوا جان
1: دا خبر را پکړې و چې دا خبره باغی ته زما دا ټلیفون کې دا زما نوم یادې کنه
0: الله دې خوشاله کړي الله دې کاګل دې عمر ورکي مونږ خو بار بار وایو جی چې دواره ته وکي کنه مونږ به خوشاله شو او کاکا زما په خسر هر بلای لوړو
1: او جی هر بلای لوړو بس ما ورته له اندام په دې پندو باندې می درد دی ما زه ان شاء الله دا استعمال کړه الله پاک بدل صحت درکې
0: او قاری سه وظیفه مرګ وکنه ګور ډېر لیسن ګور زه په دې دلې کوم قاری سه وظیفه مرالې خیره او دعا باندې تا کړې خیره نو مونږ هم دعا کې شاملې کو کنه
1: یاره جی وظیفه خو تقریبا ما ټوله ورکړه، خو په دې دغه باندې دا یو خبره کوم چې 500 بار روزانه لا حول ولا قوت الا بالله او درود شریف چې څوک څومره ویلی شي الله تعالی به ورته دومره انعامات په دنیا او آخرت کې ورکړي چې څه شان دی. نه
0: صحیح، الله دې ډېر خوشاله کړي. قاری صاحب زه ډېر خوشاله کړم ماته پته لګي یو چې زما پروګرام ته ستاسو غوندې معتبر شخصیت راځي، قاریان صاحبان، علما کرام صاحبان، په دې ماته ډېر اعزاز حاصل دی. بل خبره ده چې کله مشران زمونږ پروګرام اوري، کنه باباګان یا زمونږ د والد صاحب په ځای یا د ترونو په ځای ماماګانو په ځای کوم مشران دي یا زمونږ ډېر محترمې میندې چې هغه ډېرې کمزوري دي خو په کورونو کې زمونږ آواز په هغې باندې بد نه لګي، زمونږ پروګرام
1: جی جی بالکل. بس تاسو پروگرام کو ماشاء اللہ داسې دی بل راته ملګری وویل هلکه ویل دا عالم دی مفتی دی سید ایمان، بس ماشاء اللہ دا رما اوسته ناست دی د هغې په ډله کې.
0: الله دې خوشحاله کړي قاری صاحب. بس تاسو غوندې خلک دي راسره او ستاسو غوندې خلکو نه به لږه لږه زده کړه کوو، موږ ډېر نه شو کولی خو بهر کې بدون خپل د خپل وس مطابق به هڅه کوو او اورېدونکو له به ښه پیغام ورکوو ان شاء الله. السلام علیکم. جی بچے سو خبر کوئی
2: ابراہیم خبر
0: دا گواٹینا الک سر پراس کا پی جانے کنے پی جانے خانو چرتا پروڈکٹ دیتے رغستی کنا سی پی جانے ویم پروڈکٹ دیتے روڑی کنا خا دا اسو گو رزبا تا تالا بس کو گونا تاو کم لک سبر کا خا ہلو تا سر بچے واٹس ایپ

0: واتساب.
1: آو آو آو
0: داو
1: زما آواز دردی بچیا دا سکار باو که کتا سر واتس اپی یا دی چاچو سر واتس اپی یا دی مامو سر واتس اپی نو زما پا دی نمبر وانی واتس اپ دی ما تا اون میسیجو که پا میسیج که برا تا پورا خبر ہو که چکم جا که سار بابا جان دوکان دی خواه
0: صحیح
1: دا زا خوشحال شد دزان دیر خیال ساتا بچه دیر مننا سلام خاطر بای سنگه والیکم السلام خیلی پروگرام دیر جات خشتر ہے آئی ایم تلہا این انس فرام تورغر بارتونه توحید آباد دے کسی لکلی باہر کے دائیو نمالا نرز دا غیر پار ماجرت السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: والیکم السلام ورحمت اللہ جی سو خبری کتی کم جینا
2: شانی حمرکم
1: آر جی شانی سنگ طبیعت مزاج حالات واقعات کور کے خیر
2: نہیں
1: خیر
2: شکر دیر از جاتا مجھا رو بس آئے خاک پر آپ چانی رائی میں دخل ایک توپو سکی
1: امدہ سے دو امدہ سے دو عظیم و شانی ہستیانی دی مور پلار دا آغا میوی دی چیتا دوبارہ پس زندگی کی کلم نہ ملاوی گی بیا
2: نہ ملاوی گی
1: امدہ سے دو
2: نا چان مینہ سوک چالا برکولی
1: سے نا یو دو مور مینہ خواگا ویتا تا مونویل خوشحال شانی آر جے آر جے آر جے شانی تینکیو سو ایری مچ زمانگا پروگرام ترالی چیر تا دی زمانگا صفات پروڈکٹ استعمال کلی گنا
2: شکر الحمدللہ ٹول یوز کوم رائس پیس واش من روڑے دے
1: رزلٹ ہے سنگ دے رزلٹ خبر کوا اللہ پر سرگوار ایک درو خو زمان نخ وقت یوم نخ وقو من بل تا درو غیم نبرا تا بل درو گوئی
2: ماشاءاللہ رزلٹ ہے دیر زبردست ہے
1: او سیرم تو سو والے سیرم دو سو والا
2: بلکل سیرم میں روڑے دے یوز میں کو دے زبردست ہے
1: ماشاءاللہ
2: ہر سار لگوم زبردست او اللہ پر سرگوار دے جمعتا ننم پڑو سیرال اور آتے بچ مانا روڑا
1: بس گورا بازی بازی خدمت پتہ نہیں لگی چاہ دعا دے چار پارا قبل انسان ڈیر کمزور ہے ڈیر جات کمزور ہے کہ دے شدہ کا بابو دعا سارا پارا قبول شو زندگی تم رہتا خوشحال تصور کم ناراض خوین سے پیغام ہو رہا ڈیر گڈیا نے دی آواز ہو رہی
2: طول تمن دقا پیغام دے چھ صفات دے زبردست استعمال او دمو دے قدر کے
1: دے رمن نہ دے مہربانی دے
2: زیاد قدر کے
1: خوشحال
2: ہے تمام دعا سلام متوایو تے ما سپیشل دعا گانے تے
1: ضرور برت دعا کی کا ضرور انشاءاللہ دے خیر ضرور برت دعا کی کا سیدہ اللہ دے خوشحال ہے تھینک یو سو ویری مچ دے زیاد مننا دے دے زیاد شکریہ پ امید ریڈیو جمع آواز کٹ کے دو والے بار کے چسم رکھ لگ زمن آواز ہوری 93 دلبر ریڈیو 400 تراز دے خیر امنگ ال پروگرام ہوری السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام چلا جی
1: اللہ احسان کرم دے جی سو خبر کو لکھم جنا
3: جی زیش پاس خبر کام کر چنگا ہے نا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشپا خان سنگھ ہے تاسو
3: جی شب بار ہیلو ندی تب یا
1: زما پا خیر سر پاوز دی پروگرام دکالو کدا سر دخکاری جی جی جی
3: جی مدافعت کولا چې د امام لا په دې مورې سدي د پاتې ماته
1: ا عمر دې سمره ده کار روزگار سکے
3: جی ایسا کار روزگار نه کوم عمر می تقریبا 20 سال ده
1: او پکټ کې بملا استیا ټوله ورځ
3: او کټ کې نه کټ کې نه نه خو دا ګرځر دا کور چاره ماری وی دا سره کوم
1: قسم دې خدا سے کارو کا زمونږ صفات هر بلای ځان پر راوړه کنه ٹھیک دا کپکور کی دی ور کوٹے روڑ بھی یا دی ور کوٹے بچنگے خورکی بھی ٹھیک دا نو دو چمچ زاند پارا گرما وا دو چمچ زاند پارا گرمی کے ہر ماہ سوتن دا مس دملا مساج پہ کوا انشاءاللہ دا خیرہ ملا بڑے بلا چے کہ اللہ تعالی ٹھیک ٹھاک کی دے خیرہ خا
3: جی دی ما وال کی طاقت نہ سوز چلن دے نوزن دے چگا ما ہت دے سرا خوجی دی سختی دی
1: خاص تے پروگرام نہ بعد تما تا کال گولے چلے گا
3: بالکل
1: خاصا ٹھیک شو ڈیرا مہربانی دادا قصہ لگو گدا دادا دا بزر ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ مانی مفتی صاحب سے فارورڈ کما خیر مفتی صاحب سره خبر یو کینو بیا مونږ تم اندازہ وشی خیر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم آواز بچی گور تچ کلم خبر کے تب بغن انداز کی خبر کے لگو چتا واسر خبر کو چیز خبر پوئے گما نه پوهېږم، ډېر معذرت غواړم چې، ډېر زیات معذرت غواړم چې.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حضرت جان روح څنګه
0: د الله احسان دی؟ د الله تعالی لوی کرم دی. جی سو خبرې کې زمان یزبین روز کم ځنه خبرې کوي. ماشاءالله ماشاءالله. څنګه تاسو؟
1: اے پیرا خط به کرے کدا خپل ما ته سبا مینه ونه سنا کرا.
0: ها
1: بس دغه سکول سره مو ما ته نه کړه ته پوښتنه.
0: آئے ہائے راجا کر قربان دے یو زلگی نے بل تلار چ زما خو خستا بو ولی ودی شما
1: بزم غلط نو سو کر دے قربان دے خو خو خیا کر ائی چ بعد میں خپت جا میں ما تو ول نہ اس نے خط نے لکھ تشی
0: بس جواد لور غلی وی جاسم تم سچ کو مکان پروگرام پر دوران کی اور تو کپٹک دا چی سڈیرو میگا مارٹ کی زمنگا صفات تیل زمنگا اسپرے زمنگا رائس فیس واش بیوٹی کریم وغیرہ ٹول پٹول مانے اویلیبل کی دے خیر ٹھیک دے جی بس استاد خلی پیغام بول رسو مکھا الحمدللہ ڈیر خوشحال شی ڈیر مہربانی لالا شی پروگرام درانی او بس انشاءاللہ رخیرا سبا پورے بڑے خیر تا منگے رخیرا پیغام در رسو لیکھا ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی ڈیر عزت شکریہ خوشحال اوسی خوشحال اوسی کامیاب اوسی رخیرا تھینک یو سو سو سو سو ویری ویری ویری ویری مچ جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم دے جی جی بچیا ڈیر معذرت پوکھاڑما انتہائی معذرت پوکھاڑما ددی بچنگی ڈیر جاتا منا کو مچی یو کالر بابل پروگرام شریک ہو خیر ہو بیا بس بلا ٹی سب میسج پروگرام درا کری. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. زمان یزمین و گڑے خور دلہ احسان دلہ احسان دلہ کرم دے تو سنگ صحت برابر دیں خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال کرے خیر بس بتا سو مانے زمان خبریں بدنے لگی منگی ابھی من ڈیر خوشحالی کو اللہ برحم ہوگی کیا نا خا گورا تا پتہ لگی چکلا دا ماشوم پیدا شي کنه دا واپس ته دنیا نه لاړ شي دا مور پلار لپاره د خیرت زهیره د وغټه دا الله برحم کی ګور دا الله په بارګه کې د هیڅ چیز مسیس کمې نه چتا ځان سره وزن کې یادو ساته چې تا له ماشوم در کولې شي تا نه غستلم شي چې تا له یو در کولې شي تا له دوم در کولې شي ٹھیک دا خدا کرے کله ازمایش وي او ته پته لګي الله تعالی په خپل بنده باندې کلم دومره تکلیف نه راولي چې هغه دا غنه باخوا برداشت کی ذره برابر هم نشي برداشت کولې او په خپل الله تعالی فرمایي چې زه په قران مجید کې راغلي غايات زمانه ير شو خو الله تعالی چې خپل بنده سره د دې مړی درګونه نږدې ما
2: نہ ما فالو اند کڑے رازی نہ

الله برحمو کې الله دې کامیاب کا ډېر ډېر ژته مننه چې څنګه پروګرام ترالې زموږ سره خبرې ترې شروع کړې الله دې بس مړ یار والله چې قسم دې یار زموږ خو پکور کې مور ده کنه زه د الله په ذات باندې قسم خورم په خبره باندې او زما یو کوشر خور دې مشاور کې واده ده بيبي دا خبره کولی رسال تشکیل زما په جګړه مور سره وکړم شپه له سره دا مطلب دا نه چې موږ مور دې وسنه باندې کوم کله کوم بس خپګي ډېر ژته بس خپګي پته نه لګي چې دې خلکو باندې څه شي دې داخلك څه یا دا خزه هر څومره کوشش هر څومره کوشش خلګا د مور درجه ته رسیدل دا ډیره زړه لوی مرتبه غواړي دا ډیره ځاتو نه رسی یار هیڅ څوک هم نه رسی یو خو چې کم دی نبی له سلام وکړه هغه نه بات کې کته سوچو فکر کوي کنه د مور او د پلان نه خوږی هستیان په دنیا باندې نشته دا بچي چې کم دی څومره په سخت را لوي کی دا څومره د جمی په موسم کې په دې مور باندې څومره میتیاز دي کپڑے ولې سو پیری بلمان خدا ماشوم چې بجړا شي مور شینی ته بالکل رانی سي یار دا څه کوي یار بلاری جات میسج راغلی ایم رسول چې میسج زمانه باندې داګه بار مازیرت غواړم خو بهر کې دغه چې څومره میسج راغلی وکاس کاسمیٹکس مندو بازار زمزم مارکیٹ کی زمنگ پروگرام اور زمزم مارکیٹ کی تو وکاس سر الحمدللہ زمنگ ٹول پروڈکٹ ملا بھی کر رہا دا پندو بختور خلی کی زمنگ آواز ہوری خیر نو ورزے دے خیر رہا اوہ تم رو میسج جی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام گل رنگ سواتی نے صحابہ نے پروگرام در اگلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹول ماتا پسر کی ہوئی ہوئی ہوئی دغمون سوداگر انی سای مد مردان سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدی حد یا حسین صحابہ نے پروگرام در اگلی سلام کی وعلیکم السلام ہیلو بھائی سنگھ دس از می ابراہیم ابراہیم بخیر سلام مش تو باد رجلوں نے پروگرام در اگلی سلام کی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رمن نے گڑی خوشحال ہوں سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام چھوڑی چتو ویٹ کو ماشاء اللہ تھا صبح اخلاق دیر زبردست خاطر بھائی سو ویڑی گانی زگو رمہ صفت میں دعا ماشاء اللہ زویا این حلیمہ دے سوابائی زمانی عزوینی خوینی پرگام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام امو ویلکم پرگام سو نائس سلام جی وعلیکم السلام انار کلی فرام بٹھے گرام سلام جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ خاطر بھائی سلام علیکم جی وعلیکم السلام خاموش لیس راجی ٹھولو طرح نے سلام علیکم عبدالکریم آفردے متنو بازار دکان نمبر 5 دوبئی پلازا کے ماشاء اللہ عبدالکریم تھینک یو سو ویری مچ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگے خی برابر خیر مور بھی بابا جان تھا دھوان تھا دھوان اللہ سے سلام عمر مبارک باد جی ڈیرا مہربانی شکریہ عالیہ نور سمگا پروگرام تھا شاہجہان شانی پروگرام تھا کرے وچ سلام خاطر جان وعلیکم السلام آئی لو یو آئی لو ٹو بردر تھینک یو سو ویری مچ دس از می ردا گل فرام کرک سنگے سویٹ بھائی جان آئی ایم ویری فائن جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تاسو دعا دا اللہ احسان کرم دے چی چی تاسو زمنگا پروگرام اور ردا گل زمان سلور کالو مخکنے لسنر دجی سلام خاطر بھائی والے وعلیکم السلام ماشاء اللہ ڈیر خلی خبر مکڑی اللہ مڈ کامیاب کا کلا جان فام بیچ کلا سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی سنگے آل فیملی سا سو پروگرام اور دیر جات تا سو خوخو جی مور جانے تمہیں سلام آیا وعلیکم السلام بشرا دو سو آبین پروگرام تلا غلی دیر مروانی شکریہ وفا دو خورون پروگرام تلا غلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو سلام ہاو ڈیو آر میر فائن ٹک ٹاک جی سلام مامو سنگے وعلیکم السلام زلیہا اینڈ گلروخ علی مامو تو سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام حبیب اللہ دے سیدین پروگرام تلا غلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ پروگرام سن آواز ٹیس جات نا سسخور انسا دو بٹ گرام نا بھائی 20-25 ڈے تک آفر اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی مامو پروگرام سلام قبل کے وعلیکم السلام امید کل جی مامو حقیقت ہوا ہے زبان یو خور دا حقیقت ډیر زیات دعا کوي نشا شہزادی او چی بیچین انتظار سو پروگرام تک تھینک یو سو ویری مچ ګډه خوشحال اوسه سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سنائی سے لسن سلام جی وعلیکم السلام اوکے مروا یوسف فرام بٹ گرام سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ګډه خوشحال اوسه هلال احمد ارمانی دبا جوړ نه لاغلی
السلام کي وعليكم السلام ورحمة الله سلام سر سنگي وعليكم السلام ويلكم د تکوما خلک دا لانگ مارچ څنګه زه پوه نه شوم چې دغه خبر باندې سلام خاطر وي وعليكم السلام مزبا الله من پروگرام نه پروگرام سنایسته والدين مبارک تاسو ډیره خوشته خبره ټول منوال ته سلام وعليكم السلام ورحمة الله ډیره مهرباني شکریا السلام علیکم امو وعليكم السلام پروگرام خوشته دي سنا د پروگرام نه سلام قبول وعليكم السلام ورحمة الله

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اس کے یہ بس نوم یاد ساتھ
1: اشما ہربل آئل
2: یو آر لسننگ ریڈیو احمد نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 ایف ایم
3: دل کی بات پیار کے ساتھ تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ ریڈیو امن 88.4 کرو

السلام علیکم پاکستان، ارجی شاہد خان جی، حاضر ویٹھی کاٹ بجے رساں سرنگ یہی ٹھیک ٹھاک روح جوڑ خوشول بربار امید لرا چھ ماور دن کی چی چیر تاہا دین بلکل جوڑ جگ جوڑ ٹھیک ٹھاک روح بربار ہیں اور دا وقت بے گوش نیولائی وی شفا کاسمیٹکس پاکستان دے خوشحالی پروگرام

محترم آوردن کو آجی کیا حال ہے؟ خبر ادا سے ہے کا نا؟ چھے پکری مو خبر ہے کبھی او فیسواش بندے ہو خبر ہے کبھی دا زنے زنے تا ہمیں چھوا کہتا لکا نا دا سے دی ویچ دا سے را تا گوری لکا نچے را تا گوری مڑا لشکی دا قتل سام کوئی کنا دا سے پیواز ترگا قتل ما کوئی بیازو داری شو او چھ مو دا روائی کنا نو بیا خو نرسو اے دا سے پخشل یہ سترگی رتا کرتا چاہر تو یہی چھتا سترگی شیخ اڑاوے نا خا جی اوکی خبر ادا سے دوگا نا چھ دمخ سپینولا دمخ رنگ صفا کول دنی دو غینا ڈبینا ترسری ختم کول دمخ نا غزی ختم کول دا گونزا دمخ ختم کول دا سے کریم در کون جی چیتو سو دنورا کریمون دا سے وطر یہ کڑی دان تا وطر یہ گڑب گڑب گڑب گڑب پشے باندھو وہ صرف استعمال کی خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم

استعمال کیجیے. فوزی فا کمپنی شفا بیوٹی کریم شدیدو سی دماغ سمرا مسئلے دی سمرا جمل امراض کا مخ مصفا کیجیے نا مخ دنے دوگینا ڈبینا ترسیری و رکھی.

حجی نو بالکل چی خزیفا کمپنی شفا تیل چگیم دی دا بہترین تیل دی ډیر زبردست تیل دی جی کچره د پزل پانه ولا گل پد سار وشتونه دی ولا گل داسې لګیو په چکه وډاره دے ما ډاره جا اول خبر خور وکنه په خبره نه مخ شلوس ما چگا غور زما غور زما امرات ورته جا غور زما او با پرځه آو کنا غرض بنا خبر باندی جان پوی کام خجی ہاں ہاں خوچ پسار یہ والا گوے کنا سارو دیدا سے شکر آس ہوا سوی سکر تب یہ چکا یور پہ بالشا آہ لگی دا ہس خڑے ڈاڈی دیو پہ چکا اللہ اللہ اللہ اللہ ہمارا خبر اور وا بالکل کچرے دے پسار سے بیموری بھی کنا پرش پخا دے ڈیرا بھی نسار نہ دے وشتون وخیر جے نو جناب بالکل دا سار وشتون لشکی سیزی یو سو سیکنڈ اوی سی جی اکینا او باد تا سے سوڑ شی کانا چی تب یہ چی کا غورا میں پکو مجھلا خو فیدا وی دا وی چی دی سار نو دی وشتون نو خیجی پی سار دی وشتون ار پیدو کی دی سار وشتون دی وشدہ لوی گان شی دی سار وشتون خورش پخاو دی بلکل ختم شی سار وشتون دی شز زبرداز بہترین بیدور شی اور جناب چې د سار وشتون د ششی روخ شي جوړ بروبار ټیک ټاک شي نو نور چغواړی چغواړی ها نور چغواړی او په سار وشتون غواړی که نه هغه به الله تعالی در کی ولې نه خو چې استعمال کې خزیفا کمپنی شفا تیل بدن د دردونه کوي که نه ہاں بدن دے دردوں نہ کبھی شملا اللہ سڈو کی دے خوشی جی دردے جی خوشی جی ہاں آزو نہ ڈاکٹر جو کا ڈاکٹر سے جو تو ہی کیا ہاں خوشی جی ہاں دل تا تکلیف بھی سر دے ہاں سارا خوشی جی ہاں چوکھی جی چوکھائی در سی زکام خود نشتا کنا شادا شاباشے شاباشے خیر دیو ٹیسٹ در تعلقہ دار وکا خیر بسی اللہ بخیر کی شو مخپ کی جو ادایو ایک سرا و سرا وکا اختیار تا پارا شادا کنا چی بیا مکمل پاتا والا گی جی آو کنا بس دا میں در تاولی کلا چی رائے ری بیا رارا چی دوائی در تاولی کلا ڈاکٹر آ دکھ بیٹے چینا وکڑا ایک سرا میں راکا ماتا راکا تھا بس نشتا چما سلا خدا سے بیا ہاں دس یو پرچا ڈاک دتا لکھو یو دس گٹا پرچا دتا جوڑا ہوں ادا وہی بدل دادا بار سٹور نہ واخ لے بار ابل جی نہ واہ لے سو بیا ماتا را رچا دوائی وہ گو رچی غلط خوئی نہیں در کرے سو او چکلا بیا پخپل جب بن نظیر تیر کے کنا گو دے جب در خون دی کی وجہ سے او سکلی تا پتہ شی درے کا پپشے اسے

نو جناب دې نه مخلص او دې نه مخلص او ځکه خو درته ویا یا کنه چې جوبینا کا ډېر درو نشي خو چې ډاکټر تا ورشي الګ شي پدرین جوب لوټ شي په الګ جوب ورشي بیا چې په کور شي سوک تر نه پښتنه کی کا نه میں تو خو سبزی نہ روڑا ٹماٹر دے نہ روڑا لالی گوندے نہ روڑا پیوز دے نہ روڑا شاہی دے نہ روڑا خالی لوز رولا میں پسر وڑی وائے ہاں تمہیں دا جو بھی نہ وقت ہے یو بجا نہ دی نور ایت چشائی نشتا با او دا زن خوبی آئے نہ سورا دا کجالا پڑے پسی رو گسی چی یو دار باخشا نورا خو انا نہ در پوتا بیا او چا ودا مخت شنڈی تاوی تاو چیزا سڑی تا سے گسا ورتی چاہتا سڑی تا گسا ورتی

استعمال کی جی حذیفہ کمپنی سے فاس کی ان پالس ٹھیک ہے جی او بلا خبر ادا چھ دین علاوہ تو سے استعمال والے شی جی حذیفہ کمپنی چکی میں شیمپو میں در تر وڑی دی آگا ڈیر مزے دورے پجڑا پورے شیمپو دیجے داو دی تو سے مسئلے حل کوی دے تو سے نو خوشبوئی ہاش زبردست دریمی او دینا علاوہ دی سار وشتوں نے تو فائدہ ملا وی سے دی سار وشتوں نے نرم وی چمکدار کوی وی جی اور جناب سار وشتوں نے شد خورش پخا دو اگاو خا بالکل ٹھیک ہے ویسے دی سار دی وشتوں نے خورش پخا او دی بالکل ختم کی جی ور سرا او بل ادا چے بدن نو صفائی او دے ہم ملا وی جی او بدن نو دی چکی ما دو خوشبو دار کنا گریوان میں ہر وقت لول دوی لجڑا سرم ہاں جی بالکل دوسرے دلائیو کال کا والے دلائیو کال نمبر دے جی 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
گوتا نوی تیرا کڑی کنا دمرا خبر اثر تن رسی نو جناب بالکل رتلایو کالو کی پس 0330 0344 717 ریڈیو بند کھو. السلام علیکم جناب. شای جوڑی سو خبر کی تھی کم جناب؟ نور شاہ جہان استڑائی خماش ہے بالکل جی ٹھیک ٹھاک تر تو یا اور کی پاتا دینا لگی سڑام میش در پشے شیری جی میش در پشے شیری جی دخ پلے سپلے مدر پسے زاڑے کڑے خود تمہیں مندہ نہ کڑے شام اچھا مانے دخ پل کلی نہ اور کی ہاں اللہ خود قرض وڑائی ماں کا شادو دکھے ور کڑائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خوش آئی تو بیا خوش آئی شاہ شاہ ملکون صاحبون سرنگ دی فارین میں یوں ملک میں اندلا ہے وہ وڑ وڑ بریتی نہ ابھی کنا پیش پہ پخوب سے ڈارے دل شادو موبائل نہ ملا یو میں موبائل تھا جڑل ہی ندی نور میں آر نہ منا سول ہوئے تھا کڑائی کو ویلی چین نہ کیجیے خبر اچھا شاہ نورا وقت تیری خود شاد ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک سب سر اچھا ملا پروگرام سے اے نا خیسور خال کو ڈیر قربانی خال تے گورا مسرا بے وفائی ماں کا عشاء کا نا اے بس تو سے کومے تو سے خپل شرا شرا شرا پہ جانے سے خوزہ در شے پرادا یا مونہ پہ جانے گا نا نا شا ماشاء اللہ اللہ خود دے چکی مادو پہ زندگی شے برکات ہو چوا مانا جی خوشول دکڑا نور چاہتا سالوم سٹڑی ماشے مانا جی تھینک یو ویری مچ جی خیسور علی خیل نوا جناب امیشترا خبر یہاں تر وش بل سوکتی جناب دے مشترا نشتا ای سوک نشتا بالکل جی خاموشا خاموشا لاس پہ خوش یا کنا گورا زجے وزون تا گوشا و بیا رات خوش وگا چیدے چاہ جاغ جیغ نویر بندی چاہ داوگا داوگا دیلی کیرے لڑے اور کیے پاتا دینا لگے تام شا اے دا غاسے دو بچے زون تا وگا نا بیا رات خوش وشا جی بل کلر خوری سوک در سر حکیم جنہ دے. السلام علیکم. السلام علیکم. چل جی تا سو خی جوڑی روغ بربار ہی ٹھیک ٹھاک عزیز اللہ شو ون کی کرک یہ تو پیخور کا دے کرک.
د کارا کې خو په کار کوم ښه ټکوله شو خبر ور سره وکړه سړه دمره خو ژر ژبه دو د ښه ټکو چې نه وپېژنې ده سړی ته اوسې ما غوندې ځان خو مه جوړوه که نه زه خو اوس داسې چې پروګرام ته نوسیمو ته خو مختلف زبانونه نوستي څوک مروات دي څوک خټک دي څوک وزیر دي څوک بنیسی دي څوک سرنګ دي څوک سرنګ دي خو زه خو یې بدلوه خو ته په خپله خټکوله کې خبرې کوه که نه ہاں نہ گرا تکو چاہتا داس نو کریم والے فیس واش والے شیمپو والے داس نو یار نن میں دا کریم روڑا ہے فیس واش میں روڑا ہے تیل میں روڑی دے نہ لائے ماں کا در نہ جوڑو نہ پتو یہ خرسو نہ آتے با تو رہتے با خرسو لے تو پورا یو زر ڈیر یہ تچر سا شیجا کیم خرسی جی دا بیا نہ خرسی جی کنا خیر و خیریات ہے جی زکا چاہ بیا لشکی تک تور بھی کنا تا وہ سپین بھی کنا اے آزون نہ ما جوڑا چلائی ساڑا ہی ہے شاہ جی نورا چاہتا سالو مینہ ستڑی ماشی کبھی وائی گا جی جی جی وعلیکم السلام بس ورست بدا پہ کہوں سے زبر نہ لاٹ سو تا سو تو خبری نہ درولا گو چی یہ ریڈیو پاکستان ہے ڈیرا من اوکے مسر بل کلر مسر اپلائن دے غیر ہم خبر کہو شو ان کی ندی کال کڑا ہے ڈیرا ڈیرا من اخر تا ہو سپے کہ وجہ زدن لوٹ سے بچتا سا کے بیا گا کا اس بے عزت ہوئی نہ ہونا او جس پر از و کنا بے دم رسمو برداشت کوا خیر دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا غور رستا اور تو سے اور وے جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان اچھی کی ما دے خوزفا کمپنی شفا پروڈکٹ دا جواب بہترین دی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندے وہ خبر ہے کہ خدا وقت یو کالر اخلی پس 0330-0344-717 بندے السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب دا اصلی خٹاک کر ورا سے دا نور صاحب جان خٹاک سرانگے شاید جوڑی ہے خیر خیر ته زنه خټک مو ته کال کوي کني په پښه ورول شي لګي دا صاحب جان ویل څه چاله یو شوی دی دا او کنه ته وی چې کڼې ورغه دې زر کې قدم د کوه خپل ونه ويرو لاګر اچي ته ویل اے کنه لاګر اسوي چې کوچ کړو کړو کړو ڈاکٹر تا کچھ لوٹ سے والا کاری پی در پوتے سی جا سدر پوتے کیجیے آگا کیلنڈر رون ڈیرا ورن دینا یو سی کا نا سر خدا خیر ہو گیا خبر ادھر تک ریڈیو اے نورا چاہتا سلام علیکم وے کا جی چلو جی فصل دا وڑا نور صاحب جان خٹاک پروگرام رو سرور یو جہان ونا دادا سال نو شو خبر اتا ہو جون سے اے خبر اتا ہو جون سے خبر اتا جی یور ڈاکٹر تا دیتا ورغلن کا نا بیا ڈاکٹر جی کی مدد ا ٹیسٹ نا دا ایکس رے دا یو شاید ابل شاید حکیم ریکوائرمنٹ وی ا گئے ٹول دیتا پیرا کڑن کا پرچا ہے دا وہی در تولی کلا شاہ پر مونا ڈیرا در تولی کلا جے کلا مو پرچا دے تولی دلا منے اپیلا مخو یہ خود ڈکڑا ہے چا پبل مخی نی ملی کلی واکانا آخری مو ویل چا خدا یا پاکا پرچا خوی دیتا ڈاگا ہو کڑلا ہو دا مرا دا وہی دو پیسی سا خبر آنا دو خوخوری وی سرانگے خیر سالوم دو مائدہ تا ہوئے کی کانا خیر آخری مو ڈاکٹر تا ویل چا کلا پرچا رکا مو ڈاکٹر صاحب دا لشکی زکائی خو پشپوتے شا دانا پشپوتے فی الحال پتا گزارا

0: حق جی شفا کاسمیٹکس پاکستان حسین پاک کمپنی شفا بیبی ٹی کریم استعمال کیجیے کپمخ غمینل او نا پمخ دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا دماغ تور ولا استر گلون دے تورے حال کے لڑائی کنا نو خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی کنا بہترین خلا بہترین سپین ولائس او چولے مسالے او محال شی ایو عدد خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش یا درائز فیس واش ورسرا ضرور استعمال کریں. وعلیکم السلام جی, سو خبر کی دکیم جناب؟ عمر صاحب سرنگ دا شدای جڑدا اے
1: خبر خبر دا خپل سرنگ جی
0: ٹھیک ٹھاک پروگرام ر سر اوروے کنا
1: عمر وے
0: پہلا اور دے من انن کال کڑائی کنا
1: جی مکھ میں ہتا کھڑے سو سارا وی تو کر تو نہیں چگا والو
0: ہمو سرا خود خبر نہ وشوے کنا اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا صحیح دو ٹھیک شو سرنگ چل دا نور نوی تزار تو کم بالکل بالکل خدا رتو ہوئی عمر چھ پا پروگرام کے او سب ویلغوڑے نور دا سے اور دین کی تا سلوم ستڑی ماشی صدا سے خبر ہے کیسا گاپ شاپ چلو جی آگا او در تپ لیشی تو مسارا پروگرام ہو رہا سعید جی اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی بالکل تسے ہر تک کال کا والا شائم ما نمبر دا کال والا کوم دے جی نمبر زان سر اولی کیا ہے وے لکھو جی او بیا راجو پٹنڈے مارا جو شو پخ پلے پشی راجو شو نمبر دے جی 0330-0344-717 جی کلر مشوخ لی خو دا سی دو کنا چی دا زن اور دن کی فرس ٹائم پروگرام اوروی آگے تاو دا نمبر لش ساوکا کی پا پشتو شوی تاو شای 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- لاسٹ کې دی د ډېر لره زینا متقال کوي د سیګنل ډېر زیوتې ویک تی جی خو بیا هم کوشش کوه چې د میش سره خبرې وشي او د اوز میش روخلی خو د بل کلر روخلی جناب سوکتر سره اور د کوم جنې کال کړای دی جی

0: آگے جی دین علاوہ خوزیفا کمپنی شفا تیل ہم تسے استعمال کی دادے تسے دسار دے وشتون دے پرا دیر بہترین تیل دی دے تسے دسار نا وشتون نو خیجی پسارو موشتون لوئی گان و وشدشی. السلام علیکم. جی سو خبر کہی دی کون جناب؟ اچھا وزیرستان نا موجی سگنل دے دیرے کامے رسی چے سو آجا دو جی خود وزیرستان نا دے کال کڑائی دے سرانگے طبیعتی نا دے شدیم خیر خیریات تا ہے سرانگے ماحول شد آئے وطان شد آئے سوڑو سڑمینہ اشتا کا نشتا ہاں ہاں دے تو آؤس کاٹ سو چی سگنل دے آوال نا موتا پاتا وا چھے ڈیرے جیو تے سارا ویک تی ڈیرے جیو تے کام زوری دی جی خدا سے ہوگا کی کنا چی پتا وزیرستان دا سر بدل تی خجیرے طرف تا روشی کنا خجیرے خو میں خوڑا دی خجیرے رٹھا خواہ جی دی کچھ دا خجیرے والویائی سے جدا سرانگی دے. اسلام علیکم. سڑائی ما شو وائی پا گیدر خو خوڑا لائی ما شو ایسی خوشی ہوتا شای جوڑی ہے نشتا دا یا خجیرے خجیرے شے خجیرے یا شتا کا مندے تیرا اگڑا ار ورا سے دے وانے مطلب چھے وار جیتا دے ورا سوالے چا کیم سی ارا سوالے بھی ہاں تیرا کی نور جس پہ سڑاوے خبر نا پہ ایک ٹائم سے بزاد خپل سر گن جائے کا وہ کپ گن جی سر بن دینا کری دی بتا پا انم رنگا
1: نا خبر اوروا
0: ہاں پہ گن جونے پر نہ خول نہ کہو زو ویلے نہ خول پر کہو ای دینے زخ داس یہ کنا چے معنی نی منا جھڑتا ہوئی چے کڑی با یہ کا بیا پترائی پر خیر در غر غر غر غر دا سے شوی کا چنو پر چلی دا مانا
2: میرے مستا سا پس پر کنا دے گیر یہی خان خا پیغ ہوتا نا بیا بے در کیا پر سیمین دا پاس بے ہوئے دیوے چھے ساری نا کوری چھے
0: آن چھے یو یہ بڑا
2: ساری نا کوری کنا خیر دیوے سری ہلا گا خا باک میں پرے سو
0: آن نا داس خوان کوچھے دا پا کلاس شوی دے کوڑی بیون دیر بھی دے سارا کنا او دادی منا ماسٹر دے تاوی چھو الیشا دے علی کو گندے سار دے دے لکا علی گو رٹ سڑائی او وائی دے خوا چھ دا ٹیپے دے رچگا کو پتا مخش سنڈا دے وائی خوا چا کا پرائی وہ سعید سعید سعید چلو گنم رنگ ڈیرا مزہ وکڑا ڈیر خوا دیا نورا دی چاہتا سلومی نشتا دیں بس دیو وڑی کا شارٹ کمرشل بریک تا یقین ہم بعد خوش روما سے دورا وزد اگر پلے کا وہ ٹھیک ہے ہاں قربان قربان قربان ڈیر شا زبردست ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی.
3: خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے, نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے, بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے, خارش خشکی سکری ختم, مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے.
0: اگر آپ کے بال گرتے نہیں, گنے لمبے چمکدار بھی ہے, خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے, پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے, کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے.
3: حذیفہ کمپنی شفا تیل, پشاور, بنو, لکی, کرک, ڈی آئی خان, خیبر پختونخوا, پنڈی, اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل, چسڑائے وختینائے گنجائے نوی, اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی, نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی, نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی. شفا تیل ویشتان غرزول بندوی, ویختان گڑ او اجد کوی, دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی, زننا مردنا دوڑو دا پارا برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33.

گارمنٹس بالمقابل یو بی ایل بینک کرک، دعود گارمنٹس بالمقابل یو بی ایل بینک کرک، شہزاد گارمنٹس کرک، ممون سپر سٹور چائنا پلازا کرک، حاجی فاروق کرک، خان بہادر کرک، عادل سپر سٹور جیل چوک کرک، نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شہر، خور کاسمیٹکس اینڈ گیف سینٹر حاجی زربات شاہ پلازا سبزی منڈی کرک شہر، خزیفہ کمپنی ٹول پروڈکٹ ویل سر اویلیبل، چکیم شاہ مور نہ ضرورت مند وائی خلائی اور استعمال اور جناب امبیری کلاشی عابد خوشبو محل امبیری کلاشی، عروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلاشی، پٹی ریشے منیر کاسمیٹک سینٹر، دیکون نمبر اوام، گلے نمبر دویما، شنکی اڈا ٹیری، تخت نصرتی شے لبیب کاسمیٹکس، کاشف سپر سٹور تخت نصرتی، فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی، لاتمر شے ممند کاسمیٹکس، نواب مارکیٹ لاتمر، حاجی تارک کاسمیٹکس لتمر، سجاد کاسمیٹکس لتمر، میٹا خیل کر رکھے دبئی شاپنگ سینٹر میٹا خیل، جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹا خیل کر رکھ، منگل ملا شے رحمان اللہ منگل ملا اور مولانا عبد الخالق صاحب منگل ملا شے، شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ اویلیبل، استعمال حمیدان چوک سے فائیو سٹار بیکری، حمیدان چوک زین مارٹ، حمیدان چوک نصیب ہول سیل، حمیدان چوک ڈومیل سے صدف کاسمیٹکس ڈومیل، مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل، حنیف کاسمیٹکس ڈومیل، حامد عامر بیکری عظیم کلائی روڈ ڈومیل، حافظ عامر بیکری لنک روڈ، رازا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ ٹاؤن شپ، اور بنوشے حافظ ظہیر ٹریڈر مین ڈسٹریبیوٹر آف شفا کاسمیٹکس پاکستان، شیب مارکیٹ جانزیب گلی شیدی کوندہ حافظ ظہیر، احمد ملک شاپ تائی جی لکی گیٹ بنوشے، نظیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو، شوال جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو، دریا خان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو، عثمان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو، حق نواز جنرل سٹور جانزیب گلی بنو، بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو، برکت کاسمیٹک سینٹر گردن علی گلی بنو، اور صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، دلہان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، خاجی ستار کباڑ گلی نہ شروع کیجیے، المدینہ بیکری مریان گیٹ بنو، وقار میڈیکل سٹور تاجی کلاڈا، زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین غوری والا، نو رنگ چیشوے بیکری چی درتا ملا ویجی، نو رنگ اعظم شاپنگ سینٹر نو رنگ، شیر پنجاب بیکری نو رنگ، لکمان جنرل سٹور منی آری گلی نو رنگ، جہانگیر منی آری گلی نو رنگ، حاجی احمد شاہ منی آری گلی نو رنگ، او گنڈی چوک پلا چھ کرا جو کنا متاسو تبا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ التا ملاو سی گنڈی چوک چھ الشفا بکری دا کنا چھ اگر تلاڑ سو اور شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ور نوا لکی مروت چھ حضرت علی سرا اور شریف ہول سیل ڈیلر سرا بسین شاپنگ سینٹر لکی مروت شہباز خیل سے سراج جنرل سٹور شہباز خیل احسان میڈیکل سٹور شہباز خیل شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پیزو طرف تک کلاڑی نو التچی بتاسو تملاو سی احسان کاسمیٹکس پیزو میزبان کشمیر بیکری تا ترخی میزبان کشمیر بیکری غزنی خیل میزبان کشمیر بیکری تجوری اکرا بیکری گمبیلا اسلم بیکری گمبیلا او احسان بیکری گنڈی چوک او ککیے شیوے دیتا ملاوے جی تو سیتا دے رفی جان کاسمیٹک سرا اسمات ککیے سرا رحیم اللہ کاسمیٹک سرا ویتا ملاو شی دے شفا کاسمیٹک سٹول پراڈکونا او یخ لیے استعمال یہ گی جی کیما میں ضرورات ہی گنا کا تیل وی او ایک شیمپو وی یا میں سکین پالشتا ہے جی کیما دو ضرورات ہی یا میں کریم تا ضرورات ہی یا میں فیس واش تا ضرورات ہی نو ککیے شی چا کیم دیکھا اینا موت تاو شال ویر شی شا او نو او یخ لیے شو بہترین پراڈکٹ ہی انشاءاللہ دو وی گئی
او بکاخیل پلا کلوډ استای کنا نو نسیم عامر بکری په طرف لوټ شي بکاخیل دبي کاسمیټکس بکاخیل تلوډ او میرلی تا کلوډ کنا جی امین کاسمیټکس لانچی مارکیټ میرالی یعقوب کاسمیټکس لانچی مارکیټ میرالی جاسم بھائی لانچی مارکیټ میرالی لولو شاپنگ سینٹر طارق مارکیټ میرالی اندلیب پتاسی اډا میرالی صلاح الدین ادک بازورا او افغان کاسمیٹکس خدی بازورا او دین علاوہ دوسلی شے مجیب کاسمیٹکس دوسلی احمد ناز دوسلی اوپر ازمک شے امیر شازیب جرنسٹور رازمک شازک جرنسٹور رازمک او ابراہیم جرنسٹور رازمک شیخ وزیفا کمپنی یہ سمرا پراڈکٹی ورسر اویلیبل دی او استعمالے کا ہے ویخلے ڈیمانڈے کا ہے روی اور لشک

जिजरा वो सो तुसी सो कॉल सो हम क्लिप प्रोग्राम लाइव कॉल नंबर दे जी 0330 0344 717 यानी 0333 0333 پدی نمبر بند او پروگرام کی خبر چھوٹی میں ویش ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی انتظار دے وک لش خبر دے وش وکال دے کاٹ یو جہان مننا کو جی چھوٹا عرفان گل وڑی کے عرفان گل ڈیرا ڈیرا مننا تو سے پروگرام رو سرور پروگرام کے او دن علاوہ اج گل خو خما حبشی دی وی ویلی چھ اج گل لاس نن ٹیلی پنی نار کڑی وی سی ٹیلی پنی نار وشل خو چون کے زپل یار و دا قصرا میں خبر نہ وشو دعا اور کال کڑا و ڈیرا ڈیرا مننا کو جی اج گلا یو جہان مننا دا وقت کلر کسی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے مستر رسوخ دے کین جنے کال کڑا السلام علیکم السلام علیکم اوز در سیم سو خبر کی دگیم جناب شافی اللہ دے ڈومیل نا اچھا شافی اللہ اوز دے اول رسرا باندھو موچے مولا اوز نہ درسی کا سچ اللہ خوشاد اوز دے روغا ہے شافی اللہ پہلا اور دے کال کڑا ہے اچھا اچھا مالے کلا کلا وہ نمتا ہے داسو پرش کا سے موشے پار شیش ستڑا شول پفلان کوچ شے پ یو ریل گڑائی نو نور میں ہر شے جے کیما دو موٹر سائیکل نہ رش کے او دین الا وا فلان کوچ نہ تلائی و روغلا لا لا فضل سرا نا نا نا نا جی وہ بالکل کریکٹر والا ہے بس وہ دنیا ڈیر خالق تیشتا دے اللہ دے ڈیر لاری اللہ دے جو اندی لاری اللہ دے قدر بن لاری بالکل جی جی جی جی بالکل خیر دائی جی پروگرام رو سر اور چیری دس تشے در بندو اور خیر خیر دے خیر دے کلا کلا دس کھیجی ڈیرا ڈیرا مننا کو دے کال کو لیو جہان مننا جی شفا کاسمیٹکس پاکستان جی پروگرام اورویس آئے پل میزبان آر جے شاہد خان سر جی اور جی جناب بالکل پورا دے میشا چکیم دا پروڈکٹ دا ڈیر بہترین دی ڈیر زبردست دی یوزلی ضرور استعمال کی اور دے پروڈکٹ نا فائدہ اخلی جی بل کلر اخلی میر سر سوکتے کیم جنے کال کرائے السلام علیکم خی جوڑے بربارے ٹھیک ٹھاک ہے خی

تو نږدې و پښتنه وکم اپ اسکول سے استادی وی استادی خبر رحمت والی اگے تا تقریبا نازیوت نازیوت سالوے شوڑ کی نو سوی کنا پیرا یو کولی ازری او پلی پیرا یو کول پلونای نوے پلونای فلانا فلانا فلانا روزانہ ازری او پلی پر رجسٹر کے کنے او پلی خوچ کول بعد پشتنا ورنا کے کنا بے دد د خپل سٹوڈنٹ پاتا نوی چ پلونای سنا میجی چرے دای چشای دای اوروے جی ماں اکبل خبر ہے زر کی پیج ہے ویچے پوشول پوشول کو خبر ہے تو میں پریر دا چلتے پیرا سار کا دیتا رہا سو سعید سابوتا ہوئی بس اللہ دا وہ کچھ دے مو سرا دے رابطہ ملاوی جی خبر دے رو سرا کی جی مزا کبھی ہاں ماننا جی فشول دے گوڑا فشول دے گوڑا جی مگولا ٹیم رو سرا کام دے فشول عبد دے گوڑا یو جہان ماننا دے کون تینک یو ویری مان جی دے کھال کھا والے جی ہوئی چی خبر دیرے خو سار یہ یو گنا نمو ستڑیا و ڈیرا مام ستڑیا وئی خبر ادو ساو کا الکا درانا ہن دو شیخ وظیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا سمر مطلب وزن ڈیر وڑی کای وزن ڈیر ڈیر درین دے تو سے پجوب شی تقریبا شپے جوور سی کنا چ کلا جوبتا چاوے خ کنا داسے ورنن ورستا اے شپے جرا سا پکر سی بیا موہن درانا وی گرا خو دم را ډیر ندر بند او خلا بیا مو نه کدای شي چلش کی درو نشه ستو ور سره کرا بیا مو نه درانه و خو یو دی بای د یو دی بای ته ست درانه وی بالکل نه دا اخلی دی دی پورا نه درته وی آیو خو دی دی پورا درته وی آیو چې تو سی تا دے اصل او دی خوشلی شي پہچان مالیم شي چې ودرا اصل شای کیم دی اصل کریم کیم دی چې کله تو سی استعمال کی چې تو سی تا फायदा ملاو شي پینزور ز شه پلاس ر ز شه پوو ر ز شه دی تو سی مخینه بدل شي دنیا دو غینا بنا ترسری مو رکشی دے تو سے تام فائدہ ملاو شی نو شا خبر ادو جی دا تو سے استعمال کے او دے پروڈکٹ نو فائدہ او لے جی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم او یو عدد خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش یا رائس فیس واش سے کیم دائی آغا ہاں ور سرا استعمال کوئی ٹھیک ہے

دا وکړه چې زبا در نلاټ شم اوسم او ته انتظار وکا سبا و بجې رسا او بیا سبا وینا د لاسې بجې رسا د شپې زبا راځو او بیا به گپ لگو. صحیح ده شاہ جی, شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کے, آل ان آل پروڈکٹ دی ڈیر زبردست و بہترین دی, فائدے نہ ڈاک دی, ضروری استعمال کے, اسرا کے اجازت اور چیر تچے پشو لابود اسے دلوی اللہ پامان, پاکستان زندہ باد.

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ د اکتوبر میاشتې سلرمه نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د مذاکرات نکم کولو ذمہ دار ګرځولے دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چې دغه حوالے سرا وزیر اعظم او صدرتا ما تفصیلی خبره کړی دا. هغه ویلی دی چې موږ د مذاکرات عمل نیک نیتۍ بنیاد باندھے شروع کړو، خو بدقسمتۍ سرا پارٹی او بالخصوص د خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ مذاکرات نکم کولو سبب جڑ شوی دی. چې مذاکرات فائنل شوی وو، نو اچانک معاہدې کولو نه انکار وکړو. محسن نقوی ویلی دی چې فائنل معاہدہ وزیر اعظم ته خودلو نه پس واپس راغلی وا. سہیل افریدی په دې وخت باندې هغې کې د تبدیلې مطالبه وکړه. هغه ویلی دی چې که فیصله سہیل افریدی کوله، نو هغه ته په خپله باندې مذاکراتو ته راتلل پکار وو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ منسوخ کولو د پاره شپږ شرطونه یخی وو. وفاقی حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات بغیر څه د نتیجې ختم شوی، چې هغې نه پس پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ شروع کولو اعلان کړی دی. سماجی رابطې ویب سائټ ایکس باندې خپل شرطونو متعلقہ سہیل افریدی مذاکرات کمیټۍ ته چې کوم سلی گلی وو، هغې ډراپ یې سوشل میډیا باندې شیئر کړی وو، چې هغې کې خپل قوم مخته سو یخیو. پورا قوم تا دا علم پکار دے چی پا دے کے دمم یو ڈیمانڈ دا سے ہم نہ ہو چی آغا یا غیر عینی یا غیر قانونی ہو. آغا ویلی دی چی مونگ دا دوائم درجے شہری شمیرلی شو، مونگ سرا ریاست دا ستیلی مور پشان باندے سلوک کوی. والے بل طرف تا معاون خصوصی سعید مروت ویلی دی چی دا پی ٹی آئی لانگ مارچ پر امن دے، او دا غی مقصد پنجاب یا اسلام آباد باندے حملہ کول ندی. میڈیا سر خبرو دوران طارق سعید ویلی دی چی حکومت متا دمو جائز مطالبات منل پکار دی. اغه ویلی دی چې دا عوام منډیټ پی ٹی آئی سره دی، او حکومت گورنر راج نفس کول غواړي. اغه دا هم ویلی دی چې دا کپله اوله مرحله به پیښور ته رسیږي، اغه نه پس په اسلام آباد رسیږي. دې سره د پی ٹی آئی لانگ مارچ لکی مروت گاندی چوک نا کرک طرف ته روان دی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کرک عمران خان پسدرت کے دا لانگ مارچ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کرک طرف کے حوالے سرا سیکورٹی انتظامات جائزے دپارا پولیس افسرانو اہم اجلاس منعقد شوی ہو. اجلاس کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قافلے کرک طرف لو او التا قیام کولو دپارا سیکورٹی انتظاماتو تفصیلی جائزہ اخستے. ڈی پی او کرک عمران خان متعلقہ پولیس افسرانو تا سیکورٹی فول پروف انتظامات یقینی جڑولو او ٹول دستیاب وسائل پکار روستلو ہدایات جری کری دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قافلے کرک ترتلو او قیام دوران آمد و رفت او سیکورٹی انتظامات دپارا ٹول پولیس تا ہدایات جری کری دی، چی آغا اہم مقامات او حساس پوائنٹ باندے سیکورٹی خصوصی انتظامات اکڑی، او دا ٹریفک روانہ دپارا ٹریفک وڈن تا ہم ہدایات جری کری دی، او مختلف چوکنو باندے دا پولیس اہلکار تعینت کری دی. ڈی پی او کرک عمران خان پولیس افسرانو تا ہدایات جری کری دی چی سیکورٹی ڈیوٹائے باندے مامور ٹول اہلکار خپلی ذمہ دارے انتہائی مستعدی نظم و ضبط او پیشورانہ انداز کے ورکوی، چی دا وزیر اعلی کرک دورے دوران سیکورٹی او دا ٹریفک بہترین انتظامات یقینی جوڑ کرلی شی. ٹانکے دفعہ 144 نبا ٹول اہم سڑکوں بند شوی دی، او دا گاڑیوں قطرونا لگے دلی دی. ٹانکے دفعہ 144 نپس اہم سڑکوں بند شوی دی، چی دے لوجے مسافرو سرا عام خریانو تاہم مشکلات تی. ذرایو مطابق ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان روڈ ہر قسم ٹریفک دپارا بند کڑی شوی دی، او دے سرا پیخور بنو اسلام آباد وزیرستان علاقوں تتلون کی سڑکوں ہم آمد ربت پارا بند کڑی شوی دی. پولیس اہلکار مختلف مقامات باندھے سیکورٹی ڈیوٹے باندھے ممور دی گارڈو دپارا امدرف اجازت نور کری داخلی اور خارجی لارو باندھے بیریئر اور کوٹنا اچولی شوی دی سڑکوں بندش لوگے دا ٹریفک دباؤ کے اضافہ شوی دا خریانو تا پل منزل تا رسیدو کے مشکلات تھی اٹک کے دا لانگ مارچ پتن زور کے سیکورٹی سخت کڑے شوی دا موٹر وے او جی ٹی روڈ باندھے کنٹینر اچولی دی لانگ مارچ پتن زور کے پنجاب نا خیبر پختونخوا تا داخلی اور خارجی لارو باندھے سیکورٹی انتظامات سخت کڑی شوی دی اور اہم سڑکوں باندھے کنٹینر اچولی دی اٹک کے موٹر وے ایم ون ارون پل باندھے جی ٹی روڈ دریائے سن پل باندھے کنٹینر بدستور موجودی دی پولیس اہلکار اور سیکورٹی اداروں بڑی نفری ہم مختلف مقامات باندھے موجود تھا ذرائع مطابق ممکنہ لانگ مارچ پتن زور کے داخلی اور خارجی لارو نگرانی زیادہ کرے تھا اوس یو نظر دنڑے پہال دا امریکی وزیر دفاع ایران تا خبر درے ورکڑی چے تہران سرا اس دا فیصلے کولو وقت دین پس پا معاملہ سخت طریقے سرا حل کولی شی دا امریکی وزیر دفاع میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چی ایران تا پکار دی چی خپل جوہری پروگرام متعلقہ امریکی مطالبات اومنی کچیری آغا مطالبات نمانی دو ایران مشکلاتو کے اضافہ کی دلی شی امریکی وزیر دفاع ابن یارمز متعلقہ ویلی دی چی ایران دغی معاملے باندے دباؤ اچولو کوشش کوی خدا غو مطابق ابنائے ارمز ایران کنٹرول کے نہ دے بلکہ دا امریکی پر کنٹرول کے دے دا امریکی وزیر دفاع مطابق دا ابنائے ارمز نکبندی چی امریکہ واڑی نو آگی حال پارے برقرار ستلی شی دا امریکی وزارت دفاع زیادہ کرے دا چی ایران تا جوہری ہتھیار حاصل اولو اجازت ارگز نشی اور کولے ایران سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای مشیر علی اکبر ولایتی متحدہ عرب امارات باندے تنقید کولو سرا ویلی دی چی واشنگٹن او تل ابیب باندے سیکورٹی دپارا انحصار کون کی ملکنا پاخر داخلی او خارجی پلیسیو کے مشکلات سرا مخامخ کیجی دا سپریم لیڈر مشیر داغا بیان دے وقت مخی تارغلے چی ایران او متحدہ عرب امارات علاقائی سیکورٹی او درو متنازع جزائر و معاملے باندے کشیدگی کے اضافہ شوے علی اکبر ولایتی ایکس باندے متعدد پیغامات کے گریٹر تنب لیزر تنب ابو موسیٰ جزائر باندے ایران دوے دوہرا کولو سرا ویلی دی چی داغا جزائر ایران دی او ایران با وی چی داغا جزائر دا ایران دی او دا ایران با وی داغا درے وڑا جزائر خلیج فارس یوہاما ایسے کے واقع دی چی آگے باندے ایران کنٹرول او دا انتظام کالن نسوا یو اویانا ایران سرا دی متحدہ عرب امارات ہم داغا جزیرے پلزما کے ایسا گنی داغا درے وڑا جزیرے ابنائے ارمز سرنیز دے واقع دی چی آگے لوجہ جغرافیائی او عسکری اہمیت دیر زیاد تے خوشیو دا سعودی عرب آئل کمپنی ارماکو ریفائنری باندے حملے دوا کرے یمن خوشیو دا سعودی عرب آئل کمپنی ارماکو ریفائنری باندے حملے دوا کرے خو سعودی عرب حکم دا خوشیو دوا بی بنیاد گرزولی دا خبر رسا ادارے مطابق خوشیو دا غا حملہ دا سعودی عرب لطرف یمن دارالحکومت سنا اوزن صوبو باندے کڑشو عملو پا جواب کے کڑے دا سعودی عرب سول ڈیفنس مطابق صوبہ اسیر گورنریٹ احد رفیت کے 13 ورد دا حسیانو بلیسٹک میزائل فافزا کے طبقے دو نپس دا ملبے پزت کے رتلون کی وطن زخمی شوی ہو جنوبی خر نجران کے دا حوثیو پروجیکٹائل حملے پر نتیجہ کے یوسکولتا نقصان رسیدلے ہو ذرائع مطابق سعودی حکم ریاض دشنا جوڑا نپس دا حسیانو داوے گمراہ کن گرزولی او ویلی دی چی دا حسیانو داوے تاز او زن محضونو باندے جنی نقصاناتو باندے پردہ اچولو کوشش کوی وہ سیو نظر دلوبو پا خبرنو

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح برتان خزیر شتو سے بہدمان سے امید لرما چسم رحم مینا والدی آغا ٹھیک ٹھاک فیٹ فاٹ خوشحال اوسو کالا بوی او دین علاوہ نن ورز ویشا زبردست مزوشی دیر کڑی وی او دین خپل خپل چارے جگی می دیوی ختمی کڑی وی او دین لما دیتے مانے با موجودی خپل کور کی روٹائی بای خوڑلی وی او دین لما موجود وی خپل کور فیملی میمبر سرا ٹھیک شو ورسر سرا ریڈیو منتسی شری چار کرک بای ہنٹیون کڑی وی او ویلی بای وی چرا دا سورزی مطلب چکم دا پروگرام دی پدی کی دا سرپرائز خبر کی جی او نن ناغا سرپرائز چکم دا فائنل فائنل مطلب سرپرائز ہے مطلب تو سر بالکل وی آئی چی نن چکم دے اینی مطلب سوک پدی کی دا کم 15,000 اینی 15,000 روپا جی گی می دی دا سوک گردی ٹھیک شو نو اگا 15,000 روپے جی کی میری اگا بالکل درتی وی جی مطلب دچا چا نمونہ پکے روشی ٹھیک شو خو اب اپ اخر کی بالکل مطلب قران دزی بچ گم دے گنا اگا مطلب منگا جی کلا کال اٹین کو تقریبا 8:30 پر با پروگرام کی کال شامل ہو ٹھیک شو خود پروگرام کی بالکل گشے نہیں ہو مو سر چ گم دے سر تو گنا نندا سے سٹوڈیو مطلب رنگینا رنگینا دے گنا نو بالکل تو کال چ گم دے ادب شے ملے بھی کال کے ولے شے پ 0927 291 292 یعنی کہ 0927 291 292 پی ڈی سیل نمبر بنے کال کو لیشے او دا 15,000 روپے جگہ میری دا بالکل تو اس کٹل شی سو درے خوش قسمتی جی گیم دی کسی چی دا درے خوش قسمتی سوک تھی دا بچ جگم دے لش کے ساتھ پاس پتہ بالکل وہ لگی ٹھیک ہے نو زم مزید ٹائم چکم نہ نظر گاؤں چونکہ مصر بدی پروگرام کی سکر سر موجود مجید خان سے ہر سر موجود ہے اور دین علاوہ کیوٹ للا ہر سر موجود ہے اور ورسرا ورسرا ایم ایس ڈی ہم موجود ہے ایم ایس ڈی اور دین علاوہ دیو جی چچا وہ ماتا نو ماتا پہ کیپٹن وائی جی بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل کیپٹن ہو چکے ہیں موجود ہے صحیح ہے صحیح زوال رزما مجید سے ورسرا پروگرام کی موجود ہیں اور واقعی پروگرام کی ہر گلی و السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: رحمت الله وبركاته
1: مجید صاحب څنګه ښه
0: شکر د الله ډیر کرم دی دوا د بس جون چارې خیر روان دي
1: ښه ماشاءالله
0: تر دې ګړی خو برابر یو اچھا خبر پټ پټ یو
1: اچھا ماشاءالله
0: جی او خدای دې وکړي چې اوریدونکو هم خوي او یو خوشاله خسته ورځ تیر کړی ځکه چې چټۍ ورځ وي او چټۍ ورځ هر انسان هغه ریلیکس تیر کړي ځکه چې ډېر مړی ژوندۍ ودن او قادین بس ډېرې کیسې کتاري ورکړي
1: بالکل داسې پوره هفته چې کوم دی مصروفیات وي نو دا یو ورځ پورې انتظار وي چېر السلام
2: علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے انتظار انعام گٹو دے انعام گٹل ریس چکم دو اگر غل دو او بالکل تو سے خپل چکم دی بالکل ایکٹیو شے خپل موبائل چکم دی او چات کے او سرنگے تو ستا سپر ڈوپر تاریک طریقہ زیس چکم دا ویل جی تو سے دمر سے کال اٹینڈ کو اگے نہ پاس پو کرندزی کیجی او بالکل کرندزی بو بالکل فیور کرندزی وی او دیکے چکم خوش قسمت رو وتل نو اگو تبا اگے انعام چکم دا اگا والی کیجی تے انعام والی سر بو پروگرام پا اخر کے مجتویا یو بیا جی انعام تو سے سرنگے ریسیو پروگرام کے گپ شپ چکم دا او کام وی او دی مینا والو بیک ٹو بیک کال چکم دی بالکل تمام خو یا بنا تمام چیمیا والو کال چکم دی اغا مجھا ختم کو اگے نفس
1: صحیح بالکل بس للا نظم بالکل مزری پتر بنے ہو اگے نمخ دا دا تپوس میں کولو گنا
2: جی
1: چلا لا خفای گو خوشالا
2: الحمدللہ چے دا سے ماحول وی نو پتہ سے ماحول کی خفا کی دل چکم دی اگے سے چانس نوی کنا
1: اچھا
2: نو دا سے کورینے ماحول چے سرنگ فیملی چینل دا دل تک ہم
0: لا لا تو خود
2: چے سمر بنوال دی
1: جی
2: نو ہم مشرا دا سے دی
1: چے
2: ہم فیملی چینل دا غاور وی او دا دوگانے می سرنگ مش دل تک خوشالا الا دا ہم التا اگے سے خوشالا لری امید دا چے خوشالا وی انتظار بھی پتا بھی چی مجھ بو کال لگو او دا انام چی کم دا مجھ گٹو دیر مینے وال بدا سیو چی اگو بدا رابطی چی کم بھی نو مجھ دا سرپرائز بدو سے کلا کوئے کلا بھی تو سی انام چی کم
1: بھی اچھا مجید سب سے خبر رکھو لے
0: جی ما دا خبر کولا چی لالا نے میز ڈیر خوش آلا دے گا او نن دا چی خستہ خستہ مخکاری پتا نہ لگی چی خائص راز پختنو ہم دکھو چی خائص راز سدے
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مینیجر صاحب مننا شکریہ ورسرا ورسرا تو ہم مننا کی شکریہ کی ورسرا ورسرا جکم دی اسپیشلی مجید صاحب ہٹ رہے تمنا کی شکریہ کی چیدا اسپیشل رغلا دی پشاور نہ رغلا ودر ریڈیو من 8.4 کر کے میر سرا پروگرام کے ہنو صاحب ورسرا ورسرا دیکھیم دے کرک ریڈیو کی منوال لگے دے پرا ڈیر غونے غاڑونے سرپرائز ہر اڑائی دی چیدا سور جنا مسلسل دار ریڈنگ کی لسنر پتہ ما وی لگا دا یودا سیوریز یودا سے جکم نی کنا خبر مثال سوکھ سا کرکٹ بھی سا فائنل بھی سا ٹورنامنٹ شروع بھی چا سوال جواب والا ترکڑی کہنا یا چا تھا پتہ لگے دلی کہنا چار دہ ووٹنگ یو طرف ڈر دے بول بل طرف ڈر دے وہ نور چکم آ پتہ ماں بنے کہنا آگا بالکل بیگام سے غلط ہے کہنا وہ دنور پتہ لگے چاہے دا پیسے وہ چاہتا وردری میں پتہ بنے دا سے مناول تھا ملاو سی چاہ ضرورت مند
1: بالکل بالکل آسے جی مجید سے خبر بانے پوچھ ہوئے
0: نمام دا خبر اکول چی مس جی خیر دے لگ سوکا سوکا گگی
2: بالکل پروگرام پرمیٹ دا سے پرمیٹ تا چی مس ڈی اور چیپ دگی انداز کی خبر اکول نو دتا ڈیر جو تکلیف چکم دا
3: دوبار
2: کے تو اگے تا موکا چکم دو اگا ویر کڑا لش کی گوندے چکم خپل اندے خندو والا سٹائل و کرن ایم ایس ڈی نو اگا مستقبل و اوکڑال مجھ از لونے چکم دی خوشحال
1: جی جی بالکل بالکل بالکل داسې
3: دا داسې دي کنه چې کله محفل شي کنه کنه او غاب شو مشلې شي شي په چا دا چې هغه محفل شي عرب دین کې در سره خوندې او سره ته خوندې
1: بالکل داسې دي بالکل داسې دي
3: در سره به خوندې ان در سره خوندې خاصه ها
1: جی جی اچھا دا مې چې ټایم سره کم دی کنه نو داسې کو چې کیپټن هر سره موجود دی اخر سره بس لښ کی شاندې خبر وګ جی ډېر نه لښ کی شاندې خبر جی جی جی جی لش کی شاندې خبر ډېر نه جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو مینوالو ته په خیر را لیوم دې پروگرام کې
1: جی
4: او نن خو فائنل ورځ ده
1: جی
4: او دې لمنګم راغلیو د پیښور نه
1: جی
4: چې دا د کرک میدان سو گٹی
1: صحیح
4: بالکل
1: بالکل جی اچھا جی داسی کبھی مجید صاحب ٹائم چکم دیر سر کم دے کے نا ٹائم دے دیا
0: بالکل
1: جی داسې کوي چې کال طرف ته راځي ٹھیک شو ڈومبی کال ګورو چې موږ سره څوک دې کم ځای نه راځي کنه او دې باس وای جی السلام علیکم سو خبرې کوي کم ځای نه څنګه مخکلینا حنیف
5: حمید حمید
3: حمید
1: جی جی حمید خبرې کوي ښه جی څنګه شي کنه
0: خبر ہے
3: کلینک پروگرام دے
1: کمرشل پروگرام دے شیر نواز پروگرام کے ہر کے لئے شارٹ خبر بھی کبھی سبل واڑے سرپرائز بھرے گی سنگا
6: مجید خان سگا
1: ہاں باؤ نوال ما
6: دا دا پروگرام کے ہی
1: صحیح ٹھیک چھوڑے رہا مننا کال کو لی یو جہان منا
0: دے مجھے دے میڈیسن پروگرام
1: میڈیکل مطلب
0: میڈیکل
1: خجی صحیح دے دیر رضیاتا مننا کبھی گرو السلام علیکم سو خبری کیوئی کم زینا
7: مجھے دے کرک نا خبری کیو
1: نام دے سدے
7: محمد فواد
1: محمد فواد
7: جی
1: سویل غواری بالکل بولے نا ضرور خوب اچھے تو مطلب مطلب لگا گیسٹ ہو کے نا مطلب سور دے تک وہ لگے کہنا چیرا مطلب دادا سب پروگرام بھائی
7: پروگرام
1: جی صحیح ڈیرا
0: سوچو کبھی
1: جی جی سوچ بالکل باندھا ڈیرا مانا کبھی گورو جی سکھ دکھم دینا رضیب السلام علیکم سکھ خبر کبھی کم دینا عزیز خبر کبھی خجی سرپرائز برگ سویل واڑے صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا زیا تھا مننا اسی پروگرام کی کال ہوگی جی
0: وزیرستان دے خو یخ غرون نہ
1: جی بالکل مجید سے 2 منٹ سر پا دی بیا مونگا کال سٹاپ کو بیا مطلب سو خبر کو جی
0: دے نزنو خبر
1: جی گورو السلام علیکم سو خبر کی وی کم زنا خوریا خبر کی وی
8: خوریا
1: کم زنا خبر کی وی کرکنا ته به سو وای سرپرایز باره کې د څه پروګرام به شروع کیږي چې څه شي ول خوي
3: پروگرام شروع کئی خوچی یو دے موج مستی نکی شروع نور دے کئی نور دے ارسو پروگرام خوچی موج مستی
0: نا موج مستی دے پارا بلکل تپک پاتے
1: جی السلام علیکم
8: علیکم السلام طریق سے سنگی
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبری کی بھی کم دینا
8: مطلی خبری کونی آجشتا اپنا
1: سو کم
8: قسمت علی
1: قسمت علی خبری کبھی
8: جی جی
1: جی خا جی تصویر واڑے پروگرام کی
0: السلام علیکم
1: خدیدہ خوش قسمت ہے کالر چکم دیدہ ہو
0: ٹرائی اگین
1: خدی السلام علیکم
9: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے سو خبر ہے کہ کم دینا
9: سارا
1: خبر ہی کم کرک نا سارا خبر ہی کرک نا نو دار تو سرپرائز بھر کی خبر روانا دو مو پہ خیال لگے چھ وہ 5000 روپے چکم دا گٹھاؤں جی دارا تو سرپرائز بارے کے سب لگواڑے آخری کال دیتا سو لکی کالر یہ
9: مطلع کی بھائی چھے دا مجید بھائی چھے دا میں بھی کلینک وہ دا اخفاظ ہونتا دا سسٹم ہو رہی کے کلینک وہ جڑے
1: خجی صحیح دا مطلب پروگرام بکے ہاں ٹھیک شوڑے رضیاتا مننا کال کولی یو جہان مننا نو ډیر زیاته مننه کوي بالکل سارا چکم دی دا کرک نه کال کړو مزید کال چکم دی مونږه پروگرام کې
0: اوس کالونه بند شو خپه کې خوشاله
1: نو خفه ما وجه نه دا چې ټایم کم دی کنه زین چې مطلب زیات مینه مال پکې راشي دای نام وګټي زوګا
0: دې نه زنو خبر نو بیا په سیبل پروگرام مشته لسو بجو غې ته انتظار کو
1: او دا خبره هو دا
0: غې ته کې نو خیا
1: نه نو دا مطلب یو غنټه کې فور کې نه بادو جی ہاں صحیح نو مجید صاحب دا خبر اچھے بالکل زیاد مینواز چکم دے راغل اور چاہ ہم جو مطلب کالو کو آگے ٹول نام چکم دے آگا بالکل مونگا لکھ دی جان سرا اور دی بانی با باقاعدہ تر باندھے کور اندازی کی گی نو بالکل فرسٹ سکھ راشی آگے تھا 5000 روپے میں لگے گی سیکنڈ راشی آگے تھا وہاں 5 میں لگے گی 5000 اور دن اور تھرڈ تو وہاں 5000 روپے میں لگے گی
0: نو بس اس پہ پتہ لگی شیبی اور اس پہ پتہ ہو لگی
1: صحیح نا جی بالکل داسی دے اوز بھائی بالکل پتہ ہو لگی نو بالکل مجید صاحب کزا بالکل ہور کو کیوٹ لالا لالا خاموش تے ولے
0: لالا جی تے گنے گنا چے دا بد چا پ قسمت
1: ہے نا نو بل چلے مجید صاحب بل چلے سوری لالا خبر میں دیکھ کر کر اسنا چے لالا چرتا کی خپل نام چرتا کی دو در نمونہ پکی لکھلی وی گنا پکی چا بولے
0: نا نا نا دا سے بنا کے لالا لادا وی چے دا موٹر سائیکل میں نہ ویشی گنا ون ٹو پائے
2: بالکل دادی دا شک چے کومرا کنا کما تا کہ لالا محمد دا چے کڑی جی خپل نمونہ کڑی محمد چے کومر ذمہ داری نہ لو شوی دو اچھا انتے نو ډیره ذمہ داری دو او چې سمره مینوال دی د غریزه ته غوښ انتظار وم به هغه ذمہ داری نن د لالا په لوس باندې هغه چې کوم اناونسمنت هغه وکړي او چې کوم فرست سیکنډ ترډ روشي او بالکل تو سه دا اله لره دا تامه لره او چې تو سه کورندزی چې کوم د سرنګ منو ماروشي نو موږ به اول چې کوم دی سرنګ نو میرو چګی کو نو هغه نه به یو نو ما سلیکټ کو بیا به نو میرو چګی کو هغه نه به یو سلیکټ کو بیا به چګی کو
0: یعنی بکس مکمل تیار شوی دی
2: بالکل بکس چې کوم دی مکمل تیار شوی دی خو صرف او هغه د کروایره سه به مونږه انتظار وی او چې مونږ ته چې کوم موږ مین هوسته نام ته وای چې لالا کیوټ لالا د اوس پله کروي چې کوم دا شروع کا نو وغه نه پاس د خپل کروي شروع کوم نو د دغه دوران کې وو توسي سره مجید صاحب او طارق چې کوم دا غپ شپ لګي
1: جی اچھا جی لالا بالکل توسي خپل افسر ته وای کنه ترتیب وکوي وغه نه مخکي
0: بندار بجاري
2: بالکل هغه مخکي مجید صاحب دا د نه وای
1: جی اچھا مودا خبر کولا
2: چې څنګه خو خوراک ته کړی دی نه دی کړی کنه
1: اچھا بالکل للا مادہ خبر کھولا چھ ماشاء اللہ کا تقریباً ہفتہ تقریباً پورا کی گئی نا چھ منگا پروگرام کو مسلسل ہو ماشاء اللہ منگا سمرہ ہمیں نوالی گئی نا کیا غد کرک تھی یا دبن دی لکی مروت تھی شمالی مطلب جنوبی چرتا چرتا کیا وردش آواز کے نا نو ماشاء اللہ سور تو گئی نا ڈھیر تیز دی ٹھیک شو ڈھیر ماشاء اللہ تیز دی بلا چھ تقریباً منگتا چھ سمرہ کال رگلی دی تقریباً اگئی منگتا صحیح بالکل ویلی دی هغه مونږ ته بالکل صحیح ویلی دی ٹھیک شو نو هغه به غیدا تر باندې نمونه لیکلی شوې دي سو ګورو چې د چا نام پکې راځي هغه نه مخکې زدا خبره کوم لاله چې مجید صاحب تر ورځو او دا کوم سرپرایز دی کنه نو زموږ چې دا مجید صاحب خپل الفاظ کې مایل او وایي کنه نو بیا هغه نه بعد اخر کې
0: سرپرایز به تاسو زبل معلومات درکم
1: ها اچھا صحیح ده خدی صحیح ده بالکل درسه بس ٹھیک تھا منگا بدا ہوا کس بھائی اچھا مدا خبر کے بولا چاہیے لالا مجید صاحب نو اکثر ڈیر داسی کسان چاہ مطلب لکا سکھ بشاور تھا مطلب لوڑ لو لاڈ بڑو کا نا یا بدین لو اسلام آباد تھا یا مطلب دین الوا مطلب ڈیر لر زوین ہوتا مطلب دی بدل کے نا نو دی با مایوس ہے چکم دیر اگلا ٹھیک شو زکا چی مطلب دونا لر زین تھا لاڈ شی او تا مایوس ہے چکم دیر آشی صحیح دا نو ڈیر منگ داسی کا تلی دی کے نا دین الوا مطلب مونگ تبا ہم چکم دے لکا ملگری با ملو سچارا مونگا لاڈ لو خو مایوس ہے چکم دیر اگلو ٹھیک شو
0: اوریدونکو ته به دا خبره کو چې دا د سده تقریبا زمونږ ته 90% یعنی 95% لسنر چې کوم دی هغه میډیکل حواله سره یعنی دا د مجید خان هومیوپیتھک کلینک
1: جی
0: برانچ تھری دے برانچ تھری دے زموں سے کم مین برانچ دے نو بالکل پشاور کے دے دا لزاک روڈ بانے دے التا کبوتر چوک کی سکم دے مجید خان ہومیوپیتھک فرسٹ برانچ دے سیکنڈ برانچ سکم دے اگا پسوات بانے دے اور تھرڈ برانچ سکم دے اگا پکرک بانے دے
1: جی
0: او زه به دا یو خبره کاغا د کرک دی کاغا د بنو دی کاغا د لکی مروت دی کاغا د وزیرستان دی څوک هم دی چرته هم دی او هغوی ته به زه دا یو خبره کوم چې کاغا زما خویندې دی کاغا زما میندې دی یا زما رونه دی یا زما مشران دی هغوی ته به زه دا یو خبره کوم چې هغه ناروغۍ چې هغه اکثر له ډېر خلکو یې لاعلاج شوي دي وایي د دې بالکل علاج نه کېږي دوی چې خوري نو بالکل به ټیک وي چې دوی پرېږدي بیا به هغسې شي که نه نو تر څو به دوایانې خوري ځکه علاج کیوټ لالا خل د دې خبرې دپاره کوي چې زما دغه مرض بالکل لجر لینا ختم شي دغه بیماری رانه بالکل ختم شي زک یو میشي دو میشتي درې میشت علاج چې کمی هغه ز جاری وساته مو زما دغه بیماری ختم شي نو دغه بیماریانو لپاره شکم دې طارق بی
1: جی
0: زتر کاغا زمونږ د کرک مینوال دی که د بونو دی یا د وزیرستان دی یا د لکی مروت دی ډیری خلک به تاسو داسې کتلی وي ډیر خلک به داسې تاسې کتلی وي چې هغوی راځي پېښور ته پېښور کې علاجونه کوي هغه د مختلف قسمه یعنی پېښور خو د هومیوپیتیک ګډ دی هومیوپیتیک ډاکټران په زرګاو نه په لکو ډاکټران به چې کوم دی تاته میلاویږي او قابل ترین تجربه کار ډاکټران چې کوم دی هغه به میلاویږي او زه که تاسو ته ووایم کنه طارق بی زما پسلو کی یو رگ هم نو چې ذکر کرک تراش مو زدلتا یعنی کلینیک کما خو چې کله را لم دلته می داد غو قتل او دلته می ډاکټرانو قتل چې هغه بالکل یعنی د هومیوپیتی علاج باندې هم بالکل خبر نه دي چې هومیوپیتی وی ست وټ اس هومیوپیتی هومیوپیتی نو هم خبر نه دي نو کله چې ما دا اندازه واغیستو کله زو ګرځیدم چې را دلته بالکل کار په کار نه یعنی دلتا اغا چکما زما جذبه د زت خپل ځانی ویم زکه چې د مونږ چکما جذبه لرونو دا زمونږ چکم دی ایمان جذبه دا اور سره اور سره چکم دی دا مونږ خپل عبادت غنو خدمت کول او باندې چکم دی سړی ته الله ملایږي کنه نور چې څومره انفرادی مال دی هغه خو انسان ځان د پاره کې خدمت باندې الله پاک چکم دی سړی ته ملایږي نو مونږ چکم خدمت کوو نو دا زمونږ چکم دی عبادت غنو چې دا زمون یو عبادت ته وکي سمزه کچې دغه ستړي رنزور ول سګم دی یو سې طریقې سره علاج وشي یو سې طریقې سره خدمت وشي نو دا دا زمون د پاره چې ګم ډېر غټه خبره ده دا زمون د پاره ډېر غټه خوشحالي هم ده ګوره هغه کیوټ لالا یو زمون د پښتنو یو متل مشهور دی وایم خورما هم ثواب چې ګم دی کنه نو هم به چې ګم دی مونږ ته ثواب هم ملاويږي خود دې سره سره چې ګم دی مونږ به ګټ هم کو دا نه چې مونږ دا یو فاونډیشن دی یو فری علاج به کیږي یا څه یا څه مونږ به انشاء الله خلکو ته ریلیف هم ورکو د دې سره سره خو جذبه چې کوم دی دلته چې مونږ رالو نو زمونږ جذبه 100% دغه جوړه شو چې دلته به انشاء الله مونږ کوو د دې ولس چې کوم دی خدمت پکاو صحیح طریقې سره به کوو بل چې کوم دی مونږ چې وکتل مونږ یاره انشاء الله دلته چې کوم دی دلته صحیح کار نه دی شوی بل به دا خل مونږ له چې کوم دی ډېره زیاته مینه راکوي ځکه چې وی دیو دیو زړګی نه بل زړګی ته لاړ کنه او بل خبره دا ده وی ولس جانان کنه د ټولو ولس جانان بشي کنه نو خبره مقصد دا دی چې یو چاته ګټه ورسیږي یو چاته خیر ورسیږي نو بیا هغه خلک چې کوم دی خلک په زړونو کې ګرځي کنه او دا هغه لپاره قدر هم لري او د دې سره سره چې کوم دی دا هغه اډورټایزمنت چې کوم دی د ریډیو خو چې کوم دی د ریډیو کار دا دی چې خلکو کورو ته د خلکو غوګو ته یو غږ رسول دی باقی چې کوم دی باقی ډیر مریضان داسې دي لکه زمونږ په پېښور کې چې کوم کلینک دی نو هلته ډیر مریضان داسې دي چې هغه ریډیو اورم نه سوشل میډیا هم نه ګوري یاره کیوټ لالا ښه شوی او هغه راته ویل کیوټ لالا ټول کلی کې ګرځېدلی بس هغه د بی بی سی چې کوم کار دی کیوټ لالا کړی دی نو دا چې په هر کلی کې چې کوم دی یو مریض چې راغلی دی هغه الله پاک ښه کړی دی ټول کلي ته وینا کړې چې مجید خان هومیوپیتک ته لاړ شي کنه نو دا زمونږ لپاره ډېره غټه خبره مونږ په دې نه خوشحالېږو چېره مونږ مریض نه ډېرې پیسې والو مونږ په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله یو مونږ ته یقین و کې زمونږ روح ته چې کوم دی سکون ملو شي چېره مونږ ته مریضان وو چېرا مونږ مکمل صحتیاب شو او چې بعضې مشران داسې دي چې هغوی مونږ ته دا خبره هم کوي چې یاره وایي د شپې په ډډه باندې وړو هم تاسو ته دواګانې کوو که نه چې خدای دې ته دغه پیسې سره زر کړي دا دې ته خدای سونه کړي که نه نو مقصد د خبرې دا دی چې د ولس یو صحیح طریقې سره خدمت کول دغه جذبه چې چا کې هم وي نو هغوی له الله پاک چې کوم دی ناکامي نه ورکوي هغوی له به الله پاک کامیابي ضرور ورکوي
1: جی بالکل دا صحیح خبر دا اول مجید صاحب درت ہو یا چھ مجید خان ہوں پیدک میڈیکل سینٹر کے جگم دے دولت سے پارا یا عوام دو پارا سس مطلب دے دے پارا با ڈسکاؤنٹ سس سس مطلب سہولت بھائی اگی بار کے ہم چکم دے سورہ مینے والے
0: آتا سہولت تیرہ مننا دا سی دا چھ دا خوب مگد پروگرامونو آغاز دے دا دے بارا کی وچی کم دے معلومات ورکو ٹائم سے ریدو سارا چھ مونگ سس یعنی د ولس هغه ستونزې چې هغه لکه زیاتره نن سبا چې کوم دی خل د ډېر غربت سره مخ دي هغوی یعنی هغه کانه پینا چې کوم انتظامات دي هغه هم ځان ته په صحیح طریقې سره نشي کولی زیاتره خل داسې دي کنه ډېر به پکې ښه وي الله دې ټول ښه کړي الله دې ټولو ضرورتونه پوره کړي کنه خو بیماری یو داسې شی دی چې دا کله راشي نو دا بیا دا نه ګوري چې ستا کور کې څه شته دی که نشته دی ته به یو څیز ځان دپاره به په قرض رالی په دار به خو ډاکټر له بزان رسی چې یاره زما یو ښه ټریټمنټ وشي ما ته یو ښه میډیسن میلو شي او ما لا پاخه کې نو دا به ټایم تېرېدو سره یعنی ډسکاونټ به هم ورکوو او د دې سره سره د دوی دپاره به کیمپونه هم لګولی چې راغلي وو کومې جذبې سره راغلي نو انشاءالله مونږ خو دا یو خبره کوو چې دلته به نوم چلیږي صرف زمونږ به چلیږي مجید خان هومیوپیتک او انشاءالله دا به راتلونکي نسل هم چې کوم دی یاد ساتي ولې چې مونږ چې کومه جذبه راوړې ده نو الحمدلله هغه صرف او صرف چې کوم دی د خدمت جذبه مروړې ده چې کوم رزق الله پاک زمونږ مقرر کړی دی هغه د الله د خزانو نه مقرر دی هغه مونږ څوک هم نه بندولی شي او نه څوک راکولی شي هغه الله پاک چې څه مقرر کړي که لږې وي که ډېرې وي یا بیخي کېدای شي وي نه دا هېڅ پته نه لګېږي یا کېدای شي بیخي ډېرې وي هغه د الله د خزانو نه مقرر شوی دی خو مونږ به انشاءالله ولس سره دوکه نه کوو ولس ته به یو ښه ټریټمنټ ورکو. بل اوریدونکو ته دا خبره هم کوم چې د ریډیو د لارې چې تاسو ته زمونږ کوم غږ در رسیږي نو دا خبره ته بالکل په ګارنټۍ سره کوم چې ستاسو به هومیوپیتک چې کوم علاج دی نو دا مرضونه بالکل له جر لې نه ختمي. او مجید خان هومیوپیتک طبي مرکز تاسو سره دا وعده کوي چې انشاءالله ستاسو په مرضونو به مونږ ځان پوه کوو او د هغې مطابق په چې کوم دی ښه صحیح ټریټمنټ یعنی ښه صحیح دوا یعنی ښه صحیح میډیسن به چې کوم دی

0: درکو تاسو ته
1: صحیح بالکل داسې دي او دین لبا مجید سي ودارته وای چې کم ډاکټر رضی په خبر نه چګم درزی کنه نو هغه بر کې تاسو تاسو راتي مطلب مینوالو تاسو ویل غوړي جی
0: نو ډاکټر خو به چکم دی دلته وی پروګرامونه به وی یعنی زمونږ د شپې ټایم چکم دی اته بجې هغه ټایم کې هم پروګرام وی د دې سره سره چکم دی د ورځې ټایمونو کې هم زمونږ پروګرامونه وی یعنی نه هم جوړونه به وی سحر نه نه لسو پوري او د ورځې دو بجو نه تر دریو بجو پوري بیا هغه خلک چې هغه مختلف قسمه امراض سره مخ دي الله دې څوک هم نه بیماری الله تعالی دې د هر چا د خپل خولې لاړې دارو کې الله تعالی دې چا هم ته ضرورت نه راولي خدا دې د پاره وایو کې د چا ضرورت نو بالکل پروګرامونو کې مونږ نه پښتنه کولای شي زمونږ کلینیک ته هم راتلی شي او ان شاء الله ګورې طارق وی د ډاکټر د پاره مهمه خبره څه ده ډاکټر لپاره دا مهمه خبره چې دا مرض پیژندنه کوي چې کله ډاکټر د مریض مرض معلوم کی کنه داغه لپاره علاج هم چې کوم دی آسان وی کنه نو اوس لکه تاسو وکتل وی نه په سر باندې مې درد دی بس مونږ د سر درد ګولې واچو کنه سر درد وځي اوس پورې مونږ معلومه نه کړل چې را سر درد څه د وجې نه چې داغه لپاره زما میډیسن خو هم چې دا مسله راته چې کوم دی بیان پیدا کیږي او د هم پیدا کی علاج کمال داده چې دا مرض بالکل پرمننت ختم ہے یعنی دا مرضونه بیا انسان جن کې نه پیدا کیږي کوم علاجونه چې هومیوپاتي کې علاج سره ختم شو او بالکل ناراضی دا نور څه سم علاجونه دا وقتی علاجونه دي یعنی هغه ځان لا یو ښه ټریټمنټ دی یو ښه علاج دی هغه الوپیتیک طریقې علاج چې کوم دی هغه ځان له یو ښه علاج دی خو هومیوپاتیک چې کوم دی دا په دنیا کې منل شوی علاج دی د ټولو نه بیسټ دی
1: جی بالکل دسی دی صحیح خبر دا او دین لبا للا پتر فرض مولانا تو سے خپل تاثر اچو کم دی مجید خان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر وو حوالے سر جی
2: او جی تریک ڈیرا مننا او چونکہ سرپرائز خبر ابو مشکولا اگے مرحلہ چکم دو اہم سر ترسے دلے دو اغا اناؤنسمنٹ چکم دا وشوال چ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک چکم دا نو اگی اختتاب ورتلون کے اورزو کے چکم دو ڈیر دوم دام سر کیجی او چ سمرا مینوال دی اگو تو ہم مج دعوت پھر کو باقاعدہ نو بالکل سرنگے چ مجید سے خبر ہے اوکڑلی چ مج یو دے خدمت جذبہ چکم دو اغا روڑے دو او نو ٹھیک تو او ہر انسان یو خپل رزق په تلاش کې هم وی خو هغه ته محنت چکم دا اهم ضروری وی او د چکم د مش کرکتا جنوبی ازلا تا او د خدمت جذبه وروړې دو او د تا زه هر کله وی هم د ټولو مینوالو طرف نه او خپل طرف نه او چې سمره مینوال دي او نو امید ده او چې مجید صاحب کومه خبره وکړلې کوم تاثرات وو او نو هغه ولې سره دا غو مینوالو اوریدلې وی دی بیمره اول سره چې سرنګي او مجید سی بویل او چې یو ډاکټر چې کلا دی و مریض مرض چې کوم دا غا معلوم کی نو بیا غې د پر علاج چې کوم دا اغا سوکاوي او بالکل او مجید سی د خبرې کې موږ تو سره اتفاق تا چې موږ دا خبره اکثر هم کو او عام اولس کې هم دا کیږي چې د مرض تشخیص چې کوم دا
0: لازمي
2: شاید دا ضروری ده چې کله د مرض تشخیص وشي نو د هغه علاج چې کوم دا ڈاکٹر تہم اسون سی او بل مریض تچکم دا اہم اسون سی زکا چې تشخیص نه سوا او مختلف سٹیجز باندې مختلف علاج چکم دا آغا کوي او نوغي اغي سرا د مالی او چکم نقصان دا اهم ملوي شي چې کل اغي تشخیص صحیح طریقے سره وشي په کامو پیسو باندې دا یو بهترین علاج چکم دا آغا اصل ول شي او بالکل توسته چې څه قسم مسلې وي نو توسته تا مجید هومه پته کلینک چکم دا او مجید خان میں پیتے کلینک نو بالکل دتا تو سے رتلا لشے دنا تو سے خپل علاج چکم دا اغا کول لشے
1: جی بالکل اسی دی نو ماشاءاللہ چکم ڈاکٹر د پی خبر نرسی
2: جی
1: نو اغا یو عام ڈاکٹر نہ دچے مطلب یو عام چکم ڈاکٹر دے ماشاءاللہ ډیر انتہائی تکڑا چکم دے ڈاکٹر دے بل دا خبر پکی مجید سے ہم چکم موجود دے نو مجید سے وہ پروگرام کی ہم دا خبر اوکڑا چے انشاءاللہ چکل دتا یو پیشنٹ ور دراشی ٹھیک شا باقی ہو شفا اللہ تعالی مطلب اللہ تعالیٰ چکم دے خو یو ڈاکٹر چکم دے اگی پا غلاس کی شفا چکم دے
0: طریق بھی نا خبر یاد ساتھ ہے کلا چھ ڈاکٹر دا مرض پہ جندن اکڑلا مرض اورتا معلوم کو بیا داغا سوچ داغا پکر دا دے چیرا دی مریض تا سدہ سے میڈیسن زولی کم سدہ تا اللہ پاک شفا وار کی دا اللہ پاک کی میڈیسن سٹور تلاڑے دا میڈیسن سٹور والا دا مقصد نه چې هغه وی چې راشه بس سیس پیور دغه ک پیسې خې ډېره والا چې داغه سوچم دا وی چې را دا مریض الله پاک خ کې د پاره ز خواري کوم خد وی ته جوړه کنځم هم په دې دوا نه چې کوم نه دا عموما چې کوم نه جوړي کی باجه کې د کپنیانو تیار راځي باجه چې کوم نه دا تیاری کې خپل فارمولیشن نه پاغه حساب باندې نو ضرور مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړي
1: جی
0: زګ چې د انسانانو پنیتونو باندې الله پاک چکم نے پیسلے کے سنگ چھ انسانانو نیتونه دی اومہ غشان پیسلے رازی
2: صحیح
1: بالکل اسی دی ایم ایس جی ہاں رسر پروگرام کی موجود دی غدس لک خاموش خاموش ہو نو اگے طرف ہر رزم جی ایم ایس جی تاسو خپل تاسو رات
3: تو خبر کی سی او کی جی تو خبر ور و نا زلم کیوں نہ لاج کیم نے کنا اگے خبر کی سی وی مجی سی بو تو سے در حرکت
0: ایم ایس جی
3: ونا سینری زیدر کے کشر گائے
0: نا زمون کی سی دی کدا غدی کار خبر دی
3: او کار خبر دی او ما اوردل تاسو کار خبر نامه چکم دی ما اوردل اوردونکو به اوردل وی
1: جی
3: به فائدہ تر نه خسته وی ایت وا پتہ لگی دل وی
0: بالکل
3: بالکل بہم فائدہ نه اخلو
1: جی ایم ایس جی تو سے پتہ سرات جی
3: کومه باقاعدہ نور چکم سلسلہ زو کی کیوٹ لالا دے
1: جی بالکل سرپرائز چکم دا اناؤنس شو سرپرائز مینے والو تھا مجید خان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جی دی برگے تھا سرات
3: جی بالکل ماشاءاللہ چکم مون تا چکم دے سٹارٹ نہ چکم دے کنا پہلا نہ چکم دے کومه خبر ہے او دلتا نہ چکم دے مجید صاحب کوم دے کلینک دا پر چکم دے کوم تصورات تے ودین لا چکم دے دے کرک کوم مینوال دے اگے دے پر اس کوم کلینک بربر وی دس عام کلینک دے نہ بربر وی وا چیز دے یوز ل چ کلینک بربرم آگے بنا چکم دے یو دس پروڈیوک یو ٹائم بھائی نیم گھنٹہ بھائی نو چی دو دری گھنٹہ کم ٹائم اور تخیص دے دس ہاس ٹائم دے اور تخیص دے دری گھنٹے روڈیو دا پر اپیم اٹکا والا دین علاوہ ٹائم ورکا والا دین علاوہ ڈاکٹر چکم نے کہنا والا بیا چکم نے دونوں نر زینا رتلل دا چکم نے یو پو امید بنے راغلی وی چی انشاءاللہ دے کرک کم خلق تی آگے با مونگا خدمت کو اور دا کرک چکم نے کہنا انشاءاللہ چکم دے کم پیشاور تا سوک زی بل زی تا درمی بل زی تا درمی بل کم زی کی دکڑی دلی وی آلتا دی علاج نیو شوی نو انشاءاللہ دے چکم دے مجید خان کوم کلینک تراشی انشاءاللہ گے چکم دے ڈاکٹر صاحب نے علاج کی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب راشی اب ہم انشاءاللہ پروگرام کی خبر کسی در طرح کی
0: آئی ایم ایس ڈی نا سے خبر ہے چ دل تخل بالکل نا امید شی وی جاگوی پتہ کا ارمان یار پہ خبر تو بزو کو آٹھ تو بزو پلان کی جی تو بزو جان بس جانو نہ برسو زک جی درے درے سلور سلور گھنٹے چکم دے مزلو نو کی نو تو انشاءاللہ دا سہولت چکم دے پخپل کرک کے چکم دے ملاوی گی او مجید خان ہومیوپیتھک طبی مرکز دا وعدہ سر کوی دا گجمن سره کوي چې ان شاء الله ستاسو به بهترین ټریټمنټ کیږي کم ټریټمنټ لپاره چې تاسو په خبر ته ځین واغه ټریټمنټ په دلته کیږي او هغه دوايان به تاسو ته دلته ملاويږي
3: جی بالکل ما ماشاءالله د سر سره مانیجر صاحب لکه پهلا سٹارټ نه کوم دي ما په خیال لاله ته کیوټ لاله ته سور کړی وو خو ما ورته چې لکه ما په خیال چې ست دردونه ول سړ کې جوړونه ول سور کړی وو خو چې څنګه زه ځنې خبر شوم نو ما ورته چې مجی صاحب کیوټ لاله ته ورکړ خو زمونږ ایو تر کې دا هغه د جوړونو د سیزن چې کوم دی ډېر زیات پریشان ده
1: صحیح
3: دوی چې ان شاء الله دا چې کوم دی کنه اوس کلینیک کوم راغل را بشي نو ان شاء الله مکمل چې کوم دی کنه دا علاج به چې کوم دی کنه موږ دلته کو او ته صرف او صرف جس چې کوم دی کنه دوا غان کو امينه وال
1: جی بالکل داسې مجید سے سره مده خبر کړی هم ابل ما سره یو ملګری واغې کنټیکټ وکړلو ما ورته خبر کړی مجید سے لا نو هغه ماته ویل ویل چې زه یو خو ډاکټر ته مطلب تلل غواړم کنه ما لږ انتظار وکړه نو صرف د مجید خان هومیوپیتھک میډیکل سنټر افتتاح وشي نو هغه نمبر ډایرکټ ان شاء الله رضا نو ما چې دا عام یو ډاکټر نه دی خو ټیلنټډ او تکړه چې کوم ډاکټر دی نو ان شاء الله تاسو به علاج الله کیږي نو هغه هم چې کوم دی لکه پینډینګ باندې دی صرف افتتاح ته په انتظار دی نو ما شاء الله داسې ډیر مینه وال چې کوم دی کنه بالکل اوس باندې خبر اوریدلی وی نو ان شاء الله انتظار به باندې به ورلا مجید خان هومیوپیتھک میډیکل سنټر دا نو مجید صاحب داسې کوي چې کومه د قرآن دزی ده دې کې موږ صرف آٹھ منٹ پاتې دي دا به هڅه کوم دی اوکو ٹھیک شو هو دای به خبره چې کم مطلب دی کې فرسٹ سیکنډ تھرڈ راشي صحیح ده مجید صاحب نو دا کوم پیسې دي دا به ورلا د افتتاح په ورځ کوم نه ملاویږي مجید صاحب په خپل لاس باندې ورکړي
0: بالکل بمدا سي خان او نمونه په لیکلي شي وي تیار یو پرتي
1: بالکل لاسي دي
3: کیوټه لاله دیکھے پروگرام کو خواری موکلا تو سوا چاہیے نام روانہ چاہو مونگا کے دیش پانچ ہزار دے
2: بالکل زمین والو حق تھی پوچھ رہے زمین والو حق چکم دے نو اب مج اگو تخبل حق محفوظ چکم دا محفوظی طریقے سے
1: انشاءاللہ بالکل
2: انشاءاللہ اللہ تعالی خوشی
0: گورا طارق بھی اولنے ٹوکن چکم دے ما کیوٹ لالا رالی
1: صحیح
0: موتا بتل رہی ہو کنا
1: بالکل اس
0: اواز اسیم تل رہی ہو کنا لیکن اس دیو دنی
1: جی
0: او دیم ٹوکن چکم دے گا با ایم ایس ڈی رالی او دریم ٹوکن چکم دے گا

0: تیجی او نه بالکل تو سه زړه تام لره
1: نه نه درې روچته کې یو پکې انت
0: دا نما چې کوم
2: درې به اوس کې درې کې به یو چې کوم نه راخلی
3: جی درې روچت شولې او پدرې کې به بیا چې کوم یو پکې راوالې او خځې درې
0: چې کوم نه خلاصو کنه درې نه مونږ چې کوم دی او چت شول په دې درو وړو کې به
1: دا سیو په ځو چې اوس پکې چا قسمت
3: درې وړو چې کوم دی کې بیا او چت
1: ګور او تما ګور او تما
0: ګور نه ورتا ګور بالکل نه ورتا
3: نام چکم دے راغ مخی دا دا بالکل راغ عائشہ د بننا چکم کال کړم ٹھیک شو
0: عائشہ فرسٹ
3: بالکل دا چکم د وګری تاسو وګری بالکل
0: او جی عائشہ
3: بننا چکم دے کال کړم
0: او بالکل کلیپنگ پر عائشہ
3: بالکل لاسی نو جی دا غیته بالکل 5000 روپے
0: چکم چکم دی دا چیر دا عائشہ فرسٹ
3: بالکل دا 5000 روپے چکم درالی ٹھیک شو نو د دې چکم دے نام پکې رہو وته مزي او جی درے کی درے رو اوچت کا نو خجی کیپٹن چکن سی
1: کیپٹن گور بانا کا
3: جی
1: وی گڑن جو سی
0: وی گڑن جو سی اور
3: صحیح بس بس بس بس
0: طریق عزیز تو ور کیو
3: یوز پکرا کا ٹھیک شو
1: کولا وی گور کا بس
3: طریق عزیز صحیح ہے بالکل دا دے
0: طریق عزیز وی کولا نہ نہ نہ دل تک کی دے دپ نہ نہ دنشتا
3: صحیح نو یو چکم دے را کے پکے بالکل خجی نو بالکل صحیح دا یو گورو پکے چھ دا با سو کو دا کم دینا چکم دے رضی اچھا جی بالکل دا ہو رو گئے پکے ترا ٹک شو ترا بالکل پکے رو گئے جی ترا بالکل پروگرام اور بھی گنا اترا اکثر چکم دے پروگرام کی موتکل کی اکثر
0: چاچا
3: مو دراز بچ کوم پروگرام دے منگل پور پے کی دیک کال ہا مہا کے ٹھیک شو
0: کرکنا
3: بالکل کرکنا دب کرو گے اترا ٹھیک شو جی اکثر مجھے سے منگ ورتا وے اترا گنا دیر دیر تو وے مطلب
1: یار
3: اور رو او دین لو راس کی تے وے کنا چھ جی صحیح خیر جی بالکل دا ترپ کی رانے ٹھیک شو نو تر چکم دی بالکل راگے دا
2: جی نو زو چکم دی کنا دا چنا کڑتا ہوں
3: خجی صحیح دا
2: لالا لالا دوبال سر بالکل کڑی بھی کنا بس
1: بالکل
3: جی یو ما تو بالکل بکیر ہاں کہ نو داغ دی بالکل جی چھ داغ بالکل سوکر ازی نو داغ بکیر آگے بالکل دویم چکم دی زہیر زہیر پکیر آگے دریم چکم دی روگا پر زہیر دا کرکنا ٹک شو زہیر دا کرکنا نو بدے کی یو بالکل عائشہ دا بنو نا روگلا 5000 روپے چکم دی روگلا ٹک شو او دین لو بل چکم دی پکی تر دی دا کرکنا پکی روگا ٹک شو او بل دی پکی زہیر ظہیر با پروگرام اور بھی نو آگے ہاں 5000 روپے روک لے مکھے تھا ٹھیک شا نو بالکل توس چکم دے ان شاء اللہ کم دا اماؤنٹ ہے
1: خبر ابلا خیر 2000 شی بس دا انعام بلک ڈیر شی یو سلورم باس خیر
3: جی
1: خبر
3: صحیح
1: کیوٹ لالا خبر
3: ہے
1: دا
3: با 2000 روپے ٹھیک شو دا لکھا مطلب ایکسٹرا چکن دے پکی راگے جی صحیح جی اچھا جی اچھا دا سینان چکن دے بالکل روگا ٹھیک شو سینان دے کرکنا سینان دے کرکنا روگا نو دا با پروگرام دے اور بھی

0: نو بالکل سنان هر کوم دی نو بکرو هو ته 2000 روپے دی
1: بالکل
0: ته صرف 2000 روپے ٹھیک شو او دین الوا عائشہ 5000 روپے دین الوا تر چ کوم دی کنه 5000 تر بزون سره خون دی کنه چې مونم سرنګ پکرو وای او دین لو بل چ کوم دی زهیر چاین مطلب کرک سره تعلق دی او عائشہ ته بنو سره تعلق دی دین لو سنان هر کوم دی کرک سره تعلق دی ٹھیک شو نو دیکه چې چا مطلب ویلی و چې دا هومیوپیتیک کلینک به هسپتال دی نو هغه نمونه ولیکلی و چې چا مطلب دا نو ویلی نو هغه نمو نه دی پکې لیکل ٹھیک شو نو بالکل دا چې کوم 5000 روپے چې کوم راغلی و ٹھیک شو نو ها
2: صحیح او منیجر صاحب او دیتا بداوی چې دا وو ریسیو کولو طریقې کار
0: اچھا جی دا کوم عائشہ رولی و پکې کنه نو هغه ته بالکل دا ایزی پیسہ پترو باندې سینڈ کولی کی ٹھیک شو دا بن نه چکم او باقی چې کوم سنان دی او دلنا تر چې کوم دی او ورس ورس زهیر هغه ته با مجید صاحب چکم دی پخپل لاز باندې دا افتتاح پورز با بالکل کبھی پروگرام نہ بالکل اور وہی چکم اور بنے او یہ چہرہ نن نی سما تھا افتتاح نہ نبی وا تو صحیح اگے ٹائم نے مطلب ارسی ٹھیک ہے بول رہا چکم افیشل نمبر دے اگے من تو سے خپل یو میسج ہو کہیں افیشل نمبر بنے چہرہ مو دا نمبر دے ٹھیک ہے تو سر مطلب دے افتتاح پورز یا مطلب تو سے پروگرام مطلب یا کان لگ دیا سی مطلب در پتہ نہ بیو تو سر ٹیکس ہوشی جو تو سے مطلب افتتاح تر لائشے نو دا 5000 روپے جو کمی دا انعام تو سر
1: کے بولے زمون اوریدن کی ہم داسی چکم نزدے وی انشاءاللہ رغواڑو بھی مونگ سرا وا
0: جی
1: پلا غیب تے تاکہ گڈون کوی چا
0: صحیح خبر ہے بالکل داسی دی ٹائم بالکل سے ختم شو دی مجید صاحب تاسو ڈر زیات مننه کوي او دین لوا کیوٹ اللہ تاسو ڈر زیات مننه ایم ایس ڈی تاسو ڈر زیات مننه او کیپٹن ہا ڈر زیات مننه بس خیر
1: ایم ایس ڈی چکم نے بالکل خفا شو
3: جی
1: نہ نہ نہ نہ نہ خفا پس شو ما ما تا پتہ نہیں ڈیر زیادہ مننا خوگور ادن کچر تم چھ خاد آباد سے ان شاء اللہ سباب سر نوی پروگرام کی ملاقات کی گی مالا را کے اجازت پلوی اللہ مسفارم اللہ
0: ڈیر زیادہ مننا اللہ تم ڈیر زیادہ مننا جی ٹائم دے ختم شوئے ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی مدر سر کی ملاقات ریور دو گان کو یاد سکتے دو لو یلا پوان
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM
5: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر اوزم
6: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورځ به داسې راشي زبنیم جدائی با زما دستاشی او زبنیم. یو ورځ به داسې راشي زبنیم جدائی با زما دستاشی او زبنیم. دا چې نیغ نیغ تا ته ګورم ستا دیدن کوما, دا چشمان به مې پناشی زبنیم, او تورې خاورې به په ما باندې امبار شي. او تورې خاورې به په ما باندې امبار شي که څوک مې تپوس لراشي نو زه بنیم. ګرانو مینهوالو, تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اوگی جی ماتا ویلے کی گستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز الحمدللہ زمان دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشا ورنا بلکل براہ راست اوری زمان تا اسر قربان ہر ماس خوتن ملگرتیا کی گی دنہ ہو بجو نوالا تر لسو بجو پوریا وکزنہ امنو زمان ٹیم زمان کشران مشران ستاسو خدمت کے حضیر ہوئی.

0: उरुनो किता सुकमा कमा फ्रिक्वेंसी ट्यून कड़े दान उग्रान मीनवालो दा जिल्मी रेडियो नो शेरा दे और अमन रेडियो टांक अमन रेडियो करग दे ग्लोबल एफएम 91 दे सुनो एफएम 96 वाना वजीरिस्तान आओ एफएम 96 अटल रेडियो दे तासु बोई चिकराम भाई 88.0 से शो ना अल दिगे नेट इशू दा और पता नहीं जैसा दवा जी नेट इशू दा लालिम दे नो दा अगी दवा जी चिकम दे अल ता जमा रिकॉर्डेड प्रोग्राम चली गई बाकी दिन अलावा चिकम दे नो तासो चरतम जमा आवाज हो रही कम कम फ्रीक्वेंसी हम जमा आवाज हो रही नो बिल्कुल लाइव हो रही और बिल्कुल बरह रास्ता हो रही खजी दे इतवार रस्ते रे शोला जमा बशाने बतासो चरत खादे या ट्रेन कड़ी वी खड़े रबत परी सी बम कड़ी वी खड़े खुराक बम कड़े او خر ډیر میلمانه به هم چې کوم دی نو تلی راغلی وي یا به تاسو د چا میلمانه شوي ځکه چې ورځ د اتوار وه که نه د اتوار دا ورځ چې کوم دی نو دا یادیږي همداسې او بله خبره دا ده چې د هر میلمه د هر انسان قدر کول پکار دي چې کله ستا په در باندې میلمه راشي او کله ستا په در باندې څوک راشي نو د دغه انسان چې کوم دی هغه به خامخا قدر او عزت کوي پښتو نه علاوه دا انسانیت هم دی اور انسان چکم دے دا اللہ رب العزت تا دیر زیاد گران دے وائی کنا چھے اللہ رب العزت دا اویاو میں دونا زیاد خپل بندہ سرمینہ کئی بندہ انسان دے کنا او تاسو کو کل سوچو کئی لکہ مونگا کلم دا سوچ نہ دے کڑے کلم مونگا دا سوچ نہ دے کڑے او تاسو کل سوچو کئی دیر خلق بوائی چھنے اکرام بھی مونگا خو سوچ کڑے دیں سوچ تاسو او کئی کنا چھے گورا پا دی دنیا کے سم دینو دا اللہ دا انسان دا پارا پیدا کری دی کہ مونگا دا خوراک طرف تراشو سمر قسم خوراکون دی وچ لامده خواگ تراخه ترسکون نمکین صحیح ده آیو ملگری بکار کولو و ایزه نمکینی ما عرف غمگینی ما کمونگا استعمال تراشو کنه سمرا هر سدی ده استعمال ده پارا اور مونگا چکم ده نو آغا ده مایک بنده مونگا چکم ده ککلا دغه تراشو کنه دا مطلب داره چی س پخپلو کورونو کې لګو یا څه چې کم دی نو هغه د خپل ځان د پاره خلو نو بهرحال مړه بس انسان ستړی شي خو د الله دغه قدرتونه او څه چې الله رب العزت انسان باندې کم نعمتونه او کم څه الله رب العزت زموږ د اسانتیا د پاره یا د ژوند تیرولو د پاره راوستې دي نو هغه به ختم نشي نو بهرحال انسان قدر کول پکار دی خبره مې د دې ځینه شروع کړې وه زموږ خلکو کې یو انتهایی خامی ده او بیا مونگا چکم دے کنا نو دا اغی پا بدل کی دا اللہ نا چکم دے نو دیر غڑ غڑ سا غوارو خامی زمونگا دا دا چه کل زمونگا خواتا دا سی یو انسان راشی چه دا غنا زمونگا سا گٹ نوی دا غنا زمونگا سا مطلب نوی اور اغا زمونگا پکار نرازی نو زمونگا اغا سر بیہیویر زمونگا اغا سر چکم دے نو تعلق دا غا عزت نا اغا بل شانتی وی کوشش کو جدا دے انسان نا مونگا زان خلاص کو گنا او چې کله یو داسې انسان زمونږ خواله راځي چې دا غنه زمونږه فائدہ وي او یا هغه زمونږه په کار راځي او یا هغه داسې انسان وي چې مونږ وایو دا سبا زمونږ په کار راتلی هغه د پاره بیا مونږ بل شانتی یو نو دې ته مطلب داري چې منافقت ویلې کیږي کنه انتهایی معذرت سره نو مشرانو کې دا خبرې نه وي زمونږ چې کم مشرانو کنه یا اوس هم ډېر مشران به زمونږ آواز اوري الحمدلله زمام مشران ژوند دي الله دې په ژوند کې برکت واچي او الله دې د ستاسو د مشرانو په ژوند کې برکت واچي ستاسو چې څوک مشران زمونږ آواز اوري په هر ځای کې دي مشر مشر دی او الله د مشرانو نه دعاګانې اغستل پکار دي او الله رب العزت دے قبر چکم دے نو آغا دے جنت دا باغیچو نا باغیچو گرزی زمونگا تبلیغی چکم امیرو حاجی عبدالوحاب صاحب نو حاجی عبدالوحاب صاحب تا بچے چاوی یر ما تا دعاو کئی نو یغوی بور دوائی چستا مورو پلار شتا وی چاوی یر بس اغی نا دعاو آخلا نو مورو پلار چکم دے اغل لوی پیران دی مشاران چکم دے اغل لوی پیران دی گنا نو زمان دا خبری مطلب دارے چی سم رہم سوک زمونگا آواز اوری گنا نو گورا مشرانو کی بدا کرنو اغوی بدا ہر چا خیال ساتلو نو مشرانو باندے آفتونو مصیبتونو مکمو بخوا بیماری ام کمی وی گنا نو اوس چی کم دے اغا زندگی دکلاو دا آرٹیفیشل ٹول ہر سدی نو دا غی دا وجی بیا مونگا باندے امتحانات ہم سیوا دی نو قدر کل بکار دی دا ہر انسان خبر میں دی پسی کوالا چی دی توار رستی رشولا سنگا ما چی کم دے نو اغا ملمانو سر دا سی ڈوبا تیرہ کڑلا او حامد را لوارننگ را کڑو دا دی ارور پا مخ کے را کڑو دا چی کم ملمان را غلی ما دی تاویل گورا دا تا تا وی خان نو دم دیرو خان دل بارحال زما دیر خوگ رور دے ما تا دیر زیاد گرانم دے دا سی ملمان زما دیر خوخی گی چی دا نیور مائنٹ والا دی دیر ور که دا سیشتا نور سمید جی زما دیر دا خوخی ملمان دے اور ډیر زما خوګ روړ دی حاجی نور سمید جی اور دغه شانتی چې کم دی نو بلال مولانا صاحب اور شاہ فیصل دادا سی میلمانے دی چی دا اڑو مونگا پا میلمانو کی سابو امنا بس قربانی دی گب شپا مور سر لگو پروائیم نہیں کہ سوک دفتر کشتاو کنشتا کہ خوراک تس ملاو شو کہ ملاو نشو کہ دا دوی دا تب ملاو شو کہ ملاو نشو کہ مونگ کے ور تا سوک ملاو شو کہ ملاو نشو بس دوی چی کم دینو دیر خا میلمانے دی گا نا نو اوز بدا سی دیرو کہ دا خوبی بھی خوب اس ماتا چی پچا کے خکارا شوی دا زو ما غیا دو ما صحیح دا سو خفا نشی چی زی یاد نکڑم کہ دیشی تاسو کم داوی خدا رو نچی کم دے زیادون دا خواہ کے چرا سر کم ملمان آستا انشاءاللہ دل با موکم ورکوما از ما رور دے واللہ دی کامیاب کی آپ خپل علاقہ کی لگیا دے محنت کی او خوشحال بدیشو ما چی دا ردو چی کرام از مونگ علاقہ کی دیر فریکوینسی آنے کار کی زما بخیل زلمی ریڈیوم کار کی دشپی نبی شاری صفر وائی چی دا شانتی سہر دا چار صدی ریڈیوم کار کی اٹک آواز ایف ایم ام کار کی مازیګریم کار کوي نو زه شکر دی چې دا ټولې فریکوئنسیانی کار کوي دوی زموږ آواز موري او دوی سره چې کم دی نو په دغه ریډیو په لیکه باندې گپ شپ هم لګي او د پروډکټ هم ور سره ملاویږي او بیا د دې ریډیو په ذریعه باندې د زم پی جندلې مګور ماشاءالله دومره لرې نه راغلې درې څلور سوه کیلومتر سفر یې کړی دی او زموږ خواله راغلی دی که څلور سوه نه نو درې سوه خو به خامخا وي که نه نو ګوره دا اوس هر څه ریډیو ریډیو ته مونږ رالو د عشما نو زه همیشه زه کوم چې څه نه څه الله رب العزت د انسان دپاره ذریعه جوړی نو زمونږ دپاره عشما کاسمیټک ذریعه جوړه ده او بیا چې کوم دی نو ریډیو ګوره مونږ ته دومره عزت راکړو چې دا په کومو غرونو کې اوسیږي ماشاءالله غرونو نه راغلی نو تاسو وړه کې وایي چې دا څوک دی پرې تاسو به لګړو خورئ ما دومره خبرې د باره کې وته خدای پاک چې دا کومه بلا ده دا به څوک غرونو نه راغلی دی او زلمی ریډیو اټک ریډیو دا ریډوان کار هم کوي خجیر زیاته مننه الیش با دعا سلام رلیگی د نوشیرانا ادین علاوه چکم دینو اریشا د بونیر چغرزونا وای چکرام بای په خیر را لستړی مشی کرام بای आवाज دی سفار ازی پروگرام دی اورما اډیره مننه اریشا خوري خوشاله اوسی ادل میسو ټانک سے تعلق رکھنے والی وچ السلام علیکم دعا سلامی قبول کای او نایس پوئټری بای ماشاءالله دا خوشو تراغله اور غله ما زیګر مراتلم خلق لیټ شوما یو واده کیو ما بس بیا ماشاءالله لای دغه قدر وکي غوینه را پرې خودما او بس مالم سو مزرا کړي واغ زړه علاقے والا ملګریو دا زړه ملګری ډیر خواږوي زمونږ یو چکم دی نو او هر چاله پکار دی چې هغه زړو ملګرو سره کم از کم که تعلق خکولی نشي نو تعلق ختمول نه دی پکار ځکه چې کم ستا زړه ملګری دی د بچپن ملګری دی د غریبۍ ملګری دی که هغه خاندان خلک خواسیم خپلوان دي کنه خو د علاقې محلي ملګري او ګورې تاله کلم نقصان نشي درکولی او په تا باندې خوشحالیږي او تا سره به چې کم دی نو هغه به مینه محبت هم کوي صحیح ده او اعتماد هم پې ته کولی شي ځکه چې ته پیژنې پلار به پیژنې مور به پیژنې نسل به پیژنې ژوند به ور سره تیر شوی نو مونږ هم داسې یو واده لتلی وو چې په هغې کې ټول زمونږ پخوانی زړې محلې والا او د بچپن ملګري وو چې کله کله داسې خادۍ کې رایوزې کېږو نو ډېره مزه یې وکړه هنا سنا هم د چار صدی نه دعا سلام رلیږي وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه اور دین علاوه چې کوم دی حامد دعا سلام رلیږي وعلیکم السلام حامد د کرک نه اشوانور د بابوزی نه زاهد نادان د لکی مروت نه اور اریشا وای چې کرام بھائی ماته پته دا چې تا سره دا میلمه سوګ دی ویری گوڈ دا چیرته ریدونو په بونیر کې دیشي سلام کړی کنه نو ځکه بتا ته پته چې دا سوګ دی صحیح دا اسماعیل افریدی زما ډیر زیات خو ګرور د نت بلی کې زما پروگرام اوري आवाज اوري او ودرګه چې سب پوئټری مرا لګلې دا پوئټری کې سوای وای چې ڈٹ کر رہنے والے لوگ وقتی طور پر اکیلے ہوتے ہیں مگر آخر کار کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے قربان ہاں جی دے ململ بلک غنتی موقع ورکو پا پروگرام کی لگ دعا سلام برا سر کئی او بیا ودا تماشا کئی صحیح ہے منگا با خبری کو انشاءاللہ منگا پروگرام مخ پوڑان دی بوزو صحیح ہے انشاءاللہ ہاں جی ملما خو گرور چی میں کم دے نو اغه ته بز دعا سلام وکم خپل تعرب په خپلو کی السلام علیکم خو غورور ستړی مشی اند په خیر را لې
1: وعلیکم السلام ډیر مننه مهرباني
0: تاسو ګیلا کا وړ کیا
1: ز د خلک مې پیژنې نیم
0: ندی پیژنې ته کوم ناسې دغه
1: نیم مينوم دې د
0: وزیر اعلی سی به زمونږ سنگ اسماعیل ها
1: جی نیم یم نیم الله
0: اچھا نیم الله خاو تعلق دې کوم علاقې سره دی
1: پورن شنګلی سره
0: د شنګلی سره مشهور
1: سوات د شنګلی خو جی ډیر سم مشهور دي
0: لکه بیا هم ته ماته یو دوه شیزونه داسې یاد کړه چې ته د شنګلی دا ډیر مشهور دي
1: یو خو کیک مشهور دي سر جی
0: اچھا تا راوړې دي همې ته خراب نشي مشهور دي
1: چاولیم ډیر مشهور دي جی
0: سواد چې خپل چاولی کیږي کمی
1: او جی او جی
0: اچھا ماشاءالله ویری ګوډ خنی مدار تو وای چې ته اشما کپ نه ته سنگراله زمون خواله سنگراله لکه ته خودینه پهلم راغله ماشاءالله ډرالم راغله ودا دې بیا ډرار روانه ده خداستا مونږ سره مینا سنگ پیدا شو زمونگا پوری سنگ را ورسی دی
1: بس دا خود اشما کاسمیٹس مینا و
0: دا غی مدا مینا دا کم زینا شو روش و سنگ شو روش و
1: دا خو لیسنر ول اول تاسو بس بیا او
0: اچھا وختل خماشاله تم زما لیسنر وي
1: او جی
0: او ما خو درته حمید هم یاد کو کنه چې ګوره دا زما لیسنر دی ها
1: او جی
0: نو تاسو وی چې دا سی لیسنر تاسو وی چې دا سی لیسنر تاسو نشي ملاوي دی
1: نه جی
0: ها او ما وی چې ګوره دا سی آر جے یا دا سی مشر یا دا سی پروگرام کوونکه یا دا سی ہوسٹ هم تاسو ته نشي ملاوي دی ها
1: بالکل دا سی دا بالکل
0: چې ما ګوره دا زما مين دی چې ماشاءالله تاسو یی
1: دا سی دا بالکل
0: حمید زما ډیر زیات خو غرور دی زما ټول الکان زما ټول لکان کنه اور رونو خو پکې نه دوه مسینه خفشی ګینه ما وی چې د خپل رونو پکې یاد کوم صحیح زما ټول لکان زما ټول ډیسټریبیوټران زما ټول ټیم چې دا چابړی په یو سایت کې ورواچوي چابړی خو پیژنې کنه
1: پیژنم جی
0: ترازو
1: تلی او جی
0: او تلا تلی یو سایت کې ته ورواچوي کنه
1: جی
0: او حامد چکم دې بل سایت ته ورواچوي نو حامد به پیدرونی دا غ ایمانداری دا غ وفا داغه خلوص
1: بالکل
0: داغه ذمہ داری مړ بس چې حامد ته دی چې بچیا دا کار وکا لکه څنګه چې نن تو رکشه وی او ما وته چې لکه نیم را پیدا کا ها
1: سر رال مورینګ
0: در پسې درالو
1: ډایرک راولو ډایرک یورینګ سر رالو
0: او ما ته وی چې دا نیم سوق دی وای دا ایتو روز دا وای دا راغلې ده مې رسې لیوانې غونتې ده خو زه خیر در پیدا کا مې ډیر لره نه راغلې ده پوه شو
1: او جی ما ته زموږ چټي مې زموږ
0: ډایرک نو ذهن ترالو نیم کنه وای چې نیم سوق دی نو بس ما یې را دا بټی کا نیم شانګلې والا رو راغلې یوري
1: او جی
0: او مې کې دې شي خوب کې لیدلې یو
1: او بس
0: چې بس نن را سوا په خبرته
1: داسې را تخکاری چې
0: ته ډیرو خیارې ښا ستا چټۍ ورځ د تا خپل کاروبار نه خرابول د چټۍ په ورځ راغلی ها
1: چټۍ را باندې ډیر
0: زما ګورې نن چټۍ نه ښا زما د پیر په ورځ باندې چټۍ وي نو دا خته چې زه اویلیبل وم او هر کله راشي هر ورځ راشي او تا وکتل مړه ستانې علاوه ماشاءالله نورم یو درزن خلک رااله
1: بس تاسو مینا او تاسو خلوص او تاسو اخلاص دي زیاته راوستو کنه نورم خلک شته او نورم سیستم شته خو تاسو مینا او تاسو ریزلت او تاسو چې څه کوي دا غي یو شاته فیدبیک داسې شته چې دا غي په وسادت سره
0: او سبا دینن کتلی وي خلک دې منولې ده
1: نه سمولې ده
0: پړې وا دې مورې دل
1: هاي ستھا
0: بس وہی کہنا وہی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں بس مونگا بھی ادائے کسی در ریڈیو پلی کا باندھے نہ
1: کہو
0: تا اولی دل اس در ریڈیو نہ بغیر دی اولی دل ماشاء اللہ چھے دیر زمان خواگا خواگا رونا رالا خواگو خواگو کپنوں والا رالا ہاں الحمدللہ الحمدللہ نو زمونگا یو پہچان دے دادا چھے تالا فخر محسوس اول پکار دی چھے تا دا اشما کاسمیٹکس حصہ ہے
1: بالکل جی ډیر زو په دې باندې پراوډ فیل کوم او د دې تاسو خو فیدبیک ملاویږي خو ریزلت ملاویږي نو زمونږه هغه باندې خو اعتماد دی زمونږه په یو ټرست جوړلې
0: سو کوم زما आवाज اوري شانګل کې کنه نو بس ماشاءالله تاسو د ټولو غوګونو ټیک ټاک دی ډیر ډیر مبارک شه او الله دې تاسو غوګونو ټیک لري نیم میډیکل سٹور والا د پورن علاقې سره تعلق ساتي ډیر خپل علاقہ دا پورن دا او د پورن لاندې بیا کوم علاقہ دا
1: پورن لاندې به الپوری مخکې راځي
0: الپوری الپوری علاقې مډه رخوله علاقې دا او داسې تر به شام پورې دا لار داسې تللی ده کنه نو زه په خوا په خوا تللې ما خو یار اوس خو په تللې نه يم خو سره د بل لار خورې د بونیر ولا وي دا لنډه ده
1: بالکل
0: ان شاء الله په دې تر به درته اویګه ما کنه
1: بونیر لار نه خپل بونیر باندې راغلې
0: ماشا الله ګاډي بونیر 100 کیلومتر ده دا ستاسو علاقې نه په خبره پورې
1: په بونیر پورې 67 کیلومتر ده
0: اها
1: پېښور پورې تقریبا 200 نه یباو ده
0: 200 نه یباو ده
1: او جی
0: زګتې بونیر خو بلال لري ده
1: او جی
0: سل خو ثوابي ده
1: او جی
0: نو ده ثوابي نو بیا برزي
1: ډېر هاي کیلو هاي
0: ماشا الله او دا چنیاني چکم دي او تریاني او اونچياني اخلا ر بیا ډو ختمي ګنا
1: او شنګلې چې روزي لاندې چړاين ډېر دي بر بیا بونیر سرفیس باندې هر څه برابر دي
0: صحیح ده ٹھیک ده نو سو کوم زما आवाज اوري ګنا پورن علاقہ کې نئی میڈیکل سٹور دے ماشاءاللہ دا رنا والا بورڈ جوڑ کڑے دے رنا با کئی رنا
1: بالکل جی او دا
0: بجلی شتا کنا
1: شتا
0: بورڈ یہ سے
1: شتا بجلی
0: نہیں نگا بجلی میں نیا
1: بجلی ہو زمگا سے
0: ٹھیک ہے
1: مکمل سسٹم کڑے
0: ماشاءاللہ نو انشاءاللہ زما دا خو غرور چکم دے دا ودا رنا والا بورڈ دے اش ما اڑی او خپل دکان کې بیل او خدای چې دا رالو ګینه پته نشته چې دا بورډ بدلته تر سو پورې پروت او ماشاءالله زما خو دا سی بیغم ټیم دی چې سم د اکبر بچا لټان دی خیال
1: دی جی بالکل
0: او تیار کړی دی بدلته پروت او
1: خپل باندې
0: مخنه پروت او دا خپل باندې خطا کې ولا مخې لورلو شو وای دا خو زما بورډ دی ها
1: نو په زما ما چې دا وګتل مې دا چې خپل څوک نشته
0: او امتی بالکل نو انشاءالله اوس به نیم رو دا بورډ بلګې دلې رڼا والا اور نئی میڈیکل سٹور پہ نئی دکان دے اور دس ار زموں گا اشما ٹول پروڈکٹ میں لاوی گی خواہ و شاہ کے کسوک دکانداران زموں گا آواز اوری دا پورن علاقے دا نئیم بئی دا خواہ شاہ علاقہ کی دنا پروڈکٹ کا مغستے شی خرسولو دا پارا استعمال دا پارا او دا تماؤ میں اکبر باچا لٹا لگ دا سے پوری تزا دا سے لگ بے شام تزا میں کار شروع کا بدھی علاقہ کی چستا ہم یو پہچان جوڑ شی دا چار سدے والا پشان دا نوشیرا والا پشان او دا کرک والا پشان دا لکی بنو دا پشاور دا دیر او دا بل طرف چکم زمونگا دا سواد دے ہمایون جن سٹور نو ماتے دوی چھ تم لگ را تکڑا شکا نا نو انشاءاللہ دوی چھ بزود با تکڑا کیگم
2: بارپور کوشش پکو گی
0: دوی چھ دا خپی میں اوز دا میخی دی وی چھ لارم انشاءاللہ دا بزد چھلے ای کوما دا سے دکا
2: انشاءاللہ
0: چھلے دا چھلے وائی
2: مونگور تا بیزا وائی
0: بیزا وائی چھ لارم اخپی با دا بیزی کے تو بیا چھ اسم بیزای ما
2: نو بیا خو
0: ما سرا اوسا گپ شپ بم لگو ان شاء الله زبور سرا کالرانا مخلم چسوک دو نو وای چمنا دا ولی راغلی دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگالے
0: زبیر ماما خی طبیعت دے خدے برابر یرا زبیر ماما بس نصیب دے خدے گینستانا پیلم یو کالر ما غستے او پا موبایل کی تیار راغلی و ما و تا خیال نو نو گور تا تیرا مخ کی شوخا
3: ملمر پر خیر علی ما
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا زبیر ماما پ خودے باورو کا جستا دے زوانی ڈپلیکیٹ دے مطلب پکچر ماشاء اللہ نئی میڈیکل سٹور والا چکم زمارو دیتی پی جنم
2: تیر کال
3: ملاقات
0: نئیم بھیا داوی چی تیر کال میں اور سر ملاقات چھو پا ڈرا کے پتہ ڈرا لگا لے پی خبر کنا
3: بالکل بالکل
0: ہاں داوئی چی بس ملاقات میں اور سر شروع نئیم نہ سوکھ نہیں ری گی ہاں دس ارا گورے تصویر آڑی تصویر رہتا خی سبوت رہتا خی دوایانے خرسی خیال لے رہے من خود دوایانے کا دد دکان تا ورنہ نہ وہ تو جان لو پکڑ ڈسپیری نہ مرا پیدا نو کو زبیر ماما تو خورتا بھائی اچھا اچھا بولے پنجابیان رہ لمی سات سو ماشاء اللہ زبردست خاص خوشحال شو مائیں قدر تو روزا بیان دے ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا ڈیرا مننا اور سوکم زبوں گا آواز ہو رہی میسا کہ زبیر ماما سے زبوں گا اشما ٹول پروڈکٹ میں لاوی گی رضی گرو بلا سر فون بل کے مانی سوکھ دی کم سے السلام علیکم آواز میں درزی وعلیکم السلام سنگ خوری طبیعت دکھا دے برابری
4: الحمدللہ بالکل بجان خیر دی ابلا پیر می دمبر خیر سے پمینو وعلیکم السلام مو یا غزب
0: بس تے یقین ہو کہ اج ما خو زبیر ماما تو وی چ بدا موبائل کی تیار ہوا زما اور تے خیال نو گنی تا 15 منٹ انتظار کڑو زبیر ماما 2 منٹ انتظار کڑو خو بس د نصیب خبر دی نو گورا زبیر ماما بانے تبلیغیان رو نرالل نو بس آغا واپس کال کٹ شو استا آواز رالو صدف خور ڈیر مد آباد دیرا تک لو کڑو دا کوٹ منظرینا
4: جی بالکل
0: الحمد للہ پا کوٹ منظری کے سوکم زما آواز اوری نو الحمد للہ زمونگ دا اشما پروڈکٹ چکم دے اغا مزبا کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی اور ددینا علاوہ چکم دے بڑا کلی کے غنی ماما سر ملاوی گی او سنگ ای خوری اگر ریزلٹ بیا خیر سر رالو گنا
4: بالکل
0: خانو سنگا چل رہے زماں خور خو اللہ دینے کی اللہ دینے کی سدا پیپر نہ سر نہ دے والے مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک شاہ نو تو کوٹ منظری سے مشہور اردی دا خا پیرے یا بہینا بغیر اچھا ساگ چولے او بس دا شملی او دا مستور سره وی او دا جوار روٹی ور سره خوری وا وا راشه ماما حامد افریدی لیوانے دے بارحال اللہ دے تاسو خوشحال کی اور اللہ دے دا ستاسو مینا او دا ستاسو دا مور دغا سایا ستاسو پا سر باندے او ہمیشہ دے اللہ جوندے لری دیر مننا خوشحال ہو سی سب پیغام ورکے اوری دن کو تا او دیر دیر دے مبارک شخا زمونگ سورونی گو خپل خور تا پا دے مبارکی کی
4: خیر مبارک دیر جاتا مننا بوی جان بس پاس دے مالا فا خوشحال کی
0: آمین دیر مننا تینکیو خوشحال ہو سی اوکے جی اللہ حافظ. ادب زما ډیر خوږه خورما سره ملګری واو ډیر زما داسې خويند رونه با پاس شوی وی دولسم کې لخيره ناغه ټولو ته مبارک باد ورکو. سیدا خجی ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي او ماشاءالله دو درې کالران راغلی دي نو بس انتظار کوي ان شاء الله په نمبر نمبر بتاو سره خبرې کوم کا کالم کټ نه کړلو. سیدا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي په خیر رالی سنگه خوري ریشا طبيعت دي خده برابر غلط خونو شماري شای کنه سحر خود سم سم سحر خود سم زت راغسته او چې خامخا به دا کال کوما خو بس ما وی ټایم ختم دی ریشا خوري بل ټایم به وکړه دغه الله ما ختم را وستو او تا کالو کو نہ نہ اللہ دین کی بازی بازی کالران خدا سیدھی کہنا چھ زپ الفاظ کے اغوی شکریہ دمین محبت اغ اظہار قول نشم چھ سمر دا بازی بازی کالران او بازی بازی دکانداران بازی بازی زما ڈسٹریبیوٹران بازی زما د ٹیم نمائندگان چې سومره دا ما ته ګران دي او زما په زړه کې د دوی سومره زه ده نو زما خوږی خورې په دې کې تم شامل ای. ها او خدای باورو کما وی کته صرف بس پټو کې ګرځي د پټو کارونه کې دا خو ما ته اوس پته ولګی دا چې ته سبق لمزه تا بل ورځ نوی چې نیام ایم لگیا دو مور میم لگیا دو جوار کریو کری بی او زم پٹی تا راوتی ما مائی کسی را پٹی ساتی نظر تو وای چې دادر تا سنگا پتا دا چې تاوی ما تا پتا دا چې نئی مولا بدر غلی بی بالکل دویل یوزب درزم خو یار مایک ڈرال راضی زمام دا یقین نو چې دا بدا سے زر راضی گنی بیا ورته ما ویلی چې لکه په کلا رکین بیا ڈرال راشی ویری گڈ ماشاء اللہ دا خود دماغ ہم کار کے ادارا تو ہے جو سوم کلاس کے سبق وائے ہو دا کم کلاس ریزلٹ دے رہا گلے دے ریشا بچھڑیا و ماشاء اللہ مبارک شاہ مبارک شاہ تا خو خیری بس کابو کڑے دے چھ دو درے کالا نورو ہے نو بس استاد بشے زاللہ دی کامیابا کا خوشحال اسی سے پیغام اور کے اوری دن کو تزمہ خوری سیدہ تھینک یو اریشا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے اریشا زما خوگ خوروائی چھ ماشاء اللہ یو لسم نہ دو لسم تشما گرو تو فون بلی کرا سر بل سوک دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سنگ خور طبیعت دے خدے برابر تا تا پتشتا چلا وقتی دے گورے خان خوبی نی خوبی نی خبر بنے کے دا سب یخنئی والی نو تو غٹا خزے خور یخنی بتا والی وا یو سو سپیڑے بدے ورکڑے وے شکر دے خور ڈیرا مدباد دیرا تھا کالو کڑو دا درگئی نہ رابیا
5: بس کال نہ ملا
0: بھی او پروگرام آوری کے نا ماشاء اللہ ریڈیو در تمام نام ہی کہنا درگئی دخل کو زما دا خبر ڈیرا خو خدا منگا وایو مخامخ او منامخ منامخ در تا دا خبر کو منامخ او کنا او ډیره مزه کوي د هر زی جب خپل خپل مطلب مزه کوي کنا خماشا الله کور کې د پروډکټ خرڅول سره ټایم کنا غته نه ویبل سوکو زبردست ما خو په دې ډرا کې ستاسو سوکو نه لیدل زکه چې زکریا مې خوال رالو چې ماموزه زکریا یما ما یې خبچیا یو بل د شنکر نه رالو خواله مې نه مې رانه هیر شو یو بل رالو داسې لکه مطلب چې هغه پروګرام کې زمونږ سپیشلی شرکت کوي کنه نو ځکه مې وی چې داسې سو کم رانله چې په دې غوږ کې راته ویلې وی چې زه د اک خورکۍ زوی یم یا ایرور یم یا مشر یم یا کشر یم غم مکا و خور انشاءاللہ دا زوی با دی اللہ غٹ کی او دا با بیا زمونگا خوال رازی خان زکا چه دا سی خلق شتا چه زمونگا پروگرام دا اتو کالو نا شپگو کالو نا اوری پیلا بای مطلب عمر کمو اوست ماشاءاللہ دا سی میچے وردی لکه دا صدب پشانتے دا اریشا پشانتے چه زمونگ پروگرام کے کالو نا کوی انشاءاللہ دا با اللہ غٹ کی او دا با بیا زمونگا ڈراغانو لرازی خان ماشاء اللہ بس اللہ دے نے کمل الوئی کی اور اللہ دے درتا نے کمل الوئی کی آواز میں درزی یو پروڈکٹ دے اوری دن کو تدا سیات کا جستا دی دکان نہ خود ڈیر خرسی گی خلق درتا خود ڈیر تعریف کئی او دے ٹولو تو آئے چا استعمال کا
5: بس روکیے پروڈکٹ ٹول خرسی گی ماشاء اللہ
0: ڈیرا مننا خوری خوشحال اسے ڈیرا مننا اوکے جی اللہ حافظ ما دغ خورکی ما سر ملگری واد

0: هاجي راځي ګورو بل سره د فون بلی کمانی سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: گلشن سنگھ ہے پخیر والے استڑے میں شی ہش پش خانہ کی کنا
1: نا شت خانہ لک نور کله به می فکر کو پروگرام به می اوریدو ته دو می کار کو او سلک شپی غټی سی وی دینو پش خانہ کی دن تڑاری گم بہر سے می دگی دڑان چلی وی او دا لیوان چلی می بل ڈاری گم نو اس کو تی ته لک کوټه کی به پروگرام اور
0: نا نو تا خو ته خو په پاکستان کې وتا به وی چې زده گیدڑانو مشریم او د نورو می لوگانو مشریم او د دینورو بلاګانو مشریم پیریانو نم نه یریګم تجکل شیدو کی وتا ودا خبرې کولی اوس یل تلاړه نو دړه کمزورې شو اوس یریګي ډاریګي
1: اغل ته خو ما وی چې زه په کرام بای بنې ډایم خو بیا ما دا څه څه شو چې کته ما بنې شو په کرام بای ته
0: دا خبره دې سیدا
1: بیا څنګه په کرام بای بنې ځان
0: دا خبره دې سیدا دا خبره دې دا خبره دې په ګل باندې بدله ده ها اور گلشن افغان زما خوګه خورما شاله مونږ سره د افغانستان نه ملګری ده نت پلی کری ګولر زمونږه پروگرام اوري لال محمد ماما دي کورنۍ کې هم زمونږه پروگرام اوري افغانستان کې ودا سي ډېر زما رونه خويندې افغانستان کې هم زمونږ پروگرام اوري زمونږ پروډکټ استعمالي مونږ سره ډېر مینه ده بس دعا کوو چې الله دې تاسو خوشاله لري اور الله دې زمونږه د رابطه اومده سي لري ته وایا گلشن افغان وي امين آمین یو خبر دی وکړه لوختی چې دا په سټیټس باندې دا پروډکټ مو ورکو بیا ډېر غوسه راځي پرون دې کړه وکنن دې وکړه آتا ویل چې ویټامین سی فیس واش مو ورکوي په سټیټس مال غوسه راځي زکه چې دلته مونږ ته ملاویږي نه هر یو پروډکټ به انشاءالله درځي او هر پروډکټ به درته ملاویږي انشاءالله صرف او صرف ستاسو د دعاګانو ضرورت ده ہاں وی الله کې ها دیر ہے لیکن اندیر نہیں لگ لیٹ کې دی شي خو نا امید کې گئی ما انشاءالله ها
1: او څنګه چې دا دی تر خام لار چې خلاص او بیا به ډیر لکه زر بر رسیدل
0: او ان شاء الله خلاص به شي خلاص به شي ما خودرته وی کنه چې الله کې ها دیر ہے لیکن اندیر نہیں ان شاء الله دا تر خام لار به خلاص شي وسم زمون پروڈکٹ در روان دی اور انشاءاللہ بیا بم درزی او درزی با انشاءاللہ ٹینشن مال ہاں تازو کو کچن تا ہش پش خانہ وائی گا نا ٹینشن تا سوائی خپل جبا کی ٹینشن تا ٹینشن غم فکر منگوائیو گا نا لکا غم مکوا فکر مکوا ٹینشن مکوا نا مړه ستاسو جبه خو بدله ده ډېره مننه گلشن لویه ښځه شي خوشحاله اوسې نیم درجن خویندو ته مې سلام کوه شیدو در پسې خپه دی ښه تاسو ټول د شیدو یادېږئ لال محمد ماما پسې دغه خپه دی دا اکوڑې خفه دی او تاسو پسې چې کم دی نو شیدو خفه دی
1: ما پر بشیدو خپې یا نه خدا پسې شیدو په هېډې را خپې مخ کې خو مې مرګري لکه هغه سره به مې رابطه کېدو دی هغه اړین بند شي دا یو مشکل دی هغه سره مې خپې
0: غم مکو مونږ بدل ملګری را پیدا کو کن مونږ بدل ملګری را پیدا کو ته مونږ ته ریډیو کې نه مې یاد کا چې دغه ځکه کور دې پلانکې نیم دې مونږ بو تو وایو چې خورې فورن رابطه وکا گلشن افغان در پسې خپه ده چې رابطه کې شي ور سره
1: هغې د ما مدرسې بازې ته ورغلی او هغې ورته ویلي چې د ګلشن نمبر را کړې نه پېژنم نو بای د ما نه آی ډي بندې شوې نو بازې مې ما ته وویل وایي زه به د نمبر ورکړم مرسې د ورې کوم
0: ویری ګوډ ویری ګوډ ها تھینک یو ډېره مننه خورې خوشاله اوسې گلشن افغان ما سره ملګری و د افغانستان نه ټول د گلشن افغان نه سلام دعا قبول کړئ چې بیا دا ګیلونه کې چې ما سلامونه ورکول او بس چې کم دی نو تاره پسې کال کټ کو یو دوه کالران به خلمه بیا ما سره خوا کې دا میلمه ناست دی د سره به هم لږې خبرې کوم که نه غریب دومره لرې نه راغلی دی او بس ما ته ګوري او زه هم تاسو خبرې کوم تاسو دونو ظالمان یې دا نه وایي چې مونږ بس کالونه نه کوو اکرام به دې میلمه سره خبرې وکړه السلام علیکم زبیدہ نور اینڈ سلیما نور د بیوٹیفل نوشیرانا کرک لکی بنو میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ٹانک اور ڈی ای خان کے سننے والو گورستا سو طرف تا دا سگنلو مسئلہ دا ما تا چکم دے نو شاکر بیٹھانی ہوئی چیرا دے زمونگ طرف تا دا سگنلو مسئلہ دا نو گوری تاسو طرف تا دا سگنلو مسئلہ دا ماشاءاللہ ٹول کالران دا دے بل طرف را روان دی زلمی ریڈیو نو شیرا اور مطلب دا دے سائٹ کا نا نو ګوره دا ده چې بس چې تاسو یو بل له موقع ورکوئ نو بیا به داسې پکې ناشنا آوازونه اوري او د زبیدا نور په شانتې خویندې به پکې راځي. څنګه زبیدا نور؟ داسې راته ښکاري لکه دا میلمه توري کوئ چې بیا نه راځي. ښه ځکه تاسو دونه خبرې کوئ د غریب له موقع نه ورکوئ. بھائی ہو سکا وے نو آتا سمار وقت مل مئی کل چھٹیا نہیں کبھی ہو کل مل مئی. ہاں نا اللہ دینی کی چیتر لگو سا شما زمان خوگی خوری تا چی دا دا دا اونٹنی دود را لے گی مونگ لے ونیا نہیں چیتا تا با غسکی گو خوڑی را مدوشو گورا پکی دے ہیر کڑی ہو دا سی مکہ وگا نا نا بالکل زدا سنوے ما زکا چی دی سر زما سکار نشتا زکا مس تاسو ڈیٹا کولیکٹ کوو ما بس تاسو کالو نا کوئی او ز پروگرام کے تاسو نیر کو ما چی دا ہر نمبر نا کال کوئی تاسو نوی نمبر نا چی کالو کی نو دا آغا کی دا فائدوی چی تاسو تا پتا ہو لگی چی گورا ما شاء اللہ اکرام بھائی دا ہر چا کالو چتائی منتظر شام مال بخ کل خیستہ مزیدار کپڑیوں کی خخ کل خیستہ مزیدار چپلی بور لوالی او خ خیستہ کل مزیدار ٹوپئی مزیدار رومال او خیر دے دسی لگ لگ انتی ورتا اشما ارجن فیشل موقع ہاں اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ورتا وہ لگاوا خیر دے بلیچ اسکن پالش ورتا ما لگاوا خ خواری پیو کا ان شاء اللہ زمون خوالا ویڈرا لرا لے گی. ہاں ټول خبر واپس اخلم. بل خبر داد کنا زما خورې چې ګوره ماشاء الله زمونږ دومره خواږه کالران دي او دا د فخر خبره ده چې ماشاء الله تاسو دومره ښکلې خبرې کوي او دومره تکړه یې چې وینر هم راځي او گفت هم زمونږ نه حاصلوي ماشاء الله. ریشا زما خورو گورا چې کلم پروگرام کې کالو کی وای بای عائشہ اور زما والد سے استاد پروگرام اوری دا سر ډیر خلک دی گورا میسج کال کوي وای زمونږ مور کوي استاد پروگرام اوری زمونږ پلار پروگرام. نو الحمدللہ الحمدللہ زمونږ دا سر پروگرام دے چې بالکل یو د کور ماحول دے چې مونږ خپلو کې خوین دی رونه یو او مونږ د اخلاق په دایره کې دننه دا یو غنټه پروگرام او دا خبرې کوو. بس گور مونگم تاسو تو پڑک خل باندھے خوین دی وایو الحمد للہ اور قدر عزتم کو او باقی گور دا ہر چخپل سوچ دے گا نا دنیا فارغ دا وزگار دا او زمونږ د پښتنو د لویه بدقسمتی ده چې مونږ مطلب خپل ځان یا خپل کور یا خپل ځان پریږدو او نورو خلکو کې کارونه ساتو نورې خبرې کوو ټینشن ګورو نو دا زمونږ بدقسمتی ده. بس بهرحال خلکو ته نه دي قتل پکار خپل ځان ته قتل پکار دي او چې کم دی نو دغه شانتی زده کړه پکار ده. ګور الحمدلله زمونږ پروګرام کڅوک اوري نو څومره هوی ته از دکړه وشي د جمعې پښپ باندې مفتی عبید صاحب راشي دا اشما پروډکټ څومره د فائدې نه ډک دي چې ماشاءالله تاسو اشما پروډکټ واخلی استعمال کوي خلکو له مشوره ورکي. نو الحمدلله زه زما په پروګرام باندې مونږ فخر کوو. ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړه. اوکے جی تھینک یو اللہ حافظ. یو اخیری کالر بزان سره خلما اور دین آباد به انشاءالله دې خو ګرور سره بیا گپ لګوم. ها السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. شکر الحمد للہ قربان سو خبر ہی کبھی کم سے نا اچھا ماشاء اللہ زبر دوبارہ رہتا نیم یاد کسے نیم دیات کو کم یوں بیکری تلاڑی اچھا صحیح دا او تا نیم سے دے نیم دے لگ دوبارہ خپل یاد کا جی جی ماشاء اللہ لتمبر کی بلال بیکری سر خدا زما خبر ہے تو خود خلکو تو ہوا چرتا میں لتمبر کے ملاوی گی اجی سے لگ زما خبر ہے تم غک کے دا لتمبر کے اشما پروڈکٹ چا سے ملاوی گی ٹھیک ده صحیح ده اوس هم ور سره ملاوی کی غنه پروڈکټ خلی تا
2: نه کنه خدا خبره ته ټلیفون دی تو کو جو کلمه مخینو هر بلا غریب وتر استعمال کړي بچی نه خو بوسیرو
0: الحمدللہ

0: نو هغه هڅه اوس نن را پیدا کړو مسله جوړه و
1: بالکل منگا مورت سپونے سپومے وایو ہاں بالکل کریک کریم سرم سپونے ٹیکی گی ایشما ہر بلائل سرم ٹیکی گی ہاں حافظ صاحب زمونگ دا بنو ڈسٹریبیوٹر دے جی جی بالکل سپونی تا کریک کریم استعمال کی او دے کم دکاندار نہ چتا سو پروڈکٹ خلئی کنا
0: نمبر
1: اچھا نو اوس زما خبر اور کنا گور دا مومن کاسمیٹک سٹور والا ام ډیر تکړه سړی دی دبل چې تکم بیکری والا یا دے دام ډیر تکړه سړی دی نو دی دکاندارانو ته بت دا وای زما خبرې ته خوغه کیده کنا خو ګور دی دکاندارانو ته بت دا وای چې دی حافظ بھائی چې کم زمونږ د اشما د بنو ډیسټریبیوټر دی دا کرک تمال روڑی و هغه ته وایا چې دا کرک کریم در لرا ولیږي لکه هر بلایل به ورسره کرک کریم به ورسره ختمی یا به ورسره د اشما هر پروډکټ ختمی ورته دا راوړی راوی غواړی زیاده نه خلما نو بیا وایته ان شاء الله تاسو والی ملاویږي زمونږ طرف نه شارټیج نشته څه کمی نشته خو د دکاندارانو سره به ختم شوی څنګه ته استعمالې ته وایي چې اشما هر بلایل سره مې با وسیر خشو میده مې خشوه داسې کرک کریم سره د خلکو پوندې زخم سپونه خارخ داسې زونه ټیک کیگی نو خلق بیا خلی ختم شی کنه او نو دکاندار تو وای چراوی غواڑی تبه تنه والی بیا ها جی جی جی بالکل اشما کریک کریم استعمالولی شی دی کی کریم دی بس پدی گوتا باندی بیرا خلی پ زخم سپونی خارخ دی باندی لگاولی شی خله دی پخی جب دی پخی اوری دی خوگوی پا غیم لگولی شی پا پوندو ایم لگولی شی ها ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا زما دا خوگ مشر ما سر مل گرے او دا کرکنا ڈیر خوگے خبری اکڑے لتمبر کے چکم دے کہنا نو دا مومن کاسمیٹک سٹور دے اور لتمبر کے چکم دے نو دا بلال دے بکری والا عامر بلال دے ٹولو سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خام بہرحال زمونگ اپنی ہیلپ لائن نمبر دے دا در سر نوٹ کئی کلم دا سی سمسلوی کنا نو زمونگ اپنی ہیلپ لائن نمبر باندے کال میسج کوئی سیدا نمبر دے 0342-311-2292 دا زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دا 0342-311-2292 دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاس چکم دے نو موجود دے صحیح نا خجی نئی میڈیکل سٹور والا خبر خو ڈیرے زیات ما کالران سر اوکڑلے او کالران نور ناخل مود اللہ بندہ داسی ساگان یخلی لکه سړی چې پلو اختر کې زناور را گزار کې او د خپونه وتړي او حلالي او دقه شان ساگان یخلی د خلکو ته په دې مایک کې کمی تیز
2: دي دغه شان کار کړی دی
1: دی لیسټ
2: دغه شان کاری
1: مسله تیر غرزول او تړلې
2: تړلې ما
1: خبر مو کنه درکې
2: مو کنه راکې زګي سونه دلری نه راغلې ما
1: بس ټیک شو مو کمه دل درکړه مدي هم د جانګيري نه میسج کړی دی وای تا ته او ټول اوریدونکو ته سماله طرف نه سلام دی او وای بس کمړه وای دومره ډېره خبرې کوي نو بس ما خو بس کړو زده ململه مو کور کوم خو خبرې نه کوي نو ملما ته ولي خبرې نه کوي
2: وما خبري خو دا لسنر
1: لا ټایم را دا ردو یتا په زړه کې سره وړي دي سدي دا سره وړي چې ته وای چې را دا بزو وای ما خامخه
2: یرا زړه کې هم ډېر خبري را وړي دي ټایم کم دی
1: کا ټایم کم دی
2: اسی خبري مو بری وو
1: خامخه
2: جنرالي
1: صحیح شو نو زه تا نور زه تا نور خبري نه کوم بزه نور میسجونه شامل وما خو چې تا په اړه کې سدي نو ته وایا کړه پروډکټ بار کې وای ک نور سم وینو وایا
2: بس
1: جواب
2: کم خلق دی پروڈکٹ استعمال مارکیٹ کی تقریباً ٹاپ سیکنڈ باندھی دغه روان دی کنه الحمدللہ خواست دی
1: پیغام دے مشورہ دا
2: میسج دے
1: مشورہ دا
2: جی
1: چ اشما پروڈکٹ استعمال کئ
2: جی
1: تب خپل دے اشما سے استعمال ہے اکواسیڈ استعمال ہو مجھے خستہ پروڈکٹ دے کے نا
2: پیشنٹ او ہربل آئل بخبل یوز کوم
1: اچھا ماشاءاللہ
2: زوم فیملی انٹروڈیوس کی بل لازم سره کور کی ملایوی
1: خاندان کې د سو پروگرام اوري کنه
2: او جی اوري
1: زبردست
2: ډیر خلک اوري جی
1: ماشاءاللہ پروډکټ دنه چخلی بیا پیسې درکې کنه
2: راکې او زیات تر
1: ته وتا چې ست کې نه خیر خیر بس مرکو مرو خیر خیر
2: نه خیر اکثر مونږ دار جی فری ورکو او ته پته
1: دا سوای فری ورکې الګو فری مال ای زما د رور نه پروډکټ ها
2: نه خپل سود بنی ورکو
1: کاروبار دے فری والی خیر دے زمونگا خو الحمد للہ سیٹ اپ گھٹ دے او کاروبار گھٹ دے کنا زما دا خو گرور خو چکم دے نو زمونگ نے پیسو اخلی
2: ہونا زمون خلق دیر اصولی دے
1: اچھا پیسے در کئی دا سی وای روپے را کئی کنا تا پیسو تو پیسے وای کر رپے وای
2: مت پیسے وای جی
1: پیسے صحیح زمونگ خلق ور در رپے وای رپے دا دیر خلق چکم دے او تازو خلق کو جو ٹکے نہیں استعمال ہوئے کہ استعمال ہوئے ندا ہے نا
2: سواتی اندی زیادہ
1: استعمال ہوئے اور تلاش نا ہم پروگرام ہو رہی ماشاءاللہ واکم کئی اور کی دیکھ زمونگ دی خبرو پسی خان دی ماشاءاللہ خو خیر بارحال مزہ کئی اور مونگ ٹول پختانی ہو اور زمونگ جب آیا ہو دا ہاں
2: بلکل دا سی داو
1: خما ذرو سا نعیم خانا لگ لگ میسیجونا بم شامل ہو تا سر بم گپ شپ لگو سیدہ وہی چھ اکرام بھائی سنگ ہے دعا سلامی قبول کئی بھائی زڈیر ٹائم نا چکم دے نو پروگرام اور مبائی زما جوان بہن خور میں وفات سلے دا اور یو بجے ہم یو بچے ہم پاتے شو بھائی مونگ ڈیر زیاد خفیو زما خور اللہ رب العزت دے زما دغه خور چکم اتا سونا لاڑا اللہ دے ٹول گناہوں معاف کی سرا زمونگا او سرا دا آغا خلکو چکم دے دی دنیا نا تلی دی اور اللہ دے چکم دے نو قبر دا جنت دا باغیچو نا باغیچو گرزے اور مرکشتا ہر سوک بد دی دنیا نا زی ہر سوک بفنا کی گی او بل خبر داد چې د ځواني مرګ یقینا سپیشلی مور او پلار د پاره ډیره سخت خبره ډیره سخت الله رب العزت دې د هیڅ چاتم د اولاد غم نه خي خو به هر حال دا چې کم نه ټول امتحانات وي ټول لیک وي ټول د دې دنیا نه ځي کنه پس د مرګه کچاته سره سي نو هغه دعا ده او چې انسان له پکار دي چې هغه خپل چې کم خلق وفات شي وي دي مړي په خپل دعاګانو کې یاد وساتي او دینه علاوه چې کم نه په ژوند هم باز کارونه داسې کول پکار دي چې انسان وایي چې او یار ما ته بسنه سست کې جاریه را رسي کنه نو اوست کې جاریه ډیر شي زونه دي بهرحال سوچ کول پکار دي سنینا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام تلقین وای چې آی لو بشما کاسمیٹکس پاکستان تھینک یو ادین علاوه چې کوم نه اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ہے اور اکرام بھائی د اشما پروڈکٹ استعمالو ما سلام می قبول کا اور تاسو چې کوم ملمد دته میم سلام ورکا نازش د ٹانک نا وعلیکم السلام اسلام علیکم اکرام بھائی اسمت اللہ ایم دلکی مروت لنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سره اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی اور قربان دتا چې کوم سوال جواب را لګل دنه دا پروگرام زوړ پروگرام تاسو لکی ریډیو باندې چلیږي 88.4 کرک باندې ما اورې دیشي نیٹ ایشو وا شاکر بٹھانی زمونږ خو غرور ویل چې د نیٹ ایشو دا نو و سره د په حال پته نه لګي چې څه مسالا دو صحیح ده ها ادین علاوه چې کم دی زما د خو غرور دی او خو غرور چې مې کم دی نو قربان اغا سوگ دے سوگ دے سوگ دے سوگ دے سوگ دے شاکر بٹھانی دے ہاں ہاں میسج را لے گئے ہاں زرلیش فروم بادر بابا وی چی آئی ایم زرلیش فروم بادر بابا اکرام ویٹامین سی فیس واش اسکن کس کار کبھی گورا ان شاء اللہ بدی بس سہار خبر کم خا سہار بہ ان شاء اللہ پروگرام اور خلن در تدا و یما کنا چی اشما ویٹامین سی چکم فیس واش تھے نو یو خو لکا مطلب خلق صابن یا فیس واش یا اوب سره چې کله مخ وینځي کنا نو هغه د دې لپاره مخ وینځي چې را د زما چې کم د مخ د صفایي ده دا وشي او زما مخ خسته ښکار شي اول ټارګټ د انسان دی چې کله اوب مخ ترا چي کنا نو اول ټارګټ هم دا وی چې مطلب زما د مخ صفا شي صحیح ده نو یو خو چې کم دی دغه کار بکی خخکول صفایي بکی بل خبر دادا چې ما پهلم یو خبر کړي وا چې یاره بازي شي زونه دا سی وی چې هغه وخت سره سره چې کم دی نو اپډیټ کیږي کنا نو سنگا مطلب دا رائس چکم دے نو پروڈکٹ رازی مختلف قسم زمونگ الحمدللہ پا اشما رائس فیس واش کے رائس ایکسٹریکس دی صحیح دا اس پر رائس ایکسٹریکس کی مونگا دا اورنج یعنی ویٹامین سی ایکسٹریکس نشو اچھولے دا ہر سخ پلی خپلی فائدی دی گنا لگا مطلب کہ انسان سوچو کی چیار ز اندوانم خورم ز خربوزم خورم ز ایپلم خورم ز امروتم خورم ز اورنجم خورم صحیح دا نو اوس د هر تخپل خپل فائدې دي نو ویتامین سی چې کم انګریډینټس موږ ویتامین سی فیس واش کې استعمال شوی دی دغه خپل فائدې دي. د

0: پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کیجی دا سرنگ سر پروبری
1: بالکل تارے خانا دا گلے وی ہر وقت متحان کورش اکڑالے خوچے کلانا میں کورتا اشما واشنگ پاؤڈر وڑل شری کڑے دی اسٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب
2: ویلکم پخیر رالے در تو ایما ملالا فریادی مریم جانی دوانینا برو زما ایس ایم ایس والی نے ریڈ کبھی دا دے ریڈ میکڑو فائی کا فاطمہ فریال اور ڈیر خل کو تری سلامون رالی گلی مننا وانے کے سو کم زما آواز ہو رہی ہے نا کالج روڈ وانے اتفاق ہول سیل ڈیلر سر زمین شما پروڈکٹ لائے گی روحین خٹک دعا سلام رہے گی وہ چی بھائی ٹولو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام لالا جی رازیم دا ٹانک نا ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی نادیا دعا سلام رہے گی رابیہ مرا سر مل گری دا تھینک یو ادین علاوہ چی کم دے وہی ویلکم ٹو دا نائٹ شو انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فرام فضل آباد فضل آباد کے معراج استاد سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی وہی چی اشما آل پروڈکٹ سو نائس ریزلٹ اور ٹول سسٹر تمہیں سلام دے وعلیکم سلام تھینک یو ادین علاوہ چی کم دے بریرا دعا سلام رہی گی وعلیکم سلام بریرا اور وہی چی اگین فرحان اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کی وعلیکم سلام فرحان ڈیرا مننا ادی سر سر چکم دے نو وی سر ز ستاسو او دا انام سر ملاقات خواہش لرما اور دین علاوہ پدین چھ نور دیم سبلا سے لکلی دی ڈیرا مننا خوشحال ہو سی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام کرک ریڈیو مانے دے آواز صفا دے لائی با دعا سلام رلی گی ابو زر دا شنکر نوائی چھ اکرام بھائی پر ڈرا کے زما تا سرا اور انعام بھائی سر ملاقات چکم دینا ڈیر زیادہ خوش ڈیر زیادہ مزے اوکڑا او ابو زر مستان عمرہ نے ہرشے وقتی میں یاد اول مائیں ابو زر راغلے ہو اچھا دین علاوہ چکم دے وہی چکرام بھائی ستاسو رائس فیس واش زما ڈیر زیادہ خوخ دے ڈیر زیادہ کولے دے خجی ابو بکر دا کرک نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام زموں گا دو قسمہ فیس واش نور ملاوی گی یو پا 2019 کی مونگا جوڑ کڑے دے او دا فیس واش چکم دے دا ڈیلی فیس واش دے او ویٹامین ای بیڈز دانا دا ورکے او دا چا سکن ڈرائی دے نو آگے استعمال ولی شی دین علاوہ اشما فارمولا فیس واش دے دے سر تاسو مساج کولے شی اور دا کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی اور دغه فیس واش کم دے نو ٹول ان استعمالول شي کدا چا مخ سپور دے کدا چا سکن ڈرائی دے کنا نارمل دے او دا رائس چکم فیس واش دے دا اسپیشلی اویل سکن والا دا پارا ډیر فائدہ مند دے دا ډیر تیز رزلٹ دے اشما رائس فیس واش کے دا چاولو دا اوبو طاقت دے اکثر ګور چانه کله موبایل اوبو ته وغورځي کی کنه نو اکثر دا خلک ورته وی یره دا چکم دے نو پوری جو کې کیرا یا دا سی سوی چې هغه او چې دوه طرف ته سوق بوزینو ته یره اوریجو کې کېده دا اوریجی دا اوبر اکاږي ځان ته کنه مونږه مکسر ډیر اوبر واچو چاولو ته چاولې پخو دا کور کې دی خويندو ته پته ده نو هغه دا اوبه چې کم دی نو دا بیا ډیر زیات چې کم دی نو هغه راکاږي نه مولا به وي چې پیج ریفرش کا خجی ټول وای چې پیج ریفرش کا خجی پیج مې ریفرش کړی دی لخر دوباره م انی ارشه ویم کنه نو دا قربان چې دغه شانتي زمونږ په دې رایس فیس واش کې رایس ایکسټریکس دي چې د مخ نه دا غړوالې چې کم دی کنه نو اغا مکمل کنٹرول کئی صحیح دا خو سنگا چی زمونگا ویٹامین سی فیس واش دے نو داوم دا ٹول یعنی کدا چا سکن ڈرائی دے نارمل دے اویلی دے آل ٹائپ سکن دا پارا بوی تمام خلقی استعمال ولیشی او اشما ویٹامین سی فیس واش پا 350 روپے دے سو یل غواڑی زمان خو گرورا نیم اللہ ٹائم را سر سر تا ورسی دو او یو منټ شته دی چې په یو منټ کې تمونږ تاسو وې مونږ دنا واورو
3: دوی سره خپل پته شیر کو او
2: خپل
3: لیسنر سره
2: نه خپل شیر کو جی اډرس جی وای قربان
3: دا پروډکټ زموږ سره ملاوي پورن شنګلا کی زموږ سره نږدې سہیل حکیم صاحب سره ملاويږي نږدې دور فارمیسی کی ملاويږي
2: ماشاءالله
3: افتاب میډیکل سٹور کی ملاويږي
2: ماشاءالله
3: شیر منیرے والے سر ملاوے گی ٹیچر اسپتال مخامخ ساجد فارمیسی کی ملاوے گی
2: ماشاء اللہ
3: مختلف زینوں کی ملاوے گی
2: صحیح دا دکان چکم دے نو آغا بس ڈائریکٹ نہیں میڈیکل سٹور خلق پی جنی کا خوشا کی دیسشتا
3: پی جنی جی خوشا کی آل دیگے ٹیلنار فرنچائز دے
2: اچھا خوشحال ہو سی خو گرو ٹائم را سر ختم شو ڈیرا مننا
3: شکریہ
2: تھینک یو جی دا نیم رور ما سر مل گرے اور انشاءاللہ کہ جون دو زندگی وانو بیا بزتا اوسر منگل پورز ملاوی گم سبا منڈے دا او تاسو نن چوٹی تیرا کڑا اوزبا انشاءاللہ سبا تیروم سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ جہاں مسیحی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے.
1: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی کراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
2: دل کی بات پیار کے ساتھ تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ ریڈیو امن 88.4 کرو.

جی بالکل مینه والی چې صفه کوله وشو يرنه رنگینه نه کوي او کیسه رنگینه نه کوي او بالکل یزل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شلو او بالکل دیو می سره چې تاسو ټول وروګ جوړوي خوشاله بوي او د خپل جنو و د خپل برخي خوندونه اوازې اخلي او بالکل پروګرام دا بر ازه کراتله لشي کنه او بالکل ازه به د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره بالکل ډای نو کې خپل موبایل کې ڈیڈیسیل ماما نمبر 0927-291-292 ہاں بالکل میسج طریقہ کار فل موبائل کے وہ رائٹ میسج آپشن تشال دب کیپیٹل کی ہاٹ ہال پگن کے آرے کی ویب اسپیس ویئر کے اسپیس نماز فل نوم دے فل زوئی نوم اور مشتبہ حسین کے 8583 منے 8583 منے اور بالکل مشتبہ نیک بنے گھر ورسی جی پروگرام کے وے برخہ جڑو پروگرام کے وے شریک ہو ہاؤ دی امید سر جسم رمینے والے دیا برو تر روح جڑوی خوشحالہ بوی او چې خوشاله نه وي کنه بابا پروگرام ته څنګه راځي حاجی بالکل مینوالا او پروگرام ته درتلول طریقہ کا دغه لارې وي خو که دغه لارې تاسو سره آپشن چې کوم دی کھلا وي کنه نو به راتلل شي او بالکل پروگرام ته راځي په دغه لارو باندې بالکل د نشي ذریعہ سره او د ښاو ذریعہ سره او چې څومره مینوال دي او بالکل پروگرام کې راتلل شي ہاں جی بالکل مینا والا نن ریز میں یعنی اتوار پشپ میں جو پروگرام بھی تو سرا نذیر احمد خادم اتاسور ہاں بالکل پھل پروگرام تھا ردرمی وہ چونکہ آغا نن سا دے مصروفیات دے وجہ پروگرام تھا نرو لال او چی نرو لال مجھ ویچے چلو پروگرام مجھا حکو او بالکل مینا والا سر لش دیر گپ شپ چی کم نا آغا والا گی جی او مینا والا بے انتظار مندی تھاما مندی بھی ہاں جی بالکل مینا والا ستا پروگرام کے او خوشی خوشی سندرے او خوشی خوشی خبریں او سرنگ نذیر سے تک کہی گیا نا ادم درخنے مسئلے کہی گیا نا بس وہ ہم کوشش کروں کہ آگا مسئلے آگے کسے پیچھے دزڑا کسے کے نا دزڑا خبریں وہ کہوں پیچھے سب چاہتا نہ ہوئے ہم کہنا اکثر دا سے وہی نذیر سے کہنا کہ دزڑا خبریں بالکل تاسو پر رضے دزڑا خبر آ کہ کھول والے ماں سر پروگرام کے پتا خری کو رضے کہنا بالکل دغه لارې دي خو نیټورک چې کوم دی ما خیال مندې نیټورک ایشو دو نو هغه وجنه پروګرام کې د مینوالو پارټیسپیشن چې کوم دا هغه مو سره مشکل لګا نه ها بالکل څومره مینوالي اورډر پټه مو مدي او پارټیسپیشن مو سره د مشکل دی کنه ها بالکل هغه وجنه مینوال څومره دي پروګرام ته پټه مو مدي چې لا مو جو پروګرام ته راځو خو بالکل مشتره پروګرام کې شرکت چې دا ممکن نه دی کنه او کله چې نیټورک نه سیګنل نه نو بیا خبر غوړم د تاسو نشه روت لاله او بالکل کر نه ځای ریکور نه را روان شي پروګرام بجری تر ایبلس بجې کوي کنه

جی بالکل مینے والو ویلکم بیک دی سندر سرا وزیر سٹانے سندر کنے بالکل سر خوش ہے کنا او وچ جو دیرا لارے دویش مرگ نے قبول دے جدائی نہ قبلوں

بلبل بختای په ګلو موډ کړی بلبل بختای په ګلو موډ کړی ملیاره ستا نیمګړې نیت مې ژړوینا چې جنان راشه دا دی وخت جنان راشه دا دی وخت پلار مې د سر سودا د بل سره کوینا پروگرام تھا ذریعے سرا بالکل ڈھیل کھوائی بتو سی صفر 97-291-292 خودی سرا تسی آفیشل نمبر بنے ہم کال کولے شے 0345-93-32-580 0345-93-32-580

सजीवको त्यसो बढाएर के पल मोबाइल के 0345 93 32 580 0345 93 32 580

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سرجی سره
0: بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سوک تر سره دکم زوینا
1: سرجی زو کو پہل خبره کا ہوتا ہے کلیگا
0: اسماعیل
1: ہو
0: آ اسماعیل کی ڈی این اے پروگرام کے ارکل ہے تو استلاما چھ پخیر روغ لے ڈیر منن ڈیر منن اسماعیل پروگرام اور دلو ایچ ڈی مدے پاس میں اور دال ایچ زڑتا ویر کزی او پروگرامونا مدے اور دلی نہیں کو ڈیری مدے پاس زخو پروگرامونا کاؤں
1: سی
0: ڈیر مننا ڈیر مننا یو جہان مننا او نن پروگرام کے بس شریک کے ویرو سر سد روڑی دی شاہ شاہ صحیح ڈیرا مننا بس اللہ وچ لوئی سڑائی شی او مجھ بو دعا گانے تک او
1: یوا گانا دو تا سیدا دے پلے کروا ہو مردی تو دو تا لگاوائے سیدا گل پانے گانا دو
0: اے چا پاواز دو
1: اے گل پانے پاواز دو مکے مولا دے دا کر دا دا ایک پتا تھا پتا تھا دا گانا دو گل پانے والا
0: اے گل پانے والا گانا دو او یو منٹ آگے بول سدا پتا سا پتا سا چلو ٹھیک سو تو کوشش کروں چاہے گلپانے پا واس کے کدا گا نرسو ملا دے گلپانے بلا گانے چکو مدو تا شیئر کروں.

0: हजुर बिल्कुल निनालो वेलकम बिग द गोल पाणे पावास के छ कोर्ना पटा पटा हा बिल्कुल लाला चिकुम दा प्रोग्राम दा रगले हो के ना ओ मुची मिनेवाल चिकुम दी आवरजी प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन के बिल्कुल सदे मसले दे वाजे रगा ना दे नेटवर्क इशू दे वाजे ओ मिनेवाल चिकुम दी प्रोग्राम के मोसरा पार्टिसिपेशन चिकुम दा नोशवाल के ना गदे प्रभु मो अजरत को हा बिल्कुल दा इशू चिकुम दे के ना लेचे दा मॉडर्न इशू दे के ना बिल्कुल मॉडर्न ऐशू चिरोशी नो बाकी के दे लला क्यूट लला जान चुकू में देखना बीच बेवासा भी क्या नो बिल्कुल देखे बो माजरत को देखे बो तो से खातिर चुकू में दागा नजर रहा है क्या ना कि मुझ प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन नो शवा गप शप नो वाला गवाल नो बिल्कुल दासे चेता यो निम शाजो नाजो ओ काल चुकू में दा मिलावशी खबर वशी ओ वीरचू प्रोग्राम के कलर सही था सी सोकता होदी कुम जिना जी अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک روغلل خوش قسمت یو دکوم زینا
1: زه خایستا افغان خبر کوم چرسدینا
0: خایستا افغان د چرسدینا
1: و څنګه یې تاسو ښه
0: بالکل خبر و بار یو ٹھیک ٹھاک یو امن و امان د چرسدی کې आवाज په سټریمینګ باندې اوري
1: ولا دغه بنو مخور واده ده
0: اچھا اچھا
1: ریڈیو کلا والا کین بجیا ماتا موبائل اخی خبرونی کلا کلا تاس والا بیا اور
0: خان نمغه خبرونی چکمی دی ابی اور ای چے پکال منے ریڈیو ماتا لگولی چے واس پر ریڈیو من منے پروگرام شروع دے
1: ہم دا سے بالکل وس اور تے دیر ہس وکرلا اول چ کال اٹین کے نور تو ہے ما نو کال اٹین کو بس دا وچ سسٹم دا ونو ری پوج باندے کنی لک اندر گی وورو
0: بالکل نو ستونزه چې کوم وا خایست افغان د نتورک ایشو چې کوم دو اغا دو د اغه وجنا کال چې کوم دی مینوالو پروگرام کې پارټیسیپیشن چې کوم دا اغا هم اور ډیر مشکل دی کنه
1: جی بالکل بھائی څنګه
0: بالکل مونږه خیو برابر یو خپل بوای سیات مزاج خدا مننه یو جهان مننه او پروگرام کې شرکت کولو د وخت تر کولو یو جهان مننه کو چاته دعا سلام
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا خیستہ افغان کے نام پروگرام کی مسرا رو لو یو جہان مننا دکھال کے بولو ہاں جی بالکل ملنے والا پروگرام کے مجھ تو سے مل گر تھیا چکو دو کے نام نو بالکل ٹھیک تھی گیارہ بجے رسی ہوئی مینوال چکم دی کہ نستڑی کی جی نور بزیوت مینوال نستڑی کون کنا کہ پس رستڑی شی یا بدا سی نہیں چلا لالا تا آزار کئی کنا چلا لالا من کو دستڑی استومن کر دو لا سنا گوت ممات شوی ہاں جی بالکل منگا گا مینوال چلی من سر پروگرام کی پارٹیسپیشن اکڑا من سر پروگرام کی شرکت اکڑا او ډیره مننه کو او چا موږ سره پروگرام کې دې شرکت کولو کوشش وکړو نو هو کوشش کنه او هغه کال چې کوم موږ سره نو شو کنه ځکه چې هغه ته ایشو ستونزه وه ستونزه دی وجه نه ستونزه جوړه شوې کنه په بالکل پروگرام دا نه راغلل او نه د میسج ذریعه سره او نه د کال ذریعه سره بالکل تاسو وو میسج نه کړی تاسو وو ٹرائی کړی او بالکل تاسو میسج سکوم دی بالکل ماتا نه دی ریسیو شوی کنه هغه باندې وو